Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi, Göteborg. Fyra stycken till och med. De fyra spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa och datumerna är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort två spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken och 40 000 personer kunde också sedan se en extra insatt gratiskonsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju chanktilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Och en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju full med massa bär och annat nu. Men här ligger också då det här svarta paketet där. Svart plastpåse invirad.
2: Fågeln är en brunsula som nu finns hemma hos ornitologen Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
2: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten där den slutligen stannade i Skumslöv utanför Laholm. Vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör och den dog som sagt då på söndagen.
2: Nu ska Anders Widheim posta fågeln till statens veterinärmedicinska anstalt där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
0: Mm, det får de göra. Molly Hennix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställer ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet och vi har lagt ut den på vår Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00 och så finns det ett kommentarsfält på vår Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Petro P4 heter vi där.

Steve Earle och Los Lobos. Apropå udda saker i frysen. Eva Maj skriver, vi har en spelkråka i frysen. Jag ångrar så att vi slängde en fin gröngöling när vi bytte kyl och frys. Den bröt nacken när den flög in i rutan som speglade sig, så den trodde den flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och en duvhök som mötte samma öde. Lena, hon skriver att hon har en bilstereo i sin frys, och på frågan vad det mest udda du haft i frysen, så skriver Arvid, vår minsta la en snöboll där efter att han hade blivit mulad av sin storebror. Jag frågade varför han la den där, och då svarade han att han skulle kasta den på honom. Varför gör du det inte bara nu då, undrade jag. Nej, han skulle spara den till hans födelsedag den 27 juni, så förnedringen blev större. Då insåg jag att den lilla var ett ondskefullt geni, skriver Arvid. Staffan har skrivit på våran Facebook-sida och skriver, en hamster som heter Kakan. Jag hade även en vital del av en AK4 gömd i ett fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas sina föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som har glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverket.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver, min mobiltelefon, den gick inte att få igång överhuvudtaget. Och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver en bäver och Karina skriver plånboken. Tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vakenet.sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta vad är det mest udda som du har haft i frysen. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00.

0: Ja, precis. För idag är det ju den 11 september. Och det är ju ett datum som fortfarande lite grann skickar kalla kårar i oss, i alla fall för oss som är över 30. Det har så gått 25 år sedan den där tisdags eftermiddagen då världen chockades av händelserna i New York.
1: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Vi har med oss vår korrespondent i New York, Anders Ask. Vad vet du om vad som har hänt?
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt. Mer än att det är enligt uppgift det är ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från...
1: Klockan är 4 och här är Ekot med en förlängd sändning med anledning av de dramatiska händelserna i centrala New York och också i Washington. Vi ska nu över till Washington, får jag meddelande om.
3: Det är rökutveckling i både Washington och New York som för tankarna till filmer som Independence Day.
0: Mm, så här lät det i Ekot på eftermiddagen den 11 september 2001. Och innan egentligen man visste riktigt säkert vidden av allt som inträffade då. Det var ju också rykten i svang om att mer hände och att det var attacker även på andra håll som senare inte visade sig stämma. Och jag minns det här väl själv för att jag satt i bilen på väg in till jobbet här på Ekot och hörde då min kollega Ann-Marie Johansson här berätta om vad som hade hänt i New York. Och det som hände då ska jag också säga, det var alltså att terrorister kapade 4 amerikanska passagerarflygplan och kaparna tvingade 2 av dem som att flyga in i de så kallade tvillingtornen då, World Trade Center. 2 stycken 110 våningshus på Manhattan. Det tredje kapade planet det flygs in i Pentagon i Washington och det fjärde det störtade på en åker i Pennsylvania. Och de här attackerna dödade nästan 3000 personer och över 6000 skadades. Och de allra flesta var ju människor som befann sig i de här 2 skyskraporna som flygplanen flög in i.
1: Nyss kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
4: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center.
0: Klockan är 9, här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
5: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. 2 av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än.
0: Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända och
6: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler och sånt där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
0: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi pratar om lite udda saker vi har haft i frysen. Sören skriver, en del grejer köpta på second hand har jag haft i frysen. För säkerhets skull, man vill ju inte ha med en massa kryp. Ett memory-spel, ett alfabet och så vidare. Magnus skriver, kaffebönor, ölglas, oplockad tjädertupp, älgkalvben, tofflor, cederskivor, djurlungor, hjärtan, rådjursskalle, älgklövar, vitt, rött vin, duk med stearin. Finns lite olika anledningar till varför, men de tar jag inte upp här. Men att bevara är nog ledordet, hälsar Magnus i en kommentar på vår Facebook-sida. Marcus har också fyllt i på Facebook-sidan. Han skriver, kontanter, lite mer än en kvarts miljon, gömda i lasagneboxar med tydlig skrift på transparent låda där det står lasagne. Vem snor lasagne liksom? De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver, det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

0: Ja, hej. Mitt namn är Ulla-Britt Jönsson och jag har haft en katt i frysen. I väntan på att det skulle bli vår så jag kunde begrava honom. Tack.
1: Ulla-Britt som alltså haft en katt i frysen. Det här var apropå att vi då har ställt frågan, vad är det mest udda som du har haft i din frys? Anette, hon har mejlat på vakenetsverigesradio.se och skriver: det mest udda jag haft i min frysbox, det är min mor. Den var inte så välfylld och hon skulle ha något på botten. Min mor är väldigt kort och när hon sträckte sig mot botten tippade hon över kanten och står på näsan rakt ner i boxen. Bröt några revben, men i övrigt gick det bra.

more. Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Knife med Heartbeats, innan det är också Robin Bengtsson med More i P3 och P4. Nu ska det handla om Greta Thott, en kvinna som hade ett oerhört händelserikt liv, men också tragiskt på flera sätt. Hon var den som inspirerade den stora kärlekspoeten Hjalmar Gullberg i mitten av 1900-talet. Och idag så släpps P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar, och vi ska snart få höra ett kort utdrag ur den här dokumentären. Greta var ju dotter till en källarmästare i Skåne i början av 1900-talet, och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvarstyngd. Hjalmar har valt den. Och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
3: När hon berättade om det, jag såg det framför mig, detta fina par, och han ger henne liksom allt det han kan uttrycka på något sätt i smycken till henne, och sen vet han om att det är sista gången jag sitter här och äter middag med dig och ser dig i hela din prakt.
2: Vi var i våra vardagskläder. Jag hade på mig gröna långbyxor, en vit blus med gröna blommor. Hjalmar sina vanliga grå sommarbyxor med ljus skjorta. Och så alla dessa underbart vackra stenar och den bubblande gula champagnen. Hjalmar tyckte att briljanter till långbyxor passade utmärkt.
3: Och det är deras sista måltid.
0: Vad som händer Greta Thott och Hjalmar Gullberg hör du i P4-dokumentären Grevinnans förlorade kärlekar. Här i P4 på lördag efter 12-nyheterna. Och så finns den ju förstås i appen Sveriges Radio. Jag söker bara på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen och det har legat på samma nivå sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
4: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Ekot med Sofia Sofraniado.
5: Robert Frida är det som finns med dig ifrån Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles, Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än vad han hade kunnat föreställa sig och lyfter fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues, som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? En AI-forskare på Anthropic har väckt stor uppmärksamhet efter att ha sagt upp sig från AI-företaget och varnat om att kapplöpningen spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det. De har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är... Det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, då, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade såna enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Kommer man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så kommer man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande.
1: Mm. För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika sätt som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis, men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Hur kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och det, de ska jag säga har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. Igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina. Europa är i princip inte en spelare i det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på. Vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad. Att det här blir nästan en politisk fråga, att skulle USA bromsa, då skulle Kina gå förbi. Och det kommer USA inte att vilja, och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
2: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror bara att det kommer inte, jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kommer överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush. Och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vakenetsverigesradio.se. Vill du gå in och lägga din röst på Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det där också. Där heter vi likadant, Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med Babushka.

0: Och till de tonerna så tackar vi Kit Bush som veckans artist och välkomnar Frida Tomvik tillbaka till radiostudion.
1: Tack, lite besviken är jag.
0: Ja, du var ju sugen på Hounds of Love.
1: What was a child? Jag ville gärna höra det. Jag tycker det finns ingen bättre start på en låt än den på Hounds of Love.
0: Nej.
1: Så jag hoppades att den skulle vinna. Jag var inne och röstade först av alla när omröstningen kom upp.
0: Den låg ju faktiskt bra till ända fram till några timmar sedan.
1: Ja, jag var ganska säker på att den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
0: När vi kom till jobbet idag ledde den stort.
1: Ja, så jag kom ju ner i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Mejla framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver, skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V alltså. Enligt någon som jag gissar att Svenska Dagbladet då har pratat med.

0: Peter Marklund med låten Mitt hjärta, en rebell.
1: Jag har kommit in ett gäng morgontidningar här. Vi har från Anders, Blekinge läns tidning. Där kan man läsa 15 tips, allt detta händer i Blekinge i helgen. I Karlskrona satsas 70 miljoner kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne. 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen. Partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas om uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
2: Ja, visst.
1: Kan vi ta Värmlands Folkblad. Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: The Rasmus med In the Shadows.
1: Det var länge sedan man hörde den. Mm. Det är den 11 september idag, 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. Också 23 år sedan Anna Lind mördades. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på hennes grav. Så är det SVTs slutdebatt i Gävle klockan 8 ikväll. Och Duplantis tävlar i nya stortävlingen Ultimate Championship samtidigt 2008. Så han började precis efter debatten har dragit igång. Ja, det var väl det. Glad fredag.

0: Ropa ditt namn med Mikael. Vi är nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är ju att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man ju fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia alltså från Gärdo.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten, så stannade den till i Skummeslöv, den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys, det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång och vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka, vi stoppar ju aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Sen grävde en liten grop i trädgården, la ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån. Det här var bara några år sedan, men jag var hemma hos dem av någon anledning. Och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna. Och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem och sa han det. Nej, jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen, ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du har haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringa kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa larm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: sinek, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läcker här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit i hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vi gjorde det då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

0: Push it med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Gästrikland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade dukat upp en härlig buffé av ett kanske lite oväntat slag.
2: Ogräset för mig det är, kan vara mat. Maskrosblad som sallad. Har också stekt på lite maskrosknoppar med lite vitlök och salt.
3: Maskros, gott gott men också jättenyttigt.
2: Den är väldigt renande för kroppen på våren när vi behöver rena kroppen från vintern. Maskrosroten är väldigt renande för levern.
3: Kirskål, perfekt för tv-soffan.
2: Kirskålschips. Det är någonting som mycket C-vitamin i det.
3: Eller till söndagssteken.
2: Man kan ta skälkarna som sparris ungefär.
3: Brännässlor kittlar förstås också dödsskönt i kistan.
2: Man kan ju nässelsaft. Jag brukar använda den i smoothies. Den används lite som istället för spenat.
3: Brännässlans frön är som små nötter, säger Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
2: Ja, vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror. Extra bra för både hud och hjärna.
3: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
1: Ja, vad säger du Frida? Blev du frestad av den där buffén?
0: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade om kirskålschipsen.
1: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag var lite spänd på.
0: Lite inspiration till helgmiddagarna.
1: Ja.
0: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Lukas Tennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, la den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Jan Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg. Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter arbetar vid hans sida, men mest av allt ser vi honom ensam med sina tankar. Och en händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
2: Jag har inviato 2 richieste di grazia.
3: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
1: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk pärla är den scenen. Mitt betyg till La Grazia blir en stark 3. Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
4: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
5: There's no witness, there's no crime.
1: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja, det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en 3 i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen.
6: Time for you to leave my shop.
0: Björn Jansson där alltså med veckans filmpremiärer.

Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film, passar väl utmärkt så här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är

0: Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat när jag har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna. Där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Ja, det var Camilla.
0: Ja, hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och så är det mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och stilla, så får vi fira lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, så det är närproducerat på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra där då?
1: Jag ska dema bröd för ursprungsdagen.
0: Mm-hmm.
1: Och då? Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och när och glatt och lite så som man är ifrån Blekinge runt om här i ja, svenskproducerat.
0: Okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre kanske.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården, och hon sa så här: när det artar sig till krig, kysslaren och tyg.
0: Så det är bara, istället för att liksom öppna munnen för att tjafsa så stänger man den och tar en puss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man ibland, blir man ovän, så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men vilka bra tips Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Och vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också. Men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag har lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl och ringer den också. Jag har inget att förlora. Jag läser: hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hör du mig, Birgitta? Nej, det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men jag kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Juice med Lizzo. Klockan den har blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-vånings bostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i G7-gruppen. Putin kommer under toppmötet att träffa bland andra Kinas president Xi Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Iran-kriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna, nordost om Japan, som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010 trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit i den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre när det regnar och i fjällen. God morgon.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Camera med Ed Sheeran i baken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om vilt älgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware i Vakan med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen, så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där, topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson som är trafikingenjör i kommunen säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och det passerar 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den här statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde jag intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här. Då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senaste, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

0: Stopp med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Ingen återförening alltså. Inget om annonserat i alla fall. Det var ju en dålig nyhet för britterna. De fick också en annan dålig nyhet igår som vi kunde höra om i Ekot. Och det gäller ju då en ny studie som visar att om man dricker het dryck, såsom te eller kaffe, så kan det innebära en 3 gånger större risk för skivepitelcancer i matstrupen. Och den här studien den genomfördes som så att nästan 1 miljon britter följdes i ungefär 12 år. Och de här studiedeltagarna de fick då efter egen bedömning skatta och uppge huruvida de dricker sitt te eller kaffe väldigt hett, hett, varmt eller om de inte drack varma drycker alls. Och en slutsats då är att dricker man väldigt hett te eller kaffe så associeras det med en 3 gånger så stor risk att utveckla cancer i matstrupen, den cancern som då heter skivepitelcancer, jämfört med om man då bara dricker varm dryck. Så det är väldigt hett alltså som är det som kan vara skadligt. Och risken för matstrupscancer är liten, men för varm dryck kan då skada cellerna i slemhinnan. Så forskarna skriver att det kan minska cancerrisken att låta drycken svalna något. Då är det tur att det är pissjummet kaffe i den här byggnaden i alla fall.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort inom sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Robin, Premier League-säsongen är ju igång i England. Och en dag som ju är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day. För att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day. Och det här beslutet, det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar att flera matcher kommer spelas på annandag jul den 26 december i år. Och de senaste säsongerna, förutom då förra när det bara var en match, så har det spelats minst 5 matcher på annandagen. 2024 så var det hela 8 matcher. Men förra året alltså bara en. Då var det Manchester United mot Newcastle. Så att nu så går man tillbaka till det ursprungliga upplägget. Inte mindre än 7 Premier League-matcher kommer spelas på annandag jul. Bland annat så får vi se Alexander Isaks Liverpool. De möter Hull. Så det blir spännande, men ja, det är ett litet tag kvar.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi, höll han inte i sitt styre på cykeln utan cykla alltså förbi, spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Self-Aware med Temper City. Klockan den är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per Ivar Kristiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
8: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter här Anders Hjelmin. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Kurilerna tillhörde Japan fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen. Japan kräver att den nya kartan korrigeras. När Ryssland går till parlamentsval om en vecka har i princip all verklig opposition stoppats. Nu planerar istället regimkritiker och krigsmotståndare att visa sin protest genom att gå till vallokalen vid exakt samma tid, klockan 12 på dagen. Exilpolitikern Maxim Resnik ligger bakom idén.
10: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Resnik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik.

Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. I kväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20:08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså det är så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng, och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket, och det är helt okej. Okay. Det ingår till och med i en relation att kunna kompromissa och kunna hitta lösningar på det. Så det är en del av det fina med demokrati, att man kan tycka olika och ändå leva i samma relation eller i samma land.
0: Men om man tycker helt lika då, är det ett problem?
1: Nej, det är faktiskt det vanligaste enligt forskning, att man tycker lika som sin partner, och till och med att om man lever länge tillsammans så även om man har lite olika åsikter så och lever tillsammans länge så förändras ens åsikter, och man börjar likna varandras politiska åsikter över tid. Så att det mest naturliga är väl att man söker sig till en partner som har ungefär samma politiska parti. Men det händer ju ibland att man också hittar en partner som har annan åsikt, och det verkar funka, framförallt när det gäller det här om man så att säga kan respektera varandra. Man liksom, det politiska är en del av den andra, men det finns så många andra delar som man uppskattar mer och som är viktigare. Det politiska är inte det viktiga. Då funkar det att leva tillsammans med olika politiska åsikter.
0: Och du har också sagt det, att det är ingen fara att bli arg under en politisk diskussion. Varför inte?
1: Nej, men alltså politik är ju det ska ju betyda någonting också. Och det är klart, om man tittar på vad ska man säga, egentligen kan man säga så här att oftast är det ju när så att säga politiska partier eller politiska värderingar blir också kopplat till mina personliga värderingar, då blir det kanske svårare. Till exempel om en politisk åsikt handlar om abort, som handlar om mig personligen, hur jag tänker, hur jag kopplat till min tro och så vidare, då kan ju den frågan bli väldigt viktig, för det ligger nära min politiska värdering. Medan om det handlar om, ska vi höja skatten eller minska skatten, ja, man kan bli upprörd över det, men det liksom det går inte in i min liksom kärna, vem jag är, kanske på samma sätt. Så att vissa frågor kan ju ligga mig närmare mina värderingar, och då kan det vara svårare så att säga att leva tillsammans, och diskussionerna blir personliga.
0: Mm. Men går då diskussionen från att vara utvecklande till att istället bli skadlig för relationen?
1: Alltså det beror ju på också lite hur länge man har levt med varandra. Alltså har man levt med varandra länge, då är det här bekant, och då är det här någonting som man liksom har hanterat över tid. Så är relationen ny, eller man kanske söker en partner, då är ju såna här saker kanske mer känsliga, för att man är fortfarande i det här liksom, ja, det finns för och det finns nackdelar så där. Har man levt tillsammans har man ju oftast också förstått att allting med den här personen jag lever med är inte perfekt. Är det okej eller inte? Men när man är ny i en relation vill man ju att så mycket som möjligt ska vara bra. Och då kanske man också har lite mindre tolerans ibland.
0: Ja, det är klart att det blir väl mer avgörande när man ser någonting som man känner, åh, det där var lite negativt. För då gör man ju ett val på något sätt.
1: Mm. Ja, det är många val.
0: Ja, verkligen. Men om man har barn då, hur är det för barnen om föräldrar har olika politiska åsikter och håller på att gnabbas över det?
1: Nej, men barn brukar ju liksom kunna se sina föräldrar bråka, och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att få sina, se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig frost i relationen mellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
0: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Den med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val, 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vakan med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i franska alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att ordföranden för organisationskommittén för vinter-OS 2030, Edgar Grosperon, avgår. Och han skriver i ett uttalande att förutsättningarna för att fortsätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så att det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Jag tror att Frida Tranvik, hon säger nog tack och god natt. Vad tror du, Knut?
2: God natt, tror jag också.
1: Jag tror hon säger tack och hej. Och bara...
2: I vart fall så borde hon sova nu, tycker jag. Efter att uppe hela natten och vaken med dig som lyssnar.
1: Vad gör de när de har slutat jobbet? Jag borde skriva till Frida någon dag och bara, vad gör du nu?
2: Tror du inte de går och lägger sig?
1: Vad ska du göra nu, Frida?
2: Ja, nu är det dags på mitt andra pass.
1: Ja, där är P4 Malmöhus. Vi säger god morgon, det är fredag. Fredagen före valet, hörni. Smäller på söndag, Hanna Palm. Har du med dig här, Claes Westinger på Trafikredaktionen. Knut Bonde också med. Vad ska vi prata om idag då?
2: Nej, men det händer ju något nytt varje dag. Exempelvis då en älg blev påkörd i höjd med Landskrona här igår kväll. Ändå speciellt med en älg här i Skåne. Men andra nyheter finns i appen Sveriges Radio.
1: Ja, det finns de minsann. Vi ska väl ta och lämna över till Ekot här nu. Sofia Weston har vi med oss, klockan är 6.
3: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Södermanland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesiewicz är åklagare.
4: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
5: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
4: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är ju någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
3: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesiewicz. Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
6: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
7: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
8: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
9: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
7: Vet du varför jag är så här sur?
9: Nej.
7: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
8: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Moamsson och kristdemokraten Eva Busch.
10: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
11: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
8: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
12: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
13: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarar det får extra stöd och hjälp.
14: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
3: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
15: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
16: Brad från Florida minns tisdag morgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet, han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
15: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
16: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
15: That was awful, to be honest. Knowing that, because of that, I would be called into action, and I was. And
16: efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USAs hittills längsta krig. Nära 3000 människor dödades i terrorattackerna mot USA 2001. Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. 4 tidigare presidenter är på plats, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
3: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
1: Det är fredag idag, den 11 september. Klockan är 6:05. Jag hoppas att du, ja, känner att du har en bra natt i ryggen. Om inte, ja du, det kommer nya nätter. Och nya morgnar, en sprillans ny morgon har vi tillsammans med Claes Westinger. Claes, du stack in huvudet här tidigare och påstod att det var lugnt ute på vägarna. Är det något som du håller fast vid nu?
17: Absolut så, lugnt ute på vägarna, och är det så du ska ut och köra just i detta nu så ska det inte finnas några hinder ute på de skånska vägarna. Utan det rullar på väldigt väl. Är du ute och kör, ser någonting som inte står rätt till så ring gärna, och är det så att du vill ha större trafiknyheter i din telefon så tar du in appen Sveriges Radio.
1: Jag tycker om att vi drar igång fredag med lite Sister Sledge då, We Are Family.
17: Kallas fredagsdisco det?
1: Ja, riktigt fredagsdisco ja. Ja, under

0: Sister Sledge och We Are Family i P4 Malmöhus. Nu har svensken tagit på sig spenderarbyxan, kan man säga. Det är så att köpkraften hos svenska hushåll är stark, och det här får konsumtionen då i detta land att ta fart. Det rapporterar TT om. Lyft märks inte minst i detaljhandeln, visar en ny rapport från HUI. Att hushållen då man har släppt lite grann på bromsen, va? Och det märks både i dagligvaruhandeln, också inom sällanköpshandeln. Tycker du att du shoppar? Handlar du mera nu? Handla?
1: Jag skulle inte säga att jag handlar mer nu, nej.
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte jag heller. Så jag kan inte sälja
1: mig. Men
0: Vem är jag? Kanske inte en del av detta då. Efter flera av uppskjutna inköp så vågar hushållen återköpa möbler, vitvaror och heminredning. Och den här uppgången, den är bredare och starkare än väntat, säger då, eller skriver de i Handelsutredningsinstitutet HUI. Skriver det i sin rapport. Inga vitvaror har jag handlat på sistone.
1: Nej, en vitvara, nej.
0: Nej, ingen vitvara.
1: Jag har inte köpt en spis.
0: Inte en spis och inte en frys.
1: Nej. De är där de är.
0: Det är dumt när man hyr lägenhet.
1: Tror inte det är så populärt.
0: Man lägger in en sån extra stor frys. Så som man, locket är, som man öppnar.
1: Som man lyfter
0: liggande
1: uppåt, ja. Ja. Som folk har i garage.
0: Ja, det ska jag köpa till lägen. Fylla.
1: Och ha sitt vilt.
0: Fylla med älgkött kanske.
1: Ja, precis.
0: Ja, det hör ju bland annat om en olycka involverande en älg.
1: Ja, precis. En älg som blev påkörd eller som krockade med en bil utanför Landskrona här i går kväll. Det hör ju inte till vanligheterna kanske.
0: Nej, otäckt det där. Ett djur man verkligen inte vill krocka med. Men vi pratar om andra saker också i nyheterna.
1: Det gör vi då. Malmö stads valkansli har polisanmält det lokala partiet Malmölistan här i Malmö. Malmölistan som gått in och filmat i röstningslokaler och anklagat röstmottagare för valfusk. Och det här handlar då om filmer som publiceras på sociala medier, som visar hur Malmölistans partiordförande Nils Littorin gått in i röstningslokaler och påstått att det var valfusk när partiets valsedlar inte var utlagda. Nils Littorin säger här själv till oss att han inte tycker att de har gjort något fel och att man har rätt att filma i röstningslokaler. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström, saltvatten. Vi är inne i debatternas tid, eller vad ska man säga? Det blir liksom slutdebatter, kanske man kan kalla det. Sista debatterna inför valet.
1: Ja, precis. Det drar ihop sig, som man kan ju säga.
0: Det kan man verkligen säga.
1: Valet är ju pågående. Du kan ju gå och rösta nu, och fler än någonsin i Sverige har ju faktiskt förtidsröstat det här valet. Men det ska ju komma till ett resultat också då, söndag natten mot måndag här förhoppningsvis. TV4 hade sin stora debatt igår. Blev ju hetst tonläge ibland, ja, får man ändå säga. Men det blir ju lite den liksom politiska retorik vi är inne i nu, den eran. Och såklart att de vill ju alla... Partierna vill ju ha din röst, så de måste utmärka sig på sitt sätt. Ja. Men det är också en slutdebatt då i SVT ikväll, som kommer vara i Gävle.
0: Jaha!
1: Hade man bestämt. Vilket jag tycker är lite kul, att allt behöver faktiskt inte vara i Stockholm hela tiden.
0: Jag har varit i Gävle. Har du varit i Gävle?
1: Jag har inte varit
0: trevlig Gävle. Liten stad, får man ändå säga. Kul att de... det är någon, precis, inte någon av de här storstäderna.
1: Nej, men det är lite pikt.
0: Liksom. Ja, jag tycker det. Jag undrar hur de laddar upp inför de här debatterna. För att jag kan bli... Jag tänker... Det är ju inte en debatt, det är ju många.
1: Tänk också hur de har rest land och rike runt nu, alla partiledarna och andra liksom representanter, hela vägen upp och ner och dit och tider och intervjuer såklart. Nej, det måste vara... Och sen så är det inte som att det är slut efter söndag heller. För
0: nej.
1: Då är det ju dags att börja jobba.
0: Då är det dags att börja jobba. Ja. Nu har de legat på latsidan.
1: Nej, de måste ju vara rätt, måste ju ha lite stamina.
0: Ja, vi fokuserar mycket på det lokala. Vi får inte glömma bort det kommunala valet och regionvalet.
1: Så är det ju.
0: Det är jättemycket som bestäms på de nivåerna också.
1: Ja, och vi kommer ju jobba här på P4 Malmöhus... länge på söndag och ha våra egna, för att vi har ju en valsändning i Sveriges Radio där vi kommer göra våra inspel från våra lokala valvakor, där vi då främst fokuserar på de kommunala och regionvalet såklart, de kommunala valen som är inom vår så att säga bevakningsområde, och det kommer ju även följas upp måndag till,
0: för
1: att
0: allt,
1: när folk går och lägger sig på söndag så kanske inte allt liksom, vi har inte alla röster inne än, utan då kan du lyssna på morgonen sen på måndag, höra hur det har gått.
0: Ja, du bara låt radion stå på, låt appen stå på i live-läge. Det är min rekommendation. Jag har också en rekommendation. För våra trogna lyssnare så vet ni ju att Ture är en naturlig del, en naturlig del av den här morgonen. Taxen som kommer förbi här på morgonpromenad och lyser upp tillvaron för oss som jobbar tidig morgon. Jag vill ju att alla ska hitta en Ture i sitt liv. Någonting som piggar upp och som man kan så här, som dyker upp i vardagen. Ska vi kika in Ture i SVT:s debatt ikväll när det blir lite för dålig stämning? Så att han liksom...
1: Kommer en taxi in där?
0: Ja, en liten en tultande taxvalp.
1: Om det vore som ett moment liksom. Okej, nu förstår vi att nu har det blivit lite så. Okej, då tar vi in Ture och så alla bara applåderar.
0: Ja, och så liksom en isbrytare där. Jag tror på det här.
1: Alla får klappa lite. Sen tillbaka till debatten.
0: Vi kikar Ture, racka spåret till Gävle.

0: Ophelia. Dags för nyheter från Ekot.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den mest misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
2: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.

0: Det där... Oj, ursäkta mig, för jag har klä ur mig här. Det var Sophie Ellis Bextor och Murder on the Dance Floor som du hör i P4 Malmöhus. Tjolla hopp och tjolla hej. Idag är det fredag. Vi har ju nått fram till helgen. Det blir en spännande helg, hörre ni, ni. I alla fall om man följer det svenska valet. Eller valen kanske vi får säga, det är flera stycken. Oavsett vad du följer eller inte följer så ska du få lokala nyheter nu. Klockan är 20:30.
1: Malmö stads valkansli har polisanmält att det lokala partiet Malmölistan har gått in och filmat i röstningslokaler och där anklagat röstmottagare för valfusk.
2: Våra röstmottagare är oerhört viktiga i vårt valsystem för att det ska kunna fungera på ett bra och tryggt och säkert sätt för alla väljare.
1: Daniel Olsson är chef för valkansliet i Malmö.
2: Så att alla former av hot eller anklagelser gentemot dem är väldigt, väldigt allvarliga. Vi ser superallvarligt på detta.
3: Jag har fått rapporter om valfusk på denna valstugan. Våra valsedlar har saknats när personer här ska röstas.
1: På filmer som Nils Littorin från Malmölistan har lagt ut på sociala medier så ser man hur han går in i två olika röstningslokaler och ifrågasätter varför partiets valsedlar saknas i några valbås.
2: I det ena fallet så hade man, var man mitt uppe i att lägga ut de här valsedlarna. Och det var inte bara det här partiet utan det var fler partiers valsedlar som inte hade lagts ut utan man var mitt uppe i det.
1: Säger Daniel Olsson. Och i det andra fallet, säger han, hade Malmölistan ännu inte lämnat in sina valsedlar till röstningslokalen, vilket är partiers ansvar att göra.
2: Och det är därför de saknades.
1: Valkansliet kontaktade polisen den 27 augusti, men då registrerades ingen anmälan eftersom polisen ansåg att det eventuella brottet förtal måste anmälas av röstmottagarna själva. Men det var ett misstag, säger Ulrika Hjorthorn som samordnar utredningar i polisens regionala valstab.
4: Baserat på den information som har framkommit här under dagen så kan jag säga att vi troligtvis har gjort ett misstag vid anmälningsupptagningen.
1: Och polisen har nu registrerat en anmälan som ska utredas. Nils Littorin från Malmölistan tycker inte att han har gjort något fel.
5: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört. Eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta. Men man måste få lov att dokumentera valfusk.
1: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
5: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
6: En medarbetare på ett boende i Kristianstad ska ha gjort kränkande kommentarer om brukares kroppar och även rört en person på ett sätt som upplevdes obehagligt, framgår av en Lex Sarah-rapport från Kristianstad kommun till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt anmälan ska det handlat om gränsöverskridande bemötande vid personlig omvårdnad om ett samtal där flera i personalen uttryckte sig nedvärderande inför andra brukare. Kommunen uppger att chef och HR haft samtal med personalen och att arbetsrättsliga åtgärder pågår.
0: Då ska vi ta vädret här. Alltså Kjell Lund på SMHI, han är sparsam på orden. Han bjuder på två korta meningar. Håll i er nu, nu kommer en väderleksrapport som heter Duga. Skruva upp koncentrationen. Molligt väder med perioder av sol, temperatur 15-19 grader och sydvästlig vind. Och det
6: ja,
0: var det.
6: Det var det.
0: Nej, men jag vill inte säga något mer. Så ska det bli idag. Ja, vi får väl ta och kolla lite helgväder också när Kjell kopplar upp sig om sig sådär en timme. John Osborne nu, One of Us i P4 Malmö, så säger vi god morgon. Och faktiskt igen, en riktigt god morgon.

0: Jonas Born, one of us. Knut Bonde sitter här och påstår att detta är en riktig så här musiklektionslåt.
1: Mm. Mm. Den här sjöng och spelade vi mycket på musiklektion i grundskolan, ja. Av någon anledning. Den och Knockin' on Heaven's Door.
0: Ja, den hade vi i Finland också.
1: Det är en mycket bra ackordlektion-låt.
0: Vad spelade du då?
1: Gitarr spelar man. Det fanns inga andra.
0: Det fanns blockflöjt?
1: Nej.
0: Va? Det spelar vi.
1: Va?
0: Jo, det är standard i Finland.
1: I grundskolan?
0: Ja, ja, ja. Okay. Köp varmkorv, köp varmkorv. Vi kan så mycket där i Finland. Nu ska vi prata om sport. Det är finalklart i Grand Slam-tennisen. Här har du William Walletoft.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. Arina Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men Kazakis kan bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll. Här fotboll.
3: Nyman har bollen utanför straffområdet. Han skjuter returen ut till Nefati som skjuter på målvakten som inte kan hålla i den. Och Nefati är alldeles galen när han har gjort mål och rusar ut mot Norrköpingsklacken i mörkret i skogen där borta. Det är 2-0 för IFK Norrköping efter 72 spelade minuter.
4: Nu är den allsvenska återkomsten nära för Norrköping. För i den andra halvleken mot inför matchen serietvåan Varberg satte Peking ner foten.
5: Nu sen omstarten, 9 matcher, fortfarande ingen förlust. 10 poäng serieledning, 21 poäng kvar att spela om. När vågar du börja prata om allsvenskan?
6: Nej, aldrig.
5: Aldrig?
6: Nej, det är full fokus på nästa bara. Det är så som gäller. Vi har kommit dit vi har kommit på grund av att vi är mjuka och vi har en sund inställning till det här.
2: Sa Kristoffer Totte Nyman till Per Karl, reporter i Värven Tim Gashi. Det blir spel direkt för Maja Stark och Lin Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans. En rutinerad duo ihop, menar Maja Stark.
7: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
8: Och så Lin Grant då, Maja.
9: Jag vet vad hon förväntar sig mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
8: Lin Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
2: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hedberg.
0: Nu är det som att en högre makt har hört min bön för att, alltså Knut, jag vet inte, det är hundens vecka.
1: Det är hundens vecka, Eva.
0: Och jag har hoppats och önskat och så här, nu att Bature, kan han komma förbi här lägligt nog så att jag kan springa ut? Och han är ju här.
1: Jajamän.
0: Nu. Han är ju här nu. Okej.
1: Nu går.
0: Tack sen Ture.
1: Okej, Hanna går nu.
0: Ja, nu kommer jag gå. Jag kommer behöva ditt passerkort. Bra, det okay. Lånar jag. Så du kan du ta över här,
1: men för
0: jag
1: måste. Bara gå
0: ja, men jag ska gå nu för jag måste skynda mig innan de går förbi för att de vinkar där. Tack sen Ture. Vi ska ha vårt första möte. Okej, nu tar jag så.
1: Okay,
0: så nu får du ta jag vet. Jag drar på en låt. Ska jag dra på en låt? Sven Ingvars.

0: Du lyssnar på P4 Malmöhus. Klockan är nästan 7:15 och jag, Hanna Palm, vår programledare, lämnade studion i all hast. Hanna, vart du, nu ser du utanför fönstret här ute på Balsasgatan i Malmö. Vad är det du sitter, nu har du kommit i kontakt med Ture här, va?
1: Jag är här med Ture. Hej Ture. Oj, alltså han nu, alltså ni, oj, jag får lite godis. Får jag lite godis till dig då? Och så alltså, jag är så inne i min egen värld nu. Jag har så svårt att, måste jag berätta vad jag håller på med eller?
0: Ja, du ger mat till, eller du ger lite godis till Ture.
1: Godis, det är taxen Ture. För nya lyssnare på P4 Malmöhus så kan jag berätta att, oh, jag blev helt handfådd här. Det har ju varit en följetong nu de senaste månaderna. Lilla taxen Ture som brukar gå ut och gå här. Han går ju inte själv. Han har ju med sig Husse eller Matte, Elinor och Nils. Och han har blivit liksom, varsågod, och nu har jag gett alla godisar. Han har blivit liksom, vad ska man säga, min lycka på morgonen när han hoppar förbi. Och det är så roligt, för jag sa här precis, han har ju skällt så mycket. Och jag sa, när vi går ut i sändning, då kommer han sluta. För djur känner av sånt här. Nu ska vi se, vi ska se, Elinor, god morgon.
2: Ja, god morgon.
1: Ja, och så ska vi se, god morgon till Nils också.
3: God morgon, god morgon.
1: Det är Husse och Matte, och han är på hugget. Jag har ju aldrig hört honom, för jag sitter ju inne i studion. Men han är en pratsam liten herre.
2: Ja, men det är han. Speciellt på morgnarna när gatorna annars är tumma och det kommer få. Då är han alltid på alerten, så att säga. Men annars är han ju väldigt stadshund, så att säga. Så det kvittar hur mycket folk som finns, för då går han runt och hälsar på alla glatt.
1: Ja.
2: Morgontrött.
1: Hur känns det då att Ture har ju blivit... Ja, nu kommer det en hund här också. Oj, oj, oj, nu blir det hundmöte. Hur känns det, Nils, att alltså, Ture har blivit lite radiokändis här? Vi har liksom pratat om honom nästan varje morgon, känns det som. Hur känns det?
3: Nej, men det är lite gulligt, det tycker vi. Och det är som vi sa tidigare, det är ju, när vi kommer ut här på morgonen och ni glatt vinkar, så är det ju, det är där kul.
2: Det är mysigt. Ja. Man vaknar upp.
1: Ja, det, och det är ju hundens vecka faktiskt den här veckan. Mm. Så det känns som att det var menat att jag skulle få träffa lilla Ture. Nu klappar jag på honom och han slickar på. Och han slickar lite på mikrofonen också. Just ja, var jag någonstans? Just ja, det var hundens vecka. Så det känns som att det var menat att vi skulle få träffas. Hur känns det då? För han är ju bara, hur gammal är han? Några månader?
2: Nu är han 6 månader. Så tiden går fort när man har roligt. Men han är fortfarande valp, absolut.
1: Ja, och det märks. Och jag råkar veta att ni har en katt. Eller flera.
3: Precis.
1: Hur går det mellan relationen där mellan dem?
3: Jo, det går väl ganska bra. Hon är ju 11 år gammal. Och tempot på henne kanske är lite annorlunda. Så att det är lilla katten My som lever ett hårt liv stundvis när Ture sätter upp farten.
1: Hej!
2: Ja.
1: Och nu slickar mig i ansiktet. Hej! Hej. Jag måste säga att det här var precis, det var så starkt som jag hade kunnat tänka mig. Och jag är lite hundregel i ansiktet, och jag är så glad. Är det någons hundregel jag vill ha i ansiktet, då är det Tures. Jag kommer ha så svårt att släppa ännu, men alltså Knut, ja, vi har stått här länge, nu känns det som jag hade kunnat ut, menar du att jag behöver komma in igen?
0: Jag tror att du måste komma tillbaka.
1: Du tycker det?
0: Eller så kan, okay. Eller så kan jag, nej,
1: du kan, stanna där. Du kan ta över här.
0: Jag tar över.
1: Alltså hörni, vi kommer ju fortsätta hälsa på varandra.
2: Ja, vi hälsar gärna på fler gånger. Det är bara att säga till.
1: Ja. Ni kommer inte börja undvika den här rutten nu, för att jag är så obehagligt
3: intresserad av Ture. Det är svårt, vi bor i dörren bredvid.
1: Oj, Jesper, Ture, tack så mycket för att jag fick träffa dig. Tack Elinor och Nils också. Jag får väl ta en bild på dig. Så. Ja. Hörni, tack så mycket. Jag tänkte att jag älskar er. Jag älskar Ture.
4: Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vi ska ut i trafiken.
1: Och så ska vi till länsväg 100. Det påverkar alltså det som kommer från Skanör Falsterbyhållet och ska köra ut på motorvägen i riktning norrut mot Malmö. Precis uppe på den här bron som då går över, kommer från väg 100 och går över motorvägen. Där står en bil som har fått punktering. Där är också personer som rör sig kring den här bilen. Och det gäller alltså länsväg 100 och det är precis på bron över motorvägen E6 i riktning mot Malmö.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Stort tack Claes, trafikredaktionens nummer 020-999-444. Jag och Hanna Palm är ute och träffar en tax som heter Ture. Och jag vet inte var hon har tagit vägen. Hon, där är hon. Okej, han är tillbaka. Hundglädjen har lagt sig för en liten stund i alla fall. Underbar radio.

0: Agnes och fingers crossed. Alltså tänk att jag under hundens vecka, vilket det är nu, äntligen fick träffa taxen Ture.
1: Välkommen tillbaka.
0: Alltså jag är helt utpumpad.
1: Förstår det.
0: Nu har vi 3 timmar morgonradio till. Men det var ett så starkt möte. Och han var så mjuk. Han var det mjukaste jag någonsin har rört. Och sen så, att han först var lite skeptisk mot mig. För jag kom ju ut med, på ett jäkla sätt, med ett jäkla humör. Och var så himla peppad och glad. Och han bara, wow.
1: Ja, jag vet inte.
0: Men det slutade ju med slick i ansiktet. Ja. Mycket hundpussar. Så att det känns som att det här var det mest lyckade mötet jag någonsin har varit med om, tror jag. Kanske.
1: Det kan vara topp.
0: Topp 5. Jag tänker att vi behöver lägga ut en bild på vårt möte. Alla ni som har följt med på den här resan vet hur stort det här är.
1: Ni som inte förstår vilken gullegris det här faktiskt rör sig om.
0: Ja, och så tänker jag, eftersom det ändå är hundens vecka, så kan man väl passa på att dela med sig av sina egna hundar. Ja. Lägg upp era hundbilder eller berätta om din hund. Jag kommer lägga ut där på Facebook alldeles strax. Så gå in och kika in alla bilder.

0: till 10 minuter sen när jag fick träffa Ture, när jag hör Foreigners I wanna know what love is. Jag vet vad det är att få pussar från en taxvalp. Det är det som är kärlek. Åh, gott folk, det här är P4 Malmöhus. Det är världens bästa fredag, i alla fall för mig just nu, känns det som. Claes Westinger, ja. Vi har ju en del strul i trafiken dock.
1: Vi har en punktering och det är påverkar det som kommer söderifrån från Vällinge och förlåt från Skanderfastebehållet och ut på E6:an där står en bil med punktering på bron.
0: Hanna Littner också med ute i Malmö. Vi tar lite valtemp. Hör du Knut Bonde, vi ska ju också prata nyheter.
2: Det ska vi. Socialdemokraterna i Region Skåne har en lång löfteslista här inför det senaste. 1000 fler anställda på Skånes universitetssjukhus på 4 år. Något som styret kallar för ett oseriöst löfte.
0: Strax Ekot, eller ja, nu är det dags för Ekot med Sofia Weston. Först om politisk representation.
3: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
4: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
5: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
4: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
3: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
6: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidlig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
7: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor. En tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
6: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
8: Föreställ dig att alla som är mot kriget går rösta 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet. Att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Resnik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Resnik. Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
0: Jag tänker det, att världskartorna kan behöva ritas om. Jag vet inte om man har för hög tilltro på dagens människa. Har vi inte kommit längre än att vi redan har koll på kartorna? Ja, ja, ja. Spännande. Det finns alltid förbättringspotential här i livet. Sen behöver inte alla hålla med om exakt hur kartorna ska se ut, men det är ju en annan sak. Claes Westinger, vi tar oss ut i trafiken.
1: Jag skulle säga jorden rund, det är det som är problemet.
0: Ja, det är det som är problemet, ja, det är svårt.
1: Länsväg 100, jag vill återigen påminna om bilen med punktering. Den står alltså på bron över E6:an i riktning mot Malmö. När du kommer från Höllviken, från Vällingehållet, från Höllviken och Skanderfalsterbehållet, så träffar du på den här bilen. Förmodligen och förhoppningsvis snart borta ifrån platsen. Riksväg 9 mellan Ystad och Simrishamn, mellan Sandskogen och Simrishamn. Här är det klippning av gräs längs vägkanten i båda riktningarna under dagen idag. Och är det så att du känner för att lämna blod, så finns det möjlighet att göra detta i Lund. Blodbussen står idag och fredag på entrévägen nummer 7. Man slår upp portarna klockan 9 och har öppet fram till klockan 2 i eftermiddag. 020 999 444, det är numret till trafikredaktionen.

0: Oj, det var mitt klick där. Det behöver klickas. Klicka runt det. Adele, Someone Like You i P4 Malmöhus. Det är ju den 11 september och den 11 september är ju för evigt, får man ändå säga, förknippat med terrordådet mot World Trade Center. Också Pentagon hade man ju siktet inställt på. Det som jag tycker är lite speciellt nu är att de yngre generationerna, de läser om det här i historieböckerna. Mm. De levde ju inte när det här hände. Mm. Jag var 11 år och minns det som, kanske inte riktigt som igår, men jag minns det var man kom hem från skolan och satte sig framför tvn och skulle kolla på Sunset Beach som gick på TV4 just den tiden. Och så bara det nyheter och man bara, vad är det här? Mm. Var är mitt Sunset Beach? En såpopera som hette Duga. Sen förstår man ju att det här, nu händer det grejer. Och för att det här uppmärksammas ju på flera olika sätt. Det har ju gått 25 år nu sedan den här terrorattacken. Bland annat så uppmärksammas det av president George W. Bush. Vi minns väl alla klippen från när han var och hälsade på en skola. Och
1: satt visst, han hade läsning för barn.
0: Mm, och så kommer någon och viskar i hans öra vad det är som har hänt.
1: Och man ser blicken i hans ögon.
0: Vad ska jag göra nu? Han visste nog inte riktigt vad han skulle göra. Nu har han i alla fall målat 16 tavlor med motiv kopplade till dåden. Det här har då blivit en utställning som går under namnet Remembering 9/11. Och bland verken så finns bland annat en målning som gestaltar en brandmannahjälm och blommor vid en brandstation i centrala New York. Och de här tavlorna ställs ut under september månad ut på George W. Bush Presidential Center. Och det var ju nästan 3000 personer som dödades i de här attackerna 11 september 2001. Vi tar oss till Skåne. Idag, vad pratar vi om?
1: Vi pratar om att Malmö stads valkansli har polisanmält det lokala partiet Malmölistan efter att de gått in och filmat i röstningslokaler och anklagat röstmottagare för valfusk. Och det här är filmer som publiceras på sociala medier. Det är Malmölistans ordförande Nils Littorin som då gått in i röstningslokaler och påstått att det skett valfusk när partiets valsedlar inte varit utlagda. Han själv, Nils Littorin, alltså säger till oss på P4 Malmöhus att han inte tycker att man har gjort något fel och att det är en rättighet att filma i röstningslokaler.

0: sjön och dinner party. Hanna Littner har gett sig ut på ett uppdrag. Och det är ett uppdrag i valets anda. Jag tänkte säga valens anda. Fast det är ju flera val. Det är ju riksdag och region och kommun. Hanna, berätta för oss. Du har liksom, du har att bita tag i idag, kan man säga.
1: Ja, men jag har fått en liten lista på så här valrelaterade saker jag ska hitta under morgonen. Du började ju bara så fint med att hitta en valp, eller en valp.
0: Det tog länge innan jag fattade det där. Du skrev det och jag bara, oj vad bra att du hittade någonting på listan. Och sen bara, ah, ja, jag förstår. Ja, då hängde jag med. Det var bra, då kruxade vi av den. Det var bra.
1: Ja, men jag är också liksom på jakt efter en förstagångsväljare. Någon som ska rösta på valdagen. Och en förtidsröstare. Och en sån har jag faktiskt hittat här på Malmö Central. God morgon, Johan Ahlgren.
2: God morgon, god morgon.
1: Jag fastnade för dig för att du satt här med en sån otroligt fin väska. Den är typ en meter hög, vit med rosa och röda rosor är det va? Vad är det? Och i den finns anledningen till att du har förtidsröstat. Vad är det i den här stora väskan?
2: Ja, jag har gömt en cykel i ett gammalt påslakan. För jag ska åka tåg.
1: För du är på väg på cykelsemester?
2: Jajamän, jag ska till Montpellier nu i Frankrike och äta baguette.
1: Tycker jag låter helt underbart också, väldigt gott.
2: Ja, det kommer bli fint.
1: Men det här har du gjort att du har förtidsröstat. Hur länge sedan var det?
2: Ja, men det var i början på veckan.
1: Mm. Brukar du förtidsrösta i val eller var det här en första gången upplevelse?
2: Ja, men det brukar jag göra. Så liksom är söndagen fri. Tycker det är rätt skönt. Men nu hade jag inget val då, eftersom jag ska sitta i Frankrike och äta baguette på valdagen.
1: Men hade samtidigt ett val att göra?
2: Jag hade ett val att göra, absolut.
1: Mm. Hur upplevde du att förtidsrösta?
2: Det gick väldigt bra. Supertrevlig personal, lite folk. Smidigt.
1: Tycker du man tappar... Jag tycker ju själv att valdagen kan vara lite högtidlig så där. Tappar man lite av den känslan när man förtidsröstar?
2: Ja, men det kan man väl göra. Jag tog med mig min mamma så hade vi lite valstämning, jag och hon, när vi röstade.
1: Men det tycker jag var fint om man vill ha lite sådär högt till lyssning sen att man tar med sig någon till förtidsröstningen så att man ändå ja, men känner att det blir så.
2: Ja men eller hur? Ja.
1: Jag måste också säga att för den här stora fantastiska blommiga cykelväskan, den är väldigt stor men så har du en ganska liten blå ryggsäck som ligger bredvid dig. Och så får jag höra att du ska cykla i 2 veckor, då undrar jag ju hur i hela världen ska den här packningen räcka?
2: Ja, man ska nog inte lukta så mycket på mig om några dagar. Men lite grejer, så reser man lätt.
1: Vad är det absolut viktigaste du har med dig i packningen förutom cykeln?
2: Jag tror det är mina cykelbyxor för den lilla rumpan.
1: Just det, det är sådana här med någon slags värdering.
2: Ja, precis, precis.
1: Ja, men det låter ändå som att du är en person som kan packa. Jag tror att jag har ett och annat att lära av dig. Jag kommer på min lilla lista här att kryssa av en förtidsröstare. Och så önskar jag dig, Johan Ahlgren, en jättetrevlig fredag och resa.
2: Tack,
0: ja, vi önskar Johan och hans lilla rumpa en trevlig semester där.

0: Barbados. Så heter låten. Nu blir det nyheter.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
2: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
3: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.

0: Robin och Hang With Me. Det är inte bara slutspurten inför valet, det är faktiskt hundens vecka också. Och vi kan väl försöka få, ja men hylla hunden va. Det kan man behöva göra, en liten palate cleanser som man säger på engelska i dessa politiktider. Jag har lagt ut en bild på Facebook där jag och taxen Ture äntligen fick träffas. Taxvalpen som brukar gå på promenad här utanför studiefönstret. Jag vill att du ska berätta om din favorithund. Du kan göra det på sociala medier eller mail eller ja, bara hör av dig.
1: Malmö stads valkansli har polisanmält att det lokala partiet Malmölistan har gått in och filmat i röstningslokaler och där anklagat röstmottagare för valfusk.
2: Våra röstmottagare är oerhört viktiga i vårt valsystem för att det ska kunna fungera på ett bra och tryggt och säkert sätt för alla väljare.
1: Daniel Olsson är chef för valkansliet i Malmö.
2: Så att alla former av hot eller anklagelser gentemot dem är väldigt, väldigt allvarliga. Vi ser superallvarligt på detta.
3: Jag har fått rapporter om valfusk på denna valstugan. Våra valsedlar har saknats när personer här ska röstas.
1: På filmer som Nils Littorin från Malmölistan har lagt ut på sociala medier så ser man hur han går in i två olika röstningslokaler och ifrågasätter varför partiets valsedlar saknas i några valbås.
2: I det ena fallet så hade man, var man mitt uppe i att lägga ut de här valsedlarna. Och det var inte bara det här partiet utan det var fler partiers valsedlar som inte hade lagts ut utan man var mitt uppe i det.
1: Säger Daniel Olsson. Och i det andra fallet, säger han, hade Malmölistan ännu inte lämnat in sina valsedlar till röstningslokalen, vilket är partiets ansvar att göra.
2: Och det är därför de saknades.
1: Valkansliet kontaktade polisen den 27 augusti, men då registrerades ingen anmälan eftersom polisen ansåg att det eventuella brottet, förtal, måste anmälas av röstmottagarna själva. Men det var ett misstag, säger Ulrika Hjorthorn, som samordnar utredningar i polisens regionala valstab.
4: Baserat på den information som har framkommit här under dagen så kan jag säga att vi troligtvis har gjort ett misstag vid anmälningsupptagningen.
1: Och polisen har nu registrerat en anmälan som ska utredas. Nils Littorin från Malmölistan tycker inte att han har gjort något fel.
5: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta, men man måste få lov att dokumentera valfusk.
1: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
5: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Du hittar flera nyheter var då? Jo, men såklart i appen Sveriges Radio. Han är den och lyssna live så missar du ingenting. Sen kan du gå tillbaka och lyssna på kanske till exempel första timmen om du går upp lite senare där vid 20-snåret. För vi sätter igång sändningarna 1:06 varje vardag. Om en liten stund så blir det snack med SMHI. Vad har vi för väder att vänta i helgen? Tidigare fick jag höra att det kanske kan vara bra att ha någonting vattentätt på sig när man ska gå och rösta på söndag, beroende på vilken tid man ska göra det. Kan bli blött, men vi får se.

0: Casey and the Sunshine Band. Give it up. Fråga dig om det blir en sunshine fredag idag. Kjell Lund, SMHI, god morgon på dig.
1: Ja, men god morgon.
0: Ja, du, kommer solen ens visa sitt tryne överhuvudtaget i Skåne idag?
1: Jo då, det kommer den att göra. Nu under förmiddagen i alla fall kommer vi få en hel del sol. Det gör ju att temperaturen kilar iväg upp

0: och ett regn som passerar troligtvis under natten till söndag. Men det kan nog hänga kvar lite regnstänk under morgontimmarna och förmiddagen. Men framåt söndag eftermiddag ändå så har vi regnet borta och då blir det några grader kyligare. Kanske ner mot en 16-17 istället.
1: Okej, men det låter inte som att man behöver ha någon paraply med sig eventuellt om man ska rösta på eftermiddagskvisten.
0: Nej, är man tidigt ute, paraply. Eftermiddag, inget paraply. Och man behöver inte hålla i den fina valhatten man har tagit på sig heller. För det kommer inte att blåsa speciellt mycket.
1: Underbart att höra. Ja, vi behöver inte hålla i valhatten, alltså. Fint så. Med det så går vi över till Radiosporten.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Lindlund.
2: Och det berättade Patrik Ljunggren. Det blir spel direkt för Maja Stark och Linn Grant i golfens Solheim Cup. Dessutom tillsammans, en rutinerad duo ihop. Men i alla fall Maja Stark.
4: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
5: Och så Linn Grant då, Maja.
6: Jag vet vad hon förväntar sig av mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
5: Linn Grant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 8:15.

0: Det har ju konstaterats att förtidsröstningen verkar slå alla rekord. Och vi måste ju ändå säga att vi var ju bland de första här nere i Skåne, Malmö och Helsingborg tillsammans med Göteborg var ju de som först av alla öppnade vallokalerna här. Nu börjar bli ett tag sen och oj vad det förtidsröstas.
1: Vi pratade ju också med en av de som röstade först i hela Sverige.
0: Ja, just det. Det gjorde vi ja.
1: Eller Moa Lundgren.
0: Ja, just det. Du, Hanna, och du märker ju av det här på stan. Förtidsrösterna, de finns.
2: Ja, verkligen. För en sak som jag har fått med mig att försöka hitta den här morgonen, det är någon som ska rösta på valdagen. Och det har visat sig vara hur svårt som helst. Jag tror jag har pratat med 8 personer den senaste kvarten och alla har förtidsröstat.
0: Ja, det ser ju
1: ändå
0: någonting.
1: Fascinerande.
0: Verkligen. Och jag sitter och funderar på, alltså det finns ju säkert jättetydliga svar på det här, men jag undrar vad det här kan bero på. Jag själv tycker att det verkar vara så lätt tillgängligt nu i år. Mm. Så här, man går förbi något så här köpcentrum mitt i centrala Malmö och man bara, men gud, här kan man ju pipa in och bara få det här gjort. Och det kanske är något nytt för i år, eller så har man glömt hur det var för 4 år sedan. Men det känns som att det finns så många platser nu där man bara kan dyka in, där man ändå lever sitt vanliga dagliga liv. Vad säger de som du pratar med då, Hanna? Så, vad ger de för orsak till att de har förtidsröstat? Eller får du någon känsla för det?
2: Ja, men det finns ju över Malmö central. Jag pratade med Johan innan som hade förtidsröstat för att han skulle resa iväg. Så är det för en del jag har träffat. Men många säger också att det är smidigt. Det är skönt att ha det avklarat. Och vi har ju pratat mycket om det här de senaste veckorna. Och då blev jag intresserad av hur det kommer sig att vi har förtidsröstning i Sverige och liksom hur det här har utvecklats över tid. Är det så att vi är på väg mot nya rekordnivåer? Ja, kanske.
0: Och kan du ta med oss på en resa nu? För jag vet mycket lite om förtidsröstningens historia. Nu lutar jag mig tillbaka. Berätta, Hanna, vad har du tagit reda på?
2: Jo, med hjälp av SCB, alltså Statistiska centralbyrån, så har jag fått lära mig att året var 1942.
0: Oj!
2: 1942. Det var andra världskriget. Hundratusentals svenska män var inkallade för att vakta Sveriges gränser. Och det började dra ihop sig till kommunalval. Man insåg att alla de här soldaterna skulle inte hinna hem och rösta i tid till valet. Och då så såg man till att man tillsammans med postkontoren helt enkelt såg till att de här kunde rösta innan valdagen då på postkontor. 2 år senare, 1944, då var det riksdagsval och då använde man samma system. Ungefär 2% av alla som röstade hade då poströstat. Och det var den här poströstningen ganska länge. Det var rätt begränsat vilka som fick poströsta. Framförallt kanske det rörde sig om folk som då hade jättesvårt att ta sig till vallokalen av olika anledningar. För att man låg på sjukhus. Eller då vaktade gränsen till exempel.
0: Ja, så kriget, det var det som startade hela det här.
2: Ja, från början. Men sen då så utvecklades det ju till exempel då till att omfatta folk som kanske så bodde på äldreboende, fanns på sjukhus och så vidare. Men det fortsatte liksom fortfarande ganska lågt tilltagande under liksom 60-70-talet. Och det fortsatte så. Under 90-talet, men det ökade liksom hela vägen fram till 90-talet när det plötsligt minskade lite. Det gjorde också valdeltagandet generellt. Mm. 2006 sen, ja, men då gick liksom ansvaret för att organisera allt det här över från posten till kommunerna. Det var också då man började kalla det för förtidsröstning istället för poströstning. Och det har fått ny fart sedan dess. Det har jag ju märkt under morgonen, det har man märkt de senaste veckorna. I valet 2022, och då var det rekordmånga som förtidsröstade, hela 48%.
0: Oj, det var så många.
1: Det är mycket.
0: Jesus.
2: Ja, och SCB säger också att de flesta som förtidsröstar, de gör det under den sista veckan innan valdagen. Jag träffade till exempel en tjej för en stund sen här som berättade att hon skulle rösta imorgon, bara dagen innan valdagen.
0: Du, Hanna, jag råkar ju veta att du har starka känslor, finns i dig, det här med att man ska, du tycker ändå att man ska rösta på valdagen, eller hur? Du har lite så här, det finns något där att hålla kvar i.
2: Ja, men jag är en person som i princip alltid har röstat på valdagen. Jag tycker det är lite högtidligt. Jag tycker man klär upp sig lite för att det är en speciell stämning. Så att, och det kommer jag nog fortsätta göra så länge jag kan, tänker jag. Men har man inte möjlighet så är det ju såklart toppen att man också kan förtidsrösta.
0: Ja, det blir man lite sorgligt, låter det ändå att köerna kommer sina, men Hanna Littner, hon kommer stå där i ur och skur i, alltså varje valår när det går, alltså. Jag tycker det känns tryggt på något sätt. Du kommer vara där och hålla ställningarna.
2: Ja, men precis. Du har lite mer liksom, en annan syn på det här.
0: Ja, men jag känner mig lite så här, ja, folk gör väl som de, alltså så här, jag kommer kanske förtidsrösta, så här, det var huvudsak, alltså, nej, alltså så. Så känner jag lite grann. Men det finns ju någon, jag tycker
1: men det är viktigt att rösta.
0: Det är viktigt att rösta, men jag är ju, det är ju ändå härligt med traditioner, så att det, jag kanske ändå får, jag kanske får skärpa mig till i år. Det kanske blir att ta på sig en liten blazer eller någonting.
1: Oj, fint ska det vara.
0: Ja, det får vi se. Men spännande, vi lever i nya tider. Det märks inte minst då med folks röstningsmönster, om man kan kalla det så.

0: been since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink och Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine.
2: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. Klockan den blir om några sekunder, 8:04. Det här är P4 Malmö hus. Hoppas att du har en riktigt god morgon. Megan Trainor nu.

0: Meghan Trainor och Get In Girl i P4 Malmöhus. God morgon, Hanna Palm här, hejsan i studion. Claes Westinger svarar när du ringer in till trafikredaktionen på 020 999 444. Hanna Littner ute med livet som insats, låter det som, kan man säga.
1: Ja, men nästan. Förutom centralen så började en robotdammsugare modell större liksom jaga mig medan jag stod och pratade. Läste på en liten namnlapp på den att den kallar sig för Bruce Spring Clean. Och när jag råkade gå framför den, då bad den mig vänligt men bestämt att flytta på mig.
0: Oj, usch. Nu är det robotarna som tar över här. Hörrni, får ta det jäkligt försiktigt där ute. Hörru du, Knutbonde, vad får vi höra om i våra nyheter då?
2: Ja, men bland annat en man i 20-årsåldern som åkte elspark här igår kväll. Polisen signalerade att han skulle stoppa. Då började han springa iväg och misstänks nu för narkotikabrott.
0: Ekot med Sofia Weston nu med den senaste opinionsundersökningen inför valet klockan 8.
3: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
4: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare. Men här får också Vänsterpartiet en lägre siffra än i förra mätningen.
5: Men mycket av intresset under valrörelsen har ju varit riktat mot Liberalerna som länge legat tydligt under spärren. Hur går det för dem nu?
4: Ja, de går fram kraftigt och hamnar nu över riksdagsspärren på 5,4%. Och det framgår av mätningen att en stor del av de nya rösterna som har strömmat till Liberalerna är taktikröster från personer som egentligen föredrar andra partier men som alltså vill rädda laget.
5: Hur går det för Socialdemokraterna då? För de har ju tappat i opinionen på sistone.
4: Ja, deras fall har upphört hos Indikator, men de ligger fortfarande lågt. De får 28,6%. Det är lägre än deras senaste valresultat.
5: Och vad finns det mer då för nyheter i den här mätningen med bara 2 dagar kvar till val?
4: Ja, man kan konstatera att varken Moderaterna eller Sverigedemokraterna går framåt. Och Sverigedemokraterna är fortfarande större än Moderaterna. Det kan bli viktigt för Sverigedemokraterna oavsett vilken sida som vinner i det här valet. Och det är också besvärande för Moderaterna.
3: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach i samtal med Emil Rönnlund. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
6: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
7: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
3: Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
8: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
9: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst, enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
8: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga, där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då.
9: Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
8: Är man aktiv i ett parti så vet ju alla generellt sett vad man röstar på. Är man inte det så håller man väl det för sig själv.
10: Men vad tycker du om de som kanske ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på, alltså, de inte delar?
8: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger och då ska de ha möjligheten att rösta.
3: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten. Reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slut citat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
0: Ja, det är många olika vibbar som vibrerar i luften här i dagens samhälle. Klockan är 8:05. Det här är P4 Malmöhus. In i ditt öra, fredag morgon. Gott att du är med oss. Vad får du för vibbar av trafiken då, Claes Westinger?
11: Ja du, 50 hertz skulle man kunna säga möjligtvis. Mm-hmm. Väldigt, väldigt stillsamt och lugnt och ordentligt ute på vägarna. Inga problem inrapporterade. Jag har faktiskt inte haft en enda större trafikstörning nu under morgontimmarna så när som på en bil som hade punktering och som stod lite illa till. Men den är borta sedan länge. Riksväg 9 har ett arbete. Det är mellan Ystad och Simrishamn, mellan Sandskogen och Simrishamn. Här är det klippning av gräs längs vägkanten i båda riktningarna fram till klockan 6 ikväll. Och är det så att du känner för att göra en insats i blodbussen idag så är det möjligt att göra detta i Lund. Den där blodbussen finns idag på entrévägen och öppnar klockan 9 om en timme alltså. Och sen är det öppet fram till klockan 2 i eftermiddag. Entrévägen nummer 7 är adressen. Vill du tipsa trafikredaktionen? Ja, men slå då en signal. Vi svarar på 020 999 444.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Knut, nu ska jag säga, jag ska vara
1: God morgon!
0: Jag ska vara fördomsfull för att du är man.
1: Okay.
0: Men du är ju ändå en insatt kille överlag. Men om jag säger prinsessan Dianas revenge dress, hennes hämndklänning, då...
1: Sitter jag på den kända pottkanten nu?
0: Nej, det gör det absolut inte. Men alltså, jag tror att många kvinnor, speciellt som är modeintresserade, finns ju många män också, men vet ju exakt vad det här är för klänning. Det här är ju efter att hon gjorde bland sina första appearances efter att, men hela krisen med maken då, som ville skilja sig.
1: Mm.
0: Och då dyker hon upp i en svart, ganska skandalös klänning med liksom bara axlar. Det blev känd som hennes revenge
1: den
0: dress.
1: Ja.
0: Mm, du har sett den där bilden.
1: Ja, absolut.
0: Och den här klänningen då, den har ju blivit bland de kändaste plaggen som finns bland kungligheter då. Vad landar slutpriset då för denna lilla dress, kan man fråga sig?
1: Ja, har du?
0: Har du en
1: kan man klicka hem den för?
0: har du 1,5?
1: Det är ju ändå vintage, tänker jag.
0: 1,5 till, ja men 3 miljoner svenska kronor. Har du det över?
1: Nej.
0: Ja, den ska ju då säljas på auktion. Den här klänningen är designad av Kristina Stambolien och bars av prinsessan Diana 1994. Och det var ju samma dag som kung Charles officiellt erkände att han hade varit otrogen. Klänningen fick då namnet precis The Revenge Dress.
1: Den är otrolig då.
0: Ja, alltså vilket statement. Mm. Nu blir det många engelska ord här. Jag ber om ursäkt.
1: Statement. We're talking though about Diana.
0: Yes,
1: so.
0: Ja. Då, är det liksom, då får man ta på engelska. Nej, men alltså verkligen, då vill man ju sända ett budskap.
1: Ja.
0: Ett finger kanske. Mittenfinger kanske.
1: Vilket behöver inte säga vilket finger.
0: Nej, det kan man tänka sig. I december så säljs klänningen på auktion av Sotheby's, och när Diana själv donerade den till välgörenhets auktion 1997, då såldes den för £39,000. Nu väntas priset bli mycket högre. Se vem som kommer hem den här klänningen då.
1: Ja, kanske är det en lyssnare, men vet aldrig.
0: Man vet aldrig. Om det är så att du ska bjuda hem prinsessan Dianas hämndklänning, får du jättegärna höra av dig.
1: Ja, får du höra av
0: Kom
1: dig.
0: Hit och visa upp dig i den. Sen. Mm. Du, Knut, vi lämnar prinsessan Diana, även om jag älskar henne gränslöst. Och vad pratar vi om här hemma?
1: Nej, men en insats igår kväll som polisen skriver om på sin hemsida var så ändå en man i 20-årsåldern åkte elsparkcykel. Polisen kände någonting suspekt med detta och signalerade för den här mannen att stanna. Då beslutade sig mannen att hoppa av elsparkcykeln och istället börja springa därifrån. Då blir det ju då en jakt och ett letande i ett närliggande område, så hittas mannen igen, uppvisar då tecken på att vara narkotikapåverkad och medtas därför vidare provtagning. Anmälan som upprättas är ringa narkotikabrott.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Ledin. En del av mitt hjärta.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
4: Ulf Bengtsson heter jag. 73 år gammal. Bor i Svalöv. Sjukvården är min viktigaste lokala fråga inför valet. Därför jag har själv personliga erfarenheter om en sjukvård som inte fungerar riktigt. Framförallt samarbetet. Övergången från primärvård till sjukhus måste fungera mycket bättre. Man får dra om samma sak hela tiden. Det är inte bra.
5: Vad hade du önskat ifrån politikerna, de lokala?
4: De skulle kunna gå runt och lyssna på de som jobbar inom sjukvården. Få höra hur de har det. De kunde gå ut och prata eller pröja. En dag på vårdcentralen till exempel. Som de säger om de har det.
3: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Stella och Lefty. Boston, åh, jag sitter och tittar på så många fina hundbilder på våra sociala medier. Det är ju faktiskt hundens vecka den här veckan, och det är ju val och politik som tar upp mycket fokus, men därför är det väl jättegött att vi får lyfta hunden. Jag vill att du ska berätta om din favorithund, och ni skickar in så himla fina bilder, och det är alla slags hundar. Det är, alltså jag kan inte ens hälften av alla raser, men vi har Agneta till exempel som har delat en bild på fina Stella som är 4 år, en Australian Shepherd, mitt barnbarns hund. Man blir glad när man är med henne, fylld med energi. Alltså bilden, jag vet alltså att man ibland förmänskligar djur på ett sätt som är så här att de, ja, man kanske får dem att bli lite mer mänskliga än vad de är, förstår du vad jag menar? Men det ser ut som att Stella faktiskt ler jättestort. Alltså en Australian Shepherd som är, ja, men vit och så lite ljusbrun på både på nosen och på öronen. Och ja, som sagt, det ser ut som att den ler stort, lilla Stella. Tack så mycket Agneta för att du delar med dig.
1: Har du glömt bort allt det vackra?

0: Nu nyheter på en minut.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer det 3,2% enheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
2: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar. Så det är överlägset den mest intressanta frågan.
1: Idag, den 11 september, är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Det var Ekot på en minut.
3: Då har vi en trafikstörning på E6 mellan Helsingborg och Landskrona i riktning mot Malmö. Och det är strax efter man har kört ut på motorvägen, alltså strax efter Helsingborg södra. Där är en lastbil som har fått någon form av problem och står lite illa till. Delvis ute i det högra körfältet, så ta det försiktigt när du ska passera här. E6, alltså Helsingborg, Landskrona, strax innan Rydebäck, en lastbil med haveri.

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow. Har du precis slagit på radioapparaten, då gör du det rätt tid. Fast har du varit med sen start, ja, men då är du också här i rätt tid. För nu blir det lokala nyheter. Klockan visar 8:30.
1: Tusen fler anställda på Skånes universitetssjukhus på 4 år. Det är det senaste i en rad löften från Socialdemokraterna i Region Skåne.
2: Vi säger att det ska vara 1000 fler på SUS, 300 fler i Helsingborg, 200 fler i Kristianstad.
1: Ja, sammanlagt lovar Socialdemokraterna runt 2500 fler i den skånska vården. Samtidigt ska besparingarna på sjukhusen stoppas enligt regionrådet Henrik Fritsson.
2: Vi måste ta bort de sparkraven och sen måste vi satsa dels för att få bort de långa köerna i sjukvården naturligtvis, men också för att personalen ska få en drägligare arbetssituation.
3: 2500 fler anställda, 11 nya primärvårdsmottagningar, månadskort för 500 kronor, fria arbetsskor, fler vårdplatser. Är du pojken med guldbyxorna?
2: Nej, det ska man nog inte säga, utan vi har försökt göra en väl genomtänkt avvägning över vad som är rimligt att finansiera och vad som är behoven.
4: Alltså vallöfte på gränsen till att köpa röster, så känner jag ju när det gäller biljetterna i alla fall. Nej, men jag ser inte det som seriöst och rimligt.
1: Kristdemokraten Per Einarsson som är med och styr idag tror att Socialdemokraternas vallöften kommer kräva en stor skattehöjning. Han vill istället fortsätta det arbete som pågår för att minska kostnaderna på sjukhusen.
4: Det är ett omställningsarbete som tar tid. Och i det så har vi fokus på tillgänglighet och att korta köer.
1: Henrik Fritsson säger att löfterna dels ska finansieras genom att fler skåningar får jobb när det blir billigare att pendla. Dels genom en skattehöjning på runt en 100-lapp i månaden för en normalinkomsttagare.
2: Det är ju viktigt att väljarna på söndag förstår att man får vad man betalar för. Vill man ha jättelåg skatt, ja, då blir också sjukvården dålig. Och det är det valet man måste göra.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Malmö stads valkansli har polisanmält att det lokala partiet Malmölistan har gått in och filmat i röstningslokaler och där anklagat röstmottagare för valfusk.
6: Våra röstmottagare oerhört viktiga i vårt valsystem för att det ska kunna fungera på ett bra och tryggt och säkert sätt för alla väljare.
5: Daniel Olsson är chef för valkansliet i Malmö.
6: Så att alla former av hot eller anklagelser gentemot dem är väldigt, väldigt allvarliga. Vi ser superallvarligt på detta.
7: Jag har fått rapporter om valfusk på denna valstugan. Våra valsedlar har saknats när personer här ska röstas.
5: På filmer som Nils Littorin från Malmölistan har lagt ut på sociala medier så ser man hur han går in i två olika röstningslokaler och ifrågasätter varför partiets valsedlar saknas i några valbås.
6: I det ena fallet så hade man, var man mitt uppe i att lägga ut de här valsedlarna. Och det var inte bara det här partiet utan det var fler partiers valsedlar som inte hade lagts ut utan man var mitt uppe i det.
5: Säger Daniel Olsson. Och i det andra fallet, säger han, hade Malmölistan ännu inte lämnat in sina valsedlar till röstningslokalen, vilket är partiers ansvar att göra.
6: Och det är därför de saknades.
5: Valkansliet kontaktade polisen den 27 augusti, men då registrerades ingen anmälan eftersom polisen ansåg att det eventuella brottet, förtal, måste anmälas av röstmottagarna själva. Men det var ett misstag, säger Ulrika Hjorthorn, som samordnar utredningar i polisens regionala valstab.
8: Baserat på den information som har framkommit här under dagen så kan jag säga att vi troligtvis har gjort ett misstag vid anmälningsupptagningen.
5: Och polisen har nu registrerat en anmälan som ska utredas. Nils Littorin från Malmölistan tycker inte att han har gjort något fel.
9: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört. Eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta. Men man måste få lov att dokumentera valfusk.
5: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
9: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
5: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
0: Kanalen som står till din tjänst varje vardag från klockan 6:01. Flera av de dagarna brukar jag hänga här och det är ett innest och ett privilegium. Det ska du veta, kära lyssnare, att få hänga tillsammans med dig. Det är ingenting jag hymlar med. Hörru du, det blir molnigt väder idag med perioder av sol, temperaturen 15-19 grader. Och på det sydvästlig vind. Ikväll mycket moln, men blir förmodligen uppehåll.

0: Radiosporten med William Walletoft.
1: Radiosporten kopplar upp golfen direkt.
2: Nu har Solheim Cup-golfen inlätts här i ett kylslaget Nederländerna. Maja Stark och Lin Grant som spelar ihop har spelat första hålet i sin match och läget är oavgjort där mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. I totalställningen just nu har Europa ett litet övertag, men Solheim Cup har ju precis bara börjat och pågår fram till söndag.
1: Följ dramat på Radiosportens sajt eller i appen direkt.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Följ hela mästerskapet tillsammans med Radiosporten. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan, för nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen den spelas sent imorgon kväll.

0: Dolly Parton, Jolene. Ja, det blir väl ingen ny musik från Dolly Parton. Förutom, det finns ju ett helt skivarkiv med låtar som inte har släppts. Mm. Så att det kanske ändå kan komma ny släpp. Någon annan som fortsätter att släppa musik dock och som i allra högsta grad är levande, och tack och lov för det, det är Jocke Berg.
1: Jocke Berg, absolut. Han släpper nu en ny låt, singen Arkadien. Det är ett smakprov kan man väl säga på en EP som kan släppas här i vinter. Det är 11 december.

0: Number som EPn Hiraeth, kanske så det uttalas. H-I-R-A-E-T-H. Får man uttala det hur man vill kanske då.
1: Ja.
0: Jocke Berg släppte ju här ett soloalbum tidigare i år, Framtiden som aldrig blir av. Men fortsätter med ny musik, ny, men en ny låt idag då.
1: Jag får se om jag kanske kan hitta den, den kanske ligger
0: kanske
1: inne.
0: Kanske ligger den då, det är ändå en välkänd sångare för ett band då som börjar på K och slutar på T, och det är inte Knut.
1: Nej, det är inte Knut, Kent. Det skulle kunna vara, och tänk om de hade hetat Knut.
0: Om de hade varit Knut hade man kanske...
1: Nej, det kunde ha varit någonting.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
1: Det är kul med musik, men vi är ju inne i en alltså, slutspurt. Hur många gånger har man sagt det nu?
0: Ja.
1: Valet. Men det är många som har röstat, Knut.
0: Det är ett nytt rekord. Återigen redovisar Valmyndigheten här. 3 miljoner väljare har nu förtidsröstat. En ökning med 21% jämfört med då förra perioden, förra valet. Det är ändå rätt anmärkningsvärt att så många redan har röstat. Och kul,
1: han,
0: tycker jag.
1: Han har träffat 500 000 av de här.
0: Ja, precis.
1: Döden är morgonen.
4: Alltså det känns lite så. Det har verkligen varit svårt att hitta någon som ska rösta på själva valdagen. Jag har stött på ett par personer, ska jag säga. Men så när jag har frågat dem om vi kan prata om det här i radio, då har alla blivit så nej. Nej, det vill jag inte. Alltså väldigt reserverade kring det här.
1: Ja, vad kan
4: nästan
1: det bero
4: som
1: på?
4: Att så val, jag vet inte om det är så att valhemligheten för de här personerna sträcker sig hela vägen till att de liksom ens ska gå dit.
0: Jag tror det. Ja, precis.
1: Ah,
0: att det är så viktigt med kanske då man, med den dagen att det då är, nej men då håller man sig inom sig tills man har gjort det.
1: Ja, eller så de räddar
0: sig. Och en förtidsröstare bara, nej, jag säger vad
1: de
0: vill.
1: Att du ska få, att de ska få någon svår fråga i sändning om valet och de har inte valt ännu så här, men vi är ju så snälla.
0: Ja, de flesta bestämmer sig här mot slutet också.
4: Mm. Ja, men precis. Men det har verkligen varit skillnad tycker jag, för folk har verkligen inte velat prata om det här, och det är så synd, för jag är ju så nyfiken på om man har några traditioner. Jag var ju, alltså själv har jag ju traditionen att det är valdag och att jag brukar klä upp mig för att jag tycker det är lite festligt.
1: Mm.
4: Men när jag var i Danmark för några månader sedan när det var val där, då var jag ju där på valdagen när den stora vallokalen på Rådhusplatsen i Köpenhamn öppnade och pratade med röstande danskar där på morgonen. Och då märkte jag en grej som jag inte riktigt har märkt av i Sverige, att det var många som så här, unga personer som hade samlat hela sitt kompisgäng. Att liksom stora kompisgäng möttes i kön och så gick man och röstade ihop. Det tyckte jag var så himla fint.
1: Ja, jag kommer ihåg den morgonen så väl. Och att det känns som att de danska valsystemet, alltså det var en fart, en jäkla fart på dem.
0: Mm.
1: Alltså det var inne, alltså det var mycket effektivt. Det känns som att
4: ja, det gick så fort.
1: Ja.
0: Och det, är
4: det var ju flera gånger jag sprang efter folk i kön, för att kön som ringlade över halva Rådhusplatsen den rörde sig så fort, så att jag sprang efter folk och han precis säga hej då innan de försvann in i valkollen och sen direkt ut igen. Det gick ju snabbt nog för att en tjej som jag minns att jag såg, hon kom springandes så precis utanför trapporna, så pausade hon sin sån här löparklocka. Ja. Drog in och röstade, kom ut några minuter senare, fortsatte sin löprunda. Det är effektivitet.
1: Ja, ah, dansken, de
0: det är också
1: vet.
0: Att själva valperioden var på några veckor, eftersom att de har ett annat system i att tillsätta valen vad vi har.
1: Mm. De bara bestämmer så här, men
0: nu är det val, och
1: nu
0: så gör
1: vi val, precis, och vi har ju lite mer uppstyrt på det sättet. Mm. Här i Sverige. Men det är en intressant det här,
0: intressant
1: att, de är
0: trend.
1: Så, att de är så hemliga, de som ska rösta på valdagen. Mm. Och att de är så svårflörtade. Är det så att man ska rösta på valdagen och vill berätta för oss varför man inte vill prata om det? Prata gärna om det.
0: Hör av dig, även fast du inte vill vara.
1: Exakt, men du kan vara anonym om du mailar.
0: Absolut.
1: In. P4malmohus@sverigesradio.se. Ska vi försöka reda i det här. Det kanske är så att förtidsröstningen kommer bli den nya normala inom några valperioder, några valår. Vem vet? Känns lite så.

Jag drog absolut upp volymen på extrema nivåer här i studion till Loreen och Euphoria. Jag blir så otroligt lycklig av att se alla era hundbilder och berättelser som ni delar med er av på sociala medier. Och det jag tycker också är så kul att ta del av det är alla namn, alltså att alla olika hundnamn. Vi har till exempel taxen Ines som är 3 år och Helena Marklund har skickat in en bild från taxparaden i Malmö i år. Ja, det ordnas ju taxparader på många håll runt om i Sverige och bland annat i Malmö. Jag vet inte om jag själv hade kunnat gå på eller jag hade ju inte gått i taxparaden såklart, jag är ingen tax och jag har ingen tax, men de är så fruktansvärt söta så att jag kanske hade börjat gråta, men ja, Ines ser ut att vara en riktigt glad liten tax. Billy har vi också, Billy, vad kan han vara för en hund? Jag är dålig på hundraser, men det är ingen tax i alla fall, det är nog någon större jycke där. Håkan Wiberg, han säger att Billy håller oss sysselsatta, eller som här, sår han och njuter i solen, det gör han, någon brun och fin liten hund med stora öron. Och så har vi också Sixten som är softcoated Wheaton terrier, firar 9 veckor idag och kan tassa omkring i Höganäs och han är också en så liten fluffboll och mörkbrun och ja, vad kan han vara för något? Jag önskar att jag kunde alla raser. Ni får gärna skriva vad det är för raser som ni har också, så kanske du som lyssnar också kan få upp en bild i skallen på vad det är för slags hund. Rickard, han har då Jolly, 8 år, som för 1 år sedan blev tvungen att flytta från vår familj från centrala Landskrona på grund av skotträdsla. Bor dock ute på landet nu och har det hur bra som helst. Och jag råkar veta att det där nog är en border collie av något slag, gissar jag. Det ser ut som en klassisk vallhund. Och det har jag växt upp med också. Spock och Tim, det var 2 vallhundar som vi hade när jag var liten. Och vi hade under en period får. Och då, det här är ju liksom, det här är ju arbetshundar. Och de tycker om att arbeta. Och det märktes sen när vi inte hade får längre att speciellt då, ja men båda hundarna blev ju väldigt ledsna. De var inte lika sysselsatta och till slut så fick de flytta till nya hem där det fanns får och de fick fortsätta valla och då blev de lyckliga igen. Spock och Tim, rest in peace och tack för allt. Och fortsätt kika in era hundberättelser på sociala medier eller på mail p4malmohus@sverigesradio.se. Det är ett sant nöje. Det är hundens vecka nu. Vi ska hylla

0: The Rolling Stones, In the Stars. Sofia Weston står givakt och ska ge oss nyheter, och det handlar om politik, förvånande nog.
1: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6 procent och de rödgröna 50,8. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
3: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner dollar, så det är överlägset den mest intressanta frågan.
4: Det har länge spelats på riksdagsval på vanliga svenska bettingsajter. Men spel på det svenska valet på prognosmarknader är något nytt. Och det sker ofta på oreglerade plattformar som förbjudits i flera europeiska länder. Vem som helst med en mailadress kan satsa hur mycket pengar den vill på i stort sett vad som helst.
3: Det finns löften om att tjäna snabba pengar, och det är någonting som genom alla år har lockat, till en början kanske, unga män, och ja, om det får spridning så kommer det väl bli betydligt mer mainstream.
4: Eftersom politik väcker starka känslor är många emotionellt investerade när de spelar på politiska val, och åsiktsbubblor gör att man överskattar vad de flesta tycker och tänker. Men det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet, och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert, som livnat sig på spel i många år.
5: De flesta ska väl inte hålla på med det, för att det är något de flesta förlorar på.
1: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger Kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
6: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
7: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
6: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken, utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
1: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Sohili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades 2 personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hämndklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
0: Ja, det är kanske en annan där ute som precis som jag direkt visste vilken klänning det var tal om när man hörde om att hemklänningen var till salu. Du vet, den där svarta, den lilla svarta så att säga som man pratar om. Och axlar visade hon prinsess Diana. Vila i frid, you queen, kan man välja att kalla henne. Du, Claes Westinger, kommer du buda hem denna, detta stycke klädesplagg?
8: Finns inte min storlek.
0: Det finns inte det, du tror inte det. Ja, men prata trafik, det kan du baska mig.
8: Ja, vi håller framförallt koll då på den här lastbilen som står söder om Helsingborg, mellan Helsingborg och Rydebäck. Där är en skyddsbil också på platsen just nu och man håller på att byta ett hjul som har fått punktering. Ta lite plats där, det blir lite kö och lite trångt att passera, men de ska väl snart vara klara med det jobbet, hoppas jag. Annars inget akut ifrån vägarna, det har varit en mycket lugn trafikmorgon i Skåne. Blodbussen finns idag i Lund och den står på entrévägen nummer 7, öppnade för 6 minuter sedan och har öppet fram till klockan 2 i eftermiddag för dig som vill lämna blod. Till sist ska jag också säga att trafiknyheter får du alltid i din radio men också i Sveriges Radio-appen. Och så ringer du trafiktips om du har sådana till numret 020 999 444.

0: Madonna och Material Girl, du hörde i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Det är mycket kring AI. Knut,
1: det kom ju skarpa ord från några personer igår, va?
0: Ja, men precis. Det är väl personer som har insyn i de här stora AI-bolagen som själva har jobbat där och som har slutat av olika anledningar, som har gått ut och sagt saker som att ja, det finns stora risker att mänskligheten kommer bli utplånad inom de närmaste 10 åren. På grund av AI då, för att det här håller på, de menar att det håller på att spåra ut på ett sätt som vi inte riktigt kan hantera. Nu är det så att OpenAI-chefen öppnar för att bromsa den här banbrytande AI-utvecklingen. Det här rapporterat heter om. Det här utspelet kommer sen då flera forskare har varnat för att tekniken kan hota mänskligheten. Sam Altman, som är vd för OpenAI och bolaget bakom ChatGPT, han sa vid ett internt möte då på bolaget att man överväger att dra ner på takten i utvecklingen av den allt mer avancerade AI-tekniken. Han hoppas också att han ska få med sig andra AI-bolag. AI-forskaren Jacob Coxon, som har hoppat av då Anthropic i protest och tidigare också jobbat på konkurrenten OpenAI, han anser att ingen av de båda AI-jättarna agerar ansvarsfullt. Och det har väl varit lite så det har varit sagt, att det handlar om ett race, ja, lite grann, ett AI-race, och att man måste få med sig allihopa, att alla ska enas om att ja, men vi i alla länder. Nu kommer vi bromsa det här, annars är man rädd att något annat land ska springa ifrån, eller att det är lite komplicerat det här, känns det som.
1: Ja, verkligen.
0: Att man ska få med sig allihopa på tåget, men att det råder någon slags oro bland techjättarna.
1: Verkar ju finnas,
0: så är det. Du, här hemma då, vad pratar vi om i Skåne?
1: Jo, men vi kan gå till tidningen Sydsvenskan här, som skriver om en historia. De har pratat med en kommunarbetare i Malmö som säger sig ha hittat flera paket misstänkt narkotika i såna här bevattningssäckar för nyplanterade träd. Kommunarbetaren säger att det rört sig om ett hel del plastpaket, vakuumförpackade med vitt innehåll då, vägde ungefär 1 kilo var, och ringde då polisen. Polisen säger då sen till Sydsvenskan, inte så mycket alls, utan är väldigt förtegna om det hela. De säger nästan enbart att det här är en händelse som utreds och vill inte bekräfta att det rört sig om ett narkotikatillslag där också.
0: Vi har
1: försökt söka polisen angående detta också och ger oss inte heller några svar i nuläget, så vi får se hur det här utartar sig.
0: Ja, mycket speciellt, hörni. Ta ner appen om ni inte redan har gjort det, så missar du ingenting.

0: Det var Temper City och Self Aware på söndag. Ja, då är det många som går till valurnorna. Även om det verkar vara så att det här med att förtidsrösta det är populärare än någonsin. Men ändå så finns det ju de som faktiskt klär upp sig. Hanna Littner, vår reporter, är en av dem och som tycker att det hör till. Men det här med valmodet, alltså jag tänker vi behöver ta ett grepp om det här. Och det ska vi göra tillsammans med Emma Severinsson som är modehistoriker och lektor i modevetenskap på Lunds universitet. God morgon på dig, Emma.
1: God morgon.
0: Jag hör du, alltså det här med valmode, alltså är det ens en grej, eller valmode kanske är fel ord, men du förstår vad jag är ute efter, det här med att man klär upp sig på valdagen.
1: Ja, precis. För en del, eller ganska många tror jag, utan har gjort en undersökning på det här, så är det nog fortfarande så att man tycker att det är en liten grej att rösta om man gör det på valdagen och att man gärna klär upp sig lite då, eller i alla fall tänker lite på vad man har på sig.
0: Mm. Är det utbrett, då tror du det här med att man ska klä upp sig på valdagen, eller är det bara liksom i vissa samhällsskikt? Om man också, jag vet inte om det går att titta tillbaka på tiden, men alltså i allmänhet, vad tror du att det här är något som förekommer i alla samhällets lager så att säga?
1: Ja, men om vi ska backa tillbaka då, för att jag är modehistoriker, så kan man ju se att klä upp sig på valdagen är ju ingenting som är en klassfråga, utan tvärtom så har man tittat på arbetarrörelsen eller feministiska kampen för rösträtt och sådär, så är ju grunden att klä upp sig är ju att det finns en stor kamp för demokrati som ligger bakom det här, att man helt enkelt ser det som någonting högtidligt, och det är ju många som gör idag också, såklart. Och många tänker nog på att det ska vara lite uppklätt, men vad som är uppklätt för oss idag skiljer ju sig lite mot tidigare.
0: Ja, på vilket sätt skulle du säga? Går du att peka på något, på vilket sätt som det skiljer sig då, det här med att klä upp sig från hur det var förr i tiden så att säga?
1: Ja, om vi backar och tänker att förr i tiden, till exempel det 50-talet, då var det ju mycket mer utbrett att man skulle ju ha kostym till exempel, eller dräkt och en fin klänning eller så. Men idag är det ju inte lika många som kommer såklart i full kostym eller en dräkt med kavaj och pennkjol till exempel. Utan klä upp sig idag kan ju vara väldigt individuellt. Det kan vara en skjorta och jeans, det kan vara liksom ens finaste t-shirt eller sådär. Men jag tror att vi med säkerhet kan säga att det har minskat hur mycket vi klär upp oss. Och som du var inne på här, så förtidsröstningen spelar ju stor roll. Man kan bara svänga in på väg från jobbet och rösta utan att överhuvudtaget tänka på vad man har på sig. Så att högtidligheten har ju minskat med de här möjligheterna att förtidsrösta. De har funnits länge, men det är många som tar chansen nu.
0: Mm, alltså man kan ju tycka olika här i detta liv såklart, men vad tänker man då? Säger det någonting om våran syn på våra demokratiska rättigheter? Att vi kanske börjar ta det lite mer för givet, att vi liksom inte orkar anstränga oss eller så här, att verkligen känna att ja, men det här är en viktig och högtidlig dag, att man får gå och rösta. Vad tror du? Behöver vi ta tillbaka det här med att säga, men det här är någonting att värna om och liksom, ja, på något vis anstränga sig för?
1: Ja, och det ser vi ju idag när det ändå finns krafter runt om i världen där demokratin går tillbaka. Att det är klart att det är något vi ska värna om. Samtidigt så finns det ju någonting väldigt fint i att vi är mer vana nu vid att vi har den rättigheten. Och att det kanske var någonting man mer ville hylla när minnet av att inte ha samma chans att rösta var starkare i samhället.
0: Mm, ja, det är också ett väldigt intressant sätt att se på det. Men du, Emma, innan jag släpper dig, du själv då, nu vet jag inte, du kanske är en av de många miljonerna som förtidsröstar, eller så går du och röstar på valdagen, men hur klär du dig?
1: Ja, jag förtidsröstade och ångrar det lite faktiskt, för att jag tänkte så här, borde tagit chansen med det här högtidliga. Jag svängde in med min dotter efter förskolan och jag minns faktiskt inte vad jag hade på mig. Så att jag kanske är en av dem som har förfallit i att klä upp sig på valdagen då.
0: Det var ingen pennkjol när du släppte av. Nej, just det. Ja, men du, vi har chans igen om 4 år, men det behöver inte enbart vara negativt alltså att vi klär ner oss, för att det här är ju det det här är ju någonting som ska vara en självklarhet, det här med att få delta i demokratiska val. Emma Severinsson, du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus, och så får vi höras om detta då om 4 år.
1: Ja.
0: Eller om någonting annat innan dess. Ha det fint. Hej!

0: Avicii, okay brother. Och vi fortsätter att få in en massa kommentarer. Vi hyllar hunden, för det är hundens vecka. Vi är inte bara inne i sista rycket nu inför valet på söndag. Vi måste få fokusera på andra saker också, tycker jag. Jag fick ju träffa taxen Ture som brukar vara ute på morgonpromenad här under våra första sändningstimme. Första gången jag fick göra det ansikte mot ansikte. Bildbevis finns på sociala medier. Där är det många som skickar in bilder också. Britt-Marie Andersson, våran älskade Max är 14 och ett halvt år. Min bästa vän, han gör så att jag kommer ut flera gånger om dagen. Och vad skulle jag göra utan min älskade pälskling? Vi bor i Trelleborg. Åh, han är så fin. Lilla Max. Ja, vad kan Max vara för en hund då? Det är en liten hund, alltså storlek liten, och han är svart och vit och alldeles, alldeles underbar. Tack för att ni delar med. Fortsätt med det. Men nu ska du lyssna, för nu blir det Ekot.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4 procent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8 procent har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA, då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.

0: Oh, jag grinade illa där, för jag började tänka på whisky så här på morgonkvisten.
1: Inte läge.
0: Det var sjunger ju om det. Eller längre att hon tar sig en liten whisky alldeles ensam. Nej, så kände jag lite tidigt för whisky just nu. Nej, här är vi nyktra och klara i skallen. Det är dags för nyheter i P4 Malmöhus.
1: Vi börjar i Hörby där flera partier utsatts för skadegörelse och inbrott, rapporterar Skånska Dagbladet. Inbrotten skedde i Liberalernas samt Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma valbodar. När det kommer till inbrotten så är det oklart om något har stulits. Polisen rubricerade hela som skadegörelse och misstänker inget politiskt motiv. De berörda partirepresentanterna i Hörby är inte så oroade över inbrotten, säger de till Skånska Dagbladet. Däremot är de mer bekymrade över den omfattande skadegörelsen på valaffischer som beskrivs som, citat, värre än någonsin. En man i 20-årsåldern åkte elsparkcykel på Stadiongatan i Malmö igår kväll när polisen signalerade att han skulle stoppa. Då hoppar mannen av elsparkcykeln och börjar springa därifrån. Mannen hittas efter en stund och uppvisar tecken på att vara narkotikapåverkad, skriver polisen på sin hemsida. Han medtas därför för vidare provtagning och misstänks för ringa narkotikabrott. Och en kommunarbetare i Malmö stad hittade flera paket misstänkt narkotika i bevattningssäckar för nyplanterade träd enligt uppgifter till tidningen Sydsvenskan. Tidningen har varit i kontakt med kommunarbetaren som säger att det rört sig om cirka 18 plastpaket vakuumförpackade med vitt innehåll där varje paket vägde ungefär ett kilo. Personen ringde då polisen som till Sydsvenskan är mycket förtegna om händelsen. Polisen säger nästan enbart att händelsen utreds och vill inte bekräfta att det rört sig om ett narkotikatillslag.
2: 1000 fler anställda på Skånes universitetssjukhus på 4 år. Det är det senaste i en rad löften från Socialdemokraterna i Region Skåne.
3: Vi säger att det ska vara 1000 fler på SUS, 300 fler i Helsingborg, 200 fler i Kristianstad.
2: Ja, sammanlagt lovar Socialdemokraterna runt 2500 fler i den skånska vården. Samtidigt ska besparingarna på sjukhusen stoppas enligt regionrådet Henrik Fritsson.
3: Vi måste ta bort de sparkraven och sen måste vi satsa dels för att få bort de långa köerna i sjukvården naturligtvis, men också för att personalen ska få en drägligare arbetssituation.
4: 2500 fler anställda, 11 nya primärvårdsmottagningar, månadskort för 500 kronor, fria arbetsskor, fler vårdplatser. Är du pojken med guldbyxorna?
3: Nej, det ska man nog inte säga. Utan vi har försökt göra en väl genomtänkt avvägning över vad som är rimligt att finansiera och vad som är behoven.
5: Alltså vallöfte på gränsen till att köpa röster, så känner jag ju när det gäller biljetterna i alla fall. Nej, men jag ser inte det som seriöst och rimligt.
2: Kristdemokraten Per Einarsson som är med och styr idag tror att Socialdemokraternas vallöften kommer kräva en stor skattehöjning. Han vill istället fortsätta det arbete som pågår för att minska kostnaderna på sjukhusen.
5: Det är ett omställningsarbete som tar tid och i det så har vi fokus på tillgänglighet och att korta köer.
2: Henrik Fritsson säger att löftena dels ska finansieras genom att fler skåningar får jobb när det blir billigare att pendla. Dels genom en skattehöjning på runt en 100-lapp i månaden för en normalinkomsttagare.
3: Det är ju viktigt att väljarna på söndag förstår att man får vad man betalar för. Vill man ha jättelåg skatt, ja då blir också sjukvården dålig. Och det är det valet man måste göra.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Det är sätter punkt. För nyheterna. Ja, det var väl goda nyheter vi fick från SMHI tidigare att det kommer nog inte bli någon jätteblöt vardag. Kanske om man är ute väldigt tidigt och sådär, men till eftermiddagen kvällen så ska det nog kunna vara uppehåll och helt OK väder. Idag då kan jag berätta för dig att det blir molnigt väder med perioder av sol, temperaturen 15, kanske till och med upp till 19 grader och en sydvästlig vind. Ikväll då, ja men det blir mycket moln och ja, troligen uppehåll tror Källund på SMHI, men det kommer komma regn under morgondagen, kan vi nog förvänta oss det, men som sagt kanske en relativt torr valdag. Men som sagt, är man ute tidigt kan det vara så att paraplyt behöver följa med.

Orup, tjung, halleluja. Här i P4 Malmöhus och hundbilderna fortsätter komma in. Det är ju hundens vecka denna vecka. Det får vi inte glömma bort. Och jag ber om er att berätta om era favorithundar. Helena Ahlström har skickat ut. Min Signe, 12,5 år, bangar inte för något mer än björnbärssnår. Och det är en liten gullig sak. Kan tyvärr inte rasa, men den är riktigt, riktigt

0: När Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget som inte spelat EM på 33 år imponerade ändå genom att pressa Italien i de två första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.

0: Of Your Way. Hanna Littner har varit ute med en lista nu under morgonen och försöker bocka av så mycket som möjligt. Du har haft en utmaning, hade visat sig förvånande nog att hitta en viss person här när du har varit ute och letat.
1: Ja, alltså lite av fler ändå. Jag fick med mig en valrelaterad, men lite som en bingolista, och har ju under morgonen här spiat febrilt efter bland annat någon som har ordet val i sitt namn, någon som ska ordna eller gå på en valvaka och någon som ska rösta för första gången. Du träffade ju en val tidigare i morse, tack som Ture.
0: Ja, det gjorde jag, så den fick vi bocka av listan där. Jättebra. Mm.
1: Mm. Vi har ju kryllat av förtidsröstare, det har vi konstaterat här under morgonen. Men det som jag har haft absolut svårast med, ja, det har ju varit faktiskt att hitta någon som ska rösta på valdagen. Jag har kämpat, jag har frågat, jag har dragit runt på flera ställen. Till slut stötte jag på Åsa Asptjärn som var ute och rastade hunden. Och då kunde jag äntligen ställa frågan, ska du rösta på valdagen?
2: Ja, jag ska faktiskt göra det.
1: Är det någonting du brukar göra?
2: Jag har alltid röstat på valdagen sen jag fick rösta första gången.
1: Hur kommer det sig att du håller så starkt på det?
2: Jag diskuterade det här med min man. För våra söner som också ska rösta, de har inte alls de här känslorna kring valdagen. Så jag funderar på om det ändå är någonting. Jag är född på 70-talet och är liksom uppvuxen då 70-80-talet. Om det är någonting lite att det är så det känns högtidligt på något sätt att gå och rösta, och jag vill gärna göra det liksom tillsammans med andra. Så att jag tror det är någon sån sak som sitter i mig sedan barndomen.
1: Ja, men jag kan själv relatera till det där. Jag har pratat om det tidigare under morgonen också, men den här högtidskänslan gör det ju att du också är en sån som klär upp dig när du ska till vallokalen.
2: Ja, jag inte så liksom kanske over the top, men jo, men lite liksom tänker jag ändå på vad jag har på mig och sådär. Nu kommer jag gå direkt från jobbet till vallokalen, så jag måste ändå inte, kan jag inte klä mig i mysbyxor ändå. Men jo, men lite fin tycker jag nog man ska vara ändå.
1: Vad blir det då för någonting? Har du någon plan på det?
2: Min outfit, min valdagsoutfit. Ja, men det blir nog en lite välstruken skjorta och ett par byxor. Så. Mm. Och lite loafers. Jag ska nog mina loafers, mina finskor på mig också.
1: Låter stiligt. Kan jag säga att du har på dig en väldigt fin liksom, hundtandsmönstrad rock i detta nu. Så jag tror att det finns stark potential här. Avslutningsvis då, kommer du ha med dig någon när du går och röstar eller blir det själv?
2: Min man kommer att möta upp mig efter jobbet, så vi ska gå tillsammans. Vi hade nog gärna velat ha med oss vår son som ska rösta för första gången, men jag tror faktiskt han kommer att smita iväg och förtidsrösta. Vi har inte lyckats få in honom riktigt i den här traditionen. Man har lovat att baka en paj som vi ska äta, en limepaj som vi ska äta efteråt.
1: Jättemysigt tycker jag det låter. Tack Åsa för att du fick prata med dig.
2: Tack så mycket.

0: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om jag hade en liten apa. Umpa, umpa, fallarallera.
1: Jag älskar den.
0: Visst är den god.
1: Den är så himla härlig.
0: Den sjunger du kanske med, eller sjungit med dina barn.
1: Det har jag gjort massor.
0: Den har sjungits. Jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu, för du är inte aplik på något. Jag älskar ju apor, jag älskar ju alla djur. Så att,
1: nu har du målat in det i ett hörn här.
0: Jag har verkligen gjort det. Jimmy Larsson har kommit in i studion. Då blir man ju på ett glatt sånghumör, så kan man säga.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, ni kommer ta lite politikpaus den här förmiddagen som jag får
1: det. Inte helt och hållet. Nej. Vi håller ju såklart koll. Vi ska träffa en röstmottagare här under förmiddagen. Vår valreporter Loli kommer att göra det. Vi får också ett lyssningstips. Lotta Malmstedt kommer hit. En ny P4-dokumentär, Grevinnans förlorade kärlekar, släpps idag. Den ska vi få höra mer om. Och sen så kommer vi också att försöka dra ner tempot lite. För det har ju skruvats upp här. Bara man går ut eller sätter på radion eller tittar på nyheterna eller vad det nu är, så är det liksom val. Och så är det en ny debatt och så är det något nytt utspel och så är det en ny opinionstext och sådär. Och det är såklart väldigt viktigt. Men idag ska vi vara lite av en motvikt. Händer det någonting viktigt så kommer vi såklart berätta om det. Och våra vänner på Ekot är med oss här hela förmiddagen också. Men vi ska hålla käften lite. Vi ska åka till en av de tystaste platserna i Skåne. Jag och Assar.
0: Jag har så... Fast jag undrar vad det räknas som... Alltså jag kan ju gå flera dagar utan att prata med en människa. Nu har jag ju två katter och jag pratar ju ganska mycket med dem. Och går också runt och sjunger väldigt mycket. Alltså, så att det är någonsin helt tyst. Jag tror inte att jag är det ändå. När jag tänker efter så är jag nog inte riktigt.
1: Jag tror att man gör mer ljud än vad man tänker sig faktiskt när man är själv.
0: Och ju äldre man blir också tycker jag att det blir liksom... Det är mycket... så ska man sätta sig och...
1: Ja, men att man pratar med sig själv också. Typ om jag spiller någonting när jag är själv, då kan jag ändå säga, jaha, det här var inte bra. Vad ska jag nu? Alltså du vet, man berättar, man är en berättarröst i sitt eget liv.
0: Jag brukar, förlåt, mamma, hon brukar ju lyssna hemma från Finland via appen Sveriges Radio, lite reklamer. Men jag brukar ju kanalisera min mor, alltså ryggmärgsreflexmässigt, när någonting är väldigt svårt eller något är... man spiller något eller så här någonting irriterande, ovan är nu arma satan. Eller ovan är nu arma fan. Kan jag gå runt och... så kan jag gå runt och muttra. För Michelle kan jag också säga att min systers första ord, nu blir det mycket svordomar här, var ju när hon satt i baksätet i bilen och så hör mamma ett satan där bakifrån bilen.
1: Första ordet.
0: Mamma, jag älskar dig. Ibland måste man få använda kraftuttryck i detta livet. Man mår lite bättre.

0: Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Där hörde vi Clean Bandit, Jeff Glynn med Rather Be. Jag heter Jimmy. Vad härligt att vi är tillsammans så här fredag förmiddag innan valet. Mycket ny musik också idag. Det är ändå fredag.

0: Centerfold med The J Deals Band. Jag får jobba på det där uttalet, jag får kolla det. Vi har gått sällskap av Henrik Sell som ger oss nyheterna, för klockan är 10. Han har koll på alla uttal. Varsågod Henrik.
1: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
3: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
4: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
3: Ett exempel kan vara det här med att de kan hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men anta att de skulle utveckla ett eget mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på en oönskad riktning till exempel.
1: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson. Svenska hushålls köpkraft är stark, vilket driver upp konsumtionen mer än väntat, visar en ny rapport från Handelsutredningsinstitutet, HUI. Efter flera år av uppskjutna inköp så vågar hushållen köpa exempelvis möbler och vitvaror igen, skriver institutet. Klockan slår nu 10:03.
0: Ja, men det gör ju det. Henrik Sell gav oss ekonyheterna. De är med oss här hela förmiddagen, hela dagen, hela helgen. Så väljer du såklart Sveriges Radio-appen för att ta koll på vad som händer här i upptakten till valsöndagen. Och jag som är med dig i den kanalen, jag heter Jimmy Larsson. Vad härligt att du väljer att vara med oss.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Moa hjälper mig hålla koll på nyhetsläget. Vad är det senaste, Moa?
1: Ja, det senaste handlar om granater i Malmö. Det är en man i 35-årsåldern som åtalas misstänkt för att ha kastat flera granater som exploderat i Malmö. Det här är ju ett återkommande problem i den här staden. Och den här mannen, han åtalas för en explosion i ett villaområde i Tygelsjö och en på Eriksfältsgatan i Malmö. Det här ska skett i februari.
0: Tack så mycket, Moa, som håller koll. Det är ju snart dags att börja handla julklappar.
1: Åh, herregud.
0: Jag vet, jag är ledsen att jag säger det. Men jag säger det på grund av att det kan vara bra med en extra heads up om man har kanske en tonåring som önskar sig en telefon eller en tv-spelskonsol eller någonting. För de här sakerna har blivit ofantligt mycket dyrare på sista halvåret bara.
1: Oj.
0: Det handlar om att AI-branschen nu dammsuger marknaden på minneschip. Och det är sånt man också använder i telefoner, tv-spelskonsoler. Det används även i forskning. Apple exempelvis, de höjde priserna på sina lite äldre telefonmodeller med 1500 i veckan. Och på Umeå universitet, där man har ett superdatorcenter, där säger man att ersätta gammal utrustning nu är dubbelt så dyrt som för bara ett halvår sedan.
1: Okay.
0: Så att de här grejerna sticker i pris. Även spelkonsolerna har ju höjts i pris. På sistone Samsung, en av de stora telefontillverkarna, menar att bristen kommer att intensifieras nästa år och kommer att fortsätta vara så. Så att vi kommer att få se stigande priser på de här grejerna framöver.
1: Mm-hmm. Men då gäller det också begagnat, eller?
0: Det kommer väl inte röra lika mycket. Man kan väl tänka sig att de nya modellerna sticker uppåt i pris, så kan man också sälja de äldre grejerna för lite dyrare pengar.
1: Ja. Okej, ingen elektronik i julklapp alltså?
0: Nej, årets julklapp. En bok kanske.
1: Yes.
0: Toppen.

0: Kygo och Khalid Griffin tillsammans med Save My Love. Nu till helgens kanske starkaste lyssningstips. En ny dokumentär i P4. Det handlade om den otroliga Greta Tott från Malmö. Flickan som jobbade på Bokskogens sommarrestaurang när det begav sig. Blev grevinna på Skabersjö slott och fick ett liv kantat av kärlek, passion, skvallerrubriker, otroligt dramatiska berättelser och händelser. Och ett ofattbart svårt beslut. Nu i studion här, välkommen Lotta Malmstedt som har gjort programmet.
1: Ja, hej.
0: Vem var Greta Tott?
1: Hon var en helt vanlig tjej som skötte spritkassan på sommarrestaurangen i Bokskogen, som var nöjesstället som gällde för folk i Malmö och Lund. Man åkte ut dit och låg i gräset och drack vin och sen dansade man på dansbanan och så sköt man väl lite på skjutbanan och sådär. Så det var ett stort nöjesställe, en stor restaurang. Där jobbade Greta. Och dit kom greven från Skabersjö slott på sin häst. Möjligen. Och tog en öl lite då. Fick syn på Greta. Han var fembarns far. Och det här slutade med att de gifte sig efter många år. Hon väntade på honom tills hans barn var vuxna. Och sen gifte de sig. Och det blev stor skandal i den skånska adeln, förstås. Hon var verkligen utskälld. De gifte sig 1943. Så det är då vi är ungefär. Och sen hände det väldigt dramatiska saker som jag inte kommer berätta just nu, eftersom man ska lyssna på programmet. I alla fall så försvann greven ur hennes liv och sedan blev hon ju då partner och sambo med den store kärlekspoeten Hjalmar Gullberg, akademiledamoten, en av Sveriges mest kända diktare. Och var ju med honom till hans otroligt sorgliga slut. Vi kan ju lyssna på ett litet sorgligt utdrag ur programmet. På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvars tyngd. Hjalmar har valt den. Och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband och brosch. Hjalmar köpte alltihopa och gav mig.
0: Ett litet utdrag där ur P4-dokumentären. Lotta, vanligtvis så brukar jag ju fråga, varför ville du berätta om just den här personen? Men det har jag ju förstått. Det är inte helt klurigt att förstå här.
1: Jag tycker det är spännande med kvinnan, för Greta har nästan ingen berättat om. Vi vet väldigt mycket om Hjalmar Gullberg, men vi vet bara att det fanns en viktig person i hans liv. Mm. Och samma, den här historien om adeln i Skåne och grevinnan, spritkassans Greta som blev grevinna. Och det var ju så att hon berättade ju om sitt liv när hon var gammal i en självbiografi som kom på 90-talet. Men den är nog bortglömd nu, där hon berättade allt det här. Så det bygger verkligen på hennes egen berättelse.
0: Mm, men som det brukar vara med kvinnor i historien, så precis som du säger, att de hänvisas till en parentes eller en fotnot. Eller,
1: och ofta har de ju en ganska stor roll egentligen,
0: precis.
1: Förstår man ju efteråt.
0: Men alltså att hitta de här berättelserna då, det är ju inte helt lätt att ens veta. Alltså, hur hittar du fram till Greta Tott?
1: Ja, men det var väl Hjalmar Gullbergs sorgliga historia varje gång jag är ute i Bökeberg, där vid Bökebergs slätt, det här otroligt vackra huset där han bodde då med Greta. Så någonstans där man börjar tänka spännande, otroliga historier, så förstod jag ju då att min chef kände inte till det här. Många yngre personer kanske inte alls känner till den här nutidshistorien som ändå många kände till kanske på 60-70-talet. Så att därför tänkte jag, det här är allmänmänskligt, det här kan vi lära oss något av även idag.
0: Mm. Och utan att avslöja för mycket då, Lotta, vad får man reda på i programmet? Vad får man?
1: Ja, men man får hela Gretas liv och man inser vilken powerkvinna hon var, grevinnan från spritkassan, och hur hon kunde bära alla de otroligt dramatiska händelser hon var med om och tvingades vara med om, och ett fruktansvärt stort beslut hon var tvungen att ta.
0: Mycket spännande. Var hittar man den här dokumentären då?
1: Man kan lyssna redan nu i SR-appen. Den heter Grevinnans förlorade kärlekar. Den kommer också i P4 imorgon i en något kortare version eftersom vi spelar musik i P4. Och då är det 12.03 i P4, Grevinnans förlorade kärlekar.
0: Lotta Malmstedt, tack så mycket.

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck. Moa, inför årets valrörelse så har det återigen då handlat en hel del om valdeltagandet. Alltså var geografiskt är det som störst, var är det som lägst, men också i vilka grupper i samhället?
1: Exakt, och det är ju faktiskt så att svenskar i fattigdom röstar i betydligt mindre utsträckning än rika och välutbildade. Och det här har Sveriges statsmission försökt att jämna ut då. Så de har anordnat en egen förtidsröstning i flera av deras lokaler. Bland annat här i Skåne har man haft öppet i Malmö och Helsingborg. Där har man stängt nu, men om man vill kolla var det är öppet just nu så kan man göra det på Valmyndighetens hemsida.
0: Och som jag har förstått det så kan personalen där också vara lite behjälplig för att bekräfta identiteten på de som inte har något ID-kort exempelvis.
1: Just det, precis.
0: Får se vad det får för resultat då. Vi kommer ju analysera det här valet i veckor efter att det är klart på alla håll och kanter.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat mer dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste vara din enda vän.

0: Val på minuten med statsvetaren Malena Rosén Sundström.
1: Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige, och man kan säga att det är kommunens riksdag.
0: Hur styrs en kommun?
1: Kommunstyrelsen är kommunens regering. Man kan jämföra den med en samlingsregering, för i kommunstyrelsen sitter även politiker från oppositionen. Och många kommuner har ju kommunalråd, och då brukar ju det första kommunalrådet tillhöra den politiska majoriteten i kommunen. Men det är ju vanligt att om det finns ett kommunalråd till, att det då tillhör oppositionen. På så sätt så får oppositionen en väldigt aktiv och central roll i den dagliga skötseln av kommunen.
0: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.
2: Innan dess hade vi Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Det är fredag, det betyder en hel del ny musik. Här från Victor Leksell som i helgen gjorde sin karriärs största konsert i Azaleadalen i Göteborg. Nya singeln heter just Azalea. Handlar om de människorna som varit med och stöttat honom under karriären. Varsågoda.

0: Azalea med Victor Lexell. Ja, man hör ju tydligt vad han vill åt här. Han vill gärna spela den här live, kan jag tänka mig, med lite allsång och lite kör och sådär. En låt alltså som han har skrivit till alla som har varit med och stöttat honom på vägen under sin karriär, som ju börjar bli några år gammal nu. Han har ju bara växt och växt, fått en större och större publik. Victor Lexell. Jimmy här, P4 Malmöhus är kanalen. Vi håller dig uppdaterad på allt du behöver veta så här under valspurten. Händer något så berättar jag det såklart tillsammans med våra kollegor på Ekot. Nu får vi nyheter klockan 10:30.
1: En man i 35-årsåldern åtalas misstänkt för att ha kastat flera granater som exploderat i Malmö. Mannen åtalas för en granatexplosion i ett villaområde i Tygelsjö och en granatexplosion på Eriksfältsgatan i Malmö. Båda granatattackerna skedde i februari. Mannen greps några dagar efter den andra sprängningen och inga personer ska ha skadats i explosionerna.
2: 1000 fler anställda på Skånes universitetssjukhus på 4 år. Det är det senaste i en rad löften från Socialdemokraterna i Region Skåne.
3: Vi säger att det ska vara 1000 fler på SUS, 300 fler i Helsingborg, 200 fler i Kristianstad.
2: Ja, sammanlagt lovar Socialdemokraterna runt 2500 fler i den skånska vården. Samtidigt ska besparingarna på sjukhusen stoppas enligt regionrådet Henrik Fritsson.
3: Vi måste ta bort de sparkraven och sen måste vi satsa dels för att få bort de långa köerna i sjukvården naturligtvis, men också för att personalen ska få en drägligare arbetssituation.
2: 2500 fler anställda, 11 nya primärvårdsmottagningar, månadskort för 500 kronor, fria arbetsskor, fler vårdplatser. Är du pojken med guldbyxorna?
3: Nej, det ska man nog inte säga. Utan vi har försökt göra en väl genomtänkt avvägning över vad som är rimligt att finansiera och vad som är behoven.
4: Alltså vallöfte på gränsen till att köpa röster, så känner jag ju när det gäller biljetterna i alla fall. Nej, men jag ser inte det som seriöst och rimligt.
2: Kristdemokraten Per Einarsson som är med och styr idag tror att Socialdemokraternas vallöften kommer kräva en stor skattehöjning. Han vill istället fortsätta det arbete som pågår för att minska kostnaderna på sjukhusen.
4: Det är ett omställningsarbete som tar tid och i det så har vi fokus på tillgänglighet och att korta köer.
2: Henrik Fritsson säger att löftena dels ska finansieras genom att fler skåningar får jobb när det blir billigare att pendla. Dels genom en skattehöjning på runt en 100-lapp i månaden för en normalinkomsttagare.
3: Det är ju viktigt att väljarna på söndag förstår att man får vad man betalar för. Vill man ha jättelåg skatt, ja då blir också sjukvården dålig. Och det är det valet man måste göra.
2: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Idag har vi molnigt väder, men får också en del sol. Perioder av sol. Så uttrycker sig Kjell på SMHI idag, Kjell Lund. 15-19 grader, en lätt sydvästlig vind.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, idag 11 september 2026 så är det 25 år sedan terrorattacken i New York, USA. Moa, det uppmärksammas i Malmö imorgon.
1: Ja, men det gör det. Det är säkert många som kommer ihåg den här dagen på ett eller annat sätt. Imorgon då kommer ett 30-tal brandmän från räddningstjänsten i södra Sverige att ta sig upp i Turning Torso. 110 våningar. De ska gå upp genom trapphuset två gånger och det här ska göras i full larmutrustning som då väger över 20 kilo. Och syftet med det här är ju då att hedra de 343 brandmän från New Yorks brandkår och andra människor också för den delen som förlorade sina liv i terrorattackerna den 11 september.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

The sound of the world, skånsk musik, Laila Adele. Ja, för att hela valapparaten ska funka så krävs tusentals personer som tar emot röster, prickar av väljare i röstlängden och räknar valsed långt efter att vallokalerna har stängt. Vår valreporter Lou Lill med oss nu. Du står med en person som vet precis hur sent det kan bli.

0: hur det här går till.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag står här med Gustav Strand som har arbetat som röstmottagare vid flera val sedan 2018. Då var du bara 28 år, Gustav. Och om vi börjar där, varför sökte du dig till det här uppdraget från första början?
2: Nej, men jag tycker att samhället är roligt, samhället är viktigt. Jag jobbar som jurist med offentlig upphandling, kommunalrätt, förvaltningsrätt. Så jag är ju liksom en nörd i det här sammanhanget. Och när jag fick möjligheten att jobba med val så tyckte jag att det var kul att se hur det går till bakom kulisserna.
1: Mm. Om vi ska gå till vad som är aktuellt den här veckan, så har det ju rapporterats om de här felregistrerade rösterna hos Valmyndigheten. Vad tänker du om det här?
2: Alltså, det är ju jätteallvarligt, men jag vet egentligen inte så mycket om vad som har hänt på förtidsröstningen, för jag arbetar inte med förtidsröstningen. Utan vill man vara säker på att ens röst ska räknas och att det ska gå rätt och riktigt till, så får man nog rösta på valdagen.
1: Vad jag förstår det som, så har ni ett helt annat system på själva valdagen.
2: Ja, men som jag förstår det så är förtidsröstningen lite digital, men på valdagen så jobbar vi helt analogt.
1: Den här morgonen så har vi ju snackat lite om valdagsmode, och jag undrar, hur uppklätt är det egentligen i en vallokal? Du som har den erfarenheten att sitta där ganska många timmar.
2: Ja, men jag tycker att det är en högtidlig dag, så jag brukar ha kostym och slips. Mm. Men de flesta väljarna har inte det, utan de flesta kommer nog som de är.
1: Vad beror det på, tror du?
2: Jag tror att det beror på att de flesta är inte lika slipsintresserade som jag.
1: Du är väldigt slipsintresserad, eller?
2: Ja, men det är ett litet intresse jag har, ja.
1: Jag tror vi kom fram till att du har jobbat i totalt 5 val, inklusive EU-valen, va? Stämmer det?
2: Ja, det kan nog stämma. Ett par riksdags- och ett par EU-val.
1: Vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka, val efter val?
2: Men det är väldigt kul, tycker jag, att vara en del av den här demokratidagen, att vara del av rösträkningen och att se hur allt funkar bakom kulisserna och ta emot väljare och se till att valhemligheten upprätthålls och att alla får samma möjlighet att rösta.
1: När man sitter där i vallokalen och man ska stänga ner och börja räkna, hur jobbigt är det jobbet att sitta och räkna? Tappar man inte bort sig?
2: Man tappar väldigt lätt bort sig, men vi samlar ju, alltså, det finns ju lite knep. Vi brukar samla ihop alla röster för respektive parti i olika högar. Och sen så när man har gjort det så börjar man räkna varje hög. Så att det är inte så att man räknar 1000 röster, utan man räknar kanske en hög med 60 röster. Och sen så räknar man en ny hög med 60 röster. Så att det är inte så jobbigt ändå.
1: Om det kanske är någon ung person som lyssnar nu som kanske är nyfiken på att jobba som röstmottagare, vad skulle du säga till dem?
2: Hör av dig till Valmyndigheten eller valnämnden i kommunen. Ja. Det är jättekul.
1: Det är så hur enkelt är det att bli röstmottagare?
2: Alltså, min bild är att det är ganska enkelt. Ja. Skicka ett mejl till valnämnden och säg att du vill jobba.
1: Det tipsar Gustav Strand om, som alltså är en av dem som ska kanske ta emot just din röst i vallokalen på söndag. Stort tack, Gustav!
2: Tack så jättemycket.
0: Men du, Lo, innan du släpper Gustav där, ja, så måste jag få reda på hur sent blir det på söndagsnatten? Alltså, är det liksom måndag morgon när det är över?
1: Jimmy undrar här, hur sent blir det på själva valdagen?
2: På valdagen är vi nog klara. Jag får nog komma hem och gå och lägga mig vid 2-tiden.
1: Åh, herregud. Hur orkar man?
2: Ja, det är ju kaffe. Kaffe och mer kaffe.
1: Ja. Kaffe och kaffe, Jimmy.
0: Kaffe och kaffe.
1: Det är så det låter.
0: Ja, det låter klokt. Vår valreporter där, Lo Lill, tillsammans med röstmottagare Gustav Strand.

0: Words med Extreme. Nu ska Andrea Valderrama ge oss senaste nytt från kulturen. Det handlar bland annat om en aktuell film med musiken i fokus.
1: Ja, nu är den här, filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
2: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis-plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen. Ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
1: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson. Klänningen som prinsessan Diana bar vid en fest 1994 och som kallats hämndklänningen ska säljas på auktion. Klänningen tog Diana på sig efter tv-sändningen av en dokumentär där hennes dåvarande man, prins Charles, erkänt att han varit otrogen under deras äktenskap. Dianas stylist har berättat att Diana bestämde sig i sista stund för att ta på sig just den här svarta klänningen. När den nu säljs på auktion räknar auktionshuset Sotheby's i London med att den kan gå för uppemot 3 miljoner kronor. Sist i kulturnytt.
0: Tack så mycket, Andrea. Jag har ingen klänning man har på sig på fest kanske. Om man inte ska på Nobelmiddag eller något sånt där. Men då är det kanske inte helt lämplig. Vad vet jag. Moa, mer kultur. Programmet till Kulturnatten i Lund nästa helg har släppts.
3: Exakt. Och där kan man då bland annat gå på barnrave, lära sig fermentera eller lyssna på den populära mellogruppen Medina. Så det är bara att välja och vraka. Det finns ju såklart ännu fler programpunkter där kan man hitta på förmodligen Lunds kommuns hemsida.
0: Barnrave.
3: Mm.
0: Sign me up.
3: Ta med ditt barn, Jimmy.

Det är inte varje dag jag får säga de här orden. Det här var Dr. Alban, Sing Hallelujah, en av hans alla rökare. Det är ju inte bara val som händer i helgen i Skåne och Malmö. Så får vi fin besök på Slakthuset med amerikanska The Jayhawks som i mitten på 80-talet gick mot strömmen, kan man väl säga. De gjorde country-influerad pop, americana som det heter. Och med i takt med att countryn har tagit allt mer och mer plats de senaste 5 åren, så har också deras musik fått höras lite mer, och det är ju helt rättvist. Från 95 kommer den här låten som vi spelar då och då. Det här är Blue med The Jayhawks.

0: det är gåshud varje gång. The Jayhawks med Blue. De släpper nytt album här senare i höst. Lita på att du kommer få höra delar av det inne hos mig. Jimmy heter jag, P4 Malmöhus är kanalen. Nu är klockan 11. Vi får senaste nytt. Henrik Zell.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rösta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022, och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna, som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Vi fortsätter med politik. Socialdemokraterna KU anmäler statsminister Moderaternas Ulf Kristersson. Det är efter Expos avslöjande om att Sverigedemokraternas samordningskanslichef i regeringskansliet Gustav Gellerbrandt är sambo med en misstänkt prorysk SD-tjänsteman. Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho anser att det kan handla om den största säkerhetsskandalen i modern tid. I Åbo i Finland startar idag rättegången mot två bröder, 81 och 70 år gamla, som står åtalade för två fall av brott mot griftefriden. Ena fallet, som den äldre brodern misstänks för, handlar om att deras föräldrars kroppar förvarats i en frys i nästan 30 år, rapporterar Svenska Yle. 81-åringen nekar till brott och säger att han bara uppfyllde sin pappas önskan. Fem personer har omkommit och 40 skadats i en bussolycka i östra Schweiz, uppger schweizisk polis. Bussen, som tillhörde ett nederländskt resebolag, körde in i ett vägräcke innan den välte och störtade ner för en slänt. Enligt resebolaget var alla ombord från Nederländerna. Ekostudion, Henrik Zell.
0: Tack för det, Henrik. I P4 Malmöhus-studion, Jim Larsson. Till nytillkomna lyssnare, välkommen in till oss. Här håller vi koll på läget i valspurten. Och såklart en hel del ny musik också, det är ju fredag.

0: Supreme med Robbie Williams. Moa, vi vänder blickarna mot innersta Skåne.
1: Ja, det gör vi. Hörby, där har flera partier utsatts för skadegörelse och inbrott. Det här rapporterar Skånska Dagbladet. Och de här inbrotten, de ska ha skett i Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets valbodar. Det är oklart om något har stulits och polisen rubricerade som skadegörelse. De misstänker inget politiskt motiv bakom det här.
0: Tack för det, Moa. US Open i tennis i full gång ska avslutas här under helgen. Finaler på dam- och herrsidan. Inga svenskar i närheten, men en svensk dyker ändå upp i diskussionen här. Björn Borg, i sin självbiografi så har han berättat ju att han fortfarande som 70-åring håller nitisk koll på hur mycket han väger och att han går flera mil runt sin soffa varje dag.
1: Oj.
0: Som motion. Och hans gamla rival och numera då tv-expert John McEnroe får höra det här nu under veckan. Så skrattar han bara. Alltså, jag vet att vi blir äldre, men det där är jag inte så säker på. Han är mycket skeptisk.
1: Varför går han inte ut, undrar man.
0: Jag har inte läst boken än. Den ligger på mitt sängbord. Men nej, det är också en mycket bra fråga. Blir man inte också lite trött på utsikten?
1: Mm.
0: Men han kanske tittar på mycket tennis på tv kanske, och så går han runt. Jag vet inte.
1: Just det, någon slags tennisträning.
0: Mm. Men som småbarnsförälder så vet man ju att bara gå runt och titta på tv samtidigt, det är inte så tillfredsställande som det kanske kan låta.
1: Nej, då vill man hellre komma ut.
0: Ja, man vill hellre komma ut. Ja, det du inte behöver veta blandas med det du behöver veta här i P4 Malmöhus. Det här är Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love med Ariana Grande. Och jag har idag skickat ut Assar Afzelius till vad som mycket väl kan vara Skånes tystaste plats idag. För att Assar, jag tyckte att vi behövde lite lugn och ro så här i valspurten.
1: Ja, det kan man verkligen behöva hitta, det där inre lugnet. Och visst är det en tyst plats, Arjesjöns strövområde. Det är en lantbrukare som kör med sin traktor här i fjärran, men utöver det, inte en själ.
0: Det är bara du och fåglarna.
1: Mm. Men alltså, vad är det så här? Jag vet inte om det är medieflödet just nu som gör att det känns som att allting är lite på upphällningen och lite lugnet före stormen på ett sätt, men det ska bli skönt med en helg, samtidigt som man vet att det är en ganska intensiv helg som vi möter.
0: Även om en seglande tempo kanske inte har dragits upp, så märkte jag exempelvis på min långa cykeltur till jobbet idag att jag såg valarbetare där jag inte sett valarbetare tidigare, alltså sådär vid klockan 7:30 på morgonen i rusningstrafiken. Och såklart också då den här spurten med den senaste opinionsundersökningen där Liberalerna hamnade över spärren. Då blir det ny fart på alla de diskussionerna, och så har vi haft presskonferenser, vi kommer ha fler här under dagen vad det lider. Alltså det är som att tonläget i alla fall skruvas upp här så här bara dygnet innan, eller dygnen innan. Och då tycker jag att vi kan behöva vara lite lugna och tysta också.
1: Ja. Okej, vi andas ut. Vi sänker axlarna. Mm. Hur hittar du ditt inre lugn?
0: Ja, det gör jag nog inte. Har du något tips? Hjälp mig.
1: Ja, det är ju lite bedrövligt. Alltså, vi behöver ju faktiskt hitta det där. Ja, jag har ju tagit mig hit. Alltså, naturen är ju en källa till det där. Då kan man koppla av, koppla bort och titta lite inåt, en liten stund i alla fall, innan man återvänder till civilisationen och det uppskruvade tempot.
0: Mm. Men hur är du med dina pushnotiser? Alltså, har du liksom alla pushnotiser så det regnar in hela tiden i telefonen?
1: Ja, jag har ju det. Jag försöker vara flitig med att stänga av allting när jag går ifrån jobbet. Men så glömmer man det ibland, och sen så vill man hålla koll på vissa grejer, så att det kanske sker 5 av 10 gånger ungefär.
0: Mm. Jag hade en kompis som jobbar i samma bransch som du och jag, som ett tag hade mailnotisen på, alltså dygnet om. Alltså, så fort han fick ett mail så sa det liksom rupp i telefonen mitt i natten. Och bara, varför är jag så stressad hela tiden? Ja.
1: Ja. Är det rakt upp och kolla mailen 03:45.
0: Exakt. Ett nytt pressmeddelande. Måste vi läsa direkt. Ja.
1: Eller ett sånt här automatiskt utskick från något varumärke som vill att man ska titta på deras erbjudanden.
0: Ja, precis. Men jag tror ändå att det är en hel del svenskar som faktiskt har försökt sänka axlarna inför slutspurten. Alltså, i år kan ju faktiskt bli första valet någonsin i Sverige då fler förhandsröstar än röstar på valdagen, om trenden håller i sig. Det är över 3 miljoner svenskar nu som har förhandsröstat. Det fick vi ju från Valmyndigheten här under morgonen. Så att nog finns det den här önskan om att kanske slippa undan det här, att det blir så hetsigt och stressigt och att man väntar till sista minuten. Sen om man är obestämd, ja, då är det inte mycket att göra. Men ja, jag tror att vi är många som känner som du och jag.
1: Ja, alltså jag är ju en av dem som kommer hålla ut till på söndag. Man vill ju veta precis allting som ska hända, att allting hinner hända innan man lägger sin röst, känner jag själv. Men annars kanske det är ett sätt att faktiskt sänka axlarna, att få det ur världen. Då har jag lagt min röst, behöver jag inte fundera mer på det, då kan jag stänga om det politiska rummet inom mig.
0: Mycket rimligt, mycket rimligt. Men du ska få jaga vidare där, alltså här. Jaga ska vi kanske inte göra. Vi sänker axlarna så ska vi lugn och ro hitta någon annan där ute vid Arjesjön som också behöver lite lugn och ro. Jag och Assar är med dig här ända fram till klockan 1 idag.

0: Go Your Own Way med Fleetwood Mac. Postkodlotteriet, Moa, har fått konsumentombudsmannen att gå i taket.
1: Precis, konsumentombudsmannen som ju alltså ska se till att vi som konsumenter känner oss trygga och säkra. De har då vissa synpunkter på Postkodlotteriets reklam. Den här, du vet ju, där det regnar pengar över ett villakvarter. Och den här reklamen är inte måttfull och borde därför förbjudas då enligt konsumentombudsmannen som nu tar det här lotteriet till domstol. Och där kommer ju självklart Postkodlotteriet få ge sin syn på den här saken. Man kan ju anta att de har en annan åsikt.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi få något så sällsynt som ny musik från Siv Malmkvist, Min jord, som hon spelade in redan för 50 år sedan. Nu har hon sjungit in den igen tillsammans med barnbarnet Dalia, 9 år ung. Nu sjunger vi den för hennes, alltså Dalias och alla barns framtid, säger Siv Malmkvist om Min jord.

Min jord, Siw Malmqvist. En fullmatad sporthelg har vi framför oss också. Redan ikväll, Häcken, Mjällby, Herrallsvenskan. Jonas Gernersson är på plats för Radiosportens räkning. Ett Mjällby med guldbaksmälla, minst sagt sparkade tränaren ju här i veckan. Andreas Brännström, ny tränare där. Imorgon på eftermiddagen, både Rosengård och Malmö FF har hemma matcher i damallsvenskan. Uppsala respektive Eskilstuna, Radiosporten på plats där också. Solheim Cup drar igång, alltså golftävlingen, damernas Europa mot USA, flera svenskar i det europeiska laget, skåningar dessutom. Volleyboll-EM för herrar tuffar på, Sverige mot Tjeckien, och sen så på söndag på valdagen då Malmö FF Örgryte klockan 16:30. Malmö FF med en svagt uppåtgående trend då, får man väl säga. Spelet ser bättre och bättre ut. Nytillskotten gör sitt också. När jag pratade med Simon Markegran som driver MFF-podden Radio 1910, så var det han ville se här resten av hösten var att det börjar sätta sig det här nya spelsättet under nya tränaren, och att de unga talangerna tar steg framåt. En dyster ekonomisk framtid med MFF-mått mätt i alla fall i den omedelbara framtiden, men steg har man tagit. Theodor Lundberg, en av mina favoriter, har spelat upp sig en hel del, en rokad också på mittfältet där med Adrian Skogmar som har bytt plats lite med Otto Rosengren i alla fall senast, med ett ja, man får vara försiktigt positiv inför det bytet. Får fram mycket mer av deras respektive styrkor. Får se hur det går mot Örgryte då, som var fullständigt utspelade mot Hammarby förra helgen. Men klarade ändå 1-1. Det ska mycket till, tänker jag, om de ska göra det på Malmös hemmaplan. Även om MFF har varit svaga där under hela året egentligen. Ja, Malin Rimfors är där i alla fall. Vi får se hur det går på söndag på valdagen 16:30.

0: gammal vän med Kid. Jag hoppas att det är så du känner när du hänger med mig här. Att det är som att vara med en gammal vän. Eller att du i alla fall tolererar mig. Vi gör vårt bästa. Klockan är 11:30 här i nyheterna.
1: Malmö stads valkansli har polisanmält att det lokala partiet Malmölistan har gått in och filmat i röstningslokaler och där anklagat röstmottagare för valfusk.
2: Våra röstmottagare är oerhört viktiga i vårt valsystem för att det ska kunna fungera på ett bra och tryggt och säkert sätt för alla väljare.
1: Daniel Olsson är chef för valkansliet i Malmö.
2: Så att alla former av hot eller anklagelser gentemot dem är väldigt, väldigt allvarliga. Vi ser superallvarligt på detta.
3: Jag har fått rapporter om valfusk på denna valstugan. Våra valsedlar har saknats när personer här ska röstas.
1: På filmer som Nils Littorin från Malmölistan har lagt ut på sociala medier så ser man hur han går in i två olika röstningslokaler och ifrågasätter varför partiets valsedlar saknas i några valbås.
2: I det ena fallet så hade man, var man mitt uppe i att lägga ut de här valsedlarna. Och det var inte bara det här partiet utan det var fler partiers valsedlar som inte hade lagts ut utan man var mitt uppe i det.
1: Säger Daniel Olsson. Och i det andra fallet, säger han, hade Malmölistan ännu inte lämnat in sina valsedlar till röstningslokalen, vilket är partiers ansvar att göra.
2: Och det är därför de saknades.
1: Valkansliet kontaktade polisen den 27 augusti, men då registrerades ingen anmälan eftersom polisen ansåg att det eventuella brottet, förtal, måste anmälas av röstmottagarna själva. Men det var ett misstag, säger Ulrika Hjorthorn, som samordnar utredningar i polisens regionala valstab.
4: Baserat på den information som har framkommit här under dagen så kan jag säga att vi troligtvis har gjort ett misstag vid anmälningsupptagningen.
1: Och polisen har nu registrerat en anmälan som ska utredas. Nils Littorin från Malmölistan tycker inte att han har gjort något fel.
5: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört. Eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta. Men man måste få lov att dokumentera valfusk.
1: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
5: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
6: Flera partier i Hörby har utsatts för skadegörelse och inbrott, rapporterar Skånska Dagbladet. Inbrotten skedde i Liberalernas samt Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma valbodar. När det kommer till inbrotten är det oklart om något har stulits. Polisen rubricerade det som skadegörelse och misstänker inget politiskt motiv. De berörda partirepresentanterna i Hörby är inte så oroade över inbrotten, säger de till Skånska Dagbladet. Däremot är de mer bekymrade över den omfattande skadegörelsen på valaffischer som beskrivs som, citat, värre än någonsin. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Sol varvas med moln, eller ja, kanske framförallt tvärtom då. Perioder av sol kan vi få idag, 15-19 grader, sydvästlig vind, fortsatt en del moln här under kvällen, men förmodligen inget regn som kommer från dem. Ja, 15-19 grader och sydvästlig vind som det inte är så mycket mer. Låter behagligt ut alltså.
7: Jag skulle säga att vi ligger i det lägre spannet temperaturmässigt. Kommer en liten svalkande bris lite då och då, så kommer de här molnen som är ganska täta och mörka så, men de är inte så stora, så att nej, jag tror inte heller det kommer komma något regn på oss idag.
0: Vad ser de ut så, de här mörka molnen? Ser du några former idag?
7: Känner jag mig pressad på att hitta någonting här. Kan det vara en liten Musse Pig där borta kanske?
0: Yes!
7: Ja, jo, okej då. Ja, men där kan jag ändå möta dig.
0: Vad bra.
7: Det är ett ansikte med två puffiga öron.
0: Igår såg du bara en gurka, så att jag är nöjd.
7: Björn, sen hittade jag.
0: Ja, du hittade en björn sen när jag pressade dig. Ja. Du ska vara glad att du har mig. I övrigt kan jag se här att Kjell Lund nog har tryckt på en etta för många gånger här i temperaturspaningen inför imorgon. 116 grader. Imorgon.
7: Det får vi. Oj oj oj, det får vi hoppas att det inte stämmer där.
0: Nej, jag tror inte det. Nu är ingen mening att hänga ut Kjell Lund, det kan ju vara annat som ligger bakom. Men vi förstår vad du menar. 16 till 19 grader imorgon och så en västlig vind, lite regn imorgon kväll och så en hel del sol faktiskt imorgon, i alla fall fram till lunch.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Och det här förhandsröstningsfelet, Moa, som vi har rapporterat om senaste veckan. Nu har valmyndigheten fått lite klarhet i alla fall vilka röstlokaler som kan vara berörda.
1: Yes, december. Nu publicerar valmyndigheten en lista över de röstningslokaler och tidpunkter där fel i förtidsröstningen kan ha påverkat registreringen av vissa röster. Och väljare som har röstat i någon av de här berörda lokalerna under de här specifika tiderna, de rekommenderas att rösta igen i sin vallokal på valdagen då den 13 september. Och i Skåne kan vi ju säga så rör det vissa vallokaler och specifika tider i Vellinge, Ängelholm, Kristianstad och Helsingborg. Och mer specifikt vilka lokaler och vilka tider det gäller, det ser man på Valmyndighetens hemsida.

0: Lush Life, Sara Larsson.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
0: Samuel Fröler blir man alltid glad av att få höra om. Jag kanske är part i målet. Han är ju från mina krokar. Madesjö utanför Nybro, utanför Kalmar. Kalmar FF-supporter också, Samuel Fröler. Men det ska vi inte hålla emot honom. Häng med Karin här om en halvtimme.

0: förhandsröstat över 3 miljoner svenskar, men det är väl ungefär lika många som är kvar som ska rösta på valdagen då, vad det verkar. Och om man inte har bestämt sig eller om man fortfarande går i valet och kvalet, ja, då ska jag tipsa om lite hjälp här. Tillsammans med dig, Linda Evreus, som är projektledare för Sanningens ögonblick. Som också är ett quiz. Det var ju också P4 Extras lilla valsatsning här under våren. Det handlar om fördomar och missuppfattningar.
1: Ja, kan man säga. Precis. Jag tänker att det kanske många som jag, man ser alla utspel nu och så slänger politikerna sig med fakta i olika frågor och så blir man helt så här, men vad gäller det egentligen? Så, hur är det nu med mobiler i skolan och hur är det nu med liksom ekonomin och så? Då gjorde vi ett program och ett quiz som handlar om just de frågorna som väljarna tycker är viktigast. Det är de traditionella, ekonomi, vård, skola, ja. Alla de som man rankar som viktigast. Men vi testade folk och insåg att det fanns rätt mycket missuppfattningar om de där frågorna. Och fakta, vad som fakta egentligen var. Så det här är liksom politikämnen, fast inte politik kan man säga. Utan snarare liksom ren statistik eller siffror bakom de här viktiga frågorna som de nu slår varandra i huvudet med, kan man säga. Mm.
0: Exempelvis när jag gör quizet här om vården, då får jag svara på om man räknar antalet tjänstgörande läkare och sjuksköterskor per 1000 invånare i Sverige, har vi då fler eller färre av andra jämförbara länder? Och så svarar jag färre här, men det var fel. Och så får jag se hur resten av svenskarna svarar. De flesta svarade som mig, färre av båda.
1: Precis. Och det kan man ju tänka, och det betyder ju inte att det inte finns problem i vården. Men det är kanske bra att vi har fakta att veta att vi har faktiskt fler. Sen är frågan om de är på rätt ställe, på rätt sjukhus. Om man lyssnar på radion kanske man har hört om till exempel Lycksele, där folk får åka superlångt för att föda, till exempel. Det betyder ju inte att det är utan problem. Men det är kanske bra att känna till att det kanske ibland inte är fullt så illa som man kan få det att låta som. Och det här är då, man kan göra olika frågor i olika ämnen och förhoppningsvis bli lite klokare i fakta i alla fall. Sen ska man ju, det viktigaste av allt är att man går och röstar. Utifrån vad man själv tycker känns rätt och riktigt.
0: Så är det. Men du Linda, vart hittar man det här quizet då?
1: Ja, det är inte helt det lättaste alltid, men man kan både hitta quizet och programmen genom att gå in i appen Sveriges Radio. Och så kan man skriva in Sanningens ögonblick.
0: Inte helt dumt. Tack så mycket Linda.
1: Tack.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

What Love Is med Sanna Nielsen. Ja, idag var det premiär för Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger. Som verkar inte värst intresserad av att ta upp det här bråket mellan bröderna Gallagher som ledde till att de inte pratade med varandra på 15 år. Aftonbladet kallar det en förklädd reklamfilm.

Då har vi en person som är ute och går på vägen, och det är om du kommer på E6:an, kör söderöver från Landskrona mot Malmö, svänger av vid trafikplats Alnarp nummer 19 in mot Malmö centrum. Här är en person som är ute och går på vägen. Den går mot trafiken i vänster körfält. Så kommer du alltså på E6:an söderöver mot Malmö, svänger av vid trafikplats Alnarp nummer 19 i riktning mot Burlöv och Västkustvägen. Här är en person som är ute och går på vägen, och personen går i vänster körfält och mot trafiken.

0: Wonderwall med Dokumentäraktuella. Oasis, Don't Look Back in Anger heter den. Wonderwall, låten alltså.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Mm. Har du inte lyssnat hittills så är det dags att lyssna i kapp. I takt med att de nya avsnitten kommer. Historierummet i Barnradion.

0: Ted Gärdestads satellit av fredagskänsla. Här och var i spellistan idag. En ny låt också här nästa timme kommer vi få höra. Fredag är ju då man släpper nya låtar av tradition. Henrik Sell ger oss nyheter nu. Klockan är 12.
1: Där är ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husransaken hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Sell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här såg vi att det var även 2022 och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett till den här mandatperioden.
4: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
5: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare. Men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
6: Det handlar till stor del om taktikröster. Det är ju så att Indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
1: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
6: Ja, det är enligt Indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det missnöje som vi har tidigare sett i mätningar med Tidöregeringen, det har klingat av. Det är fler människor som är nöjda med hur regeringen sköter sitt jobb. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller sin egen.
1: Och vad kort då, vad säger den här opinionsundersökningen om hur valet slutar på söndag?
6: Ja, det är ju ganska jämnt mellan blocken nu, även om det inte gäller alla institut. Så det här loppet är ju inte klart. Men oddsen är mest på de rödgröna sida. Om vi tittar på förra valet så låg Tidöpartierna under i mätningarna så här dags. Men de vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
1: Tack så mycket, Ekots inrikes politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
7: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
8: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller för att hålla sig uppdaterad.
9: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
10: Ja, när du skrattar.
7: Ja, jag vet inte vad det är hon.
8: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-årig Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det i år heller.
11: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
8: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jonna i Gamlegården i Kristianstad.
12: Kanske man har inte tid när man har barn, kanske du vet det på söndag också, barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
1: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
13: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
1: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till allans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
13: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
1: Kort, vad händer rätten av dagen?
13: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
1: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan i Södermanland som utreds efter att ha haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i skoldådet i Fagersta menar att hennes personlighet på nätet inte motsvarar den hon är i verkligheten. Det framgår av handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
14: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver Åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
15: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga
10: Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
1: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benners.
0: Och Henrik Säll i studion. Vi tackar för det. Henrik Jimmy Larsson i en studio i Skåne. Håller koll på allt som händer här hos oss. Du är så hjärtligt välkommen in till oss. Och med oss så är det såklart också Nina Börstad som håller stenkoll på vår resväg så här i lunchtimmen. Hur ser det ut, Nina?
15: Jo, vi har ett par störningar. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Det är mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 norrgående riktning mot Helsingborg som det är en stillastående lastbil. Det här ger ganska långa köer just nu. Så kommer du på E6 från Landskrona upp mot Helsingborg strax efter Landskrona södra nummer 25 så är det en lastbil och köerna börjar strax före trafikplatsen. Sen om man åker andra riktningen, alltså på E6 från Landskrona mot Malmö, mellan trafikplats Borgby 22 och Flädje 21, där så ligger ett metallföremål ute på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit för att plocka bort det. Så E6 alltså från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Borgby nummer 22, metallföremål som ligger på vägen. Vi hade en person som gick på E6 Västkustvägen i Malmö från Alnarp mot Burlöv tidigare. Den här personen ska nu vara borta från vägen.
0: Skönt att höra. 020 999 444 numret till trafikredaktionen om man vill tipsa om någonting.

0: Mitt hjärta. En rebell, Petra Marklund. Moa, vi får nyheter från de nordöstra delarna av Skåne, Brobölle.
1: Ja, precis. Det handlar om valrörelsen och en 20-årig socialdemokratisk valarbetare som misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus då för vård. Enligt polisen ska han fått upprepade slag mot huvudet, men han ska nu ha fått lämna sjukhuset. Och Socialdemokraterna i Bromölla, de har pausat valkampanjen idag.

0: Gnarls Barkley med The Crazy. Så det är dags att ta ett sånt här djupt andetag igen och sänka axlarna tillsammans med Assar, som jag först skickade till Arjesjön, en av Skånes tystaste platser. Det har ju turistorganisationen Visit Skåne åkt runt och mätt. Och då har man satt upp just Arjesjön på den här listan bland de tystaste platserna. Det verkar inte vara så mycket ståhej där du är nu heller, i och för sig, Assar.
1: Nej, det var så tyst vid Arjesjön att inte en enda person hade tagit sig dit. Och det kanske är talande just nu när det är ett ganska uppskruvat tempo inför valet på söndag. Men en annan ganska lugn plats är golfbanan här i Oxie, tänkte jag. Och det stämde, för här är inte mycket folk ute och spelar idag. Förutom då Christer Risbäck och Kurt Palm, som hade tagit sig ut. De var redan färdiga när jag träffade dem här på parkeringen. Frågade Kurt, hur hittar du ditt inre lugn?
2: Ja, jag har det i mig själv, lugnet, så att säga, liksom. Utan jag bara läser vad det handlar om och konstaterar vad det är för någonting. Så att...
1: Det är val på söndag. Hur mycket tänker du på det?
2: När jag läser tidningen om det. Annars i övrigt tänker jag nog inte alls på det.
1: Jag har bestämt det redan?
2: Helt klart, ja.
1: Men hur ofta är ni här ute och spelar golf?
3: 3 dagar i veckan.
1: Är det såna här 4 timmars runder då, eller?
3: Nej, den brukar ligga på 2 timmar.
1: Så det är ändå 6 timmar golf i veckan?
3: Ja. Ja.
1: Hur länge har ni gjort det?
3: I många år.
1: Det är härligt att spela golf, Kurt.
2: Jag vet, det är det man kommer ut och får höra på sig, så det är jätteskönt.
1: Vad är det bästa med golf?
2: Ja, vet jag nästan på inte, va, men det är det att man kommer ut och får höra på sig, får motion, va? Och så det sociala som man har här ute med att träffa kompisar och
1: så. Är det du och Christer som brukar köra här, eller hur stort gäng är ni?
2: Ja, vi spelar ju tillsammans som fredagarna, va. Men i övrigt så är det ju inte Christer och jag som spelar. Men jag är ute och spelar i alla fall, och även kanske på andra banor, va, träffar andra folk.
1: Hur länge har du spelat?
2: 2018 startade jag.
1: Men det är nog rätt nyligen.
2: Ja, ja. Det är en svår sport, så att säga, va. Så att det är inte lätt att göra det, va. Men att komma igång är ju enkelt. Det är bara att gå ut på en golfbana, liksom, och anmäla sig till en kurs, så att säga.
1: Blir man bättre och bättre?
2: Ja, till att börja med i alla fall. Ja. Men sen vet jag inte, sen tycker jag det stagnerar lite grann. Va?
1: Stagnerar lite grann, håller du med om det?
3: Absolut.
1: Vad beror det på?
3: Ja, åldern.
1: Ja, ja, ja. Så man blir bättre och sen så sakta, sakta så blir det... Blev man bara sämre, eller?
3: Ja, sämre. Man behöver fler slag.
0: Och Christer och Kurt är så här. Långt ifrån någon sorts hets, tycker jag mig höra. Kanske också att de är lite oförstående inför att du undrar vart de hittar sitt lugn. Det verkar som att det är helt självklart för de två.
1: Ja, verkligen. Men jag känner ändå att det smittar av sig. Arjesjön, det var härligt att vara där ute och titta på fåglarna. Men det gjorde inte riktigt det där för mig. Men att träffa Kurt och Christer, jag känner ändå att jag är lugnare nu än för en timme sedan.
0: Ja, också befriande det här med noll prestationsångest. Alltså, vad händer då? Ja, man får slå några fler slag.
1: Ja, och man kan fortsätta göra någonting som man faktiskt blir sämre på.
0: Ja.
1: Man måste inte bara bli mer och mer effektiv, bättre och bättre, allting uppåt ständigt, ständigt, utan vissa grejer ska man bara göra för själva aktiviteten.
0: Jag påminns om Sean Connery, skotten som spelade James Bond, som ju var notoriskt ilsket inställd till journalister. Men en av de få gångerna som han faktiskt svarade ordentligt på en fråga var när han fick frågan om just golf, varför han spelade golf. Och då förklarade han rätt intrikat att ja, men när du är ute på golfbanan, då kan du inte tänka på någonting annat. Det går inte, det är omöjligt. Och det hänger väl lite på vad Christer och Kurt säger här, att det är så pass svårt att det går liksom inte att tänka på något annat. Bara du står där över bollen så måste du tänka på 100 olika saker som du ska göra när du ska hiva iväg den här bollen. Så att det, alla de här bekymren du har eller artikeln du läste i tidningen om valet på morgonen där, det bara försvinner, det bara går upp i rök och så bara alltså, är du där.
1: För mig som inte spelar golf tänker jag att det är väl det som är grejen, att man står där och man slår iväg lite bollar och sen pratar man om allting annat som inte handlar om golf. Men jag ställde faktiskt den frågan till Kurt och Christer här. Vad pratar ni om under de här sex timmarna i veckan som ni spelar golf tillsammans? Ja, vi pratar om golf.
0: Exakt.
1: Ingenting annat. Nej, det är det som fyller upp det.
0: Ja. Tack så mycket, Christer och Kurt.

0: Thorn in my side med Eurythmics. Senaste nytt om din resväg. Lystring, lystring.
1: Och då gäller E6an Vellinge, avfarten till länsväg 100, alltså Vellinge södra. Så ska man till länsväg 100 mot Vellinge. Här kommer bärning av en personbil påbörjas om cirka 10 minuter. Och det innebär att man kommer behöva stänga av avfarten i cirka 30 minuter. Så avfarten mot länsväg 100 i södergående riktning om du kommer på E6an vid Vellinge södra. Här kommer man stänga av alldeles strax och det kommer vara avstängt i 30 minuter.

0: Robin Bengtsson, senaste låt More hörde vi i P4 Malmöhus tillsammans med din ciceron Jimmy. Härligt att du är med oss en halvtimme till innan P4 Extra tar vid tillsammans med Karin Bengtsson och Samuel Fröler då. Nu får vi nyheter, klockan är 12:30.
1: En 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla igår kväll och fick föras till sjukhus för vård.
2: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
3: Jenny Önnevik är socialdemokratisk kommunalråd och var med under torsdagskvällens dörrknackning i ett område i Bromölla. När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis.
2: Gärningsmannen var ju borta så att vi var ju vid ambulansen och tog hand om de som var berörda och involverade.
3: Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
1: Reporter här, det var Marita Johansen. En person är först till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i Lund nu under förmiddagen. Det var strax innan lunch som polisen fick larm om att en personbil och en cykel kolliderat på Norra Färladen. Det finns inga uppgifter från sjukhuset om skadeläget.
4: Om du har röstat i Arlövs bibliotek den 27 augusti eller i Elinebergs bibliotek i Helsingborg den 1 september är det bra om du röstar igen på valdagen. Ja, Valmyndigheten har nu publicerat en lista på de röstningslokaler som kan vara berörda av det tidigare felet som uppstått med förtidsröstningen. På listan finns bland annat 2 röstningslokaler i Burlövs kommun, 1 i Vällinge och 4 i Helsingborg. Men Valmyndigheten skriver också att listan kommer att uppdateras så att enskilda lokaler kan komma att tas bort. Alla specifika tider finns publicerade på vår sajt och på valmyndigheten.se. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
0: Det är framförallt molnen som dominerar idag. Solen kan spricka fram lite här och var under dagen. 15-19 grader och sen sydvästlig vind som det inte är så värst mycket med. Mer moln här framåt kvällen. Och i golfens Solheim Cup så har skåningarna Maja Stark och Lin Grant fått en drömstart. De har spelat tillsammans. De möter ju amerikanska golfare. De vann sin första foursome i ett övertygande vis.

Manic Monday med The Bangles. Att ge sig på en valarbetare är inte bara ett angrepp på den enskilda personen utan också ett angrepp på vår demokrati. Ja, så skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson på sociala medier när han nås av de här nyheterna från Bromölla. Där en valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna blev misshandlad, samlad. Så beskriver Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson den här valarbetaren. Hon har pratat med honom här under morgonen. Vi behöver inte ett Sverige där konflikterna och splittringen ökar, säger hon. Och Ulf Kristersson, statsminister, moderat. Ja, vår fina demokrati bygger på att tusentals samhällsengagerade medborgare höjer rösten, går ut på gator och torg och deltar i demokratins debatt. Hot och våld får aldrig accepteras.

0: Ocean House med Jubel. Postkodlotteriet, de håller inte med konsumentombudsmannen om att deras sociala medier-reklam skulle sakna måttfullhet. Det är ju en av ramarna, kan man säga, som spelreklam och lotterireklam har att förhålla sig till. Den ska vara måttfull. Konsumentombudsmannen vill ju nu dra postkodlotteriet inför rätta. Men postkodlotteriet själva säger nej, men det, vi delar inte den bedömningen. Det är bra att detta prövas. Vi kommer att framföra våra synpunkter inom ramen för den processen. Ja, då vet vi det. Är du fortfarande i valet och kvalet? I valet? Lyssning nu då.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
3: Oh boy.

0: Alltid kul att få höra Emily Torstensson från Dalby, Mr. Maybe. Goda nyheter har vi nu från Nina om din resväg.
1: Vi hade ju avfarten från E6an i Vellinge mot länsväg 100 avstängd på grund av bärgning av en personbil. Det beräknades hålla på i ungefär 20 minuter till, men man är redan klar. Så nu är det fritt och framkomligt igen. Så kommer du på E6an, ska svänga av på trafikplats Vellinge södra nummer 8 mot länsväg 100 och Höllviken, så är vägen fri och framkomlig. Lastbilen på E6an vid Landskrona i norrgående riktning är också borta. Dock finns det ett metallföremål som ska vara på E6an från Landskrona mot Malmö efter Borgeby.
0: Ännu inte borta, men snart kan man tänka sig, va?
1: Jajamän, de är på väg dit.

0: 020-999-444 är numret till Nina om du ser någonting som någon inte verkar vara på väg till. Ja, så kan man också formulera sig. Assar, ja. Har du ett lugn i kroppen nu efter alla uppdrag jag skickat ut dig på idag?
1: Ja, alltså jag skulle säga att du har hjälpt mig in i helgen. Jag hade gått in i den som ett stressat nervvrak om det inte vore för dig.
0: Som vanligt då?
1: Ja, du är min eviga krycka och stöttepelare i livet.
0: Krycka. Ska jag skriva på mitt CV? Assar Afzelius krycka.
1: Ledsagare in i helgerna.
0: Mm. Kommer du valvaka någonting på söndag förresten?
1: Du, jag jobbar ju morgon tidigt. Klockan 6 börjar vi ju sända måndag morgon. Och vi har ju en ganska gedigen plan på hur vi ska bevaka resultatet ute i kommunerna, i studion. Och jag måste vara i topptrim, så att tyvärr kommer jag inte kunna valvaka. Jag vet att du däremot jobbar förmiddag. Kommer du valvaka?
0: Ja, det kommer jag nog att göra.
1: Hur?
0: Ja, jag kommer nog sitta framför tvn efter att barnen har somnat. Det är klockan 9. Och sitta där till ungefär klockan 10 då huvudet börjar hänga, ögonlocken blir tunga. Och så kommer jag tvinga mig själv att vara uppe till 12 och så kommer jag ångra det dagen efter. Ungefär så.
1: Ja, alltså tänker du redan nu att det kommer finnas en tidpunkt då du kommer känna dig nöjd?
0: Ja, men man vill ju veta.
1: Nu vet jag tillräckligt mycket.
0: Man vill ju veta i alla fall i princip hur det har gått i riksdagsvalet. Sen kan ju det dröja lite. Det kan du absolut göra. Och liksom kommun- och regionval kommer vi få vänta med ännu en liten tid säkert. I alla fall de flesta kommunerna. Jag kommer nog försöka fokusera på att vara pigg och kry dagen efter. Det kommer ju såklart handla om valet på måndag förmiddag också. Det kan du lita på. Så ser det ut. Jag önskar dig en trevlig helg, Assar.
1: Det kommer behövas. En trevlig helg innan söndagen.
0: Och jag gör det med frågan, molnen du ser på himlen nu, berätta, vad ser du för figurer?
1: Ja, men nu har jag faktiskt ett runt kex uppe på himlen.
0: Ett kex?
1: Ja, men det är nästan helt runt, men det ser ut som en lite skrovlig yta. Som att det är typ ett chokladkex.
0: Oh, se där va? Har vi kanske också hittat nycklarna till din fantasi här de här dagarna?
1: Ja, precis. Men det har varit en tung dörr som du har fått bräcka upp.
0: Ja, jag kommer fortsätta fråga om det här. De här vackra stackmålen som du så ofta pratar om. Då vill jag ju veta vad liknar dem. Ja, vi nöjer oss där tycker jag. Så bjuder vi in Albin Limelda och Arvid Nero i bandet Magnolia.

Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Strax Karin Bengtsson och P4 Extra som tar det vidare genom den här fredagen. Fortsätt hålla koll på Sveriges Radio-appen här under helgen för allt om valet. God eftermiddag.

0: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influensen Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
1: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
0: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
1: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
2: Fredagsmys alla gånger, faktiskt.
3: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
4: Fredagsmys. Lördagsbastu.
5: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
6: Lördagsbastu.
7: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
8: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredag.
1: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5 röster mot 3.
0: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä som föredrar bastu.
9: P4 dokumentär.
10: Hon gjorde ju verkligen skandal.
11: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
10: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
11: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
10: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
11: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
12: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attackerna. Samuel Fröler kommer hit, han är dagens gäst. Och så ska vi till Paris där tusentals sjunger karaoke tillsammans ikväll när Céline Dion ska göra comeback i stan. Men först i P4 Extra, nyheter från Ekot.
13: Ekot. En valarbetare misshandlades i skånska Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus för vård men skrevs ut i natt. Jenny Önnevik är socialdemokratiskt kommunalråd och var med under dörrknackningen.
14: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
15: När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
13: Reporter Marita Johansson på P4 Kristianstad. Och både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
6: Här är Radiosporten som inleder med golf.
16: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
17: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
16: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
17: Härligt att få ta ett poäng för laget. Och det gör att man går in på eftermiddagen och imorgon lite mer peppad.
16: Nu under eftermiddagen spelas ytterligare 4 parmatcher. Men då vilar både Maja Stark och Lynn Grant.
6: Rapporterade Martin Hedberg. Och du kan följa eftermiddagens spel i direktrapporten i appen Sveriges Radio. Så till något helt annat.
18: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
19: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
20: And get ready with me.
21: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
18: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell TV. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
6: Reporter här var Susanna Andrén och jag heter Cecilia Markvard.
22: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag. Med bara 2 dagar kvar är det så jämnt att vad som helst kan hända. Och han blev superkänd för hela svenska folket som skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som kung Arthur. Samuel Fröler är gäst idag. P4 Extra Fredag, kul att du vill lyssna. Nu kör vi igång tycker jag.

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Dai Dai heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite olika skäl, men den gemensamma nämnaren är att de utreds för olika grova brott helt enkelt. Den här 15-åriga flickan misstänks för förberedelse för mord och den 13-åriga pojken misstänks för grovt olaga hot för att bland annat ha lagt upp en hotfull bild med ett hotfullt budskap på sociala medier.
0: De här tonåringarna, de har ju då haft kontakt med Liam Nebel. Alltså, hur och på vilket sätt har de haft kontakt?
1: Vi vet inte exakt hur och när och var och så, men polisen har bekräftat att de alla på ett eller annat sätt har haft kopplingar till Liam Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam. Mm.
0: Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
1: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
0: Mm. För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
1: Ja, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
0: Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
1: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer ju socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom så att säga.
0: Stina Björklund säger det, reporter på Ekot.

0: Amy Winehouse med Back to Black. Och hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen. Och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari. Och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare. Men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
1: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Det har ju, vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna hoppas skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tid i regeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur de sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är mest nervös nu tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för att även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Mm. Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För Indikator Opinion har också frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna slår statsvetarnas rekord på detta. Det är i och för sig inget rekord som någon är särskilt stolt över, tror jag, om man skulle vinna det.
0: Mm. Men du, 2 dagar kvar, alltså hur mycket kan hinna hända?
1: Alltså jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag tror inte det kommer hända så mycket sånt. Vi ska också komma ihåg att snart har hälften av alla väljare redan röstat, förtidsröstat. Men alla små, även små förändringar är ju viktiga när det är så här jämnt.
0: Mm. I många länder så har man ju förbud mot opinionsmätningar de senaste sista dagarna innan valet. Men så har vi ju inte här i Sverige. Varför inte då?
1: Ja, diskussionen brukar gå ut ungefär på att man kan inte förbjuda folk eller företag eller organisationer att mäta opinion. Man kan bara förbjuda dem att publicera och det stämmer dåligt med svensk tryckfrihet och yttrandefrihetstradition. Och sen ytterligare ett argument brukar vara att partierna, de brukar ju då mäta i alla fall. Och då hamnar man liksom i läget att de vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
0: Mm. Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
1: Alltså på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti, så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
0: Mm. Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
1: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
0: Ja, Vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack.
1: Tack ska du ha.
0: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

0: Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Frölar är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu lokala nyheter i P4.
1: De får du från P4 Malmöhus. En 20-årig socialdemokratisk valarbetare misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla och fick föras till sjukhus för vård.
2: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
3: Jenny Önnevik är socialdemokratisk kommunalråd och var med under torsdagskvällens dörrknackning i ett område i Bromölla. När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis.
2: Gärningsmannen var ju borta så att vi var ju vid ambulansen och tog hand om de som var berörda och involverade.
3: Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
1: Reporter Marita Johansson vid P4 Kristianstad.
4: En person har först till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i Lund nu under förmiddagen. Det var strax innan lunch som polisen fick larm om att en personbil och en cykel kolliderat på Norra Färladen. Det finns inga uppgifter från sjukhuset om skadeläget.
5: Flera partier i Hörby har utsatts för skadegörelse och inbrott, rapporterar Skånska Dagbladet. Inbrotten skedde i Liberalernas samt Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma valbodar. När det kommer till inbrotten är det oklart om något har stulits. Polisen rubricerade som skadegörelse och misstänker inget politiskt motiv. De berörda partirepresentanterna i Hörby är inte så oroade över inbrotten, säger de till Skånska Dagbladet. Däremot är de mer bekymrade över den omfattande skadegörelsen på valaffischer som beskrivs som, citat, värre än någonsin. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Tar vi oss en liten kik på vädret idag. Molnigt med perioder av sol. Temperatur 15-19 grader och sydvästlig vind. Ikväll blir det mycket moln men troligen uppehåll och imorgon efterhand en del sol men under eftermiddagen återigen tätnande molnighet och ikväll regn eller skurar. I studion Mattias Rankinen.
0: Och nu fortsätter P4 Extra fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
6: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, vad har du fått det från?
0: Är han inte lite galen?
6: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
0: Okej.
6: Målinriktad.
0: Kunnig.
6: Snygg.
0: Oj, han har allt, den är man.
6: Han har allt.
0: Man förstår varför de kastat dig, eller?
6: Nej, det förstår man inte.
0: Men du, det är ju en favorit i repris. För den såldes ju för fulla hus 2010. Då var ju inte du med, men jag tänker ändå, är det liksom lite extra nervöst när något gått så bra att liksom göra det igen?
6: Ja, det är klart, det finns ju, jag ska inte säga att det finns risk, men det är, många kanske jämför det med den föreställningen och så. Det här är ju en annan cast, en annan uppsättning, fast ja, en del lika. Nej, jag vet inte om det är mer nervöst. Nej, jag vet inte. Kanske inte.
0: Jag har förstått att du fortfarande kan bli nervös ibland, eller?
6: Ja, herregud. Jo, men det blir man ju.
0: Ja.
6: Ja, det hör ju till att bli lite nervös.
0: Man tänker liksom, när man har varit med så många år att det skulle liksom mattas av.
6: Ja, man skiter i det.
0: Ja.
6: Nej, det gör man faktiskt inte. Spänd är väl ett bättre ord kanske, men nervös... Jo, det är nervöst för det är så mycket annat också här jämfört med vad jag brukar göra. Jag ska sjunga, jag ska dansa och så. Det skapar ju någonting annat som jag inte är van vid på det sättet.
0: Ja.
6: Det ger ju en viss nervositet, det gör det.
0: Är det precis liksom minuterna innan du ska upp på scenen eller när kommer den där känslan?
6: Ja, det är svårt att säga. Det är nog kanske visinen, ja. Men spändhet, eller det är också en form av koncentration, att du liksom samlar dig, fokuserar, memorerar och går in i din egen bubbla, så att säga. Jag kan tycka det är kul att göra det, eller kul, det är liksom någon slags självbevarelsedrift också. Ja. Mm.
0: Samuel Fröler, du är dagens P4 Extra-gäst, vi ska prata mycket mer.

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... eller snarare får han det av Guinevere, som är någon form av gudinna, kan man väl säga. Mytisk kvinna som ger honom ett svärd, Excalibur. Och därför ser han sig själv, och han får också en slags titel som kung, som då ska ena. Det bygger ju på en mytisk figur från 400-500-talet. Efter romarna så lämnade de ju England, eller Britannia eller vad det hette. Och då var det en massa småriker. Och då fanns det då en kung som då skulle vilja ena kelter och saxar och allt det här. Så myten bygger på den myten. Sen har de väl då vandrat fram och tillbaka. Och för att göra detta då, så ska han då samla ett antal riddare och runt ett runt bord, för att ingen ska ha någon framskjuten placering runt detta bord. Och med hjälp av dessa riddare så ska han då ena landet. Så det är väl det handlar om. Och så får de då ett uppdrag av Gud att de ska också söka den heliga graalen. Den heliga graalen har också en plats på det här riddarbordet. Så det är det de... Och heliga graalen är ju den kalken som då Jesus använde vid sista nattvarden. Som då ska ge en enorm kraft och lycka. Men som ingen har hittat. Men det är ju då symboliskt. För egentligen handlar det om att du ska söka din heliga graal. Alltså bara du, dina egna förmågor och din egen vilja och kraft.
0: Jag har förstått att regissören sa till dig inför den här rollen att du absolut inte får vara rolig.
1: Det är därför jag blev castad.
0: Det var lätt, eller?
1: Ja, det är enklast. Det är det svåraste, att vara rolig. Nej, men han sa att det är den rollen som inte är rolig. De andra kan vara lite roliga, men du ska inte vara rolig.
0: Ja, hur kände du då? Kände du dig dissad?
1: Absolut inte. Jag tyckte det är lätt kul. Ja, för, men då kan det ju bli roligt om du är... För det är det han har gjort. Han tar det här på verkligt stort allvar. Han ska göra det här och hitta sina riddare och hitta kalken. Och för honom är det ett uppdrag på fullaste allvar.
0: Mm. Det här är ju då baserat på en klassiker, Monty Pythons film från 75, Monty Pythons galna värld. Var du själv ett fan av den filmen?
1: Absolut. Jag var ett fan av Monty Python. Jag tror jag har sett allt som de har gjort.
0: Vad är det du gillar så mycket?

0: Nej, men det är ju speciellt. Det är inte min första musikal, men jag har extremt stor respekt för musikaler och för sångare och musiker.
1: Att det är så svårt?
0: Liksom. Ja, det är svårt. Det ska sitta liksom, du ska ju vara där på ettan och folk är extremt kunniga och jätteduktiga. Ja. Så.
1: För du har ju
0: det
1: faktiskt...
0: att hänga med i det tempot.
1: Ja, du har släppt en hel platta ju. Blunda mig till ljus igen.
0: Kasttitel.
1: Tycker du det?
0: Ja, den var tråkig.
1: Jaha, varför blev det den då?
0: Därför att producenten eller skivbolaget vill ha den. Jag vill inte ha den. Jag vill ha en annan som heter... vad heter den nu?
1: Vad tråkigt det måste vara. Du släppte en platta och så tycker du att det var dålig titel.
0: Ja, nej, men Blunda mig till ljus. Det var en låt som hette så, som Staffan Hellström har skrivit. Så den var bra. Jag gillar den. Den var jättebra. Men, nej, lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn hade gjort faktiskt, som vi skulle använda. Uh-huh. Men de fick inte till den, så de misskippade den. Uh-huh. Plura skrev en annan låt just till mig. Men,
1: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga. Så... det är ju bra.
0: Det är en bedömningsfråga i och för sig. Men, ja.
1: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamoo också.

0: Break Through the Ceiling med Liam, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje år gick jag på en distributiv linje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås. Så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att inte hamna i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började... Nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade några kompisar. Nej, jag bara ska med. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj. Och hon höll på med lite

0: teater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan väl göra, tänkte jag.
1: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
0: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigheter att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det har de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som det kanske gjorde.
1: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet.
0: Det är det verkligen.
1: Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
0: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis.
1: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
0: Inga problem alls.
1: Vad tänker du om det då?
0: Det var ett jättekul jobb. Jag är enormt stolt över det. Det var en stor satsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning, att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... alltså, det är ett jobb. Du gör ett jobb. Och det är inte för att det ser en sens som hela den här hypen dyker upp, så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
1: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
0: Ja, det är det. Idag är det ju det.
1: Jag tänker, du blev ju jättesuperkänd och igenkänd. Alltså, hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
0: Alltså, det var, jag vet att jag pratar om det, men jag är nog beskrivit värre än vad det kanske var. Jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja... Här är jag måste liksom vara med överallt. Jag har alltid haft behov av kvinnor. Jag gör mitt jobb, fine. Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet. Mm.
1: Men var det jobbigt då?
0: Alltså, ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och ska gå ut med hunden, och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens vann.
1: Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
0: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite... Det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Ja, men det finns ju värre saker som är jobbiga för andra klart. Människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte.
1: Mm.
0: Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
1: Mm. Jag fattar. Mm. Den där ylletröjan du hade på, hade på dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av, den samlade in 75 000 kronor för att det var så många som ringde in under en välgörenhetsgala där man då lottade ut den. Mm. Var det din idé att ni skulle göra det?
0: Det var min idé. Ja, jag och Kattis Ahlström, vi var programledare för den insamlingsgalan. Vi hade 6 timmar livesändning utan manus.
1: Oj!
0: Ja. Det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue-carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem sådär, i en studio. Och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra. Liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkade bra tills... jag bara tar fram nästa manus cue card som är helt tomt. Så han hade skrivit 1/3 manus ungefär, sen hade han inte skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
1: Och då hittade du på det här med ylletröjan?
0: Nej, då hade jag redan bestämt det, för jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det visst, för de säljer alltid mot slutet, så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång, då har de sålt hans smoking till exempel.
1: Uh-huh.
0: Så att de kan sälja sina studiemöbler. Och då sa jag, okej, okay, då säljer vi skärgårdsdoktortröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv. Den hade varit stickrecept. De hade, folk hade haft på den i sändningar. Och, för den tillhör ju garderoben. Den hyllade ju SVT, eller kan det lite drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var ju, det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då, grejen var att vi gjorde ytterligare en tredje säsong. Och det var inte bestämt hur vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
1: Mm-hmm.
0: Och sen var det en paus emellan och såna grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i varje fall. Men då tyckte jag, jag kan inte ha på mig den igen. För att den har ju levt sitt äckligt. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så, nej. Den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa, okej då. Så då gjorde de det. Och då fick då folk ringa in på 10 minuter, och det var då 75 000 som ringde liksom, och nej, det var 100 000 som ringde, och 750 gick till Amnesty då, och 250 gick till,
1: det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
0: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning, och då frågade Kattis, är det någonting, hon kom från Lund så hon har lunddialekten då, men är det någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte Jesus. Ja, det var just det, det var då Björn Skifs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som hade sagt, jag vill ha en smoking också, då fick han klä av sig den i sändning.
1: Oj, så du blev jättenervös.
0: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara så, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
1: Ja, det var fint. Ja. Hon, ja, kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
0: Jag tror hon har ramat in den.
1: Ja.
0: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jag.
1: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det för?
0: Absolut,
1: ja.
0: Nej, det är dåligt med det nu.
1: Ja.
0: Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga. Så att...
1: Ja, men för jag vet att du en gång hade också ett älghuvud i din frys i 7 år.
0: Nej, rådjurshuvud.
1: Jag var ett rådjurshuvud.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var min första rådjur och jag ville stoppa upp huvudet. Och hittade ingen konservator, så den, jag hade det i en konsumkasse i frysen i 7 år.
1: Det är ju knäppt.
0: Nej, vad är det för knäppt med det?
1: Sitter det på din vägg nu, det här rådjurshuvudet? Ja. Så till slut hittar du en konservator?
0: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom, så sa han, men lägg dig en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram. Så
1: du skickade med posten?
0: Ja, jag åkte inte riktigt själv. Men...
1: och nu är det tillbaka?
0: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
1: Och nu är det på din vägg alltså?
0: Nu är det på min vägg.
1: Du, tips, nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur? Vi har ju vildsvin här i Skåne.
0: Mm.
1: Men du ska inte ge dig ut på jakt?
0: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
1: Ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
0: Alla, det är bara att komma.
1: Så nu får du repa på.
0: Jag ska repa mig.
1: Ja.

Då gäller E65 mellan Svedal och Skurup och efter Sturupsrondellen riktning mot Skurup. Här är en man som cyklar mot färdriktningen. Så kommer du på E65 från Svedala mot Skurup efter Sturupsrondellen så riskerar du att möta en person som cyklar mot trafiken. Sen har vi en störning. Det är på Inre Ringvägen i Malmö. Det är mellan trafikplats Rosengård 54 och trafikplats Himby och man kör då mot Hylje. Här ska det vara en stillastående personbil och det ska vara precis innan trafikplats Himby.

0: Och Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata första gångs väljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest som barn, det som flest har svarat, är filmen Shrek. Och Samuel, det är du som är Shrek ju.
1: Det är jag som är träsktrollet, ja.
0: Ja, det var du som var röst till Shrek.
1: Ja, jag är röst till Shrek.
0: Ja. Vad tänker du när du får den här informationen?
1: Jag har ju väldigt stort hopp för nästa generation, helt klart. Och jag hoppas att de verkligen kommer att rösta också. Nej, Shrek är ju en bra förebild. Han är väldigt bra.
0: Ja, han är fin.
1: Han är
0: och snäll
1: fin.
0: Och god.
1: Ja. Ja, han är solidarisk och tänker på de svaga och tänker på alla.
0: Ja, är det det som är liksom hans politiska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag. Ja, det kan man säga. Solidarisk och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja. Mm. Fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar och kämpar och kämpar. Och sen får han ju hela... Sen får han sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också tycker man mycket om.
1: Ja, han är fin också.
0: Ja,
1: han är fin. Osna.
0: Ja. Alltså, Samuel, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata med oss så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde intill ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsåldern kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
2: En man i 18-årsåldern har anhållits misstänkt för grov misshandel. Vi fortsätter med valet. Nya oreglerade sajter som kallas prognosmarknader har blivit ett populärt alternativ att använda för att spela pengar på det svenska valet. Det är en sorts betting-sajt där vem som helst kan satsa pengar på vad som helst. Och nu utmanar de traditionella opinionsundersökningar, säger Gustav Karuskog Rebinder på Institutet för framtidsstudier.
4: I många av de utvärderingar som har gjorts så har man väl sett att det ofta är bättre än åtminstone enskilda opinionsmätningar.
5: Anledningen till det är att många som bettar på prognosmarknader gör det efter att ha tittat på flera olika mätningar och gör en egen bedömning utifrån dem. Men det finns en risk att resultaten är manipulerade, säger Karuskog Rebinder.
4: Om media börjar rapportera om prognosmarknaderna så kan det finnas ett värde för någon som vill skapa ett positivt momentum för ett parti. Att gå in och betta på att de ska vinna, för att det ska se ut som att det går bra för dem så att folk blir mer benägna att rösta på dem och därmed få till en positiv spiral.
5: I USA finns det anklagelser om insiderhandel på prognosmarknaderna och även inför svenska valet har det väckts misstankar. Till exempel när ett konto bettade nästan 10 000 kronor på att Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen. Bara timmar innan en ny opinionsundersökning visade en stor ökning för partiet. Det rapporterar Aftonbladet. Samtidigt är den här typen av information bra för de här plattformarnas prognoser, menar Gustav Karuskog Rebinder.
4: Prognosmarknaden kan ju fortfarande ge bra information även om man av andra moraliska skäl kan tycka att det är olyckligt att folk handlar på hemlig information.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter i Ekotstudion, Henrik Sell.
0: Tack så mycket för det, Ekot. Nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. 25 år sedan 9-11, två flygplan som körde in i tvillingtornen och 3000 personer dog. Vår korre är i New York idag. Rekordstort intresse när Celine Dion gör sin comeback i Paris. 10 000 personer väntas sjunga karaoke i stan ikväll. Och han har testat rullarna i nästan alla svenska städer. Vi firar kebabens dag med P3:s Branne Pavlovic, som kanske också korar Sveriges bästa kebab. Vi får väl se. P4 Extra Fredag är detta alltså. Här kommer Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här är Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan.
2: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: So you have no idea right now?
4: Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
0: Klipp där från Ekot, CNN och ABC. Gina Lindberg, du är på plats i New York på Ground Zero där tvillingskraporna en gång stod. Hur ser det ut där idag?
5: Ja, här är det mängder av människor som har samlats, anhöriga, familjer till offren, till de som miste livet den här dagen för 25 år sedan. Fullt med säkerhetsavspärrningar runt om hela området och alldeles snart drar minnesceremonin igång här.
0: Mm. Vad kommer hända under dagen idag?
5: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance. Och även New Yorks borgmästare Soran Mamdani är på plats.
0: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
5: Ja, nej, han kommer inte hit till New York utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet eller krigsdepartementet som han döpte till Pentagon istället och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden i New York utan man ska hedra offren och det är tillfällen när hela landet tänker tillbaka på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid minnesceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
0: Mm. Rudy Giuliani som var borgmästare i New York 2001 har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Soran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
5: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju islamofobiska uttalanden som har kommit från den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani. Mamdani har inte svarat på det där överhuvudtaget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
0: Mm. Alltså brukar inte detta vara en dag som enar?
5: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
0: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokument att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså vad handlar det där om?
5: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Soran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningarna var riktigt, riktigt allvarliga, men man mörkade det för allmänheten. Och det är ju tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
0: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk? Eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
5: Alltså jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i krig, i kriget i Afghanistan som blev USAs längsta krig hittills. Människor som har förlorat anhöriga, som på olika sätt är berörda av det som hände och som också har berörts av USAs förändrade roll i omvärlden. Så att det här är verkligen ett definierande ögonblick på något sätt. Och nu växer det upp en ny generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001 som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
0: Mm. Gina Lindberg är korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.
6: Take me someplace where there's music and there's laughter.

0: First Aid Kit med My Silver Lining. Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sen in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
1: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och ja, det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod, där den platsen, några kvarter norr om World Trade Center, och såg hur tornen brann. Att de var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag mig naturligtvis den här bilden av, som alla brukar beskriva sig, det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära, men ändå så att man märkte liksom när det började spridas en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt, men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman, då skapades det naturligtvis panik. Och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
0: Mm. Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
3: Chockade människor har sökt ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
0: Mm. Vad känner du när du hör det här, Anders?
1: Ja, men det kommer ju snabbt tillbaks alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage. Och det var väldigt snabbt man kände den här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center. Och man kände, här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik. Och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek. För då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka. Men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen och då det som fortfarande är det som etsade sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga, men det är det jag tänker på fortfarande och det tänkte jag på när jag var på platsen här en vecka.
0: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått, där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
1: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men det var ändå den där oron som spreds inom familjen. Sedan tog det sig andra uttryck. Mamma Esther, hon var väldigt arg, hon var väldigt ilsken länge, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron som sagt om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär att det var andra saker. Mamma Esther, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt, för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster, så han sa till mig här om veckan också så där, att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna, men kom över det ganska snabbt, för han sa jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så, och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre, och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker, och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget, och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
0: Mm. Anders Ask, som alltså var Sveriges Radios korrespondent i USA då 2001. Tusen tack för att du var med.
1: Tack.

0: Ja, ungefär så här kanske det kommer låta i Paris ikväll. Världsstjärnan Céline Dion gör ju comeback med 16 konserter den första imorgon. Och för att ladda upp så anordnar staden redan ikväll en gigantisk gratis karaokekväll där 10 000 personer väntas delta. Bitte Persson från Helsingborg, du är på plats i Paris för att gå på konsert imorgon. Hej Bitte!
1: Hej!
0: Du, hur är stämningen i stan? Alltså, märks det att det är Céline Dion-feber?
1: Alltså, jag har inte uppfattat mer än på... Alltså, vi landar ju tidigt i morse. Och då kom vi till Charles de Gaulle-flygplatsen. Och där var det ju en hel del bilder och stora affischer på henne. Reklam för eventet imorgon. Men här i stan har jag inte hunnit se så mycket faktiskt. För jag har inte varit här så jättelänge. Och vi bor i Notre Dame kan man säga. I den delen av stan. Och här är ju strålande sommar och fint väder och mycket turister.
0: Ja, just det. Såklart.
1: Jag har sett Celines tröjor och så här. Men jag har inte märkt något jippo just här.
0: Men du, det var ju 9 miljoner personer som förhandsregistrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt. Nu så är det ju många som säljer biljetterna för de har ju köpt mycket biljetter. Och så dumpar de och så helt plötsligt så har det cirkulerat biljetter till försäljning. Ah. Så det visste ju inte jag när jag köpte. Så jag, men jag känner att 10 000 extra, det gör väl ingenting. Det är ändå Céline Dion.
0: Ja. Alltså, vad betyder Céline Dion för dig?
1: Jag tycker hon är en ikon. Hon är en levande legend. Hon är lite som Michael Jackson och de här andra stora, men hon har sin egen genre, tycker jag. Sen har jag ju lyssnat mycket på henne till och från i livet. Jag hade ju henne även när jag gifte mig, så hade vi en av hennes låtar med på bröllopet så många år sedan. Så att det här var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
0: Wow, vilken låt var det då på bröllopet?
1: The first time ever I saw your face.
0: Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
1: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att jag kan tänka mig att det är det som har skruvat upp hela grejen och biljettpriserna och alltihopa. Och nu så visade det sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra. Men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
0: Just det.
1: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
0: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
1: Alltså, henne. Alltså, oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer att fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju varit många år. Då har jag inte ens tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes det som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Då har jag en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett. Så nu blev det så flygande. Alltså, min dotter blev också introducerad.
0: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte, och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Céline.
1: Nej, det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk händelse.
0: Ja, det tror jag med.
1: Det är att de kommer fortsätta spela i många år. Jag tror det, jag hoppas det.
0: Du, nu ska jag faktiskt spela min bästa Céline Dion-låt, som också blir fredagslåt idag. A New Day Has Come, tycker jag är toppen.
1: Ja, den är också jättefin. Superbar.

0: deras låten Celine Dion med A New Day Has Come. Strax pratar vi kebab, men här och nu blir det lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: Det är för tidigt att säga vad som ligger bakom att en 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under en dörrknackning i Bromölla på torsdagskvällen. Enligt åklagaren behöver motivet inte vara politiskt.
3: Det vet man ingenting om. Om det är någon som säger någonting annat så är det bara ren spekulation. För att vi har inte kommit så långt att det här skulle vara något likhetstecken mellan att någon angrepp mot valarbetare eller mot Socialdemokraterna eller mot något annat parti överhuvudtaget. Det finns inga sådana uppgifter i nuläget i utredningen.
2: Det säger åklagare Johan Eriksson. Enligt polisen ska valarbetaren ha fått upprepade slag mot huvudet och fick föras till sjukhus men är nu hemma igen. Johan Eriksson vill inte säga någonting mer om vad som framkommit om själva händelsen.
3: Vi är som sagt tidigt inne i utredningen och där är folk som ska höra som inte är hörda ännu, så att jag vill liksom inte gå händelserna i förväg och färga eventuella vittnen som inte är hörda ännu.
4: Men det finns vittnen som också var på plats då?
3: Det finns vittnen, ja, absolut.
2: Josefin Modig och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
1: Och vi fortsätter på tema valet.
5: Om du har röstat i Arlövs bibliotek den 27 augusti eller i Elinebergs bibliotek i Helsingborg den 1 september är det bra om du röstar igen på valdagen. Ja, Valmyndigheten har nu publicerat en lista på de röstningslokaler som kan vara berörda av det tidigare felet som uppstått med förtidsröstningen. På listan finns bland annat två röstningslokaler i Burlövs kommun, en i Vällinge och fyra i Helsingborg. Men Valmyndigheten skriver också att listan kommer att uppdateras så att enskilda lokaler kan komma att tas bort. Alla specifika tider finns publicerade på vår sajt och på valmyndigheten.se. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
1: Tar vi och kikar lite på vädret denna fredag. Det blir molnigt med perioder av sol, temperatur 15-19 grader och sydvästlig vind. Ikväll mycket moln men troligen uppehåll och imorgon efterhand en del sol men under eftermiddagen återigen tätnande molnighet och till kvällen regn eller regnskurar. I studion Mattias Rankinen.
0: Nu fortsätter P4 Extra Fredag från ett just nu soligt Malmö med mig, jag heter Karin Bengtsson.

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om. Och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.
0: Mm, här hörde vi Ronja Johansson, Kerstin Hamnell och Guled Mohammed som intervjuades i Studio 1. Alla de här förstagångsväljare alltså. Och med mig nu Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet. Välkommen till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Du, om du skulle rama in den här generationen av förstagångsväljare, vad skulle du säga utmärker dem?
4: Ja, man kan väl säga så här att de är mindre partilojala och mer sakfrågedrivna än tidigare generationer, och de väljer ofta då parti utifrån frågor de tycker är viktigast just nu snarare än utifrån kanske en stark ideologisk identitet. Så intresset för politik är stort, men det här med ideologi har hamnat lite grann i bakgrunden.
0: Mm. Jag ska spela upp här lite händelser som den här generation Z har vuxit upp med.
5: You all come to us young people for hope. How dare you?
6: Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus.
7: Hey TikTok. Hey TikTok. Hey TikTok.
8: Ukraina inför ett nytt flyglarm.
9: Idag så ska jag träffa Sveriges märkligaste skratt.
10: Take a look at what happened.
11: Jag är arbetssökande på heltid. Duh.
12: I fel händer kan AI vara ett riktigt farligt vapen.
0: Mm, Anders, vad tänker du när du hör detta?
4: Jag tänker att det är en väldigt osäker omvärld, och osäkerhet skapar alltid en massa effekter i samhället, som till exempel lägre barnafödande. Man är mindre benägen att ta risker. Det är viktigt att ha en fast anställning. Man är mindre benägen att liksom starta företag, mindre benägen att låna och sådana saker. Så jag tänker att alla de här sakerna är ju sånt som i stort och smått skapar väldigt mycket osäkerhet, och inte minst då det här med AI och AI-revolutionen. Även om jag tror att Sverige har väldigt bra förutsättningar att skapa en massa nya jobb med AI, så att vi hamnar liksom på rätt sida där, så skapar det såklart jättemycket oro. Och vi har ju också en ganska hög arbetslöshet bland unga.
0: Mm. Du var lite inne på det, men hur ser det politiska intresset ut då?
4: Ja, men det är en vanlig missuppfattning att unga är mindre intresserade av politik. Det stämmer inte. Unga är faktiskt klart intresserade av politik, och politiska partier är också ganska bra på att fånga upp de frågor som är viktiga för unga. För om vi tittar på ungdomsbarometern, vad unga tycker är viktigt, och så tittar vi på vilka frågor som partierna driver, så finns det en väldigt hög överensstämmelse där. Däremot så engagerar man sig inte lika mycket i ungdomsförbund eller partiorganisationer som man gjorde tidigare. Och det här gäller egentligen hela civilsamhället, att IOGT-NTO och nykterhetsrörelsen och frikyrkor och sportklubbar och sånt där har färre medlemmar än tidigare, och det gäller även politiska partier.
0: Mm.
4: Så man kan säga att politiken har blivit mer nätverksbaserad och kanske lite mer sådär spontana sammanslutningar i sociala medier och mindre organisationsbaserad.
0: Men vilka frågor tycker de är viktigast då?
4: Ja, men trygghet och brottslighet, psykisk hälsa, skolan är jätteviktigt, har varit länge. Bostadsfrågor, vi har ju ett av de länder i Europa som urbaniseras snabbast. Vi har också stora skillnader i kommunalskatt, det är bara vi och Finland och Schweiz som har i Europa. Vilket gör att det blir också väldigt... Sverige urbaniseras snabbt, och det blir svårare och svårare att få tag på en bostad på ett område där man kanske vill bo. Vi jämför också väldigt mycket, jag tänker på det här med, liksom, med utsatta områden. Man sätter etiketter på vissa områden, och så är det andra områden som väldigt många vill bo i. Och där stärks ju genom alla kategoriseringar, alla diskussioner i sociala medier. Sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt, och dessutom arbetsmarknaden.
0: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså, vad spelar det för roll?
4: Jo, men det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man så liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits, så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Så det är så att, men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här.

0: spel hit och dit. Så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare. Och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid.
1: Mm. Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tusen tack.
2: Varje gång det tystnar.

0: Miriam Bryant och Victor Lexell tystnar i luren. Han kallar sig för den sista sanna kritikern. Hans kall att testa sig igenom Sveriges kebabrullar. Och så här på kebabens dag så är det klart att vi välkomnar morgonpassets Branne Pavlovic. Hej på dig!
1: Hej och god morgon!
0: Du, för dig är väl alla dagar egentligen kebabrullens dag, eller?
1: Ja, men jag vill också vara väldigt tydlig med att jag fattar att jag liksom blivit på något sätt ansiktet utåt för kebab.
0: Ja.
1: Men alltså jag äter ju annan mat också. Jag äter inte bara kebab hela tiden. Jag är ju, vilket är så ett bespottat ord, men jag är ju en foodie. Mina resor är oftast kopplade till mat. Sen blev liksom kebabrullen blev mitt, vad man ska säga då, mitt första subjekt då.
0: För att du äter ju mycket kebabrulle.
1: Jag har ätit mycket kebabrulle. Det är ett säkert kort när man är liksom på turné. Jag har ju varit på stand-up-turné och det som då det är ganska blandat utbud av mat ute i landet. Men med kebabrulle eller kebab vet man alltid vad man får. Vilket förhoppningsvis då är kebab.
0: Men du, hur många städer och kebabrullar har du lyckats beta av i det här laget?
1: Ja, men alltså jag skulle väl nog nästan sticka ut av hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad om man då, alltså om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom.
0: Varför det?
1: För ja, men det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså i alla fall kopplat till stand-up, som går runt upp i Norrland. Det är alltid den minuspost

0: på en turnérunda liksom, tyvärr. Ja. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, så här, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
1: Men annars, vill du hävda alltså att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
0: Ja, men i princip. Ja. Det skulle man, alltså, det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt egentligen. Men jag har gjort det.
1: Och för du sa att man vet vad man får, men jag menar, det tänker jag att man... Ja, om man går och äter hamburgare till exempel också, så vet man vad man får.
0: Alltså tänker du McDonald's eller?
1: Eller något annat McDonald's ställe. Du, varför skulle det vara just kebabrullar som du skulle äta i varenda liten stad som du kommer till?
0: Ja, men vår förra turné då, alltså om man då liksom så här, det som gjorde på något sätt att jag hamnade i Dagens Nyheter, vilket by sig är ganska stort, liksom, en ganska stor tidning, även om du har hört talas om den.
1: Ja, jag har det.
0: Du har det, DN är ju också även känt som. Men det som var då var bara att egentligen min dröm är att ha ett reseprogram, och då tänkte jag att jag skulle liksom kombinera två saker. Dels liksom små städer och mat. Och då blev det kebabrullen, blev en sån, nu ska jag ta reda på vart är den bästa kebabrullen, bara för att jag älskar alltså jag älskar all mat, men just kebab vart jag lite så, det är alla städer skryter om sin kebab. Alltså oavsett vilken stad någon är ifrån, till exempel du är från Malmö. Vilken kebab tycker du är bäst?
1: Alltså, i ärlighetens namn är inte jag så förtjust i kebab. Jag föredrar falafel.
0: Okej, men det är det mest malmöitiska svaret du kan få här
1: ja,
0: i världen.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Du älskar liksom torra kikärtsrullbollar.
1: Men, och så lite halloumi till. Men du...
0: Men ni gillar spettekaka också.
1: Ja, absolut. Men du, vad gör liksom... en riktigt bra kebabrulle? Berätta det för mig så att jag kan bli övertygad.
0: Alltså en bra kebabrulle egentligen då. Jag äter ju, så som jag testade kebabrullen, så är det ju så som man kanske skulle, om man drar en jämförelse med pizza då. Mm. Alltså att man, för att ta reda på en bra pizza så äter man en margarita. Det är så du vet om pizzan är bra, enligt foodies.
1: Uh-huh.
0: Och då anser jag att så, kebabrullen då, det som är kebabrullens margarita är kebab, isbergssallad, rödlök, sås.
1: Inget mer?
0: Ingenting mer.
1: Uh-huh.
0: Inget mer. Och det är liksom grunden, det ska vara enkelt. Och för mig då är det viktigaste är liksom ratio, kött, sallad, sås. Det är liksom, det ska inte vara för mycket kött, men det får ju absolut inte vara för lite kött heller. Så det ska vara 2x3 ratio. Alltså 2/3 av rullen ska vara kött, skulle jag säga.
1: Oj.
0: Jag är ingen forskare liksom, men om jag hade liksom slagit ut i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
1: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab uppfattningen?
0: Alltså jag skulle säga att jag liksom final say i den. Kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
1: Vilken stad har varit bäst hittills då av alla du testat?
0: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
1: Jaha.
0: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
1: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
0: Ja, men det är det som är lite det fina liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien, och det som jag tycker om i Italien, så här, varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju en liten del av det, men kebabben är väl kanske det närmsta att alla har sitt egna sätt på hur kebabben serveras. Så det skulle väl säga sig är en svensk nationalrätt utifrån den aspekten, att alla äter den olika.
1: Vad säger du om sådana här påfund som kebabpaj, kebabsemla, kebabchips?
0: Alltså jag är en väldigt konservativ man. Jag är gammal också, det kanske inte man hör. Men jag är ju rätt gammal, och jag tycker ju att kebabrulle är liksom det spexigaste jag accepterar. Jag accepterar inte heller alltså kebabpizza som en rätt. Jag tycker inte att man blandar kebab och pizza. Man håller dem separerade liksom. Jag är lite emot det faktiskt. Jag tycker inte att man behöver återuppfinna hjulet.
1: Nej. Du, nu kallar ju vissa dig för kebab-influencer. Men nu när du liksom testat alla kebaber, vad ska du göra då?
0: Alltså mitt mål är ju såklart, alltså, och vad jag hoppas på är att någon fattar att jag vill ha ett reseprogram. Och egentligen är inte det kopplat. Jag gillar ju liksom att utforska matkulturer. Det, och det spelar ingen roll vilken rätt det är. Men jag äter ju allt. Och är beredd att äta allt. Så det är väl... Ja, men jag tycker ju om, till exempel, och jag har funderat på det väldigt länge, att jag skulle göra en sån... För jag älskar schnitzel också. Vad tycker du om schnitzel?
1: Ja, ganska gott.
0: Ja, du gillar... Ja. Det är inte falafel, men det funkar.
1: Exakt.
0: Ja, men schnitzel finns ju ganska starka traditioner kring också. Ja. Både i liksom Centraleuropa då, såklart, men även i Sverige. Alltså, det är väldigt mycket tjafs i Stockholm och Göteborg, till exempel, vart den bästa schnitzeln är, till exempel.
1: Så det blir nästa grej för dig, att åka runt och äta schnitzlar istället då?
0: Ja, men kan bli. Ja. Kan bli.
1: Härligt att du har något nytt på gång. Och vad säger man? Grattis på kebabens dag.
0: Ja, men verkligen. Och jag firade med en kebabrulle eller kebab med bröd. Men inte kebabpizza.
1: Ja. Komiker och programledaren Branne Pavlovic. Du, tack för att du var med.
0: Tack själv. Det var jättetrevligt.

0: Luke Combs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara två dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om två dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är två av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på och så är det massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om det vinner.
4: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
4: Dolly Drake. Mm.
3: Om hon vinner så kommer hon ha en glödande dag med K-pop dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
4: Det är K-pop som lockar här då, eller?
3: Ja. Ja.
4: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll. Lite. Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde en presentation om varsitt parti.
4: Vad heter du?
5: Ingemar.
4: Mm. Vilket parti verkar bäst då?
5: Omar Orm.
4: Vad lovar han då?
5: Om jag vinner fixar jag en gamingdag med tv-spel på storskärm, brädspel och pixelpyssel.
4: Det lockar dig, va?
5: Ja.
4: Jag har hört att de kommer räkna rösterna och sen så kommer det bli de här grejerna sen.
5: Kul.
4: Och du heter?
6: Hilding Engdahl.
4: Hur kändes det att rösta då?
6: Bra.
1: Mina Benajsa var reporter vid det här gosedjursvalet på Stadsbiblioteket i Göteborg. En prisad indisk filmmakare uppger att hennes film har blivit stoppad av censur och därför inte kommer visas i hemlandet Indien. 28-åriga Anuparna Roy vann ett regipris vid förra årets filmfestival i Venedig för Songs of Forgotten Trees, en film om vänskap och två migrantkvinnor i Mumbai i Indien. Vid årets Venedigfestival är Roy tillbaka med en uppföljare och i en intervju med AFP uppger filmmakaren att hennes tidigare film har blivit klassad som ett hot mot samhället och därför blivit stoppad. Anuparna Roy säger till AFP att hon är oerhört upprörd över att bli censurerad på det här sättet.
7: Tack så länge Kulturnytt. Valdagen närmar sig och många funderar fortfarande på hur de ska rösta. Och samtidigt skakas valrörelsen av att en 20-årig valarbetare från Lund misstänks ha blivit misshandlad under dörrknackning. Mer om tonläget i politiken. Madalena stannar till vid valstugorna i Lund. Ebba Granat i studion. Varmt välkommen. Nu är klockan 3 och du ska få Ekots nyheter.
8: Idag avslutas rättegången om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet av juli. En mamma och en dotter dog när fritidsbåten de åkte med kördes på av ett lastfartyg. Under dagen har de misstänkta, fartygskaptenen och lotsen hörts, berättar vår reporter Carina Holmberg som följer rättegången.
6: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
8: Åklagaren yrkar på fängelse. Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt, och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
9: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
10: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som brott sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Jemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
8: Vädret i kväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Sett.
11: På eftermiddag Skåne, 3 minuter efter 3. Du ska känna dig varmt välkommen och hänga med oss in i helgen. Jag som är på plats i studion, jag heter Ebba Granat och vi ska börja med en liten koll på trafikläget. Nina Börstad är din guide under fredagstimmarna här.
12: Jajamän, och det ser faktiskt väldigt bra ut just nu. Jag har bara en enda liten störning. Och det är på E22 i Malmö mellan trafikplats Kronetorp och CG i riktning in mot centrum. Här ska det ligga ett spännband ute på vägen, men Trafikverkets personal är på väg och ska hämta upp det här spännbandet. Sen när det gäller tågtrafiken, då har vi ett signalfel mellan Barkåkra och Båsta och det påverkar tåget mellan Helsingborg och Halmstad. Mm,
11: det är läget just nu. Och du kan tipsa Nina såklart på 020 99 44 44. Vi börjar med Danny Saucedo.

0: Amazing med Danny Saucedo i P4 Malmöhus, 3:07. Och vi hälsar dig välkommen och spenderar timmarna tillsammans med oss. Du kanske är på väg hem i bilen, kanske håller på att fixa lite i köket. Plockar ihop dina prylar på kontoret i detta nu och ska hinna hämta ungar och annat. Så är det ju på fredag eftermiddagar. Mm. Det är skönt att komma in i helgen, men det är också en del som måste fixas. Så är det, Mattias Rankinen. Kul att ha dig i studion. Du, vi ska höra om en valarbetare från Lund som ju var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i Bromölla, som blev grovt misshandlad där.
1: Mm, igår. Och vad som ligger bakom detta är för tidigt att säga enligt åklagaren Johan Karlsson, som menar att de har inte kommit så långt att man kan se det som ett likhetstecken med angrepp mot valarbetare eller socialdemokrater eller något parti överhuvudtaget. Mm. Samtidigt säger Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne, att känslan bland dem som var på platsen var att det var politiskt betingat, men att självklart får polisen utreda detta och se vad de kommer fram till.
0: Mm. Vi ska stanna till vid valstugorna i Lund här om en liten stund och höra lite reaktioner, hur tankarna går efter en sådan här händelse.

0: I knew you med Taylor Swift i P4 Malmöhus. En 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under en dörrknackning i Bromölla igår kväll. Och enligt polisen då så ska den här valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet. Madeleine Fritzlerka, du är nu i Lund vid valstugorna. Alltså, man undrar ju hur reaktionerna bland valarbetarna, hur de är idag.
1: Mm. Jag har precis kommit hit och stötte på Samuel Jonsson. Det första jag gjorde, du står i Moderaternas valstuga här. Vad tänkte du när du hörde vad som hade hänt igår kväll?
2: Ja, men det var ju helt fruktansvärt och direkt kände man ju att det där kunde ju varit jag eller någon. Alltså, vi har ju också folk som är 20 år eller som är ute och knackar där, så det är helt fruktansvärt. Och här har vi människor som engagerar sig för att Sverige ska bli bättre och för demokratin och möts av det här. Så att, nej, men jag blev jätteledsen när jag såg det här i morse.
1: Och du har själv varit ute och knackat dörr?
2: Ja, men jag knackade dörr i tisdag senast. Jag ska ut och knacka dörr ikväll. Och det är väl klart att man börjar känna sig, ja, men är det värt det? Och ja, man får ju tänka några extra gånger på att man ska alltid vara två. Vi ser till att vi inte går in i husen och försöker se oss om sådär. Men det är klart att man känner sig, ja, ska jag stanna hemma kanske istället?
1: Men ni har en del strikta regler då, att inte vara ensamma och inte gå in innanför dörren.
2: Ja, nej men precis, och då blir det så att det händer ibland att medborgare säger, men vad kul att ni är här, vill du komma in på en kaffe, ska vi sätta oss och prata till länge om det här? Och då får man ju vara så här, vet du vad, jättetrevligt, men nej, och det är inte på grund av dig, utan för att vi vet att saker kan hända.
1: Men du... Ja, hur tänker du nu? Kommer du våga gå ut själv? Eller?
2: Ja, men det kommer jag nog nu göra. Och särskilt får man säga så att det känns ju extra viktigt att det inte är så att liksom galningarna och extremisterna ska vinna. Att man ska bli bortskämd från det här. Så att, jag kommer att se mig en gång extra gånger över axeln, men jag ska knacka dörr ikväll.
1: Ja. Och vi vet ju ingenting om bakgrunden här, men trots allt då. Du är här, en del folk på torget, vad säger du? Börjar det kännas att det är någon dag innan?
2: Jo, men det gör du verkligen. Jag såg alldeles nyss på telefonen att senaste mätningen är 0,3 mellan blocken. Så att det blir nog riktigt spännande på söndag och man märker att folk är engagerade och taggade. Så det är väl härligt.
1: Samuel Jonsson alltså i Moderaternas valstuga. Tack så mycket. Och så ska jag gå runt lite mer här. Och jag har också sökt såklart ungdomsförbundet här. Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Så får vi se om vi får kontakt.
3: P4 Malmöhus.

0: Move On Up med Curtis Mayfield.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: För mig är det viktigaste med LGBTQ+, för det har jag väldigt varmt om hjärtat. Så det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Jag heter Linn Wallander, jag är 29 år gammal och jag bor i Höganäs kommun. Alltså det börjar ju bli bättre och bättre, det tycker jag. Det är väl fortfarande lite steg kvar att gå, men det är ju mer med trans till exempel. Det börjar bli mer okej för den vanliga människan. För mig tycker jag att det är en självklarhet att man får vara vem man vill. Tyvärr tycker inte alla det.
3: Finns det någonting som du skulle vilja att politikerna gör i den här frågan?
2: Men att man kanske tänker lite extra på detta. Tänker på hur det är för alla dessa människor.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. 20 minuter över 3. Alltså det är ju inte bara i valet som man ska bestämma sig på ett eller annat sätt, Madeleine. Det är ju valdagarna i ända som man ska ta ställning till och bestämma sig.
1: Ja, precis. Både stort och smått. Allt från vad ska jag äta till frukost till de där större, ska jag byta jobb eller ja, men så.
0: Har du något de senaste dagarna som du har gått och velat kring?
1: Oj. Jo. Nej, ja. Jag ska upp till min svärmor som är gammal och sjuk. Ja. Och så har jag ändå tänkt, ska jag åka upp nu eller inte? Det har studsat lite fram och tillbaks. Ja. Men nu åker jag imorgon.
0: Ja, vissa saker ska man ju inte dra på. Vissa Nej. Saker bestämmer sig ju självt på något sätt. För att det går inte att göra på något annat sätt. Men det är ju en stor sak i livet att hinna träffa människor ju.
1: Ja, som man älskar. Men har du lätt för att bestämma dig?
0: Ja, ganska. Alltså, när det kommer till stora saker så gör jag så här att jag skriver listor. Jag vet inte om du har testat det någon gång. Men den är ganska bra.
1: För- och nackdelar liksom.
0: Ja, och ibland vet man ju redan innan man sätter igång med de där listorna vad man egentligen vill. Men det är som att man behöver kontrollera på papper om det magkänslan säger stämmer överens med vad som är rimligt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag fattar vad du menar. Ja, men den är bra. Den är jättebra. Jag tänkte gå runt här och höra lite om folk har lite tips. För jag är nämligen väldigt velig, får man säga.
0: Är det så?
1: Eller svårt att bestämma mig när det gäller lite mindre saker. Jag kan stå, om jag ska köpa någon chokladbit, så kan jag stå, 20 minuter och hålla på och tänka.
0: Nej, men
1: ibland. Ja, men ibland kan jag vara så. Men också att jag ser, men det är något fint med det också. För det är också att man ser att det finns något bra i alla alternativ. På något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja. Inte när det gäller choklad, men andra saker.
0: Du vill
1: man
0: inte
1: kanske tänker
0: sänka en chokladbit innan du verkligen har tänkt igenom den. Är det så?
1: Ja, ungefär.
0: Det känns ju enkelt att ha det på det sättet.
1: Ja, men jag kanske får några tips här hur jag ska gå tillväga.
0: Ja, men du har träffat redan personer i Lund och snackat om det här.
1: Ja, det har jag. Jag stötte på Carolina och hon sa, jag frågade henne, hur bra är du på att bestämma dig? Hur snabbt går det?
2: Inte jättemycket. Kort. Man får välja, man får inte vela. Rätt snabbt. Man måste försöka att hitta det, annars får man släppa det.
1: Men om man måste ta ett stort beslut, som att ska jag säga upp mig eller flytta eller sådär?
2: Ja, precis.
1: Vad gör man då?
2: Man kan ju inte göra det i affekt. Man måste få sova på det. Men man måste veta vad det är man gör. Alltså man måste ju välja, och då inte i affekt. För i affekt blir det ju inte rätt.
1: Men det där att inte tveka, det låter ju enkelt.
2: Ja.
1: Men jag är ju hopplös. Jag tvekar ju i evig tid. Jag kan hålla på flera dagar.
2: Nej, jag är ju övertygad om att velandet är ju en invand vana. Så låter du dig själv börja vela, så kan du ju hålla på hur länge som helst. Så 2 minuter, 4 minuter, och sen får man bara släppa det. Och sen får man ta tag i det vid ett annat tillfälle.
1: Och då tror du att det går bättre då, man har vilat lite på det?
2: Ja, för att håller man på och velar för länge så bara loopar man. Så det tar ju inte slut. Så då är det bättre att släppa det och ta det vid tillfälle.
1: Det här, skriva listor för och nackdelar och sådär, är det något du gör?
2: Vadå, i olika storlekar på stilarna? För det är ju vissa, det går ju inte att säga att det här är viktigare än det andra. Jag tror det är för svårt, faktiskt.
1: Men har du alltid varit så här liksom, rejäl och bestämd?
2: Alltså jag har ju tagit en hel del dåliga beslut också. Men då får man ju ta det liksom. Och det går ju alltid att ombestämma sig. Det är ju alltid någonting som går. Kanske inte med en gång, utan det tar tid, men absolut.
1: Man ska inte vara rädd för att ta det där beslutet då?
2: Nej, och man ska inte vara rädd för att ombestämma sig heller. Det är ju ett ord som oftast inte används i svenskan. Men norskan använder ju det jättemycket, och det är ju fantastiskt bra. För att ombestämma sig gör ju inte att du ångrar dig eller att du ändrar dig, utan du verkligen bestämmer om det. Och det är ju bra.
1: Har du bestämt dig nu inför valet då?
2: Jag röstade förra veckan. Jag jobbar när det är val, så jag har en möjlighet.
1: Och det gick snabbt och lätt?
2: Japp.
1: Ja, Carolina alltså. Konkreta tips. Och så det här ordet, norska ordet ombestämma sig. Jag tyckte det var jättefint.
0: Ja, jättebra. Inte att man bara ändrar sig och är liksom, vänder kappan efter vinden, utan man ombestämmer sig.
1: Ja, det är man behöver annat. Inte ångra sig. Man ångrar sig inte heller, utan man ombestämmer sig. Nu har en nytt beslut på gång.
0: Mycket bra. Nu är det ju inte många timmar kvar tills vallokalerna öppnar. Och det är ju ett val som ska göras. Valkompassen, den hittar du på vår hemsida. Och mängder med annan information som kan vara bra att ta till.

0: Love med Roxette i P4 Malmöhus. Och nu är det ju Danmarks tur att få ta emot musikalen Joyride the Musical som ska spelas i Frederiksberg strax utanför Köpenhamn. Och sen så ska den åka på turné i Danmark. Roxette alltså. Nu är klockan 3:30 och du ska få nyheter.
1: Enligt åklagaren är det för tidigt att säga vad som ligger bakom att en 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under en dörrknackning i Bromölla. Han säger också att motivet inte behöver vara politiskt.
2: Vi har inte kommit så långt att det här skulle vara något likhetstecken mellan att någon angrepp mot valarbetare eller mot socialdemokraterna eller mot något annat parti överhuvudtaget. Det finns inga sådana uppgifter i nuläget i utredningen.
1: Åklagare Johan Eriksson. Men enligt Socialdemokraternas ordförande i Skåne, Niklas Karlsson, är uppfattningen bland de som var där när 20-åringen misshandlades grovt att attacken var politiskt betingad.
3: Polisen får ju ha sin, måste behöva göra sin utredning, så får vi se vad den ger vid handen. Men det är klart att uppfattningen eller känslan bland de som var med är att det är politiskt betingat.
1: Misshandeln inträffade under torsdagskvällen när 20-åringen kom ut ur ett flerfamiljshus i samband med dörrknackning. Han ska enligt polisen ha fått upprepade slag mot huvudet och fick föras till sjukhus med ambulans, men är nu hemma igen. Åklagaren Johan Eriksson vill inte säga något mer om vad som framkommit om själva händelsen.
2: Vi är som sagt tidigt inne i utredningen och där är folk som ska höra som inte hörde ännu, så att jag vill liksom inte gå händelserna i förväg och färga eventuella vittnen.
1: Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
4: En man i 35-årsåldern åtalas misstänkt för flera granatattacker i Malmö. Mannen åtalas för en granatexplosion i ett villaområde i Tygelsjö samt en på Eriksfältsgatan i Malmö. Båda granatattackerna skedde i februari i år. Mannen greps några dagar efter den andra sprängningen. Inga personer skadades i explosionerna. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
1: Om du har röstat i Arlövs bibliotek den 27 augusti eller i Elinebergs bibliotek i Helsingborg den 1 september är det bra om du röstar igen på valdagen. Ja, Valmyndigheten har nu publicerat en lista på de röstningslokaler som kan vara berörda av det tidigare felet som uppstått med för att 2 röstningslokaler i Burlövs kommun, en i Vällinge och 4 i Helsingborg. Men Valmyndigheten skriver också att listan kommer att uppdateras så att enskilda lokaler kan komma att tas bort. Alla specifika tider finns publicerade på vår sajt och på valmyndigheten.se. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
0: Då så kikar vi lite på väderprognosen. Det är ju mycket moln, men mestadels uppehåll under de sista timmarna detta dygn. Sen imorgon då en hel del sol, men

0: Nej, molnigheten tätnar på eftermiddagen. Och vi får en 16 till 19 grader imorgon. Och just nu i Lund, Madeleine.
1: Alltså det är ett stort, ganska stort moln ovanför Stortorget. Där det nyss var sol och folk satt så glada här och njöt. Mm-hmm. Men det har växlat om lite och lite lätt vind skulle jag säga också här. Det fladdrar lite i valflaggorna.
0: Ja, känns det som att regnet hänger i luften så att säga?
1: Ja, lite så. Och jag sitter i min t-shirt för jag tänkte att det här ska inte bli något regn idag, eller? Mm,
0: det, man får sluta tänka på det sättet. Nu går det undan i växlingarna i vädret. Vi ska strax få det senaste från sporten. Men här är också ett tips.
2: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa Stjärna 2025 med Mellan Stockholm och Lund. Vilka låtar går till final 2026? Äntligen är det dags. Måndagen den 21 september avslöjar vi de fem finalisterna i P4 Nästa Stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.

0: 4 Malmöhus, och det kommer ju opinionsmätningar nu på löpande band och visar att det närmar sig mellan blocken inför valdagen. I 2 utav dem så leder oppositionen med 3 procentenheter, medan det i en annan är så gott som helt jämnt med en tånagels fördel för oppositionen, skriver TT. Och för Liberalerna, som kämpat för sin överlevnad i riksdagen i valspurten, så ser det fortsatt ljusare ut än tidigare i år. Bland annat då i Novus undersökning så får partiet 4,7% av väljarstödet. Så att det blir en spännande söndag och söndag kväll. Och valvakan, den får du såklart här i P4 Malmöhus när det kommer till kommunvalet. Nu ska vi till Cecilia på Radiosporten, och det handlar om golf.
1: Den prestigefyllda lagtävlingen Solheim Cup är igång. Det handlar om Europa mot USA i golf.
2: Europa har klarat sitt första uppdrag i Solheim Cup-golfen, att undvika en ny mardrömsstart. Live-ställningen är just nu jämn och tajt om man lägger ihop resultaten från de avslutade parmatcherna och läget i de pågående. En viktig seger fixade svenskorna Linn Grant och Maja Stark tidigare idag.
3: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde hålla i och avsluta bra.
2: Rött är USAs färg, blått är Europas. Och Linn Grant, hon fick energi också framåt av den här vinsten mot Rose Chang och Jennifer Capshaw.
4: Härligt att få ta ett poäng för laget. Det gör att man går in i morgon lite mer peppad.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Så fotboll.
5: Landslagsmittfältaren Lucas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
6: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
5: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
6: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
1: Reporter här Isabel Gradin. Bordtennisstjärnan Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Kina efter att ha besegrat japanske Shunsuke Togami med 3-1 i set. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Och även Anton Kjellberg är en av de 8 spelarna i morgondagens kvartsfinaler på här sidan. Nu parasport.
7: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics, utan till en skada från början av sommaren.
8: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
7: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
1: Berättade Per Karl. Att använda sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigaretter. Det rapporterar Danmarks Radio DR idag. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. Och kvällens sportextra i P4 bjuder på herrallsvensk fotboll i form av Häcken mot Mjällby. Säsongspremiär för svenska mästarlaget Brynäs som tar emot Modo i SDHL, och så friidrott.
9: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar idag med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Radiosportens expert Miro Salar är positiv till ett nytt mästerskap under år som saknar VM och OS.
10: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
9: När det är bara vissa grenar som valts ut och får vara med, något som lett till hård kritik från exempelvis diskuskastare och trestegshoppare som inte får chansen att vinna de stora prispengarna i Budapest.
10: Och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare.
1: Och reporter här var Alexander Lundholm. Och mer från friidrotten i Budapest i kvällens Sportextra i P4.
0: Hälsar Cecilia Markvard på Radiosporten.

0: Miss Li med instruktionsboken i P4 Malmöhus. Och på söndag då är det ju dags att gå till valurnorna om man inte har röstat och då har bestämt sig. Men en genomsnittlig människa sägs fatta ungefär 10 000 beslut varje dag. Och de flesta då utan att ens märka att man gör en massa val. Bara det här med att man ska ta något att äta till exempel kan ju vara en sån sak, Madeleine.
1: Ja, fy, det kan ta väldigt lång. Vad är jag sugen på idag? Ja. Kanske, nej, det åt jag igår. Och sen, ja, och så håller man på.
0: Ja, men det är också så här att om det finns för många val att göra, alltså för många valmöjligheter, det kallas valfrihetsparadoxen. Vi säger att du har 24 sorters sylt i ditt skåp där hemma. Ja. Det är mycket svårare då att göra valet än om du bara har 3 burkar.
1: Ja, det är klart. Det kan man ju förstå. Ja. Men det är därför jag är glad jag inte gått i någon amerikansk livsmedelsaffär. Jag tänker att det är helt omöjligt. Jag skulle aldrig komma ut. Jag skulle stå där och ihjäl mig.
0: Alltså vid kvart över 4 då ska vi snacka med psykologen om hur man kan gå tillväga för att göra det enklare för sig i livet om man tycker att det är knepigt då att göra val. Men det här är ju också någonting som vi är nyfiken på bland skåningar.
1: Ja, och här på Stortorget i Lund så stötte jag på Helena Utas som satt med sina 2 barn, sin dotter och sin son, och mumsade glass för en liten stund sen. Och ja, jag frågade om det var svårt att välja glass.
2: Nej. Inte riktigt, för allt är ganska gott.
1: Allt är ganska gott, och då är det lätt att välja. Men är det svårt, tycker ni, att välja annars sådär? Ja, till exempel på morgonen när man ska välja kläder eller...
2: Ja, alltså man kan ju egentligen typ ta en tröja eller ett par byxor och sen bara se vad matchar, kanske strumpor.
1: Går det snabbt då eller tänker du länge då?
2: Nej, inte riktigt.
1: Det kan ta lite tid eller?
3: Mm. För dig går det ganska snabbt va? Mm. Ja. Men sen så finns det ju andra saker som spelar roll, så där vad man känner för att ha på sig idag, om det är skönt eller inte och vad det är för väder. Vad säger du om det, Asli?
1: Jaha, så tänker du?
4: Jag tänker att man kan börja sätta på sig kläder snabbt.
1: Det kan man. Men du tänker inte så här, vill jag ha den här färgen eller?
4: Nej.
1: Det kanske är mamma som är mest velig här i familjen.
3: Så kan det vara.
1: Tycker du det är svårt med val överlag sådär?
3: Det beror lite på. Man vet ju inte vad man kan få om man tittar någon annanstans. Ja, så att ibland kan man gå för det som är tryggt istället.
1: När det gäller de där stora frågorna då, avgörande sådär, har du någon taktik där?
3: Ja, man får väl tänka till lite grann under en längre period och se innan man väljer någonting. Men sen är ju frågan, ska man tänka praktiskt eller ska man gå på känslan? Hur det känns inne. Ja, det är alltid svårt.
1: Ja, vad säger du? Vad gör du mest? Är det magkänsla eller är det...

0: Ja, men jag litar nog ganska mycket på magkänslan. Det första känslan man får när man ser någonting. Och ja, hoppas att den ska guida en rätt.
1: Helena Utas, som nu vandrat iväg med sina barn för att det känns som det ska bara regna när som helst här på Stortorget.
2: Det såg jag.
1: Eller ska det? Jag vet inte. Ja, kanske det blir sol. Eller kanske ska det bara snö.
2: Nej, alltså snö kommer inte. Inte än. Men det blir regn imorgon i alla fall. Eller regn och regnskurar. Något där mittemellan kanske. För helgen ser lite blöt ut. Ska kolla med meteorologen strax efter 16 där, så får vi lite bättre koll.
1: Då behöver inte jag vela mer om jag ska hämta tröja och, eller om jag ska hämta regnjacka kanske. Jag vet inte.
2: Eller regnjacka eller paraply.
1: Ja.
2: Svårt.

0: Har du också känt den Myra Granberg och Timbuktu?
1: Wow! Vem är det som med blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?

0: Öregård, vår bordtennisstjärna. Han är vidare till kvartsfinal i WTT Champions idag. 24-åringen besegrade japanen Shunsuke Togami med 3-1 i set.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Klockan är 4, här är Ekot.
1: Valmyndigheten har nu publicerat en lista där det framgår i vilka vallokaler i ett 50-tal kommuner där det har blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
2: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med och sen om den lokal man röstar i finns med och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
3: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
2: För att höra vad det finns för möjlighet.
1: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Sälla.
0: Glad fredag ute i Skåne. 4:02. Hoppas att arbetsveckan känns bra nu när det är dags att stänga igen och ta sig hem med P4 Malmöhus som sällskap. För det är ju här du får koll på trafiken och kollektivtrafiken. Nina!
4: Och då börjar vi på E6an Yttre Ringvägen i Malmö mellan trafikplats Kronotorp nummer 18 och Helena Lund nummer 17 i riktning mot Öresundsbron. Här är en stillastående personbil. Det gör att det kan bli lite hastiga inbromsningar och väjningar. Det ger också lite kö just nu. Så E6an Yttre Ringvägen i Malmö alltså strax efter trafikplats Kronotorp nummer 18 och man kör mot Öresundsbron. Där är en stillastående personbil. Vi har ett arbete som ska börja. Det är ombyggnation av Malmö C och där kommer centralplan, Mälarbron och Skeppsbron att stängas av på söndag. Det gör att bussarna kommer få annan rutt och den börjar faktiskt redan imorgon, fick jag besked om nyss. Så att redan imorgon så kommer det vara en hel del tillfälliga och indragna busshållplatser, så det gäller att ha ordentlig koll på om man ska ut och resa då från Malmö central med buss. Det kommer också vara massa extra busstrafik på Norra Vallgatan och Nordenskjöldsgatan. När det gäller tågen så hade vi tidigare ett signalfel mellan Barkåker och Båstad. Det ska nu vara fixat. Men är det så att man väntar folk från Stockholm eller man ska uppåt dit? Där har det varit ett brofel vid Norsholm. Har varit avstängt om man precis kommit igång med tågtrafiken. Kommer vara förseningar förmodligen resten av kvällen.
0: Mm. Det är sånt som man helst vill undvika ju. Just när det är fredag 020-999-444. Det är där du hittar Nina. Och Tony Fuentes på SMHI. Vad säger du om resten av fredagen, hur ser det ut?
5: Ja, då är det ganska mycket moln som väntar fortfarande under kvällen och sen under natten. Så då är det mycket moln, men troligen mest uppehåll.
0: Mm. Och sen om vi blickar uppåt mot lördag och söndag, ska vi kika lite på helgen också?
5: Ja, imorgon det kan bli en del sol, solglimtar, men under eftermiddagen då blir det återigen tätnande med moln och det kan bli också någon regnskur under kvällen och en temperatur mellan 16 och 19 grader.
0: Mm. Gäller samma sak för söndagen?
5: Ja, för söndag ungefär, men det blir en dag med ganska mycket moln och regnskurar under dagen, men bara lite grann. Det mesta då det är uppehåll och återigen 16, 17, 18 grader.
0: Ja, nu är vi inte över 20 så ofta längre.
5: Nej, inte så ofta nu.
0: Nej, 11 september är det ju idag. Tony Fuentes, jag önskar dig en riktigt fin helg. Det här är Bon Jovi.

0: It's My Life med Bon Jovi i P4 Malmöhus, din kanal som är med dig fredag eftermiddag. Nu är det ju inte många timmar kvar till valdagen. Och samtidigt då så skakas valrörelsen av en otäck händelse som skedde igår sen eftermiddag, Emilio.
1: Det får man säga. Det var då en valarbetare från Lund som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna igår kväll, eller sen eftermiddag som du säger, som blev grovt misshandlad då i Bromölla. Och det här har ju väckt väldigt starka reaktioner, får man säga, runt om i landet. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett mejl till TT att han ser allvarligt på händelsen och att, då citat, vår fina demokrati bygger på att tusentals samhällsengagerade medborgare höjer rösten. Hot och våld får aldrig accepteras. Jimmy Åkesson, SD-ledaren, skriver på X att ge sig på en valarbetare är inte bara ett angrepp på den enskilda personen utan också ett angrepp på vår demokrati. Även Magdalena Andersson har såklart uttalat sig, och det är många olika reaktioner på detta. Vi följer det nära eftersom det är en person som då kommer från Lund och som är i vårt absolut nära område. Så uppdaterar så fort vi har något nytt. Det senaste som vi har rapporterat om är då, vad ska man säga, den juridiska synen på händelsen. Vi har pratat med åklagaren i fallet.
0: SSU har ju också skickat ut ett pressmeddelande här, och de vägrar ju låta sig skrämmas av politiskt våld, skriver de på sidan. De står enade mot hot och hat och lovar att fortsätta kämpa för demokratin, kan man sammanfatta pressmeddelandet som.
1: Precis.
0: Ja, det här kan du följa i våra lokala nyheter och i appen då Sveriges Radio.
1: Jajamän.
0: Val på söndag, det är ju ett av många, många, många val man gör i livet. Dock inte så ofta ju. Men hur är du när det kommer till generella tankar kring att välja? Har du velat mycket i ditt liv, eller är du snabb på att sätta ner foten, så här gör jag?
1: Min beslutsångest går väl hand i hand med mitt övriga psykiska mående, tror jag. Ju liksom svajigare jag är rent mentalt, desto liksom grövre beslutsångest har jag. Men det kan ju vara väldigt jobbigt att ta ett beslut. I morse tog jag senast ett jobbigt beslut. Ska jag ha svarta strumpor eller ska jag ha de lite mer blåa till mina bruna byxor? Så att det var kämpigt.
0: Har du ältat det beslutet då under dagen här?
1: Nej, det har varit en så händelserik nyhetsdag så att jag har liksom sluppit tänka på det. Men det kan ju hända att man tänker dagar i ända på konsekvenserna av sina beslut.
0: Alltså om man ältar så lite som möjligt så blir man en lugnare människa. Så man ska försöka låta bli att älta sina kassa.
1: Då ska jag verkligen försöka göra det.
0: Nu ska vi till Nina igen.
2: Och då gäller det länsväg 108 i Lund. Det är efter trafikplats Lund södra, strax före Värpingen-rondellen, om man kör mot 103an. Här är en stillastående personbil som står på en enfilig sträcka, och han står dessutom i en domkraft på vänster sida av bilen. Gör att det blir väldigt tajt att passera här. Så 108an från Lund södra mot Värpingen-rondellen, en stillastående personbil på enfilig sträcka.

0: Ego i P4 Malmöhus. God eftermiddag, 4:15 är klockan. På söndag är det valdag och får fortfarande, eller kan ju fortfarande vara en kamp då mellan magkänsla och tvivel och det här med att jag ska bara läsa på lite till. Det här med att välja överlag i livet är ju också ibland en uppförsbacke, Madeleine. Hur är det med dig? Gillar din hjärna genvägar, alltså att du väljer det som du känner till, som du är bekant med, framför någonting annat?
1: Alltså nu har jag lite svårt att svara, men jag tänker att ofta så chansar jag. Nu vet jag inte varför jag bara tänker mat idag, men nu står jag till exempel framför en glasskiosk här i Lund. Och så ser jag på dagens smaker och det är hur många som helst. Och inte tar jag någon som jag vet är god, utan jag är lite vild och bara går på Amarena här till exempel. Vad kan det ens vara? Farmor står det här nere. Det vill jag ju absolut testa.
0: Ja, det är klart. Jag har med mig psykologen Helena Kubicek-Boye nu. Vi ska få lite hjälp det här med hur vi fattar våra val. Varmt välkommen, Helena.
2: Tack så mycket.
0: Du, varför fastnar vissa i beslutsångest medan andra verkar bestämma sig direkt?
2: Ja, men utan att känna Madeleine bättre så tänker jag att man har en tendens att fatta ganska snabba, liksom, riskfyllda, prova nytt om man är mer extrovert till exempel. Ja. Testa en ny glassmak. Ja. Så att det finns en hel del som vilar på vilka personlighetsdrag vi har faktiskt. Ni har ju nämnt en hel del kring att vi fattar känslomässiga beslut eller vi är mer genomtänkta, övervägda beslut. Så. Men det är också personlighet som spelar in, så det är ganska komplext det där, hur vi tar våra beslut.
0: Ja, verkligen. Hur skulle du säga, är det bättre att fatta beslut snabbt eller att sova på saken?
2: Men man kan ju drabbas av beslutsångest oavsett vad, får man ju räkna med. Mm. Det är lite risken att har jag valt fel, men då brukar jag säga till mina klienter att det valet du tog, det beslutet, det var det rätta då. Och det kan ju, det som är ju att man oftast sätter så höga krav på att ens val ska vara perfekt, som gör att man drar på det då, medan en del vill bara få ur det sig direkt för att slippa obehaget av att valet finns kvar,
0: ja, man säger så. Att man inte kan sova. Men vad skulle du säga är dina liksom, bästa praktiska tips när vi ska göra val i livet, oavsett vad det handlar om?
2: Ja, men om man liksom ska ta ett välgrundat beslut så är det ganska viktigt att man får tillgång till den här liksom rationella delen av hjärnan kanske. Vi baserar den på vår magkänsla som vi säger. Den är viktig, det är vår samlade erfarenhet och så. Men att vi är utsövda, att vi har ätit, att vi liksom mår ganska bra när vi ska ta ett beslut. Det var någon tidigare som sa att man ska inte ta ett beslut i affekt. Det kan man ju såklart göra, men risken är att när man väl få tillgång till mer av sitt kognitiva system, när inte det limbiska systemet är aktiverat, så kanske man tänkte, oj, hur tänkte jag där? Så att vara liksom, vara i ganska god form när man ska ta det beslutet, och att man också kanske sänker ribban och inte att det måste vara ett helt perfekt beslut, för det finns det ju aldrig. Det finns ju för- och nackdelar med alla val vi gör.
0: Magkänslan är ju viktig, som du poängterar här. Och då att kombinera den ihop med hälsan, att den ska vara bra, det är ju, har jag inte tänkt på innan. Men jag behöver ibland se vad jag ska ta beslut om på papper. Så när jag känner någonting i magen så behöver jag också göra en extra koll genom att skriva ner plus och minus. Så att jag kan med ögonen se om det har kommit på är rimligt.
2: Ja, och det är jättebra. Och där finns till exempel, man kan göra en valkarta. Om jag tar det här beslutet så leder det mig till det. Annars så leder det mig till något annat. Man kan nästan göra det du skriver ner som en, liksom en tidslinje. Där liksom olika, ungefär sliding doors-experimentet. Och att ta det beslutet så leder det mig dit. Och då leder det mig dit. Så man kan nästan rita som streck på ett papper för att också visualisera och konkretisera vad de olika besluten kommer leda dig till för konsekvenser. Plus att det är säkert skönt också att förur det sig. Då ser man det på pappret att okej, beslutet är här. Hur gör jag? Och ta gärna och fråga någon också. Hur hade du gjort i den här situationen? Vad tycker du är bra val?
0: Men det som är läskigt är att man oftast inte alls vet vart det ska ta en. Att det är den dimman där framme som man inte har koll på.
2: Men precis, då kan det vara väldigt man att säga upp sig från sitt jobb. Ja, då väntar frihet, men inte trygghet. Alltså, då får man utvärdera kanske de sakerna. Ja. Så att ibland får man utvärdera flera led. Och sen vet vi att en del personer är mer liksom benägna att undvika val in i det sista. Men det blir också nästan som ett icke-val blir också ett val om man bara skjuter upp och undviker. Så man behöver ibland ha en deadline som vi har nu på valdagen då till exempel. Ja. För att verkligen
0: Mm. Vad är ditt bästa tips om man inte vet hur man ska rösta på söndag?
2: Jag tänker att egentligen värderingsbaserat, en del är liksom, en del av sådana här beslut, de är långsiktiga. Man får liksom tänka, en del tänker ju vad blir bäst för flest, de är mer relationsorienterade. En del tänker vad blir bäst för mig, sådär. Så det drivs ju också rätt mycket av hur vi är som personer. Ja. Om vi är liksom rösta för oss själva eller andra. Men att jag som psykolog, jag kan gärna rekommendera att ta en lugn promenad, fundera igenom ditt val om du inte har bestämt dig. Ja. Och sen brukar jag ibland det vara så att det första som kommer till en är oftast det, om någon, man direkt tänker, vad är det första som kommer till mig? Vad vill jag rösta på? Jo, men det här. Det är oftast det man ska fånga upp, den automatiska tanken.
0: Mm. Kloka tips här av psykolog Helena Kubicek-Boye. Hoppas att du får en riktigt fin helg och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själva.
0: Ha det gott.
2: Samma.
0: Det här är Carly Simon.

0: Coming around again med Carly Simon i P4 Malmöhus. Och Madeleine stod i valet och kvalet. Vilken glassmak skulle hon välja? Du hade farmorglass att testa och pröva.
1: Ja, det var ju en udda smak. Jag var tvungen att fråga vad det var för någonting. Ja. Vad tror du farmorglass var?
0: Jag vet inte. Jag tänker att det kanske är glass med lite punch i kanske.
1: Ja, så att violsmak kan man tänka. Ja. Men det var det inte. Nähe. Det var citron och maräng, så jag vet inte vems farmor det var. Det var någon som liksom ärtig farmor där som... Men när jag stod där med alla smakerna så tänkte jag på vad en liten kille sa till mig alldeles nyss. Han var väl bara sådär 7-8 år. Han bara, allt är gott. Så att det är inget problem att välja. Man bara tar vad som helst, så allt är gott.
0: Ja, och så får man se vilken kombo som inte passade ihop. Den överraskningen kan ju ibland bli smärtsam.
1: Nej, då måste man börja välja igen. Ja. Nej, det höll inte det här. Jag får sova på saken.
0: Ja, gör det. Och ät någonting så att du kan ta ett välgrundat beslut som vi fick tips om. Du, vi ska fortsätta att prata med folk som kanske inte har bestämt sig inför söndagens händelse.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
0: Och så ska vi ta reda på vad technobastu egentligen innebär. Man tänker ju att basta ska vara lugnt och skönt och avslappnande för huvudet, inte minst.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: På söndag
0: är det val i Sverige. Och visst är det spännande.
1: Häng med oss i vår valvaka i P4 Malmöhus genom hela valkvällen. I appen, på sajten och FM. Vi rapporterar direkt från valvakor i Skåne och från studion får du analyser och kommentarer. Allt det senaste i ett paket. Valvaka med Sveriges Radio, P4 Malmöhus. Vi börjar 7:30 på kvällen.
0: Och nu när klockan är 16:30 fredag eftermiddag så är det dags för lokala nyheter.
2: Enligt åklagaren är det för tidigt att säga vad som ligger bakom att en 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under en dörrknackning i Bromölla. Han säger också att motivet inte behöver vara politiskt.
3: Det har inte kommit så långt att det här skulle vara något likhetstecken mellan att någon angrepp mot valarbetare eller mot socialdemokraterna. Eller mot något annat parti överhuvudtaget. Det finns inga sådana uppgifter i nuläget i utredningen.
2: Åklagare Johan Eriksson. Men enligt Socialdemokraternas ordförande i Skåne, Niklas Karlsson, är uppfattningen bland de som var där när 20-åringen misshandlades grovt att attacken var politiskt betingad.
4: Polisen får ju ha sin, måste behöva göra sin utredning, så får vi se vad den ger vid handen. Men det är klart att uppfattningen eller känslan bland de som var med är att det är politiskt betingat.
2: Misshandeln inträffade under torsdagskvällen när 20-åringen kom ut ur ett flerfamiljshus i samband med dörrknackning. Han ska enligt polisen ha fått upprepade slag mot huvudet och fick föras till sjukhus med ambulans men är nu hemma igen. En 18-årig man är gripen misstänkt för misshandeln. Åklagaren Johan Eriksson vill inte säga något mer om vad som framkommit om själva händelsen.
3: Det är som sagt tidigt inne i utredningen och där är folk som ska höra som inte är hörda ännu, så att jag vill liksom inte gå händelserna i förväg och färga eventuella vittnen.
2: Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
5: En anställd på ett LSS-boende i Skåne var aggressiv och hårdhänt mot boende, men det tog år innan personen togs ur tjänst. Kommunen får nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, rapporterar Ystads Allehanda. Tidningen radar upp anklagelser mot den anställde. Personen blåste cigarettrök i ansiktet på en boende, skrattade när den började hosta. Fick en brukare på rollator och nästan trilla och fick en annan att börja gråta. De första avvikelserapporterna kom 2024. Först i mars 2026 så gjordes en Lex Sarah-anmälan. Ivo kritiserar kommunen bland annat för att det kan ha skett en normalisering av dåligt beteende eftersom avvikelser inte tidigare lett till åtgärder. Verksamhetschefen säger till Ystads Allehanda att det har funnits en tystnadskultur och att de nu ser över ledarskapet på enheterna. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Om du har röstat i Arlövs bibliotek den 27 augusti eller i Elinebergs bibliotek i Helsingborg den 1 september är det bra om du röstar igen på valdagen. Ja, Valmyndigheten har nu publicerat en lista på de röstningslokaler som kan vara berörda av det tidigare felet som uppstått med förtidsröstningen. På listan finns bland annat två röstningslokaler i Burlövs kommun, en i Vällinge och fyra i Helsingborg. Men Valmyndigheten skriver också att listan kommer att uppdateras så att enskilda lokaler kan komma att tas bort. Alla specifika tider finns publicerade på vår sajt och på valmyndigheten.se. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
0: Mycket moln men uppehåll under kvällen och sen i morgon då efterhand en hel del sol, men under eftermiddagen så tätnar molnigheten igen och det blir regn eller regnskurar. 16 till 19 grader och en västlig vind.

0: var yngst i den berömda Jackson-familjen och firade sin 60-årsdag tidigare i våras. Det var i maj. Janet Jackson med Together Again. I P4 Malmöhus hör du den. Om ungefär en timme så är det bingodags i kvällspasset. Det är ju så, Rasmus han behöver kanske just dig för att fylla sin bricka. Jag har inte än koll på vem eller vilka han letar efter. Men vi ska höra här hur han ska försöka fylla sin bingobricka.
1: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverigebingo och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg är det rösten som står i fokus, eller mer specifikt dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!

eftermiddag Skåne, 18 minuter i 5. Det här var Chapel Roan med The Subway. Och alldeles strax så ska vi få Ekots kvart i fem nyheter.

0: med Mika. Nu handlar det bland annat om väljarmätningar i Ekots nyhetssammanfattning.
1: Kvart i fem Ekot. Flera opinionsmätningar idag pekar åt samma håll. Nu gapet mellan blocken minskar. Åklagaren kräver fängelse både för kaptenen och lotsen efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så ska vi få en direktrapport från Ground Zero i New York 25 år efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren statsminister Ulf Kristersson säger så här.
2: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
3: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får 5,4% jämfört med 2,2% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
4: Det här valet kan bli jämnt, och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vårt parti, och det är det vi kommer att ge hjärnet nu. Nu är 2 dagar kvar, att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik, en historisk till exempel tandvårdsreform.
3: Övriga partier, Vänsterpartiet backar, partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8%. Miljöpartiet 6,9%, Centern 7,5 och KD 7,1%.
1: Reportrar Hiva Abdelzade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare 3 opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7 och Tidöpartierna 48. Liberalerna 5,8. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten, Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare under dagen.
5: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
6: Ja!
5: Ska vi vinna valet?
6: Ja!
7: Därefter skolbesök i Stockholm och

0: pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
1: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna. För vi behöver en rivstart för att byta riktning på i vårt land.
2: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
3: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
2: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
4: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska långsiktigt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
2: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill, och det vill vi.
5: Reportrar Pontus Mattsson och Sig Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
6: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med ungefärligt. Och om det då alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
7: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera 2 väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
6: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då, den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt, och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
5: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
8: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod. Och det är en tung och allvarsam ceremoni där anhöriga familjer till offren har samlats. Och just nu så läser man upp namnen på alla de som dödades i attackerna. Ett namn i taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Soran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
5: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrorrådet förändrade landet?
8: Ja, man talar om just hur mycket det har, hur det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv, personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
5: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
8: Ja, det är mycket som återstår, därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar, som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
5: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn, då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
9: Det är inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, 2 högutbildade yrkesbefäl som ändå, som verkligen borde veta och har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg, ändå råkar köra över en fritidsbåt.
10: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
11: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragedin, den här tragiska olyckan, har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller om den, som vi menar, har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
5: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
12: Jag har ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det misstänkta brottet som 14-åringen ska ha varit involverad i ska begåtts mellan maj och augusti i år. Han är nu omhändertagen enligt LVU och bedömningen har gjorts av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med den misstänkte skolmördaren i Fagersta, Liam Nebel, har ingen historik hos socialtjänsten. Ett exempel är den 15-åriga flicka i Sörmland, misstänkt för mordplaner och kontakter med Liam Nebel. Som Ekot tidigare rapporterat beskriver hon ett slags dubbelliv där hon på nätet levt ut vad hon kallar för fantasier.
5: Rapporterade Claes Petersson vid P4. Den norska prinsessan Astrid är död, meddelar den norska kungafamiljen. Hon var syster till den nyligen avlidna kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år. I kväll och i natt kan det komma en del regn på sina håll och i norra Norrlands inland kan det lokalt också bli minusgrader. Imorgon får Götaland och Svealand först molnigt med lite regn men fram på dagen en del sol. Södra Norrland först en del sol men molnigheten ökar under dagen och norra Norrland får ganska soligt väder imorgon. Producent Gunilla Österlund, jag heter Per Edberg.
13: Klockan är 5, det är här du får de senaste nyheterna. I kvart i fem är gott, men också i appen Sveriges Radio som jag hoppas att du lyssnar kanske till oss via och följer nyhetsflödet den vägen också. Nina Börstad är redo med lite trafikinformation.
14: Och just nu så har vi faktiskt ingenting akut, vilket är ganska skönt att veta. Det enda som finns när det gäller tågtrafiken, det var ju tidigare ett fel vid Norsholm uppe på Södra stambanan. Så väntar man folk från Stockholm när man ska dit, då kan man eventuellt räkna med någon försening. Sen är det så att på söndag, då börjar ett arbete runt Malmö central. Centralplan, Mälarbron och Skeppsbron kommer vara avstängda. Man håller på med en ombyggnation. Men redan imorgon så kommer bussarna börja byta runt. Så det är tillfälliga busshållplatser, det är indragna busshållplatser och helt andra rutter. Så där gäller det att gå in på Skånetrafikens hemsida och kolla vad som gäller.
13: Mm. Vi har varit med om det innan ju, att det är lite rörigt på Malmö C. Så det
14: minst
13: ska säkert
14: sagt
13: på vägen denna gången också.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i P4 Malmöhus. Ebba Granatet, jag som är på plats i studion tillsammans med Emilio Garro. Och vi pratar ju bland annat om en händelse som skedde i Bromölla. Men det handlar bland annat om en man som kommer från Lund.
1: Precis, det var igår kväll då som en 20-årig valarbetare för Socialdemokraterna från Lund då misshandlades grovt under en dörrknackning. Vi har nu pratat med Niklas Karlsson som är ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt. Mm. Han säger att han har pratat med den 20-åriga killen flera gånger idag och att han under omständigheterna är bra. Han är blåslagen, han är omtöcknad men mår under omständigheterna bra. Han har varit under dagen på polisförhör och men många omständigheterna är bra.
0: Gott att höra.
1: Ja, precis. Och även Magdalena Andersson då har pratat med den här 20-åriga killen. Han berättar också att kampanjarbetet kommer fortsätta för Socialdemokraterna trots detta. Och att de övriga inom SSU, alltså Socialdemokratiska ungdomsförbundet, är ändå relativt sett vid gott mod, meddelar han.
0: Bra, fint att höra. Åt det hållet kan vi hålla oss faktiskt vid Kristianstad. Där har man fått stänga av E22. Det är en lastbil som står och släpper ut en stor mängd lut, rapporterar P4 Kristianstad.
1: Det lutar alltså inte utan...
0: Nej, det var det jag tänkte. Oj, vad är det lut? Men det här är ju då det frätande ämnet som används bland annat som propplösare.
1: Bland annat i lutfisk? Nej.
0: Nej. Propplösare och använt den någon gång.
1: Nej, men det skulle kanske behöva. Det
0: jag vet inte om man ska det.
1: Nej, okay. Nej,
0: jag har hört någon så här rekommendation någon gång att använd inte det. Utan,
1: det skadar rören.
0: Ja, exakt. Utan man ska ta det på ett annat håll.
1: På ett manuellt sätt.
0: På ett mer... Ja, exakt. Ja.
1: Att aldrig ska finnas lätta lösningar på jobbiga saker.
0: Ja, jag vet. Och så stryks de ur listan. För det är ju genvägar som man gärna tar.
1: Hemskt gärna hade jag tagit en genvägen. Alltså du anade du gärna hade tagit en genvägen. Men nej, okej, då har jag blivit konsumentupplyst.
0: Ja, jag hoppas att jag har rätt nu. Ja. Eller så har jag...
1: Alltså 9 gånger av 10 har du typ rätt. Så att, det här kan vara den 10:e gången, det här kan vara 9 av 10 gånger.
0: Det kan vara den gången som det inte blev rätt. Men som sagt, ska du åt det hållet, Kristianstad-hållet, så kan det vara lite knicksigt att ta sig förbi där.

0: Dua Lipa med Don't Start Now i P4 Malmöhus 17:10. Fredag eftermiddag och snart är det söndag och då ska man ju helst ha bestämt sig för att kunna välja. Ja, vissa väljer ju med hjärtat och vissa väljer på andra sätt, Madeleine. Det är inte enkelt att bestämma sig, i många fall.
1: Nej, och jag tänkte så här, finns det någon i den här långa ringlande kön som jag har framför mig? Det är säkert, ja, säkert 50 personer som står i kö vid Lunds stadshall här för att förtidsrösta. Mm. Och finns det då någon i den här kön som kanske fortfarande är lite tveksam? Det var min fråga. Och jag fick leta ganska länge för de flesta var helt säkra på sin sak. Men så hittade jag Anneli Ekelund och ja, men hon erkände att hon bestämde sig sent.
2: Jag bestämde nog inte förrän igår ungefär. Eller man har ju en aning, men det sista beslutet tog jag väl så sent jag kunde egentligen. Ja. Man vill ju vara öppen.
1: Hur kommer du säga att det kom igår då? Var det någon anledning?
2: Nej, framförallt så gjorde jag lite valkompasser. Eller i riksdagsvalet så har jag nog ändå tänkt samma ganska länge, men i kommun och region hade jag inte så bra koll helt enkelt, så jag läste på lite igår.
1: Och du är här och röstar för första gången?
2: Ja, precis.
1: Kan det vara extra liksom, svårt att välja?
2: Men det är det väl. Men jag tycker också att framförallt här på universitetet så har man fått väldigt, alltså, väldigt många pratar om det och det är lätt att sätta sig in i det för att det är så himla relevant. Och alla är väldigt intresserade, särskilt som statsvetare. Så.
1: Oj ja, då förstår jag det. Och du har kompisarna med, men ni har bestämt, du var väldigt bestämd.
3: Ja. Ja, eller inte väldigt, men jag bestämde mig för en vecka sedan ungefär.
1: Ja. Mm. Men har ni pratat mycket om liksom, ja, partierna och åsikter och sådär? Som är privat, menar jag då?
2: Ja, men det gör vi nog ändå. Jag tror att många är ganska öppna. Kanske för att folk tycker lika, men man är öppen och man diskuterar. Och man är öppen för vad andra har att säga också. Det är bra tycker jag.
1: Känns det fint nu? Nu är det, vad är det, nå, ja, 10 meter kvar av kön här.
2: Ja, det ska bli kul.
1: Ja,
2: ja, spännande.
1: Och du har koll på hur det går till?
2: Nej, inte riktigt, men det löser man väl.
1: Vi kommer få hjälp dig nu. Mm. Ja, lycka till alla tre.
2: Ja,
1: ja. Du kanske ångrar dig, man vet inte.
2: Nej, man vet inte. Jag kanske står där inne och tar något helt annat plan.
1: Anneli Eklund och Fanny Sylvan, två av dem som står här i kön till stadshallen i Lund för att förtidsrösta.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
6: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
7: Jag kan väl tycka att det är viktigt att vi investerar i våra barn. Jag heter ju Elin Andersson, är 37 år gammal, har 2 små barn här i Hör, bor här centralt i Hör. Det finns mycket fina och duktiga förskolepedagoger som är utbildade till detta. Att ha mindre barngrupper, att lägga pengarna på detta, att använda resursen som finns istället för att sätta de pedagogerna någon annanstans. Jag tror att barn har det bättre om vi har mindre barngrupper. Varje barn får ses, höras. För ner stressnivån tror det blir mer harmonisk arbetsplats både för personal och barn. Det hade jag velat att Hörs kommun hade varit i framkant att våga investera i istället för att dra åt istället.
6: Ja, hur är här nu? Är det stora barngrupper?
7: Jag upplever att det kan vara lite stora barngrupper och att man hade kunnat göra det bättre.
6: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: Dance the Night Away med The Mavericks i P4 Malmöhus fredag eftermiddag. Ändå skönt att väcka klockan. Plötsligt känns, vad ska man säga, mindre hotfull de två kommande dagarna.
1: Underbart.
0: Ja, det är härligt. Underbart. Att säga. Vi tar det på måndag istället med gott samvete. Blir det taco, chips eller vad blir det ikväll, Madeleine?
1: Ja, jag vet faktiskt inte alls. Jag har ju lyxen att ha en hemmaman som överraskar mig med mat.
0: Och här tycker jag var skönt.
1: Så jag vet inte riktigt vad det kan bli. Fisk, hoppas jag.
0: Ja, påminn honom här nu att höja ambitionerna.
1: Taco kväll.
0: Ja, det blir säkert. Det är en klassisk. Om inte annat så blir det imorgon. Så man får välja lite. Du, det är ju en hel del saker på gång i Skåne. Vi kikar lite på vad som har kokats ihop och planerats in. Jag vet att Silvana Imam, hon är ju en naturbegåvning, måste man ju ändå säga. Hiphop-ikon som kommer till plan B och spelar ikväll. Mm.
1: Just det. Och jag såg också att det ska hållas en Bowie-tribute, alltså... det är ett danskt band som spelar Bowie-låtar och som har blivit väldigt bra på det här och turnerat runt i 10 år och blivit lite av liksom kända för detta. De dyker också upp i Malmö ikväll, vet jag.
0: Jag vet att danska tributeband är dels väldigt populära också i Danmark, men de drar hur mycket folk som helst när de spelar på hemmaplan. Och det gör tributgrupper överlag på andra sidan sundet. Jag vet inte riktigt hur starkt intresse det är i Sverige, men det är kanske liknande. På väg upp om något annat.
1: Det hade varit väldigt coolt om de sjöng Bowie-låtar på danska. Det hade varit väldigt läckert. Då hade jag gått och lyssnat.
0: Va? Ja, varför inte? Det finns säkert ambitioner i bandet att prova kanske. Ska man kolla lite? Du, den här Technobastun, vad är det för någonting? Du som har lite koll.
1: Precis, det var på lördag det. Så är det Sibbarps, på Sibbarpsbadet, så kallar badhuset där, så har man kommit på det att varför ska man sitta där och liksom i tystnad när man kan få lite röj. Så det blir liksom, de spelar techno på högsta volym och det är lite, också när det börjar mörkna så kan det bli lite belysning. Jag frågade det om man kunde dansa där, men det kan man ju inte. Man kan gunga med lite. Men det är ganska trångt i bastun så det är man kan gunga. Men vilken knäpp är det, eller hur?
0: Ja, man får typ gnugga, känns det nästan som. Sitter 60 pers i en bastu med techno. Herregud.
1: Ja, och de har tydligen provat på lite andra grejer, typ opera. Vad säger du om det? Bastu opera, det känns mer liksom
0: behagligt. Men techno kan ju ha någon form av, vad ska man säga, någon effekt på hjärnan säkert, som man kanske har glömt. Var länge sedan jag gick på techno.
1: Jag har inte ens varit på någon faktiskt.
0: Jag såg också i morgon att Erik Gadd, ikonen, kommer till Palladium och metalbandet som ju ägnat sig en hel del åt schlagermetal, får man väl ändå säga. Smash Into Pieces, de spelar på Malmö Live.

0: med Klara Hammarström.
1: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är i fri väntan på dom som avkunnas den 30 september. Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.
0: Det är vi glada för. Veronica Mitrevska med Ekot på 60 sekunder. Och du får lokala nyheter också alldeles strax. Men först Laura Branigan. Det här är Self Control. God eftermiddag.

0: här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Klockan är på väg att bli 5:30 nu och du ska bli uppdaterad.
1: Den 20-årige valarbetaren från Lund som misshandlades grovt under en dörrknackning på Socialdemokraterna i Bromölla under torsdagskvällen mår under omständigheterna bra.
2: Han är ju illa tilltygad, blåslagen, ont och sådär. Men samtidigt så ja, är han väl gott mod.
1: Niklas Karlsson är ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt.
2: Man blev ju tagen. Det var ju det första. Är det här verkligen sant? Och sen så blev man ju upprörd. Hur fruktansvärt det är och att det får gå till på det här sättet.
1: Niklas Karlsson säger att han har pratat med den 20-årige killen som nu är hemma igen flera gånger under dagen. Och att även partiledare Magdalena Andersson har ringt och pratat med honom.
2: Någonstans så är man ju ändå glad att det inte blev värre än så här. Det kunde ju gått riktigt illa. Och nu får han allt stöd och all hjälp som han känner att han behöver. Så att vi finns där och hjälps åt det. Att han tar sig igenom detta.
1: Men trots händelsen så kommer kampanjarbetet fortsätta.
2: Vi kommer inte backa utan vi kommer fortsätta vår kampanj och prata. Men vi kommer ta hand om varandra och kanske på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare.
1: Emilio Garro och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: En kommunarbetare på Malmö stad hittade flera paket misstänkt narkotika i bevattningssäckar i nyplanterade träd, enligt uppgifter till tidningen Sydsvenskan. Tidningen har varit i kontakt med kommunarbetaren som säger att det rört sig om 18 plastpaket, vakuumförpackade med vitt innehåll, där varje paket vägde ungefär ett kilo. Personen ringde då till polisen, som till Sydsvenskan är förtegna om händelsen. Polisen säger enbart att händelsen utreds och vill inte bekräfta att det rört sig om ett narkotikatillslag. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Mycket målen, men troligtvis uppehåll under kvällen och sen imorgon då. Efterhand så blir det en hel del sol, men molnen tätnar igen under eftermiddagen och till kvällen så blir det regn. 16-19 grader och västlig vind.

0: Goliat med Smittantell i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Madeleine Fritz-Lajka passar på att önska en riktigt härlig fin helg när det är kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag, det är valhelg hörni. På söndags öppnas ju det där högtidliga fönstret. Då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar. Dags att damma av brickan igen. Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem specifika dialekter. Så vässa duttpennan nu. Spetsa öronen, håll telefonen nära till hands. För här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså, älskar ju det här pitemålet där uppe från Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det det vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja, då är det dig vi söker. Vi söker också någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Falsterbo, Skanör. Det södraste vi har i hela Sverige. Alla de här orterna där runt omkring. Känner du att du har full koll på det och kan förklara vad som grejen är med den dialekten? Då ringer du också in. Vi söker någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Det är här i Göteborg där masthugget. Någon som liksom snackar det där snacket som man gör där uppe på höjden i västra Göteborg tror jag det är. Masthugget, ja, någon som hajar tugget helt enkelt. Slutligen då, någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på, då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen, så att ja, men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna en gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad, ja men då ringer du in 020 22 10 20. Nu är det en som ringer, vad spännande. Gör det du med, 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi har inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt. Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Men vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta. Vad är din relation till Skanör?
1: Oj. Ja, jag är född och uppvuxen här. Mm. Var ifrån i några år. Kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden. Så att jag vindsurfar och sånt. Så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att...

0: Vänta här.
1: Ja, men då får vi ta dem i tur och ordning. Hossor, rullebör.
0: Hossor.
1: Rullebör. Ja, men, vad var det mer?
0: Rullebör, ja. Hossor, rullebör. Vad sa man? Kockabonnar. Ja. Fidamad. Det är smörgås. Ja.
1: Okej. Okay. Men okej, okay, vi börjar. Hossor, är det strumpor eller?
0: Ja.
1: Ja. Alltså man kan, man ju gissa
0: säga som något sånt. Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa? Eller...
1: Okej, och då är det du spelar som en strumpa?
0: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
1: Jag förstår, så. Jag förstår.
0: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hossorna faktiskt.
1: Okej, men du, det här rullebör.
0: Ja.
1: Vad är det då?
0: Ja, det är en rullebör. Ja. Skottkärra.
1: Ja! Såklart, gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
0: Kockabonna. Ja, men ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
1: Ja, just det. Det
0: om, alltså, om du tänker dig en gammal Coca-Cola-flaska i glas från förr liksom.
1: Flaskbottnar helt enkelt.
0: Ja, precis.
1: Kockabonna.
0: Helt rätt. Ja. Ja, men okay. vi har många fina ord.
1: Ja, det får man lov att säga. Och fidamat.
0: Ja, det är väl mer. Det är mycket som. Ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde inne i stan då, inne i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp: Mustang, kasta ner en fidamat. Så. Då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
1: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag. Macka.
0: Ja, den har
1: väldigt bra
0: macka,
1: form.
0: Ja.
1: Väldigt bra form.
0: Ja, men det är rätt.
1: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör, och ditt underbara uppvisande av skånskt... parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten.
0: Strålande.
1: Ja, nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
0: Tack själv. Det blir hemma att äta med familjen här.
1: Underbart. Blir du fidda mat då eller?
0: Nej, det blir väl lite taco.
1: Lite, men det är väl gott, det är bara slänga på sig hossorna och
0: yeah.
1: Ja, men på med kockabonnan och slänga på tvn.
0: Jajamän.
1: Ja, bra.
0: Det låter bra du.
1: Ha det fint.
0: Trevlig helg.
1: Ja, du med.
0: Ja, detsamma. Ja,
1: hej då.
0: Hej, hej.
1: Ja, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men 5 duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande 4 och det är dessa 4 vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Goliat, Lale.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Jojamän, och vi har en liten dialektbingo på G här. Nu tycks vi ha lite ljudstrul i vår inkopplingsanordning. Det verkar ha blivit lite rundgång på något sätt. Men jag kan konstatera att vi har en Facebook-tråd till kvällens program kopplat till ämnet här också. Vi har ställt frågan vilken dialekt är bäst och varför. Mycket enkel fråga, och vi har faktiskt fått uppemot 300 svar. Lite intressant att sammanställa de svaren. Det visar sig nämligen att det är tre dialekter som står ut, som allra flest tycker allra bäst om. Det är gotländskan på en andra plats, dalmål på en tredje plats och överlägset etta. Och nu säger jag det här, triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle, men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter, och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
3: Hejsan!
0: Hur är läget? Hej. Hur är fredagsfeelingen?
3: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
3: Kyckling. Ja, det blir gott.
0: Ja, det låter bra. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
3: Ja, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
3: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
3: Men det är hårsigt, Nagels.
0: Du, det är Pite-takter som sitter i, va?
3: Ja.
0: Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
3: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
3: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
3: Ja, förtroendeingivande, det säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroendeingivande, tycker jag, Susanne.
3: Jag kan göra det var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
3: Nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod aldrig. Nej. Bodde du i Stockholm, sa du?
3: Jag gjorde mina straffår där, då jag lär sig ett annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Så
3: jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
3: Okay. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
3: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
3: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja.
3: Saknar du inte snön och
0: nej,
3: allt det vita?
0: Absolut inte.
3: Hade jag gjort det, så hade jag väl bott kvar i det. Ja.
0: Eller hur? Men jag och många med mig är otroligt tacksamma och glada för att du inte lämnar dialekten i alla fall. För det är ju gött om vi får behålla lite dialekter i det här landet.
3: Jo, men det är svårt.
0: Ja, du menar att även om du hade velat, så hade du inte kunnat?
3: Nej, man måste ha någon att prata med som pratar samma språk.
0: Ja, så är det. Okej, men innan vi slänger på den andra dutten här, Susanne, har du några favoritord från Piteå med omnejd eller så, som du vill skicka in eller uttryck eller så?
3: Ja, vi har många konstiga uttryck. Heine och Hitchen.
0: Heine och Hitchen.
3: Heine, detta, det här.
0: Aha.
3: Oj, vad det var svårt att lära sig på svenska. Jag ska börja skola och så. Det här. Det var typ så fint.
0: Just det. Heina.
3: Ja,
0: heina. Och Hitchen, är det där då, eller?
3: Hitchen, ja, hitåt.
0: Hitåt?
3: Ja.
0: Gud, vad bra.
3: Sen finns det engelskans put.
0: Ja, just det. Lägga.
3: Sätt och ställa, lägga.
0: Ja.
3: Det har vi he.
0: He? Kan du använda det i en mening så att jag förstår?
3: Varför vill du ha de här kläderna? Ja, he dem på stol.
0: Alltså du är jag får lite pirr faktiskt, Susanne, när jag hör dig prata. Det är så vackert. Förlåt, men det är så. Jag är mycket glad att jag har fått tala med dig ikväll, för det betyder att jag faktiskt har pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål. Och vet du vad det betyder i sin tur då, Susanne?
3: Nej.
0: Vi har dutt nummer två! Ja! Där satt den. Du får ha en strålande fredagkväll.
3: Ja, tack samma.
0: Hej då!
3: Hej!

0: Ja, det är ju hemskt att avbryta en sån underbar låt som Highway to Hell med AC/DC. Men Radiosporten ska ju in naturligtvis här också. Det är ju Bengt Schött denna kväll, så varsågod Bengt.
1: Mm, om den mycket prestigefulla golftävlingen mellan Europas och USAs bästa damer, Solheim Cup, där det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lynn Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4 i slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll!
2: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
1: Reporter där var Isabel Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
4: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SCB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd på närmare 9 miljoner kronor. Den norska prinsessan Astrid är död. Det meddelade den norska kungafamiljen i ett uttalande tidigare idag. Hon var syster till en nyligen avlidne kung Harald. Hon gick bort idag och blev 94 år gammal. En av de större strömningstjänsterna, Prime Video, har börjat ta hjälp av AI för att dubbade versioner av tv-serier och filmer ska se mer verklighetstrogna ut. Tekniken används för att justera skådespelarnas läppar rörelse till dialogen, skriver SVT Kultur.
0: Hallå Sverige, då var vi på kvällspasset tillbaks och ja, vi har en liten dialektresa framför oss. Det är just vad vi har, för vi befinner oss nämligen mitt i det här. Vårt bingo är igång ikväll med tema dialekter. Med 5 lyssnares hjälp letar vi oss runt om i landet. Och tack vare Linus så har vi rimmat oss till Skanör. Och genom Susanne här för Radiosporten Nyheterna så tog vi turen förbi Piteå. Men 3 platser återstår för en komplett bingorad. Och personerna vi fortfarande söker är de här. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Något av en tungtvistare, men ni förstår vad vi menar. Någon som pratar kalmaritiska helt enkelt och kan ge oss några goda ord därifrån som de tycker passar. Vi söker också någon som utan problem hajar tugget i masthugget. En klassisk Göteborgs stadsdel här som vi hoppas hitta någon som snackar den där typen av göteborgska. Och så söker vi också då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Ja, de 3. Stämmer något av det in på dig eller någon i din närhet? Ring genast in till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kommer vi få bingo? Det är frågan denna fredag. Det är upp till dig!

0: Get in girl, Meghan Trainor. Det här är kvällspasset och jag ska säga hej till Christer. Hej Christer!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vilken härligt klingande göteborgska jag hör här.
1: Ja, men jag kommer ju därifrån. Jag kommer från Masthugget.
0: Hoho! Det är en gammal Masthuggspojke jag har på tråden.
1: Ja, jag var hos gamla Masthuggspojkars förening i söndags.
0: Var du?
1: Ja, ja.
0: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
1: Ja, ja, ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
0: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
1: Nej, nej.
0: Men okej, du, alltså, bor du i Masthugget rent av?
1: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
0: Okej.
1: Ja, och där bodde jag ända till 76 då frugan från Norrland hämtade upp mig, va?
0: Okej.
1: Så jag bor uppe i Umeå nu, va?
0: Du har tagit det så långt bort alltså?
1: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
1: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg. Va?
0: Ja.
1: Och det var mycket hamnarbetare och sjöfolk och sådana som jobbar i hamnen och sånt där, va? Och det var ett ganska rött läge på stadsdelen.
0: Ja.
1: Nu är det väl lite mera kultursnubbar och sånt som bor där.
0: Ja. Du sa det på ett sätt som fick mig att anta att jag vet inte exakt vad du tycker om den förändringen så att säga.
1: Jo, men det kan man ju inte. Det är väl helt okej och sånt där. Men
0: ja.
1: Det var ju ganska eländigt också på den tiden. Det var ju dass på gården och det är för många och sånt där. Va? Så att det revs ju mycket i Masthugget på 60-talet, 70-talet och sånt där. Va?
0: Just det.
1: Så att, men det finns lite gamla bitar kvar där och sånt där fortfarande. Mm. Och jag träffade min gamla skolklass veckan innan när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi där i första och andra klass och sånt där.
0: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur som du liksom använder än idag?
1: Ja, svale och svaledag, köta och det är mycket sånt där som sitter kvar, framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna, va?
0: Ja, svalet tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen, men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
1: Nej, det är svalen, alltså det är utanför svalet. Svalelag, det är grannar.
0: Jaha, svalelag?
1: Ja, ja, svalelag, ja.
0: Jaha, men själva svalen, är inte det trappuppgången eller?
1: Jo, det är utanför dörren, alltså svalen, va?
0: Just det.
1: Men svalelag, alltså det är grannar.
0: Ja.
1: Som det heter, va? Och det är lite grann den biten. Och det var ju mycket på den tiden att pojkarna skulle. Ja, många pojkar gick ju ut i sjöss när de var 15-16 år och sånt där. Och,
0: Var du en av dem eller?
1: Vad sa du?
0: Var du en av dem eller?
1: Ja, det var det.
0: Okay.
1: Så jag gick ut första båten. Det var Vingar, en transare som vi gick till Sydafrika.
0: Oj.
1: Och sånt där.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, 16 år.
0: Menar du det alltså?
1: Men det var ju så.
0: Ja, men det är otroligt. Alltså för mig så är det, det är helt ofattbart. 16 år gammal.
1: Sånt där, va?
0: Min dotter känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa: du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker med ett par veckor. Det känns ju helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
1: Jo, det så gjorde man ju och sånt där. Va? Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar, va?
0: Ja.
1: Och så här, jag var ju på många andra båtar och sånt också.
0: Men hur var det, Christer, att traska ner från masthugget, 16 år gammal, mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
1: Ja, men det var länge, man bodde ju där liksom, man såg ju båtarna kom och gick hela, det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och sånt där, va? Så jag gick ju även på uteseglar som inte seglar på Europa, va?
0: Mm.
1: Och så där, det var salenare, bananjagare som det hette då, kylbåtar. Ja.
0: När mönstrade du av?
1: Jag var ute i 5-6 år bara, va. Så men det var ju olika båtar och
0: ja,
1: men just den där Salena, då var man, då visste de inte var man var, utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen efter julafton någonting, och knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va.
0: Okej. Okay.
1: Och så där, va. Så att, och då blev de överraskade. De har inte sett mig på ett år. De visste inte var jag var någonstans.
0: Ja, det var en annan värld. Tänk nu, Christer, med alla de här smarttelefonerna, sociala medier och allt man skriver.
1: Ja.
0: Man har koll på varann hela tiden, vart de är. Där hade du varit borta ett helt år, och så dagen efter julafton, på juldagen, ja, så knackade det på.
1: Ja.
0: Och då är det den gamla masthuggsgrabben, Christer, som står där.
1: Ja, det var ju brorsan som kom hem då, så att det var väl skoj. Det är jävla mobiler och det här grejerna som är idag, det är inte alls lika trevligt, tycker jag, va. Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där, va, så att det var ju lite.
0: Nu snackar vi gott. Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
1: Jo, det, nej, men alltså,
0: och skicka vykort, en sån sak.
1: Bra och dåliga sidor, det fanns så mycket saker som har blivit bättre också.
0: Ja, det fanns det, okej då. Ja, jag håller med. Ja. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
1: Nej. Det var ju, folk var ju mer rädda, de var ju schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och... De knackade på och lånade en kopp kaffe, alltså, så de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
0: Ja, man kände hela svalolaget.
1: Ja, det var det. Och man klädde upp sig på söndag.
0: Ja.
1: Och man hade någorlunda kläder, så klädde man, gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt där.
0: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
1: Ja, men det var skoj att vara med.
0: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
1: Nej.
0: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrinkan! Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget, och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
1: Ja, ha det bra dagkamrat.
0: Du med, hej.
1: Hej.
0: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det du? Är det du? Är det någon du känner? Numret, ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa, alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det är bara bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad glad jag blir! Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar.
0: Mm-hmm.
3: Vi vill Lantorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag... Jag vet, man ska inte härma dialekter eller så. Men när jag går och lägger mig ibland... Precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga... Kalmar.
3: Kalmar är fint. Jag äter vi korn med bröd.
0: Ja, det gör vi, ja. Ja, men underbart, underbart. Vad är det för något som är så fint med Kalmar då?
3: Vatten, slottet.
0: Slottet, ja.
3: Staden, gamla hus. Vattentornet, gamla vattentornet.
0: Mm-hmm. Finns det något som skulle kunna få dig att flytta därifrån?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej?
3: Jo, kanske solen och Spanien.
0: Solen och Spanien, ja. Men det finns ingenstans i Sverige som du känner? Nej. Ja, gött.
3: Ja.
0: Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär.
3: Ja.
0: Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att men det här förknippar jag med Kalmar?
3: Min farmor sa ju alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
3: Ja.
0: Och framför och bakanför.
3: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det! Nyckeln. Mm. Istället för nyckeln.
3: Ja.
0: Mm.
3: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, då så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Och hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är uppvuxen på kurva, alltså, så är det ju. Men jag är inget emot korv heller.
3: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung och då kallade de mig för korven.
0: De kallar det för korven?
3: Ja, jag jobbar på en skola där. Och så, nu kommer korven.
0: Varför kallar de dig för korven?
3: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga kurv? Och då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Det låter som en papegoja eller något liknande.
3: Nej, något djur. Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
3: Ja.
0: Det var inte mer spännande än så. Men du sitter, korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
3: Ja, precis. Nej, den är uppäten.
0: Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här. Vi har fått både bakanför och nyckeln. Och korv med bröd såklart. Eller bröd. Exakt. Men detta betyder ju en sak, Helena.
3: Ja.
0: Vi har fått dutt nummer 4.
3: Bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
3: Ja. Nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
3: Nej, jag ser nog en film på tv.
0: Ja. Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är det, du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
3: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
3: Ja, tack själv.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god Bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20 020 22 10 20 och så lite flashdance på det. Jo, jo! Då har vi lite dans här i studio 42 också.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Kära, kära vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en dialekternas resa genom Sverige. Hittills har vi pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär, någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag, det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon och den personen heter Mikael. Hej!
1: Hej på dig du!
0: Spänningen är total, Mikael! Du förstår detta!
1: Ja, jag förstår detta. Jag ska göra mitt bästa för att leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja. Ja.
0: Berätta hur du, vad du har för koppling till Bohuslän helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju. Ja. Sen så är det så att min mormor kom ifrån Strömstad.
0: Mm-hmm.
1: Hade sin släkt där uppe, så att där är ju min koppling då.
0: Mm.
1: Så är det ju. Och det var samma på min fars sida, de är ju födda här i Uddevalla, så att det är ju min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter. Och jag vet ju själv med värmländskan att ja, men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors, trots att det bara är några kilometer däremellan.
1: Ja,
0: är det samma sak med bohuslänskan, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just
1: det. Jag tar det mycket på Y, det är snill och silly deal, du vet.
0: Ja.
1: Ja. Och sen så när du kommer upp till Strömstad då innehåller den dialekten lite mer norska ord, va? Som genser till exempel. Det betyder tjocktröja.
0: Oj, gensel. Ja.
1: Genser.
0: Genser.
1: G-E-N-S-E. Genser. Ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Många av de orden som används uppe i Strömstadsrakten är kopplat till Norge. Och det beror ju på att det är ju inte långt till gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte om man säger så, då.
0: Nej.
1: Helt
0: Nej.
1: Klart.
0: Men för jag känner ju själv med Värmland att ju längre bort från Värmland jag kommer, desto mer älskar jag det. Ju längre tid det går och ja, men, ju längre bort jag reser, desto mer verkar längtan tillbaks. Liksom.
1: Jo, men jag är ju i Bohuslän i stort sett. Jag bor ju i Bohuslän, så att jag har inget annat. Jag bodde ett kort tag i Vänersborg och det är ju inte Bohuslän.
0: Nej.
1: Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande nära.
0: Ja.
1: Så det är mycket låna.
0: Men det var inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa hej, Eivor!
2: Hej på er, hej hej.
0: Hej, har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hem från Värmland.
0: Är du i bil på väg hem från Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
0: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
0: Jaha!
2: Och plockat lingon.
0: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor och mannen han sitter bredvid och skuder älg.
0: Jaha du, du stickar genser?
2: Ja, bundtröja kör jag med.
0: Okej.
2: Men, jag har bundtröja på
0: kön. Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter, alltså i Värmland, det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe i Södra Tunnskoga.
0: Ja. Otroligt. Ja. Var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och så där runt omkring. Och så då blev det lite otrevligt.
0: Menar du att du såg en varg?
2: Nej. Men de hade sitt på kameran.
0: Jag förstår. Ja, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är vi hemma igen.
0: Men Eivor, Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
2: Ja, det är ju gott.
0: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen eller?
2: Nej, jag sitter ju i bilen än så länge, men vi får väl ta en sub, jag och Mikael ihop.
0: Det får ni göra. Mikael, är du med eller?
1: Jag är med, jag har lite grann champis här i flaska.
0: Ja, perfekt.
1: Det finns ju andra drycker också, ska meddelas.
0: Ja, såklart. Ja. Men vet ni, då tycker jag vi tar den här ihop. Jag öppnar min burk här och så får ni skåla på den godaste bohuslänskan ni kan. Är ni med då?
2: Ja.
0: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
1: Skål på dig!
0: Bön upp,
1: som han sa.
0: Ja, bön upp! Och vet ni vad, Eivor? Mikael, vet ni vad det här leder till?
2: Ja, för bingo då!
0: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
2: Vi får väl hem och ta en whisky.
0: Ja, det blir... Mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
1: Ja, jag ska vara i... Vet du det? Jag ska sätta i sekretariatet på en hockeymatch.
0: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack.
1: Vi gjorde det.
0: Tack ska ni ha.
1: Så lider så.
0: Hej.
2: Han får ta en tid i morgon,
0: stackars,
1: och sätta sig i sekretariatet.
0: Ja, det får han göra. Okej.
1: Ja, det får du göra.
0: Vi gjorde det! Nu tar vi lite musik.
1: Vi gjorde det då!

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer, som var sist ut här i kvällspassets dialektbingo. My God, vi gjorde det igen. Jag måste säga tack, tack, tack alla ni som deltog i bingot. Det känns ju otroligt att vi lyckades ta oss hela vägen in i mål. Det brukar vi göra faktiskt, men jag blir lika överraskad varenda gång. Nu stundar en fullmatad sportkväll här i P4. Det är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt. Men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas. Liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barn.

0: Clownen Krüger fångar monster och tvingar dem att jobba på hans cirkus. Han fångar Frank och plågar honom. Och just när Krüger tänder sina brinnande ringar kommer Uvalisa och Picka och minst 10 poliser. Poliserna räddar den lilla pojken Frank. Men ingen vet att den lilla pojken Frank nyss varit ett monster i form av en hund. Mamma och pappa blir förvånade när polisen kommer hem med Frank och de får veta att Krüger är en farlig man som kidnappar barn. Det hade de aldrig trott. Och honom har de till och med bjudit på kaffe. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Sista delen.
1: Dagen därpå spred sig ryktet om att Krüger var en bluff. Alla i Yrred påstod att de minsann förstått det hela tiden. Att de inte hade låtit sig luras. I skolan ville alla prata med mig. De frågade vad som hade hänt, hur det hade gått till, om jag hade varit rädd. Det kändes nästan som om jag var populär. Men jag ville inte svara på deras frågor. Till slut gav de upp och slutade prata med mig. Allt blev som vanligt igen. Jag gick bara och väntade på att det skulle bli natt igen, så att jag skulle få veta hur allt egentligen hade gått till. Och vad som hade hänt med Ken.

0: Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig, sa Magnolia. Vad var det som hände, sa jag. Var tog ni vägen? Vi lyckades få loss Ken medan Kryger tvingade dig att göra konster. Sen red vi på honom i full galopp till biblioteket. Så fort Uvalisa och Picka fick veta vad som hänt flög de iväg till cirkusen. Uvalisa ringde polisen medan Picka pratade med dig. Magnolia var så ivrig att orden snubblade på varandra. Om hon inte varit spöke hade jag oroat mig för att hon inte skulle hinna andas. Medan hon pratade visade Jasse med rörelser hur de hade fått loss kentauren. Och hur oroliga de varit medan Uvalisa och Picka räddade mig. Det var just då som Uvalisa och Picka kom fram till oss. De kramade också om mig. Men jag kramade inte tillbaka. Jag var fortfarande arg. Du var så modig, Frank, sa Picka. Det var ni alla tre. Men tänk om jag inte hade lyckats förvandla mig till människa innan polisen kom, sa jag. Vi visste att du skulle klara det, sa Picka. Det kommer att bli lättare och lättare för dig att skifta hamn, sa Uvalisa. Snart kommer du inte ens att behöva ramsan längre. Nu behöver du aldrig mer vara rädd för att vara monster när du inte vill, sa Picka. Det var sant, och det gjorde mig lättad. Men jag tänkte också på alla monster som inte hade samma tur som jag. De som aldrig kunde låtsas vara vanliga människor och vara ute bland folk utan att bli avslöjade. Jag måste säga en sak, sa Uvalisa efter en stund. Hon såg allvarligt på mig, sen på Magnolia och Jasse. Förlåt, sa hon. Förlåt för att vi inte ville hjälpa kentauren. Det var fegt av oss och själviskt. Det är honom ni borde be om förlåtelse, sa Magnolia. Det har vi redan gjort, sa Picka. Och han har förlåtit oss. Tack och lov. Trodde ni verkligen att vi skulle kunna strunta i monstret på cirkusen? Sa jag och såg på Ken som mumsade på ett knippe hö. Uvalisa såg också på Ken. Hon log. Vi borde ha förstått att ni skulle försöka rädda honom ändå, sa hon. Och ni gjorde helt rätt. Människornas rädsla gör dem farliga. Men det är också farligt om vi inte vågar hjälpa varandra. Picka nickade. Vi monster måste ta hand om varandra, sa han. Tack för att ni fått oss att förstå det. Vi kommer inte att glömma det. Bäst för er, sa Magnolia. Tack för allt, sa Ken när han kom fram till mig. Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
1: Men ni försökte, sa han. Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
0: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
1: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
0: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig sällskap på vägen. När vi kom fram till vår gata märkte jag att det lyste i Hallis sovrum. Magnolia tittade också ditåt. Hon såg så sorgsen ut att det gjorde ont i mig. Och jag bestämde mig. Jag var trött på att människors och monsters rädsla för varandra ställde till så mycket problem. Det var inte rätt. Det var inte rättvist. Jag vände mig mot Magnolia. Hon har sett dig, sa jag.

0: Magnolia blinkade till. Mamma, sa hon. Har hon sett mig? Jag nickade. Men hon är inte säker. Hon tror att hon bara är virrig och gammal. Trots att det var mörkt och trots att jag inte hade mina monsterögon till hjälp såg jag att det rann tårar nerför Magnolias kinder. Hon saknar dig väldigt mycket, fortsatte jag. Och hon har svårt att förlåta sig själv för att du ramlade ner i brunnen. Magnolia strök bort tårarna, men det kom hela tiden nya. Jasse tog hennes hand. Stackars mamma, sa hon. Jag tycker att du ska prata med henne, sa jag. Magnolia stirrade på mig.
1: Det är förbjudet, sa hon. Vi får inte avslöja oss för människorna. Och vi har redan synts alldeles för mycket i red.
0: Gör ändå, sa jag. Alice behöver det. Och du är med. Magnolia såg länge på huset där hon växte upp. Verkade fundera. Du sa ju själv en gång att du inte ville att vi skulle gömma oss, sa jag. Jasse nickade.
1: Kanske, sa hon. Jag ska fundera på det.
0: Jag öppnade munnen för att säga att hon inte kunde fundera hur länge som helst. Alice var gammal och en dag kanske det skulle vara för sent. Men jag stängde munnen igen. Det verkade som en alldeles för hemsk sak att säga, även om den var sann. Vi sa hejdå till varandra. Kramades hårt innan Magnolia öppnade locket på gatubrunnen och klättrade ner tillsammans med Jasse. Jag stod kvar länge. Såg på huset där jag själv bodde när jag var en helt vanlig pojke. Där inne sov min människofamilj. De kunde vara jobbiga och väldigt trögfattade, men jag hade ändå inte gett upp. Någon gång skulle jag få dem att förstå. Och jag skulle hjälpa Magnolia och Alice att få träffas igen. Om vi kunde överlista kriger borde allt vara möjligt. En vind svepte fram längs gatan. Jag huttrade till när den letade sig innanför t-shirten. Kände hopp. Då visste jag ännu inte vad som väntade mig och de andra monstren. Snart skulle hela Yrred förändras.

Du har hört tionde och sista delen av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med en 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
2: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt, liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta, men i övrigt så kan jag inte säga, liksom, om de hör ihop på något sätt.
1: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11 efter dagens datum den 11 september. Och idag hålls ceremonier på flera platser för att hedra och minnas offren i USA. Arne är 105 år och på söndag ska han rösta för 25:e gången. Hans barnbarns barn Agnes ska rösta för första gången.
3: Jag lär mig mycket av Arne och hans berättelse genom hans liv har gett mig väldigt mycket hur jag är som person idag, skulle jag väl säga.
4: Det skiljer 85 år mellan Arne och Agnes. Arne röstade första gången 1944. Det var under andra världskriget. Arne har röstat i alla val sedan dess. För barnbarnsbarnet Agnes är det första gången nu på söndag. För att veta hur de ska rösta så får de information på lite olika sätt.
5: Ja, det är text-tv och läsa tidningen lite grann.
6: Agnes, för din del då, vad hämtar du din information?
3: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
6: Ja, när du skrattar.
5: Ja, jag vet inte vad det är.
6: Är det ett bra sätt för dig att få politisk information om valet då?
3: Alltså nej, jag skulle väl inte säga det. Det är väldigt oseriöst på i alla fall TikTok med vad de lägger ut.
6: Tycker du att Agnes bör kolla lite mer på text-tv och läsa om politiken?
5: Det är mycket bättre.
1: Reporter var Majen Hermes på P4 Göteborg och klartextreporter var Malin Hag. På ett inomhuszoo i Helsingborg har en trubbnosig krokodil fått ungar.
7: Jag har lånat en krokodilbebis. Vet du hur du kan höra den?
4: Det är Magnus Lindqvist som håller i den lilla krokodilbebisen. Han jobbar på zoot i Helsingborg. Just den här sortens krokodil är utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
7: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo, om du ser rakt in i anläggningsvedaren, 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
4: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka vecka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
7: Och hon knäckte äggskalen i munnen och det var otroligt att se.
1: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartextsreporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Linn Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Så man kan konstatera en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra. Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla de stora stjärnorna och med rekordstora prispengar i potten.
2: En sista dans, en sista chans. Friidrottens sommar avslutas med ett nytt mästerskap. Det är premiär för Ultimate Championship i Budapest. Där bara världens absolut bästa kvalat in och där bara de hetaste grenarna får vara med. Det är den största prispotten i friidrottens historia och vinnarna får 1,4 miljoner kronor. Mästerskapets affischnamn och stora ambassadör är mannen som skrivit den officiella låten, Sveriges Mondo Duplantis. Han kunde inte hoppa i förra veckans Diamond League-final, men efter vila och behandling ska han vara redo att ställas mot greken Manolo Karalis igen. I en duell som varit så het de senaste veckorna ju. Stavhoppet börjar om en timme. Ultimate Championship smyger igång redan om några minuter.
0: Alexander Lundholm om en stund tillsammans med expert Miro Salar. Det är de som har koll på friidrotten ikväll. Och den allsvenska fotbollen rullar vidare. Ikväll gör Mjällby sin första match med nygammal tränare vid rodret.
3: Och här är hårda fakta varför regerande svenska mästarna Mjällby har tvingats byta tränare. Ut med Carl Marius Axum, in med Andreas Brännström som vi hör om en liten stund här i Sportextra. Tre raka förluster, 13 insläppta mål på de fyra senaste matcherna. En poäng för att tvingas kvala sig kvar i allsvenskan. Mjällby behöver någon typ av förändring. Därmed har föreningen bestämt sig att byta tränare. Häcken på bortaplan. Det kan vara ett bäst bilde för ett försvarssvajigt lag att ta. 0-0 i ställningen i Göteborg på Hisingen. Där regnet bräker ner. Snart 3 minuter spelat Häcken mot Mjällby.
0: Jonas Enarsson med fotbollsögonen för era öron den afton. Ishockeyögonen, de tillhör Petter Barling. Svenska damhockeyligans premiärvecka, den fortsätter. Och ikväll med de regerande svenska mästarna.
4: Och det är Brynäs det. Och matchen har inte börjat än mot Modo. De har precis skickat upp den där SM-guldsvepan i taket. Nu är det nerstäckt i arenan. Bara en spotlight på den. Den är vit. Det är Brynäs-emblemet överst. Och står det svenska mästare 2026 till Gävlebornas stora glädje. Så har de nu fått den uppskickad i taket. Ja, nu drar säsongen igång igen med en hel del nytt. Till exempel ny tränare och en hel del nya spelare. Det gäller för Brynäs och det gäller kanske ännu mera för Modo som står för motståndet i premiären. Snart är det nersläpp i Gävle. Brynäs svenska mästare mot Modo. Fortfarande alltså 0-0 klart i den här arenan.
0: I tider där det kan vara lite svårt att välja, ja, då kan du vara trygg tillsammans med Radiosporten. För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Naschet och Bengt Skött.
5: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
0: Och först om en snöspott.
6: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
7: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar men är tillbaka i liksom slutet av oktober och kan börja träna igen.
6: Ja, 6 veckors rehabilitering väntar för Felix Monsén efter kraschen på träning i Chile där han splittade skidorna och föll på mage och tumlade runt.
7: Det hade precis blivit sommartid så det var väldigt mycket mörkare den morgonen när vi tränade. Så det kan ha varit en del till att det hände. Liksom. Man såg inte så väldigt bra.
6: Nu väntar rehabilitering hemma i Österrike för Felix Monsén som fortfarande siktar på att stå på startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
7: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor då, så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs och jag har god tid på mig att jag är redo för tävlingarna som kommer.
6: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i världskuppen.
0: Det rapporterade Cecilia Markvard. Radiosporten kan avslöja Tove Alexandersson lämnar nu ett sent klartecken. Hon kommer att delta för Sverige i orienteringens EM med skogsdistanser i Litauen i nästa vecka. Storstjärnan har ju en parallell satsning på friidrottsgrenen traillöpning längs stigar i höga berg. Där har fokus legat fram till nu, så hon valde bort orienterings-VM i juni, ett mästerskap som enbart handlade om sprint. Det kommer hon att göra nästa år också, att välja bort sprint alltså. Men i skogsorientering är hon redo att satsa både nu, nästa vecka, i årets EM och, som hon berättar för Radiosporten, även i nästa års VM. Hör Tove Alexandersson lite senare här i Sportextra. Nu fotboll.
6: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham, det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
8: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
6: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar, men det är inte känt hur långt det nya avtalet sträcker sig. Hans tidigare kontrakt gällde till sommaren 2031. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
8: I think we have something great going on, you know, with all the new signings and a few extensions as well. Hopefully we can have a great season and just keep going.
0: För att det ska bli en great future för Tottenham så krävs såklart bättre resultat än hittills i höst. Ligasäsongen den har börjat med en poäng av 9 möjliga och inget mål alls inprickat på de 3 matcherna hittills. Imorgon väntar för Tottenham Lukas Bergvalls klubb hemmamatch mot hittills obesegrade Everton. Reporter här var Isabel Gradin.
9: Bengt Skött med koll på nyhetsbitarna denna afton. Nyhetsbitarna från Ekot har Veronica Mitrevska koll på.
10: En dödsskjutning i Oslo i Norge i våras kommer att avgöras i svensk domstol senare i höst. Detta eftersom de 2 tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Karin Sandén är åklagare.
11: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
12: I april i år sköts en man i 20-årsåldern ihjäl i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
11: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
10: Åklagare Karin Sandén, reporter Simon Andrén. Över en 500 000 ryska soldater har dödats i Ukraina sedan den fullskaliga ryska invasionen februari 2022. Det uppger företrädare för det brittiska försvaret och hänvisar till underrättelseuppgifter. 1 miljon ryska soldater ska också ha skadats. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. En örtolja misstänks ligga bakom den matförgiftning som drabbade över 100 studenter från Handelshögskolan i Stockholm i förra veckan. Det var under en klassresa till Västervik som studenterna ätit buffémat som levererats av en lokal restaurang. Och strax därefter bröt magsjukan ut. Restaurangägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
9: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i P4.

0: Victor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs regerande mästarna mot Modo 0-0 5 minuter. Ja, 6 minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i Mjällby. Ja, vad har du identifierat att deras bekymmer har varit?
2: Oj, bra fråga. Jag har ju varit här. Jag tror vi har haft en träning och sådär. Så att jag skulle säga att jag är nog inte klar med den analysen. Men det är klart att siffrorna säger att vi släpper in lite för mycket mål för tillfället. Så det är väl en akut punkt.
1: Ja, lite för mycket. 13 insläppta på de 4 senaste.
2: Ja, precis. Så det finns ju en del enkla analyser att göra. Det finns säkert djupare saker, men just det sticker ju ut något enormt och det är klart att vi måste få ordning på det.
1: Och vad har du haft möjlighet att göra inför den här matchen när det gäller det?
2: Ja, vi har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket, så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
1: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var det ni, om du förstår vad jag menar?
2: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Men lite stukat, lite brist på självförtroende.
1: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
2: Ja, det är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb, men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag och spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så att mycket fler folk. Så att ganska mycket har hänt.
1: Är det kul att vara tillbaka?
2: Ja, det är jättekul.
3: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensivt straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden men har slarvat i de avgörande lägena. I helvitt för dagen, Andreas Brännströms Mjällby 11 har fått ägna väldigt mycket tid och kraft åt att försvara sig. Som vi var inne på i resonemanget där, Andreas Brännström och jag, så har ju Häcken läckt, eller har Mjällby läckt enormt mycket bakåt. 1-4 senast mot IFK Göteborg, det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården, 0-4 mot Djurgården, innan dess 4-3, mirakelvändning borta mot, eller hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet sen i maj. Enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna. Knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker, mörker, mörker för Mjällby som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Josef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn. Så att det är bistra yttre förhållanden. 0-0 Häcken mot Mjällby.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen. Först nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för felaktig teckning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon. Och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där, och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men alltjämt 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger, men alltjämt mållöst mellan de här båda lagen.
3: Drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ja, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning under nye tränaren Andreas Brännström. Det var första gången som Mjällby var uppe ordentligt på offensiv planhalva. Ni hörde om den där halvchansen de hade, Ali Josef. Men här kom den riktiga möjligheten. Och 1-0 alltså för Mjällby i regnet på Hisingen mot Häcken när det spelat 18 minuter av den första halvleken.
6: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
7: Ja, vad säger man blåbärslag?
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
7: Ja, vi är ledsna på förhand.
9: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
6: De är så himla bra, Sverige suger.
7: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Annars just nu i SR-appen eller i din radio Sportextra. Här är en nyhet om ytterligare en alpin skada.
10: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
11: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
10: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
0: Reporter här Per Karl. Och så handlar det om bordtennis.
12: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i WTT Champions i Macau. Det här efter att ha besegrat japanska Shunsuke Togami med 3-1 i set. Formstarke Togami, rankad 14 i världen, räddade 3 matchbollar i det tredje setet. Men i det fjärde så var det inget snack om saken när en mycket fokuserad Mörgård spelade briljant bordtennis. Nu väntar slovenen Darko Djordjic i kvartsfinal imorgon. Även Anton Kjellberg är en av de 8 spelarna som finns med i morgondagens kvartsfinaler på herrsidan. Han ställs mot fransmannen Alexis Lebrun. WTT Champions i Macau har samlat de 32 bästa spelarna på världsrankningen, undantaget världsettan och tvåan som saknas.
0: Reporter där Patrik Ljunggren.
3: Allsvensk fotboll från Göteborg. Det är den enda matchen idag. Det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0. 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9. Det är 25, 26, 27 meter från mål. Precis rakt framifrån. Bra läge. 4 Mjällby-spelare, de vitledda, i muren. Klarsignal från domare Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Det är alltjämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
4: Radiosporten med friidrott.
13: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny yngre publik och friidrotten vill bli mer modern, och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över 3 dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med Ronnie Baker och Navia Battle, Courtney Lindsay och Kayla White. Ingen Noah Lyles som är en av affischnamnen till det här mästerskapet eftersom amerikanen Lyles är skadad och bara på plats på läktaren istället. Men ett annat affischnamn, det är ju Mondo Duplantis, och om ungefär en 50 minuter är det dags för honom att inleda stavhoppstävlingen. Om han kommer att hoppa, vi vet ju hur det var förra veckan när han värmde upp till Diamond League-finalen i Bryssel men inte kom till start eftersom han kände av sina skadekänningar från tidigare under sommaren i ljumsken då. Men han ska vara redo för den här kvällen har han sagt. Och för att vinna 1,4 miljoner kronor som är prispengen i alla grenar, det är totalt nästan 100 miljoner kronor i prispotten under Ultimate Championship.
5: SDHL Hockey från Gävle där Brynäs och Modo möts. Vi har 5 minuter kvar att spela den första perioden. Det är fortfarande 0-0 och Brynäs spelar ett så här långt fruktlöst powerplay. De har 20 sekunder kvar utav det nu och då åker några av spelarna, Toulouse till exempel, Tuvik, och byter. De har haft en bra och etablerat powerplay hela vägen i alla fall. Fortsätter att ha det nu genom Sajanova på backposition som försöker att röra sig, men flera av de här spelarna har varit inne större delen av det numerära överläget och är trötta och söker liksom ett byte, och därför så rinner tiden ut. Och när där hör ni själva att Modo nu är med 5 spelare på isen, så det blir inget mål för Brynäs i det där numerära överläget. De fortsätter att dominera spelmässigt i alla fall. Det finns ju en stor story, en given story i den här matchen, och det är ju den som stavas Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs. Dessförinnan hade vunnit 4 guld med Luleå, stor inom svensk damhockey. Brynäs bästa poängplockare var hon. Hon spelar nu för Modo, som har plockat in henne på 2 månader kort kontrakt innan hon drar till Nordamerika för att spela sin ishockey där. Och så får hon då i premiären nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Det märks, det är en sån här spelare som märker. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer någonting, och då är hon som inne. Fart, bra kontroll, har varit framme både 1 och 2 gånger mot Brynäs-kassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
0: Det vad gäller SDHL-hockeyn i den här svenska fotbollen. Matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat. Bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sportextra i P4 som du lyssnar på. These words are my own.
14: Trafikmeddelande som gäller Malmö och inre ringvägen. Det är mellan trafikplatserna Sege och Valdemarsro om man åker i riktning mot Bulltofta. Där ska det ligga en sänggavel eller något liknande i vänster körfält. Se upp för den om du åker där. Malmö är alltså inre ringvägen mellan Sege och Valdemarsro i riktning mot Bulltofta. Se upp för en sänggavel eller något liknande som ligger i vänster körfält.

0: Det var en hit som kom ungefär när Carolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm vann OS-guld med tät marginal i olympiska spelen i Aten året 2004. Natasha Bedingfield.
1: Det är Brynäs som har tagit ledningen i kvällens enda match i SDHL. Premiäromgången som spelas premiärveckan. De möter Modo och med 1.50 kvar av den här första perioden så är det Brynäs som tar ledningen. Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sedan tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka i förspel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten, men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Hon har varit framme, varit bra i powerplay, men också nu så trocklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till vad hon själv gjorde, men den studsade rätt på benskydd på Modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen, klart och tydligt dock in över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1.39 kvar av inledningsperioden. Ja, frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs, han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Åge Skröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1.25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
2: Den allsvenska fotbollen, 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slås i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan. Så regerande mästare de är. Stövlar och sydväst, det hade varit lämplig klädsel för spelarna. För jösses vad det regnar och det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nielsen snett inåt bakåt, Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Ali Josef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten, 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i ty att de inte har skapat några målchanser och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Nobia får bollen, genast uppvaktning. Åh, vad resolut, åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby, så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål, det har inte övriga Mjällbylaget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt. Jakob Bergström, 1-0 ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning, 32 minuter borta mot Häcken.
1: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs, de regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchens enda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta det här perioden på ett väldigt bra sätt. Men sen tappar de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen. Spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just inom Nora Tolos nu. Avancerar över egen blå och över röd. Tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt. Det var en Modo-spel som tar emot istället och skott från Modo. Men Brynäs back emellan med bara någon sekund kvar. Så låser man pucken istället ner vid vid defensivt kort blank, och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertagen då. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. Ett mål mot noll.
0: Ishockeyvaria, en stor backprofil på herrsidan med stora NHL-meriter, lägger nu av.
3: John Klingberg avslutar hockeykarriären. 34-åringen lägger skridskorna på hyllan efter 700 grundseriematcher i NHL i 5 olika organisationer. Klingberg draftades som nummer 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
0: Där rapporterade Astrid Johansson.
4: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande, alltså alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats, Martin Hedberg, och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
2: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0-ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är i speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan, han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället, alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där, jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget, det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på, speciellt rutinerade norske högerbacken Briswe Mangomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget, favoriterna, storfavoriterna i den här matchen. Så Häcken har ju bara en förlust på hemmaplan under hela säsongen. Det var i och för sig en riktig ordentlig smäll 2-4 mot Djurgården. Men Mjällby med dåligt självförtroende, svagt försvarsspel, visar något helt annat i den här matchen så här långt. Tätt, stabilt försvarsagerande. Det är lite mer tillbakadraget manskap. Det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sen i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kan känner att Häcken spelar i fallet. Skottet kommer. Målvakten räddar. Ingen avblåsning för frispark, utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött, helt i rött, blodrött, tillbaka i kassen efter att ha varit petad några matcher under forne tränaren Carl Marius Axum. Han skickar upp bollen på offside planhalvan. Nickduell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlig. Han är lång i alla fall. Mittback i Häcken. Men han hittar inte rätt adress på den där nicken, utan det är Mjällby som bryter. Häcken återtar bollen. Det är nästan tennis. Fram och tillbaka. Ganska höga bollar. Lite grusspel från 1982 när Villander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra i en franska mästerskapsfinal. Det är inte så himla underhållande. Det är 1-0 till Mjällby mot Häcken. Det gillar ju de förstås. När Häcken nu anfaller igen, det blir ingenting. För vem var det som fick bollen? Jo, det var Briswe Mangomo. Här kommer Häcken i alla fall. Men ja, det blir friläge för Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1, hörna Häcken in i straffområdet. Undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, breddar till vänster. Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare. Inlägget nickas bort. Skottläge, Rygård skjuter där, utanför! Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten. Den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara. Det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby. Och sen var det en strålande enhandsparad. Jag hann inte se det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen. Men han räddade Mjällbys mål från påhälsning. Alltjämt uddamålsförsprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns värvar upp. Får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som kull. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarg på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort utav Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska skaffa sig skottläge. Han är in i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott till stället Dumbia. Den där bollen hamnade vid Vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har ju gjort 2 stycken mål under säsongen, men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan, 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då, 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersida. Max Nielsen är det, som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensiv straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första var från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål, Jakob Bergström i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan, och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällby-spelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällby-klacken, många i gult och svart, men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel av den första halvleken också. Utåt skruvar hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltid 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur sker

0: Ja, men det är 2,5 minuter kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström, Häcken i anfall, försöker verkligen bearbeta Häcken, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen så här långt. Den första halvleken så närmar sig sitt slut. Dombia utanför offensivt straffområde, in med bollen centralt. Rygon på chans, hittar Svanbäck, kan skaffa sig läge, skjuter på en offrande Iqbal som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast. Julius Lindberg kvar på vänstersidan för hemmalaget. Långt bak i planen att börja om för Häcken hos mittbackarna. De är några meter in på offensiv planhalva. Byter kant ut på högersidan, gör hemmalaget. Wembangomo in i straffområdet. Där är Svanbäck som tar emot, avslutar utanför via Mjällbyspelare till Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikkel Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften, gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara en minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten, nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Filip Elander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Slår en passning ut till vänster som Dombia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela. 1-0 till gästerna Mjällby. Lång, lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål, Jakob Bergström. Ja, den rinner väl ut över sidlinjen och Häcken får inkast då i eget högerförsvar. Då måste de skynda sig om det ska bli ett anfall till, för det är bara 10 sekunder kvar att spela om inte domaren har lagt till ytterligare. Farligt spelat av Häcken, skulle kunna bli en chans för Viktor Gustafsson. Nej, undan utav Andreas Linde, målvakten i Häcken. Mjällby vinner boll, Häcken återtar den. Klockan tickar upp på 49. Domaren blåser i pipan för sista gången första halvlek och Mjällby i ledningen. Krisande Mjällby under ny tränare Andreas Brännström. 1-0. Jakob Bergström ändå målskytt i matchen när spelarna går av plan för att torka sig och snacka igenom torka sig, alltså bli torra tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är. Det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
1: Och glädje i P4 om en sådär kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för den första, Jonas.
0: Tack, tack.
1: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
2: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten paraplyet idag.
1: Låter mysigt.
2: Ja, blött och grått. Ja, en blött och grått. Men golfen har ju värmt förstås. Och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
1: Solheim Cup pågår ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
2: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup. Och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det ställt helt jämnt. Och det var spanjorskan Carlota Seganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satte hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där. Och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
1: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra, svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
2: Verkligen. De skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Lindgrens inspel på green och sen Maja Starks puttning. Det var imponerande att se. Och så här sa de.

0: efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho?
1: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
2: Härligt att få ta ett poäng för laget, och det gör att man går in på imorgon lite mer peppad.
3: Var det något som stack ut extra mycket? Fanns det någon höjdpunkt under deras segermatch som det blev?
0: Man hade kunnat säga Maja Starks putt på det 14:e hålet som verkligen höll amerikanskorna på avstånd, och det var nog ändå också där som matchen avgjordes. Men det allra snyggaste slaget, det var Lindgrens sandbunkerslag på det 9:e hålet som lät så här i amerikansk tv och som Lindgren sen kommenterar själv.
4: Birdie putt for the Americans in a moment. And they might have to make it because Lynn just did.
5: That's the way to make a putt. So crazy, isn't it? That's just
2: men jättehärlig slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
3: Svenska rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
0: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solen Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Siganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne strålande glad där. Lite mer åt det negativa hålet, danskan Anna Kors Madsen som hade en riktigt tung dag med två förluster.
3: Redan innan det drog igång lite jobbigt för Anna Kors Madsen, redan före utslaget till och med tidigt eftermiddags, eller hur?
0: Ja, vi kan ju alla ha det lite tufft på jobbet ibland när saker går fel då, och det hade spiken här som sa fel namn på danskan två gånger om innan kapten Anna Nordqvist fick styra upp det hela.
6: On the tee, Céline Boutier. Oh, sorry. On the tee for Europe, Maja Stark.
3: Ja, det var ju inte kanske det hon hade förväntat sig när hon gick till jobbet den här morgonen. Då alltså, vad kan vi säga inför det som väntar de två avgörande dagarna nu till helgen?
0: Spännande. Helt ovisst. Oddsen inför Solen Cup var helt jämna. De borde vara ännu jämnare nu om möjligt. Det är 4-4, det är 20 matcher kvar, det är 20 poäng att spela om. Och framförallt då inför helgen, inför morgondagen, ska det bli riktigt kul att följa Maja Stark och Lindgrant som imponerade idag som sagt och ser ut att kunna bli ankare för det europeiska laget.
3: Till sist tänkte på just Maja Stark som du nämnde. Jag har noterat en ny hejaramsa där, eller har jag fel?
0: Jo då, den gör där ute på banan under svenskornas runda. Och SVT:s Mattias Sandberg, han spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
7: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja so.
3: Ja, det var kreativt.
0: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
1: Nej, men det är ju jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa. Det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var inte så att man förväntade sig de här ramsorna. Men vi vet ju att det kommer vara ganska högt, och det är ju kul.
3: Du har noterat det mesta här, Martin.
0: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din te med Ozone. Det var ju en riktig hit ändå.
3: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

0: Dragosta Dintei med reservation för att det uttalet kanske inte var helt hundra på rumänska. Ozone är det som framför den i Sportextra här i P4. Det är paus i den allsvenska fotbollen mellan Häcken och Mjällby. Gästerna från Listerlandet leder med 1-0 efter de första 45. Det är spel i den andra perioden vad gäller damernas högsta liga i ishockey, SDHL. Brynäs leder med 1-0 emot Modo 7 minuter snart in i period nummer 2. Vi ska återvända dit och friidrotten som vi ska följa här under kvällen. Det nya mästerskapet, Ultimate Championship. Vi kommer dit var det lider. Men först, här närmast är P4, Ekonyheter. Vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Tidigare idag har Ekot berättat att Kristdemokraterna anmält Sveriges Radio till granskningsnämnden efter Ekots utfrågning av partiledaren Ebba Busch, där KD menar att Ekot använt felaktiga siffror som gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson socialdemokratiska valarbetare.
2: Ska vi vinna valet?
3: Ja!
4: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
5: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
6: Välkomna hit. Vi är glädjen att träffa er och Gunnar.
7: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
6: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare än både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på det.
8: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
9: Det är viktigt. Men varför blir det
8: förvånad? Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
1: Och alldeles nyss började SVT:s slutdebatt inför valet och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL och vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans. Men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Toros framförallt som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
0: Det gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Sala, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3. Och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut. När Nikola Olleslagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mohorsik har klarat, men Olly Slager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervin Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberger från Kanada.
3: Spännande. Inge, alltså, fick ju bara två kast då. Så frågan då, de här prispengarna då, får han stålar? En åttonde plats här hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg, va?
3: Ja, jag tycker det. En liten tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar vid det där, de nya reglerna, för det finns några sådana när det gäller Ultimate Championship. Och när det gäller kast och längdhopp och tre steg så har alla bara två försök på sig. Sen rensas de två sämsta bort. Det var därför Kasper försvann redan efter två omgångar. Och i den tredje omgången får sex stycken vara med. Och i den fjärde omgången, som är den sista, så får fyra vara med. Bara fyra omgångar totalt. Vad säger du om det här, Miro?
3: Jo, men det är ju det här sättet liksom, att de ska få lite mer fart på grejerna då, va? Men problemet när man då gör den här typen av ändringar är ju att det blir mycket, mycket svårare att prestera. Och det kan vi väl lugnt säga då att Katzberg i släggan då fick känna på detta. Han är ju överlägset bäst i världen, men alla kan bomma två. Redan i vanliga med VM och sådär så måste man ju liksom fixa ett kval på tre kast, och det kan vara besvärligt nog. Nu fick han alltså chansen till två. Men det är för att det ska vara som sagt, om man ska vinna tid.
12: Och om några minuter, på tal om tid, är alltså dags för stavhoppet med Mondo Duplantis mot Manolo Kallelis.
0: En duell vi ser fram emot såklart. Nu kan vi också meddela att den andra halvleken vad gäller den allsvenska fotbollen, Häcken mot Mjällby, är igång. Det är 1-0 för Mjällby från den första halvleken.
11: Brynäs går ifrån i SDHL-mötet med Modo. Med 8 minuter kvar utav den andra perioden så kommer 2-0-målet. Och det är Brynäs fjärde kedja. Det är Matilda Österman som åker igenom Modo-försvaret hela vägen fram. Blir helt fri med Tindra Holm i Modokassen och stänker in 2-0. Nu är det uppförsbacke, jobbig sådan för Modo, för de måste ändra inte bara resultatet utan även en matchbild. Och det är svårt när man har de regerande svenska mästarinnorna på andra sidan planen. Mindre än 8 minuter kvar av mittperioden, Brynäs 2, Modo 0.
0: Nu tar vi oss tillbaka till ett ämne vi nämnde tidigt i programmet, men lite mer om det.
9: Bara dagar före orienterings-EM i skogsterräng kommande vecka i Litauen så ger Tove Alexandersson tummen upp till att delta där för Sverige.
13: Tanken är att jag ska springa. Jag har fått ett par veckor nu på hemmaplan och fått träna lite orientering, så det ska bli kul.
9: Ja, traillöpning, en gren som hör till friidrottsförbundet, långa distanser i höga berg, har varit hennes prio hittills det här året. Det gjorde att hon inte var med på VM i sprintorientering i juni månad i Italien.
13: Precis, jag hade en trail-satsning det här året istället, så har haft fokus på trail-löpningen och sprungit några långa trail-lopp istället. Men nu blir jag tillbaka i skogen igen, och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering, och sen blir det EM på vägen dit.
9: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
13: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med att vara i någon toppform, men det känns bättre och bättre, så jag hoppas att kunna vara i hyfsat bra slag i alla fall.
9: Och Tove Alexandersson ger också beskedet i Radiosporten att sprintmästerskapet i orientering även nästa år stryks ur hennes kalender.
13: Skogsorientering och traillöpning kommer vara mitt huvudfokus. Trailen går före sprintorienteringen.
0: Tove Alexandersson där till reporter Bengt Skött.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
14: Från ett regnigt Hisingen i Göteborg, 1-0 Mjällby på bortaplan mot Häcken. 4 minuter andra halvlek, Mjällby i ett anfall, flygande sådant på högersidan. Ali Josef skjuter i burgavens yttersida. Det blir inspark för Andreas Linde i tennisbolls gulgrön målvaktsdräkt framför Häckenklacken. Många göteborgare tycker att gå på fotboll en fredagkväll när det ösregnar och blåser. Nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektionerna. Det var bara, det är ju inte 3000 åskådare här tror jag som tittar. Kanske 3000. Men ganska glest med folk som följer den här matchen där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen av försvarande Mjällby-spelare. Viktor Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen men den hamnar hos Häcken-spelare. Bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften på egen plan. Han var bra agerat av Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill så är det att det ska vara lugn och ro, utan det är hög hastighet, hög frenesi i allting som Häcken gör. Därmed också för deras del ganska mycket slarv som gör att de inte kommer till de där heta möjligheterna. Nu är lyftning framåt. Det är en bra löpning av Lindgren, men han är offside. Och det är frispark för Mjällby då i eget försvarsområde. 3 raka förluster. 1 poäng från kval ner till Superettan. Men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby. 5 minuter in på den andra halvleken på Hisingen.
0: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller STH-hockeyn så hörde ni ju nyligen. Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i Sportextra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här i Hanna Tuvik och Nora Tolos, framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs, det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har sett in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå. Men som har fått in då Vivi Vainikka, som möjligtvis kan få en möjlighet här. Och går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en sen förändring, för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
2: Vi tar oss till fotbollen via England, där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man, på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stolpe in. Elanga och Newcastle ligger 6:a i ligan efter de 3 första omgångarna. På måndag nästa match borta mot Leeds. Så möjligen då en svensk duell i matchen mellan Elanga och Leedsbacken Gabriel Gudmundsson.
3: Häcken har kvitterat 1-1 mot Mjällby på hemmaplan. Julius Lindberg som har varit i riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällby-försvaret, det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Tony Mietinen blev helt misslyckad. Fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen 1-1 kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på 1 mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
4: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6 meters hopp. De flesta har ju Karalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Karalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
5: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång då, att han har den där känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här. Men som sagt, får jag se hoppet, att han hoppar 5,60 helt okej och ansatsrytmen ser bra ut, så får väl bara ha lite förhoppningar. Och då är det duellen som gäller, det är ju det som det handlar om nu för tiden, och det tycker jag också är kul.
4: Och här kommer istället han. Här kommer Mondo, hoppar upp där och över 5,60 direkt i första försöket förstås. Och precis som för Karalis så var det en bra bit över ribban också. Och så ska det ju vara för Duplantis och för greken på den här, för dem, väldigt låga höjden nu. Även om 5,60 är en hög ingångshöjd i en tävling.
5: Ja, jag tycker väl att det är ganska rimligt att man ska starta kanske ännu högre än de gör då. Jag menar, om man tittar då på deras pers då, så Får ju de andra hopparna hoppa mycket, mycket närmare sin maxhöjd när de startar sina tävlingar. Så att, det är väl inte så där jätteimponerande. Men man behöver ett säkerhetshopp där och hitta känslan.
4: Över 5,60 alltså. Samtliga åtta hoppare har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde två försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
1: Tillbaka SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2-0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläge. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på pockestolpen. Men de får inte tag i det där pucken. Icke från studsar den Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där. Och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna. Brynäs i det så kallade förarsätet leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
0: Petter Marling på plats på ishockeyn med den tredje perioden och med en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där.
2: Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
6: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
7: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
8: And get ready with me.
9: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
6: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år, och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett konditions test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
2: Se där, ja. Reporter var Susanna André.
0: På mobiltemat.
10: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
11: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
10: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
12: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
13: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ut på isen, tror du?
12: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera med våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ut på isen.
10: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
14: Nej, massa hockeytaktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
13: Bilar hör jag nu.
14: Ja, bilar. Ludvig Uppman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
13: Vilken färg?
15: Vit.
13: Ja, vad säger du om färgvalet?
14: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
13: Såklart.
0: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var Emma Sandebäck och Hanna Thulin på P4 Kalmar.
3: Alltså en fotboll, 1-1, Häcken Mjällby frispark. Häcken in i straffområdet blir till en frispark för Mjällby, blåst utav domare Granit Makaronci. Det är 18 minuter spelat utav den andra halvleken. Mjällby med ett litet tryck för bara några minuter sedan blev en trippelhörna. Första utav dem blir riktigt farlig. Bollen mot Häckenmålet och målvakten, den långa Andreas Linde, fick verkligen sträcka sig för att tippa bollen över ribban och förhindra att Mjällby återtog ledningen. Men det är lika på ett alltså. Häcken med bollen nu på egen planhalva. Klockan har tickat över 63 minuter, det vill säga att det är 27 kvar att spela utav ordinarie matchtid. Ett byte i vardera lagen. Ni hörde om Häcken sedan den första halvveken när Olle Samuelsson kom in istället för Adam Lundqvist alldeles nyss i Mjällby. Så fick vi se Aki Samuelsson komma in istället för Mads Engvård på mittfältet hos gästerna Mjällby. Häcken med bollen. De har haft ganska mycket bollinnehav, inte fått ut så mycket av det, men nu kanske framåt också straffområdet. Bra brutet utav försvarande Mjällby-spelare. Kan det bli frispark för Mjällby kanske? Nej, den stickar i djupet istället för Ali Youssef i löpduell mot Harry Ylvenius. Harry Ylvenius, Häckenbacken, är starkast i första delen, är starkast i andra delen, är starkast i tredje delen, men får se Mjällby tilldömas ett inkast i alla fall. Några meter in på offside planhalva för de vitlädda gästerna. Regnet har upphört, skönt för spelarna och publiken på Hisingen. Häcken bryter nära mittlinjen på egen planhalva. Dumbia, den så skickliga defensivt viktade mittfältaren, släpper ut bollen på en öppen yta för Briss Wembangomo. Norrmannen lufsar upp mot mittlinjen, låter David Seger ta över anfallet istället. Svårt försök till direktklack av Mikkel Rygo på offside planhalva för Häcken, som ändå vinner bollen i andra vågen. Får väl med sig en frispark. Ja, det får hon. Inläggsläge för Häcken. 65 minuter. Det är 1-1 mellan hemmalaget Häcken, gulsvartrandigt, och gästande Mjällby.
15: Radiosporten med friidrott.
4: Och det ultimata mästerskapet, Ultimate Championship, i Budapest i Ungern, där Duplantis inte kommer att hoppa på 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
5: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
4: Han sa ju efter Bryssel, där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa, men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att prestera här.
5: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
4: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Moushik som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
0: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Nashed och Bengt Skött. Vi finns med er här i Sportextra-studion i P4.

0: På tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sport Extra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo. Maja Stark och Linn Grant nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktig stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA 4-4. Och imorgon förmiddag då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi hör Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.
1: Liksom ganska likt att spela mot vem som helst. Alltså, hon är ju bara en annan spelare såklart. Hon är ju svinbra. Men man tänker ju inte att jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly liksom. Men själv så hade man bara tänkt, ja, ett till poäng. Liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot. Liksom.
0: Maja Stark där om stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Linn Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
0: Just det, glömde
2: ja.
0: Det.
2: Ja, precis.
0: Vi är alltid en duo.
2: Ja, 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbyttakt i Samuelsen. In i offensiv straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häcken försvarare. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten. Utanför straffområdet precis till Max Nielsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig. Men det här är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet. Väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är det Mjällby som anfaller igen i 1-1-läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Briss Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet. Släpper bollen till Ekball, han som spelar fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig, skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan, och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från målvakt, och så blir det också den här gången i 1-1-läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, så går vi och klickar på det.
3: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka, samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
4: Det kan man lugnt säga, det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff isättningen, trycker undan staven från otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
3: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80, förutom Kalalis också. Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för två år sedan. Det är de som har klarat det första försöket, och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina två återstående försök till 5,95, och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
4: Ja, det är rackarns tur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet, och där man fick bara visst antal hopp, och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
3: Men ikväll är det tre försök på varje höjd och det finns tre affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyles som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund alltså Mondo Duplantis på 5,95.
5: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval, vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober. Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan, 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval, 7-2 mot lag Mabergs. Men det här var alltså bara början på kvalet. Fler matcher blir det. Först till tre segrar ger biljett till att spela för Sverige i EM i slutet av oktober. Två matcher till, där i Jönköping imorgon. Krävs det mer spel så sker det på söndag.
2: Här är Hisingen och den allsvenska fotbollen. 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras sjunde i matchen. Lyftning in i straffområdet. Harry Elvenius slänger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav Långe Olle Samuelsson. Men det är Mjällby som vinner den. Max Nielsen breddar ut till höger. Här kommer inlägget för Mjällby. Det är bra slaget. Undan Harry Elvenius ut utanför straffområdet. Där Axel Norén får bollen. Men han lyckas inte vända och vrida ordentligt. Kontring Häcken. Nu springer nästan nyinbytte Mads Agger, hämtad från polska Pogon Szczecin, sig fri. Men passningen från Adrian Svanbäck gick ju inte fram. Det var en ganska stor möjlighet som servades bort av Häcken. Som, apropå Svanbäck, borde ha lett med 2-1. För just Svanbäck fick ett perfekt inlägg av Brisven Bangomo. Rakt på huvudet, från nära håll, lyckades Svanbäck, anfalls S i Häcken, få bollen utanför. På något mirakulöst sätt klarade sig Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan, och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trång. Mjällby bryter. Nielsen eller Samuelsen undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition. In i straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby och det blir inkast för Mjällby, eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är alltjämt 1-1. Det är väldigt intensivt. Det är inte välspelat. Det är två lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
6: Radiosporten med ishockey.
7: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 inledningen utav. Nu är det 3-0 för Brynäs i den här matchen. Och det är ett skott utifrån av Anna Meixner, hon som har återvänt till Brynäs, som spelade här och fick uppleva så många silver i Brynäs. Då drog hon iväg och då vann Brynäs guld. Så hon har gråtit glädjetårar och fått se sina forna lagkamrater vinna det där guldet. Men nu är hon tillbaka och efter 1:25 utav slutperioden så gör Anna Meixner med ett välplacerat skott från mellan teckningscirklarna. Och det är ett skott som Brynäs kan plocka ut det där 3-0-målet tack vare att man har det man brukar kalla för trafik framför kassen. Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket tindra håll målvakten i Modo i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes, även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen, där Brynäs har varit numret större. Och nu sker det också en ganska så otäckt tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Leder 3-0 mot Modo.
0: Det här är Sportextra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence Clearwater Revival.
1: Var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1 är ställningen. Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål. Men de där två målen från Jakob Bergström och Julius Lindberg står sig som matchens enda. Brisen Wemam Gomo nu för Häcken nära mittlinjen, en bit in på egen plan. Alva står på bollen, bara puttar den lite framför sig, väljer ett trångt val ute till höger till Mads Äger. Tillbaks i Häckens backlinje, nu in på offensiv plan halva. Filip Helander breddar ut till vänster, där finns Olle Samuelsson. Han hittar rätt med passningen, men Häcken väljer att lugna ner det hela och det blir smittbackarna igen. Och så byter de sida till höger. Då är det Wemam Gomo igen, norrmannen. Nu kliver han lite högre fart, hastighet in på offside planhalva, snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster, är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson. Men han spelar bara bakåt för Dumbia, defensiv mittfältare i Häcken som är på offside del utav planen. Ut till Wemam Gomo igen på högersidan, bryter in i planen, hoppas att bollen är över. Dumbia försöker till sticka det i djupet, får tillbaka bollen efter att medbespelare brutit ut i höger. Äger med inlägget, det är bra slag. Det är ett väl, men nickas i hörna. Nietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken. Deras 50 i matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav Gästande Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällby-hörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Valinder, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen. Lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Isingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.
3: Och det är inte mycket som återstår utav 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Det är 4 var kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen, där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttomsen är den första att klara, på tal om normen. Den killen som ju misslyckades totalt, Miro, under EM, men som sedan dess hoppat flera gånger över 6 meter.
4: Ja, och dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM, så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade.

0: Rosén som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start, och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, vad det känns.
1: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett, och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
0: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. Här kommer Karalis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
1: Mm. Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft.
0: Och han ler stort efter varje hopp han gör, för han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över, så var det många decimeters marginal. Men sen är han ju nära på vägen ner.
1: Men han har mer flykt än han brukar ha. Så att, nej, han ser ruskigt vass ut måste jag säga.
0: Nu då? Nu är det Mondo i Sverigekläderna. Kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest. Så hoppar han upp där och han klarar.
1: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom. Men det är ju det som är grejen med honom. Att han för varje hopp höjer fattningen lite grann. Kanske byter upp sig lite grann i stan. Men otroligt bra ansats tycker jag då.
0: Delad ledning upp mot 6,05.
1: Enorm flykt i hoppet då. Det är ju det som skiljer Karalis och honom.
0: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar ifrån de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här. 12.59.25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen. Efter EM-guldet i Birmingham. Nu också vinnare i Budapest. Wildcardet. Han levererade.
1: Imponerande måste man ju säga då, med tanke på den bakgrunden, så alltså att han kan vara tillbaka igen då och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten, utan han springer sitt tempo och sen har han en vass avslutning, och det hade han idag med.
0: Nästa höjdestavhoppet alltså 6,05 om en stund.
2: Här är allsvenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid. Hörna Häcken lyfts högt, högt, högt. Målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom Getenen. Mjällby försvararen, Häcken vinner bollen mitt på offensiv planhalva. Briswe Mangomo varit involverad i mycket, inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra. Den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar till tilläggstiden. Annonseras återigen rensning undan Mietinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia stilla stående spel, släpper den till Wemangomo och har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utom Mäts-Äge, bryts utav Mjällby, kanske kontring, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp på offensiv planhalva. Småfint spel resulterar inte i något kreativt, utan undan från Mjällby. Bollen är inne på Häckens planhalva. Två minuter bara återstår av matchen. Det är allt som är tillägg. Det är just nu delat poäng. Mjällby på väg mot att inte förlora efter tre raka förlustmatcher och mängder med insläppta mål. Kastar nu in bollen, gör gästerna på offensiv planhalva. Aki Samuelsen tar sig enkelt förbi prisen på Mbangomo, men han är långt ute vid sidlinjen. Täckande Mjällby, Häckens spelare bryter, tar hand om bollen. Men Mjällbys William Granat är aggressiv, vinner nästan bollen. Fint spel av Häcken som nu kommer i en kontring. Adrian Svanbäck springer i djupet. Passningen är lite snäv men hinns ändå upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet. Bär fram bollen, breddar ut till vänster. Ytterligare en inhoppare, Wilson Lindberg, som hämtats mitt under säsongen. Ut längst ute till vänster, Hästnäs igen. Ska han bryta in i planen, det gör han. Inlägget kommer, det frakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén. Och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1-matchen. Lång lyftning från eget försvar. Mietinen Mjällby täcks undan av Harry Hylvenius, hittar rätt med den där chansbrytningen så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar. Lika på ett. Häcken kanske med ett sista försök till anfall på Mbangomo skulle kunna kliva framåt, spela bollen mot Dumbia. Han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen, utan Mjällby bryter istället. Det är de som får möjligheter. Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare, bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby, breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt

0: Läge för Jakob Bergström, får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
1: Oavgjort. 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappat till 1-1, men ändå en poäng i återkomsten 4 år efter senast han var i Mjällby. Ledande svenska mästarna har tagit poäng igen, men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
2: Tack Jonas för matchen och det förtydligandet där i slutet. 1-1 alltså mellan Häcken och Mjällby i den allsvenska fotbollen. Jonas Enarsson var det som såg på. På tal om regerande mästare, vi har ett annat sånt lag igång den här kvällen. Då handlar det om ishockey på damsidan. Det har varit komfortabel ledning, men något av en kontakt nu i alla fall.
3: Det får man väl säga. Det är knappt 11 minuter kvar av slutperioden mellan Brynäs och Modo. Och Modo har reducerat. 3-1 är ställningen just nu. Och det är den här formationen med Vivi Vainikka som, när hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Men det var inte hon som gjorde målet den här gången, utan det var Mira Hallin som stängde upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp och hon slog till omedelbart och sprätte upp pucken i taket. Och det är 3. Men det är också lite av ett undantag när Modo är i anfallszonen. För det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet. Och har de gjort en tredje period. Mycket dock, ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilket sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del. Men klockan gjorde i alla fall jobbet. Och det kan ju vara värt ganska mycket när man leder en hockeymatch med 3-0. Och nu återtar matchen då samma stil, samma fas som vi haft under stora delar av matchen. Nämligen att Brynäs har parkerat i offensiv zon. Och ja, vi får väl se om Modo kan hitta på någonting här i slutminuterna. Jag hade inte satt mina pengar på det. Så är jag också ganska dålig tippare. Men vi har 9 minuter kvar. Och Brynäs har 3. Modo har 1.
2: Ja, alldeles strax här i P4 mer friidrott från de ultimata mästerskapen. Det som ju pågår i Budapest, Ungern. Mondo Duplantis och gänget tävlar ju i den nya tävlingen där det är stora prissummor i potten. Duell mot greken Karalis kommer till er snart.

0: GRL, Ugly Heart i Sportextra i P4. Ska göra mitt allra bästa här för att ge er en övergripande bild av det som pågår. Vi har alldeles nyss avslutat den allsvenska fotbollen. Den enda matchen som spelades ikväll mellan Häcken och Mjällby slutade 1-1 i damernas ishockey. Det är ju premiärvecka för STHL. Regerande mästarna Brynäs har 3-1 hemma mot Modo. Det är dryga 6 minuter kvar av den matchen. Och i friidrotten, Ultimate Championship i Ungern, Budapest, så är fokuset på Mondo Duplantis och stavhopparna såklart för svensk del. Han tillsammans med 4 andra hopparkompisar är vidare till nästa höjd i tävlingen som är 6.05. Det kommer till er här i P4 alldeles strax. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Veronica Mitrevska.
1: Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag. Det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Syftet sägs vara att öka förståelsen och stärka den regionala säkerheten. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. Batteriföretaget Lighten, som köpte konkursade Northvolts tillgångar, har som mål att vara omkring 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lightens styrelseordförande och medgrundade Lars Hellitz är övertygad om att bolaget kommer att växa som planerat.
2: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
3: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller i budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
2: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
3: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
2: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
3: Vilka är de där kunderna?
2: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt, så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
3: Är det stora kunder?
2: Det är stora kunder.
1: Lightens styrelseordförande Lars Hellitz, reporter Anders Jelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
0: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4 där Sportextra pågår. Vi har just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainikka, målskytten där. Vi ska återkomma till ishockeyn vad det lider. Det är ungefär 4 minuter kvar av den tredje perioden. Ett målsledning för Brynäs. Sportextra den här kvällen fram till 22 i och med ultimata mästerskapet Ultimate Championship i friidrott. Alldeles strax tillbaka dit och stavhoppsfinalen. Men därefter då kommer Karlavagnen och Gerard Stenlund. Och vi är nyfikna på vad som händer i Karlavagnen efter 22.12 drar ni väl igång den här kvällen.
4: Stämmer alldeles utmärkt. Och vi har liksom plockat upp en av de här stora valfrågorna. Det är ju val på söndag. Och alltså skolan är ju viktig. Alla idrottare, vi som jobbar på radion, alla får ju som gå igenom skolan. Så att vi vill lyfta de här goda exemplen från skolans värld ikväll. Alltså, när har skolan lyft dig eller ditt barn på något sätt? Har ni något speciellt minne att skolan har stöttat er?
0: Jag känner direkt bara liksom att skicka iväg en shoutout till två fantastiska lärare jag hade i grundskolan. Så jag gör det. Och vare sig du vill det eller inte.
4: Kör.
0: David Hjärt och Eva Tillbom, som hon hette då. Men ja. Eva Furu heter hon nu. Alltså, min skolgång är mycket positiv tack vare dem. Till stora delar måste jag säga.
4: Ja. Och jag tror att alla har något sånt där. Antingen en lärare eller någon annan som har betytt mycket. Eller liksom. Så att det är de exemplen vi vill lyfta nu här när ni är klara då förstås. 020-22-10-30 är numret. Vi öppnar växeln redan nu så att det går jättebra att ringa in redan nu. 020-22-10-30 så ringer du in och berätta när skolan har varit alldeles så här speciellt bra för dig eller kanske ditt barn.
0: Härlig fredag kväll väntar i P4, inte bara här med Sportextra utan ni hör ju med Gerard Stenlund och Karlavagnen efter 22. Det blir kanon, Gerard.
5: Ja, det hörs.
0: Vi säger så. Här vänder vi närmast till ishockeyn. Då handlar det om SDHL och nu är det verkligen spänning och dramatik i slutskedet på den här SDHL-premiären.
5: Jag tänker att det blev det ändå. Det är 2:45 kvar utav matchen i SDHL-premiärveckan mellan regerande svenska mästarna Brynäs och Modo. Det är 3-2 nu. Och ni som har varit med oss sen starten, ni vet att det fanns en story i den här matchen. Det var framförallt Vivi Vainikka, finländskan som förra året vann guld med Brynäs, som vunnit flera guld med Luleå, men som inför den här säsongen ska lämna Brynäs för att spela i Nordamerika. Men det blev en liten lucka med speltid för henne och den snappade Modo upp och sa du kan spela för oss i 2 månader innan du åker över till Nordamerika. Sagt och gjort, och Vivi Vainikka spelar nu för Modo och möter nu alltså sitt Brynäs, och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten, och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt, åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon, skott kommer där, räddning av Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänk att det blir för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar och då har Brynäs 3 och Modo 2.
6: 6.05 ligger ribban på och Sondre Guttormsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa. Och därefter Karalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6.05.
7: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt, så att, det här blir tufft för Marshall också.
6: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban, och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök, och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämt är hans personliga rekord från i år, och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
7: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
6: 32 stycken över 6 meter alltså hopp,
7: ja,
6: i år.
7: Ja, ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går, så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
6: Hör ni Sorban? Den är förstås för Manolo Karalis som ska ta sig över 6.05. Som han har gjort flera gånger under den här sommaren, och särskilt efter silvret i EM så har han ju briljerat i tävling efter tävling. För en vecka sedan 6.12 som vinnare utav Diamond League-finalen, men hans nya personliga rekord är ju på 6.20 som tvåa genom alla tider bakom Duplantis.
7: Jag blir förvånad om han river här nu, för att som han har hoppat idag så ska han klara av det här också i första försöket.
6: 6.05 för Emmanuel Karalis för Grekland i blått och vitt, så sätter han ner staven och så, nej, han kommer inte upp till ribban.
7: Kommer alldeles för nära i upphoppet. Och mycket vilja där. Den här rivningen kan kosta honom mycket.
6: Om några sekunder, Duplantis.
5: Brynäs avgör matchen, 1:18 kvar i tom kasse, så är det Hanna Tuvik som sätter 4-2. Brynäs går mot seger i premiäromgången, leder med 4-2 mot Modo.
6: Och samtidigt som Karalis lämnar mattan och för första gången ikväll är missnöjd, så ska Duplantis ge sig iväg här på 6.05 i det första försöket. Han är ute på ansatsbanan med sin landslagsdräkt, för det är dem som han tävlar i under Ultimate Championship. Det är ju som ett mini-VM, en komprimerad variant över 3 dagar, där det är finaler direkt i teknikgrenarna och semifinaler direkt i sprintgrenarna. Han får vänta faktiskt några sekunder här nu, eftersom det är en presentation på 800 meter semifinal för damer, där Kili Hodgkinson vann den första och där Audrey Vero nu springer den andra tillsammans med Femke Brodersbold. Det är de tre som är storfavoriter till att hamna på pallen i det här mästerskapet. Startskottet där, och då får Mondo klartecken att göra sig redo.
7: Ja, jag tycker det är härligt när de får tävla i landslagsfärgerna. Det är ibland ganska tråkigt med de här galerna där det kanske var 9-10 stycken med samma sponsor, och det är svårt att skilja dem åt. eller jag ser skillnad på dem. Men det är häftigt.
6: Och det är bara två stycken som kommer att tävla i den svenska landslagsdräkten under det här mästerskapet. Det är Mondo nu och det är Oskar Edlund på 400 meter häck i helgen med semifinal imorgon och kanske final på söndag. Men nu alltså 6.05 för Duplantis som höjer ribban där. Ja, ska han bli först över den här höjden nu då? Mondo som kommer springandes de sista stegen på ansatsen och nu upp mot ribban över! Och nu leder han Ultimate Championship. Duplantis är tillbaka.
7: Ja, det där var ju ett riktigt, riktigt bra hopp, måste jag säga. Jättehärligt flyt med rytmen i slutet på ansatsen. Kommer lite nära, men sin vana troget så är han ju så otroligt duktig på att trycka bort staven och får ju då jäklar vad luft han har.
6: Han har luft till ribban, oj, mina damer och herrar. Det kan bli rätt så högt den här kvällen.
7: Ja, framförallt är det just att han tar det första här nu. För att det viktigaste är ju nu att vinna tävlingen helt klart. Och att vi inte fokuserar så mycket på världsrekordet. För det enda som vi har pratat om tidigare då, ända fram till att Karalis börjar utmana honom. Och det har han gjort riktigt. Och det gjorde han ju förra gången då. Även om Mondo faktiskt inte har förlorat mot honom.
6: Pew, sa Duplantis när han stod där uppe på mattan. Efter att ha klarat 6.05 i första, han är felfri i den här tävlingen. Och han leder den ensamt nu. Han var ju delad ledning med Karalissa och Guttom sen nyss. Och frågan är om de kommer att hoppa vidare här på 6.05. Eller spara till nästa nivå som är 6.15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2. Vidare till final på 800 meter än 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratos förlovas världsrekord i final.
8: Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
0: Tillbaka till Radiosporten och fotboll. Arsenals tränare Mikel Arteta såg medvetet till att hans spelare fick hantera försenade resor, höjd temperatur i omklädningsrummet och kaotiska middagar. Ja, det var på försäsongen som Arteta liksom saboterade på olika vis för att stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och kompani i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgångar. Arsenal har ju 3 segrar på 3 matcher i Premier League och det blev också seger nu i veckan i Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
9: Mm, bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
0: stresstest
9: alltid alltså. Hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon är Naschet i Sportextra. Vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat. 4-2 blev det i den matchen. Premiärmatchen för de regerande svenska mästarna i ishockey på damsidan. 4-2-seger mot Modo.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna, med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning. Och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig, tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänsterarmen, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då, att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt håller han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna. Och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket. Investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav. Då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den. Man, ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapechino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Chorzów, i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på 5,82.
2: Delad tvåa just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
1: Han ligger delad tvåa med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttormsen för att också klara 6,05. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Nej, nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
1: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är $150,000, alltså ungefär 1,4 miljoner till vinnaren i varje gren. Och så är det $75,000 till tvåan och $40,000 till trean. Och det är faktiskt så att blir man åtta i tävlingen så får man $10,000, alltså ungefär 100,000 kronor. Och blir man sist på 16:e plats i löpgrenarna, där det är 16 stycken deltagare, då får man $2,000, alltså knappt 20,000 kronor. Så att det här är den tävling genom tiderna med mest pengar. Vad känner du inför det?
2: Nej, men det är väl kul att friidrotten, att de börjar få lite stålar. Det är de värda. Jag tycker kanske då att man skulle försöka hitta någon väg att även längre. Ja, nu är det ju ett antal här som får pengar, men många friidrottarna som tillhör världsliten, de får slita för att få säsongerna att gå runt om de inte är kanske sponsrade av. Ja, skomärkena är de flesta, men det är väldigt få som får några större pengar. Så att man behöver höja de här grejerna för att vi ska fortsätta att ha bra friidrott med på bredden. Annars så blir det bara toppen kvar.
1: Dags för final på 100 meter häck för damer. Och här finns den nya världsrekordhållaren Masai Russell från USA, som i Zürich sprang på 12.09 och sänkte världsrekordet som Toby Amusan hade tidigare på 12.12. Amusan som också finns med i den här finalen. Och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna, så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas, som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås, med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck, och att hon i framtiden satsar på en 11,90. Det hade varit något det.
2: Ja. Oj, det låter otroligt att de ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga, så att man kan, genom att vara ruskigt snabb, så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
1: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken, 100 meter häck, samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05, för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inom världsrekordhållare som hon är, och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder, men så kommer Russell över sista häcken och hon vinner där. Hon gör det på 12:22.
2: Ja, och det är imponerande liksom att hon faktiskt ligger bak där, att hon inte spänner sig. Däremot så tror jag det blir tvärtom för de övriga löparna. Kommer det någon bakifrån så är det ju regel då att man krampar ihop lite grann och spänner sig, och då blir det ju då att man tappar väldigt mycket efter sista häcken.
1: Russell 12:22, en bit ifrån världsrekordet är det. Toby Amisan är tvåa och Nadine Fisser från Nederländerna slutar trea när Charlton tappade på slutet och blev fyra. Och det är så när det gäller Masai Russell att hon har vunnit 7 stycken lopp i Diamond League i år utav de 7 hon har startat. Och i varje tävling har hon satt tävlingsrekord dessutom. Och det gör hon ju också nu eftersom det här är första gången.
2: Ja, det är ju så.
1: En imponerande säsong, minst sagt, utav Masai Russell.
2: Ja, men hon har fått slita för samma summa pengar som hon får nu.
1: Och Noah Lyles applåderar åt henne. Han är ju här som publik, precis som Usain Bolt och precis som Sergej Bubka. Alla är de på plats, friidrottskungligheterna. Och Curtis Marshall rör sig redo för 6.05. Det är han och Karalis som är kvar att hoppa på den här höjden. Och här kommer han nu, i grönt. Den tidigare VM-medaljören Marshall hoppar upp och river ut sig.
2: Ja, hans problem är lite grann att han har lite ojämn teknik. När han träffar rent och rakt framför sig, får linje på hoppet, då brukar han kunna hoppa riktigt, riktigt högt. Och då kan han ta de här höjderna. Men här var ju lite sen i isättningen. Och då går han lite snett ut till höger. Och då funkar det inte givetvis på den här nivån.
1: Marshall, som är den enda som på riktigt har besegrat Duplantis under den här sommaren, det gjorde han ju i Stockholm på hemmaplan för Mondo. Då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
2: Ja, så är det ju. Och vi pratade ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så här motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
1: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen. För det här är sista försöket för Karalis, och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter 2 misslyckade försök hittills?
2: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de 2 första försöken. Inte klarat av stavarna riktigt. Men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med. För hade han fortsatt med den, då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Och det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu, och då kommer han flyga över.
1: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen leder vidare. Karalis har över 6.05.
2: Och det här såg ju ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då. För att här hade han ju flykt och bra isättning och vågade gå fullt ut. Jag såg det, det fanns ju ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
1: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6-15 och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6-15 för duellanterna Manolo och Mondo.
0: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship. Såklart tillbaka till den var det lider Manolo Karalis. Ja, i alla fall lite utmanar han Mondo Duplantis efter att ha klarat 6-0-5. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen. Vi följt mötet mellan Häcken och Mjällby. Slutade ju 1-1. Mjällby med nygammal tränare vid rodret Andreas Brännström. Och vi frågar Viktor Gustafsson vilka plustecken som fanns idag i 1-1-mötet.
3: Framförallt att vi spelar som ett lag och sitter ihop i defensiven och alla krigar. Det har inte sett så bra ut just de delarna sista tiden, så att tycker absolut ett steg framåt.
4: Behövdes det ett tränarbyte för att få igång krigandet?
3: Ja, det, någonstans hade vi varit tvungna att börja kriga oavsett vilken tränare det är, med tanke på var vi ligger i tabellen. Och, nej, så, om det beror på tränare eller vad det innebär, eller beror på det, det lämnar jag osagt.
4: Har Andreas Brännström tillfört något nu på den här korta tiden han har varit hos er?
3: Ja, nej, men jag känner Brännan sedan innan och han har många goda idéer. Sen är det svårt att få in allt nu på första matchen med bara en lugn träning innan tillsammans med honom, så att det kommer komma mer och mer. Och sen, vi får väl börja med basic med tanke på var vi ligger och så får vi ta det därifrån.
4: Han sa före matchen, Andreas Brännström, att han framförallt ville se er sitta ihop som ett lag, och det fick han väl, va?
3: Ja, det tycker jag verkligen, att alla tillförde något till laget, speciellt defensivt slet alla som gör idag, så att det fick han.
4: Och regnade gjorde det. Var det sånt slitväder verkligen också?
3: Ja, men det är ju sånt Mjällbyväder, så att vi älskar detta, så att det är skönt.
4: Känns det som att någon slags optimism har återinträtt i laget?
3: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det kommer god energi idag och att vi fick en poäng med oss i en tuff bortamatch är något vi får ta med oss och hoppas det ger energi till hela laget.
0: Mjällbys Viktor Gustafsson efter 1-1 borta mot Häcken i Andreas Brännström, den nya tränarens första match där alltså. Reporter var Jonas Enarsson. Alldeles strax tillbaka till friidrotten. Mondo Duplantis och greken Manuel Karalis, båda över 6.05. Vi väntar på deras nästa drag i den här tävlingen. Återkommer med det, vad det lider.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6:15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6:05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6:15 då, så att det kan mycket väl komma på. Tar han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo, men här kommer nu Karalis de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt. Han är över 6:15 omedelbart nu. Emmanuel Karalis.
2: Mm. Nära och rida på ner väg, så den darrar där uppe, men som sagt, jag var inne på det, att han hoppar ju ruskigt bra idag, så att jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6:05 där. Men det var nog misstag av honom då att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger, men det är imponerande att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen, eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden. Ja.
2: Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då, att han trycker fram med händerna mot ribban. Den börjar darra då, men man får inte lägga händerna uppifrån och lägga tillbaka den. Så det där är gränsfall faktiskt att man ska godkänna.
1: Det ser faktiskt ut som att han trycker tillbaka ribban så att den ska ligga kvar.
2: Ja, och det får man inte. Ett tag så var det stavhoppar som lyckas jättebra med detta. Utan när de landade på den så tog man tag i ribban. Och när man föll neråt så höll man kvar den uppe på hållarna då. Det här är, jag ska inte säga att det är svårt att underkänna det här, det tror jag. För att det är inte så, det är inte tydligt att han tar i ribban, men han trycker ju definitivt till det lite grann med händerna.
1: Det går snabbt där uppe, men det var ändå så att man verkligen kunde tyda det som att han la tillbaka ribban som var på väg att lämna sin position. Men här kommer nu Mondo Duplantis för 6:15 i första. Han springer, han sätter i staven, han hoppar upp och han klarar också! Han är över 6:15 direkt och han slår sin hand på bröstet. Han är felfri, över 6:15.
2: Ja, det är inget snack om saken. Han har ju grepp om tävlingen just nu, men Karalis kan definitivt ha 20 också.
1: Oj, oj, oj, vilken tävling. Båda över 6:15 och Duplantis, efter skadebekymrerna förra veckan som gjorde att han inte startade i Diamond League-finalen, så är han nu felfri över 15 och i ensam ledning med Karalis som tvåa när nästa höjd är 6:20. Och då spelar det inte jättestor roll det där som Karalis gjorde på den här höjden då, att han la tillbaka ribban, eftersom Duplantis leder, tänker jag.
2: Ja, nej, men så är det ju. Nej, jag tycker bara liksom att det är viktigt att man håller fast vid den regeln. För det var som sagt en del, framförallt var det en rad franska hoppare som var jäkligt duktiga på det där då. Att toppa hoppen, inte ha fart över, men när man landar på det så tog man tag i det med handen och stillade då gunget på ribban. Här var det ju mer oavsiktligt, tror jag, liksom. Det var att han försökte få bort bröstkorgen från ribban, för det är ju alltid där han är nära att riva. Så la han upp händerna då. Men jag hade gärna velat se det igen i repris.
1: Ja du, nu är det 6:20 som väntar. Ribban höjs till detta. Precis som för några veckor sedan, då var det ju båda två som klarade den nivån, men Duplantis vann i alla fall där i Zürich genom att klara 6:25 sen också. Och jag ser en repris nu igen på det som händer uppe vid ribban, och då är det ju faktiskt bröstet som trycker tillbaka ribban framförallt, och händerna är nog kanske inte på faktiskt. Undrar om de touchar. De är ju väldigt nära att toucha den där ribban, men det är framförallt bröstet som trycker tillbaka ribban.
2: Ja, det var ju jättesvårt att se. Jag tyckte då att jag såg händerna framförallt då. Men är det så som du sa då, att han touchade med bröstkorgen då och inte rörde med händerna, så är det ju lugnt. Han har ju fått det godkänt, så att det är ju ingen som har protesterat mot det. Men som sagt, förr var det ju så att man verkligen greppade runt ribban.
1: Duplantis har gjort sitt 150:e hopp över 6 meter i sin karriär. Inför den här dagen hade han 148. Nu har han ju klarat 0:05:15, vilket betyder 150 hopp över 6 meter.
2: Ja, det är ju helt stört.
1: De flesta av dem har vi kommenterat dessutom. Men, ja. Alltså, hade du kunnat tro det en gång i tiden när Duplantis kom fram som väldigt ung och väldigt lovande med sina världsrekord som barn?
2: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst, trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre, inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar, i och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll, för det är ju det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu på sina 6,90. Hon hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen, trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Maja Åskog med, som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tre steg. Och Sverige har alltså bara två deltagare i Ultimate Championship, eftersom varken diskus eller kula finns med här. Och Andreas Almgren valde att satsa på halvmaraton-VM i Köpenhamn istället, och senare också New York Marathon. Nu är det 6,20.
2: Jag är imponerad att du kan prata om en massa andra saker. Jag sitter och är helt spänd för stavar på den tiden.
1: Och det är som ni hör, Manolo Kalalis som ska börja. Han står redo. Han klarade alldeles nyss 6,15, hade två stycken kryss på 6,05 och var ju illa ute, men klarade i sista och då med marginal. Sergej Buka, han applåderar på läktaren. För Kalalis, som jag har passerat honom i genom tiderna listorna över högsta hopp. Just 6,20 är ju Manolo Kalalis personliga rekord från Zürich för två veckor sedan.
2: Du ser, han kan ju absolut inte hålla hög, han håller ju absolut längst upp på staven. Så att höja fattningen kan han inte göra.
1: Första försöket för greken, som börjar springa nu på den grå ansatsbanan i Budapest för att klara 6,20 före Duplantis. Sätter i staven, hoppar upp och han river.
2: Du ser, han har ju topp på hoppet precis som vanligt. Och sen så touchar han då med det som du såg på förra reprisen på 15, så är det ju bröstkorgen. Så det är den här lilla flykten som han har där, och det är det som gör att jag anser att Mondo fortfarande är en klart bättre stavhoppare. Men på de här höjderna så finns det liksom inte mycket marginal. Lite flax där då, så kan den ligga kvar.
1: Han är alltså högt över inledningsvis och över ribban, men sen på vägen ner liksom så är det bröstet som dimper ner. Och ett tag så låg faktiskt ribban kvar ovanpå själva ställningen, men den ramlade sen ner över Kalalis som alltid ser sådär glad ut när han sitter där i mattan och funderar över sin situation.
2: Ja, det är spännande att se också när han får coachningen där då, och det tycker jag är ju då det som ställer till det lite grann för honom. Man jobbar ju väldigt mycket på hans bakåtgång, alltså när efter han har satt i staven, istället för att försöka jobba lite mer, hjälpa den lite grann i upphoppet. Men det har ju lite grann med löpningen att göra, och jag har ju varit inne på det tidigare, långt innan han slog igenom så här som han har gjort nu då, det är att där har han en utvecklingspotential. Han skulle kunna springa lite högre. Han är lite sittande. Ska vara elak så säger du, han kutar lite mer än sprintar liksom.
1: Han har ju redan tre tränare, men om du skulle ge dig in där också så kanske han skulle hoppa ännu högre.
2: Nej, det tror jag inte. De har nog bra koll på det. Det är ju en sak att säga så här borde du göra, sen ska du då jobba upp en fysik och löpskolare till att kunna springa lite högre. Det är lite svårare än man tror, så det är inte bara liksom att du får reda på det här gör du och sen så ändrar du på det, utan det är ju ett samarbete, eller ja, en fysisk förmåga. Ska du höja uthoppsvinkeln så är det ju inte bara att tänka, nu ska jag hoppa ut med lite högre vinkel, utan man måste ju skaffa sig den fysiken så att man klarar av det.
1: Nu, Mondo Duplantis för 6,20. Här kommer han springande. Nu har han börjat ansatsen, nu sänker han staven. Nu hoppar han upp och Duplantis är över direkt! 6,20, omedelbart i Ultimate Championship.
2: Ja, vad ska man säga? Så här nu med facit i hand så tror jag att det har varit bra, inte att han har haft den där känningen, men det som hände var ju ändå att han har fått lite längre vila fram till den här tävlingen, och är han då helt frisk, det tror sjutton då att han är bättre form. Det var ju lite för tajt med tävlingar innan då var han ju förmodligen lite sliten. Nu ser det ut så som han har gjort när han ser, ja, när han hoppas som bäst.
1: Han lägger händerna bakom öronen och vill ha ännu högre jubel där i kurvan, och det får han. Och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6,20 och Karalis, han får spara till 6,25.
2: Och alla brukar fråga hur högt över var han? Det här var definitivt marginal en decimeter till. Det var ett 6,30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, så att en dess högre.
1: Ska han kanske sätta sommarens enda världsrekord i den här tävlingen? Nu kramar de om varandra lite grann. Håller om varandra Karalis och Duplantis i väntan på 6,25. Det kommer att dröja någon sekund innan det är dags att hoppa där. Men vi kan säga att i längdhoppet så kommer förmodligen Larissa Epikino att leda. Hon har 6,90 och det är bara ett hopp kvar. Det är Jasmine Sawyers som ska genomföra det. Hon som ligger på fjärde platsen. Vi återkommer till Ultimate Championship om en liten, liten stund.
3: Val, val, val och återval. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?
1: Lars-Åke Hedlund sitter på läktaren och jublar stort. Det är Mondos morfar som är på plats den här kvällen tillsammans med sin dotter, eller egentligen båda döttrarna, men han sitter tillsammans med Mondos moster. Och en bit bort sitter då mamma Helena, Mondos mor, som tillsammans med pappa Greg coachar Duplantis. Dags för 6,25 och det är Karalis som är först ut då.
2: Ja, det gäller... Skrik inte för tidigt nu, för han kommer ju av höjden. Ja, han kommer ju vara över ribban igen. Och så kommer han förmodligen då, om han missar, så kommer det vara att han ramlar ner på den.
1: Det kommer ett tag att verka som att Karalis klarar. Så brukar det se ut alltså. Har han nu bytt stav, tror du? För han hade ju den absolut högsta fattningen nyss på 6,20.
2: Ja, det blir spännande att se nu när han tar tag i övre handen där då, så tror jag nog att nu hoppar han säkert med en styvare som han inte klarar av då på de här två riven han hade då, för att nu har han ju kommit in i det ordentligt igen och förmodligen kanske justera ställningen exakt rätt då. Han har ju inte ställningen så där jättelångt bort, man får ju ha den 60 cm bort, eller 80 cm bort från lådkanten. Jag skulle tro att han har 35 eller något.
1: Nu kommer Karalis för 6,25 med sitt första försök på den höjden. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Ja, det här var ju inte alls samma flyt i isättningen då. Sen är det klart att nu har han ju fått hoppa väldigt, väldigt tajt och börja bli lite trött i benen. Och det finns inte utrymme då, liksom ingenting gratis. Och det behöver ju ändå liksom flyta på. Kan man slappna av så känner man ju en bättre rytm, utan när man börjar bli trött då blir det ju lätt att det är ungefär som att spänna sig.
1: Han har ett försök kvar och Duplantis, han står över den här höjden. Han låter Karalis få hoppa vidare. Så nästa gång så är det Karalis som ska hoppa för sista gången på 6,25. Det är tårar i längdhoppet där borta på den bortre långsidan för Larissa Epikino som gråter utav glädje. Italienskan har vunnit 1,4 miljoner efter 6,90 som segrade. Det är Epikino som också vann EM-guldet i Birmingham och som var favorit i den här tävlingen när Tara Davis Woodhull inte kunde komma till start. Hon frontalkrockade med sin bil på en parkeringsplats. Bilen körde i cirka 30 km i timmen och bilen hon mötte i ungefär samma hastighet, men det ledde till en hjärnskakning för storstjärnan ifrån USA och en del småskador dessutom som gjorde att hon inte kunde vara med i den här tävlingen där hon skulle vara ansvarig för de sociala medierna också åt Ultimate Championship mellan sina tävlingshopp och efteråt. Ja, nu är det snart 6,25 igen för Karalis som får några nya råd från sina tränare där nere.
2: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppat över 6,30 det hoppet när han tog 20. Så på ett sätt då, det låter elakt men jag håller tummarna för att Karalis ska riva, för att då får vi se försök på Värsegård idag.
1: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, världsrekordförsöket av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försöket på 6.25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång, lång, lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj för Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
1: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6.29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger. VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras. Det nu gällande världsrekordet på 6.31.
2: Men det viktigaste är, oavsett om han sätter världsrekord idag eller inte, eller om han vinner den här tävlingen, så är det skönaste är ju att han, vi vet att han är frisk och att han kan starta upp den här säsongen nu, eller nästa säsong då, med att få träna i lugn och ro,

0: som ju vill att man ska kalla honom för Mondo, även om han är döpt till och fortfarande heter Arment. Nu har Sorban börjat spelas igen och det innebär att det är dags. Han står där på ansatsen längst bort för det sista försöket på 6:25 och Duplantis klappar åt honom. Canalis, om han river så har Mondo vunnit det nya mästerskapet Ultimate Championship.
1: Han har fått kriga för det om han nu vinner.
0: För personligt rekord. Canalis väntar lite grann med att höja staven. Blickar bort mot mattan. Nu höjer han den blåtejpade staven och nu börjar han springa. Här kommer Emmanuel Canalis för att klara 6:25. De sista stegen. Sätter i staven. Hoppar upp och han hoppar under. Och Mondo har vunnit. Mondo är den ultimata mästaren.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Nej, men Canalis där. Det var mycket vilja där och alldeles för långt sista steg. Trampade in under upphopp. Där han ska ligga i upphoppet och då hjälper man inte staven tillräckligt och då väljer man som vanligt att hoppa under, för hade han fullföljt där, då hade han definitivt landat i lådan.
0: Och Mondo, han bugar åt Canalis och så kramar de om varandra. Ettan och tvåan i världen och fortsatt är det Duplantis som är bäst i världen. Fortsatt är han obesegrad mot Canalis under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6:32.
1: Alltså, så det hoppet han gjorde på 6:20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det. Så att jag tror att han kommer fortsätta.
0: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring de röda löparbanorna också utanför dem är klätt i svart. För dramatisk effekt. Så nu när det är mörkt så är det för presentationen på 110 meter häck för herrar. Här finns också en nybliven världsrekordhållare, precis som på damsidan. På här sidan så heter han Jacoby Farr från USA han också. Han sprang på 12:75 under en college-tävling i USA. Och han laddar upp inför varje tävling med att äta samma sak på en ganska stor amerikansk snabbmatskedja. Han äter 2 cheeseburgare, 6 chicken nuggets och dricker vatten. Och det gör han varje gång efter att han en gång gjorde det och vann. Så att det håller han fast vid.
1: Ja, så kan det bli. Det är många som håller på med sånt där. Man har lite tics för sig. Vilken sko man tar på sig först och lite andra saker, hur man viker kläderna kvällen innan man ska tävla. Och
0: vad hade du då?
1: Ja, det var ju framförallt var det ganska roligt ett tag, för jag tyckte då att om jag badade någon timme innan så var det kanon. Men så då kan man komma iväg på ett ställe då där det inte fanns något badkar. Det var det jobbigt.
0: Okej. Så vad gjorde du då?
1: Ja, då fick man ta en dusch. Mm. Och sen hoppas på att man skulle hoppa bra ändå.
0: I den här finalen finns 5 stycken amerikaner. För det är inte som under ett VM att det bara finns 3 eller 4 platser åt nationerna. Utan här är det de bästa i världen som får vara med oavsett nationalitet. Och det gör att Trey Cunningham har sagt att det här är mitt VM. Det här är mer VM än det riktiga VM:et så att säga. Eftersom han är amerikan och vet hur tufft det är att ens kvala in till amerikanska laget i VM.
1: Ja, men verkligen. Jag har ju pratat om det innan då, att det behövs ett stort mästerskap där hela världsliten, alltså worldwide, att de har någon tävling då, för att ett EM är ett EM, amerikanska mästerskapen är som de är. Men jag tror att anledningen till att många är så bra form, det har vi ju sett de sista tävlingarna, det har ju varit ruskigt bra resultat, har med det här att göra, att det var det här de såg fram emot. Annars hade det varit lätt att det blir en mellansäsong, speciellt amerikanerna då, eftersom där är det egentligen bara friidrott som gäller då, knappt på VM betydelsefullt, utan det är OS som är den stora grejen för en amerikan.
0: Och det kommer att bli världsrekordförsök i stavhoppet. Nu får vi besked om det. 6:32 kommer Duplantis att försöka hoppa på om en liten stund. Det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut, Duplantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinalen.

0: finalen tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12.99 också han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Farp har ju världsrekordet och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart och det är Jason Joseph ifrån Schweiz som inte kan hålla sig riktigt vad det verkar. Mm. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Mm. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig samtidigt som Karalis klär på sig sina överdragskläder. Han har ju hoppat färdigt. Och Mondo undrar vad pågår. Han får nämligen signal om att han ska ge sig upp nu, tror jag. Och han säger till funktionärerna, varför det? De har ju inte sprungit iväg än. Jag måste vänta på häckloppet. Han sitter kvar.
1: Lite frustrerad. Ja, det skulle ju vara en riktig skandal om de tvingar upp honom nu då, man har bestämt sig för att vänta. Nu får de ju bli eller lyssna på honom.
0: Ja, han reser sig upp och börjar ta av sig jackan nu faktiskt. Fortsatt till
2: Lane 6 disqualification for Falstar.
0: Så hör ni att bana 6 är diskvalificerad för tjuvstart. Jason Joseph får inte springa finalen på 110 meter häck. Och så klär han på sig igen, Mondo. För precis som han själv var inne på, jag hinner ju inte hoppa mellan själva första försöket på 110 Nej. Meter häck och omstarten.
1: Nej. Nej, det vore skillnad om det var ett lång lopp då. Då kan man förstå då att presentationen först och sen fan gå in och hoppa. Men i det här läget är det ju ett kort lopp. Ett sprintlopp ju.
0: Och förstås var också Sam Kendricks framme och skulle snacka med funktionärerna. Och hjälpa Duplantis.
1: Ja, han brukar vara så hjälpsam så.
0: Ner igen i blocken på 110 meter häck. Vi har världsrekordhållaren Jacoby Farp på bana 8. Vi har innanför honom Trey Cunningham och på en mittenbana Jamal Britt. Och så den där nya amerikanen då, Bradley Franklin, som sprang snabbt under 13 sekunder i semifinalen. Han finns på bana 4. Räkna heller inte bort Cordell Tinch, som inte tog sig mål i Diamond League-finalen men som vann VM förra året. Nytt försök, 110 häck. Och nu är de iväg i alla fall och en jämn start än så länge. Trey Cunningham brukar starta snabbt, gör det också nu. Och det är Franklin som också springer bra. Än så länge så kommer världsrekordhållaren Farp, men det räcker nog inte hela vägen. Och Cordell Tinch då, det är kanske han som vinner 12.95. Han sprang snabbt över de sista häckarna. Och det är Cordell Tinch som får sin revansch efter Diamond League-finalen.
1: Ja, det var ju imponerande. Det var väldigt tajt var det ju, men Tinch är nog säkert väldigt, väldigt, väldigt glad över det här. Tycker han avgjorde loppet precis i slutet och det är ju riktigt bra tid. 12.95, va?
0: Ja, men nu korrigeras det hela till att Jacoby Farp vann på 12.94. Det var ganska tydligt att Tinch tog hem det, men han är tydligen en hundradel bakom och även Farp ser förvånad ut och skrek ut sin glädje och gratuleras nu av sina landsmän. Det var 4 gånger USA i täten. 12.94 i alla fall. Och världsrekordhållaren tar då hem det tydligen.
1: Ja, så han med en stark avslutning. Det var ju omöjligt att se. Jag gjorde samma bedömning som du. Jag trodde faktiskt att det var du som vann då.
0: Det viktigaste är nu för svensk del att Duplantis har reser upp och tagit av sig sina överdragskläder och gör sig redo för världsrekordförsök nummer 1, 6.32. Det kan bli hans 16:e världsrekord i karriären, det första för den här sommaren.
1: Ja, och jag tror att han har väldigt stora chanser då att fixa det här. Gör han om det hoppet han gjorde på 20 så kommer det vara definitivt tillräckligt för att kanske ta den här höjden också då.
0: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände i 110 meter häckloppet eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara, va? Var det verkligen Jacoby Farp som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinch hade en riktigt dålig fällning och Farp kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckar böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet, Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
1: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer, det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har han ju varit ganska tuff i hoppschemat.
0: Han har gjort 5 hopp. Han är felfri i tävlingen.
1: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Han har väl kanske energi för den 7-8 egentligen. Vi såg ju på Karalis att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
0: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalis som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
1: Då som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalis då, som var jobbigt för honom på slutet. Det var ju hopp 9 och 10 på 6.25, så att man brukar bränna krutet som sagt efter 5-6-7 hopp.
0: Han står där fortfarande. 20 steg brukar han ju ha som ansats, har den här säsongen ökat till 22 steg, lite fram och tillbaka sådär. Han hoppade världsrekordet med 22 steg inomhus. Och nu laddar han för att springa de där stegen bort mot 6.32. Han har blundat, nu tittar han igen. Ribban ligger redo. Där högt har ingen hoppat stavhopp. Men nu ska Duplantis göra det i det här nya mästerskapet. Publiken är kvar bara för att följa världens främsta friidrottare de senaste åren. Ja, världens kanske främsta idrottare alla kategorier. Ska han sätta sitt enda världsrekord för den här sommaren? Gör han det nu i det första försöket. Nu börjar Duplantis att springa. Här kommer han, den ultimata mästaren, har börjat springa. Sätter i, hoppar upp och han river första försöket.
1: Ja. Så där tycker jag från hans sida. Jag tyckte inte att det var lika bestämd bakåtgång, utan han släppte iväg benen lite grann då. Släppte ut hoppet lite grann och då blir det svårt när man touchar på vägen upp. Alltså precis i vändningen så touchar han då.
0: En grov rivning utav Duplantis som ligger kvar i mattan en stund och nu har han klivit därifrån och går med sin stav och gör lite tecken bort mot pappa Greg där.
1: Inför jag vet inte om jag tycker det var en grov rivning, utan det var snarare då lite grann. Hade han haft ribban lite längre bort så hade han då inte touchat den på uppvägen eller i vändningen där. Höjden fanns där och flykten fanns där, men som sagt lite mer bestämd i bakåtgången där, så hade han kunnat haft det här hoppet.
0: 2 försök kvar på 6.32.
2: Och det ser vi fram emot här i Sport Extra i P4 alltså. Som ni hörde från Alexander, inga nyheter i den här kanalen, utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är så ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
3: Imorgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
4: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet skulle jag säga.
3: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd och det här det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
4: Vi visar att vi kan ge världstvåan en riktig match och att vi är här för att spela bra volleyboll och tror vi har bra möjligheter.
2: Volleyboll imorgon alltså, Patrik Ljunggren reporter här. Vi inväntar det där andra försöket som det är nu på världsrekordet för Mondo Duplantis, Alexander och Miro. Ja, vi ser Mondo i samtal med pappa Greg där bland annat.
1: Ja precis. Det gör man och det är lite annorlunda nu för tiden. Tränarna får ju stå då bredvid och coacha, vilket man inte fick göra tidigare. Och man har släppt det så långt så att man till och med kan då videofilma och se det i slow motion och titta på detaljer, vilket är givetvis kanon att man kan göra.
0: Det är alltid som skickar Marshall att hämta lite vatten till honom, eller om det var Marshall som erbjöd sig att gå bort till den där lilla kylen som finns vid bilstolarna som de sitter i väntan på varje hopp. Det är ju några speciella grejer med den här tävlingen, och till exempel då att alla sitter i varsin sån mjuk stol och får vänta istället för de där vanliga bänkarna de sitter på. Vad tycker du om den här tävlingen? Första kvällen utav det nya mästerskapet, och det har snackats mycket om att det ska vara en väldigt speciell tävling som ska sticka ut ifrån den normala friidrottstävlingen. Vad tycker du om? Hur har det varit?
1: Mina tankar har inte funnits så mycket på den här grejen, utan det har bara varit liksom tanke på stavhoppet, hur Mondo skulle hoppa om han var hel och allt det här då. Så att jag har kanske inte tagit in det riktigt. Det som är kul tycker jag då, det är ju att det är lite drag på det och man får igång publiken. Musik är aldrig fel. Du och jag var ju tittade på EM i beachvolley. Mm. Det var ju en otroligt häftig upplevelse och så skulle jag vilja ha det här också, liksom att man har jäkla drag då. Det här att de spelar deras låtar när de hoppar, det är ju kanon. Sen kan man ju fråga sig varför inte alla tycker att det är kul. I en del andra sporter måste man ju vara tyst för att inte de aktiva ska bli störda.
0: Och det var alltså så att det var under EM i München 2022 som det samtidigt var beachvolleyboll-EM i samma stad. Det var inte så att jag och Miro åkte på en privat resa till beachvolleyboll-EM, men nej, det var ju otroligt passande att vi kunde se Åman och Helvig tävla där.
1: Slå det norska paret.
0: Ja visst.
1: Som var bäst i världen då. Det
0: var väl semifinal. Nu har Duplantis rest sig upp och han har inte jackan på sig längre utan de svenska tävlingskläderna och är alldeles snart redo för att göra sitt andra försök då. Och han har ju 6 minuter att vila mellan sina hopp när han är ensam kvar och är här på världsrekordnivån. Förra gången han försökte på världsrekord, då var ju det mot Manolo Kallali som också var kvar i tävlingen i Zürich. Det var alltså 2 som försökte på världsrekord. Det var första gången det hände sedan 1984 som 2 stycken hoppade om världsrekordet. Så det är ju verkligen unikt i modern tid.
1: Men det är klart att det vore kul om man satte världsrekord, alltså, men jag är egentligen glad att han vinner tävlingen, och även om han hade brutit tävlingen efter segern så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv, för nu är ju Karalis där och jagar honom lite grann och det tror jag är bara positivt. Jag tror att han mår bra av det.
0: Publiken ställer sig upp och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
1: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
0: Han reser sig upp, eller sitter nu i mattan och pustar ut efter det där försöket. Han har 1 kvar och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel, den andra svenska deltagaren. Det är ju bara två som har tagit sig till den här tävlingen. Och är det någonting som du är kritisk mot när det gäller Ultimate Championship, Miro, då är ju just det att inte alla grenar får vara med, och därmed så är det många svenskar som missar möjligheten att kvala in.
1: Ja, jag förstår inte liksom vem som har den känslan, vad som är intressant och inte intressant. Jag tycker det är jättespännande att se på diskus. Jag tror vi är ganska många i Sverige som tycker om det. Vi hade både damdiskus och herrdiskus, är vi ju väldigt, väldigt duktiga i då. Det är klart att vi hade velat de grenarna skulle varit med här.
0: Och det är ju många som har kritiserat det här, särskilt de stjärnorna som tävlar i de grenarna som inte får vara med. Bland annat då herrarnas tre steg och inte heller kula och diskus för damer och herrar. Båda de grenarna har lämnats utanför, precis som damernas slägga och 3000 meter hinder och 10 000 meter. Och gång och maraton och mångkamp saknas ju också helt ifrån den här tävlingen. Och det internationella friidrottsförbundet har en motivering till hur de har gjort det här urvalet. De säger att de har sållat grenar utifrån vilka som enligt förbundets kriterier då intresserat publiken minst i de fem senaste VM-tävlingarna. Alltså de grenarna som har varit minst intressanta för publiken i de senaste världsmästerskapen får inte vara med här.
1: Jo, men alltså det beror på vilken nation du pratar om ju. Jag menar, herregud, en period när Finland var lite halvrisiga då, då var ju gången den stora grejen för att de var duktiga där då. Då blir man helt plötsligt populärt. Och det är klart, då lockar man ju publik. I Sverige hade vi ju dragit fulla hus då om vi hade den här tävlingen och Stål hade fått kasta, till exempel.
0: De senaste världsmästerskapen har ju varit oerhört dramatiskt i diskus, där Daniel Stål ju vänt på allt i det sista kastet i två VM i rad.
1: Ja, det förstår om det hade hänt hemma i Sverige då. Det är klart som 17 att vi hade hyllat den gren då.
0: Men även då internationella förbundet säger att alla grenar inte är lika intressanta, inte lika mycket värda. Alla får inte vara med och kämpa med 1,4 miljoner. Är det kanske inte så, Miro, att folket i världen framförallt bryr sig om sprint och löpning?
1: Jag tror att om man inte är inne i det liksom och följer det noggrant, alltså man kan ju tycka då att ja, ska jag se en släggtävling för, men om man följer den väldigt noga så att man ser då hur är ställningen nu, vad behöver han kasta eller hon kasta för att ta någon placering ytterligare då och allt det här då. Ofta har man ju inget grepp om hur egentligen det, man ligger till i en tävling om man inte då följer det noggrant. Och det är svårt när man är på en stadion och flera grenar igång samtidigt. Då behöver man nästan hjälp av en speaker eller något så att man kan rikta blicken mot det. Och kanske få lite grafik av hur ligger de till här nu. Det är inte säkert att alla här kände till då hur placeringarna mellan stavhopparna var. Varför blev Sondre trea i stavhoppet? Och Marshall bara fyra? Ja, det berodde på antal rivningar. Det tror inte jag alla känner till.
0: Guttormsen som slutade trea på 5.95 och Curtis Marshall blev fyra och Zachary Bradford blev femma på samma höjd, 5.95 alltså, men med fler rivningar i protokollet. Men det här kring att vissa grenar är mer värda än andra och att idrottare i vissa grenar tjänar mer pengar, det såg vi också ett bevis på när det gäller Michael Johnsons satsning Grand Slam Track, som ju kom med jättemycket pengar till bara löpgrenar. I de galorna fick det bara vara löpare som fick vara med.
1: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det ju som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under tre dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det är väl dukt med liksom 100 000 då till segran här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar då.
0: Grand Slam Track som ju gick i konkurs och inte kunde betala ut prispengarna till sina deltagare, men som ju har på något sätt påverkat Diamond League att höja de prispengarna och även då skapat att internationella förbundet har fått skapa det här mästerskapet med ännu högre prispengar, så att precis likt livgolfen så har Grand Slam Track innan konkursen då kanske påverkat att prispengarna har rusat lite grann.
1: Ja, det är ju viktigt. Det pratade vi om tidigare då, att det är ju viktigt att det ändå ska finnas ganska hyfsat med prispengar så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
0: Plantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6.32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
1: Ja, men det är jättesvårt att säga då. Jag tycker att det första hoppet var ganska okej. Eller det var bra tycker jag då. Hade han lite flyter så hade han kanske... Han var i alla fall nära där då. Andra försöket här tycker jag inte var speciellt bra.
0: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp och applåderar åt Duplantis som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall och det första under den här sommaren. Nu börjar springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen hoppar upp där och han river.
1: Bättre.
0: Och det blir inget världsrekord den här sommaren.
1: Nej, vad synd. Men det var mycket bättre hopp igen. Tredje här då. Andra hoppet som sagt var han, fick han inte ren träff. Han fick ingen linje på hoppet medan det här var ju okej. Men kanske då att han var lite trött på slutet här. Trots att han ransonerade hoppningen ganska rejält.
0: Sommaren har varit lång men nu är tävlingarna över för Duplantis som kramas om av Emmanuel Karalis som slutar tvåa och som återigen gav honom en match genom att klara 6.15. Men det räckte inte mot Duplantis som hoppade 6.20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så 1 guld i Ultimate Championship.
2: Dålig meritlista. Alexander Lundholm och experten Nido Salar var det som gav oss de ultimata mästerskapen. Vi ska nu släppa över till Karlavagnen. Radiosporten tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi. Och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nashed. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
5: Yes, jag heter Gerard Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30, jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook, då hittar du oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttar dig eller ditt barn.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord. Det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är då 020 22 10 30. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt. Så att det känns ju trevligt. Ha,
1: ja.
0: Det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja men hon såg mig väldigt mycket extra sådär.
0: Mm.
1: Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut lite på att man skulle testa lite olika saker.
0: Mm.
1: Och vi var iväg på gymnasieskola som jag inte visste fanns riktigt. Men där fanns det då en djurvårdslinje. Och jag brinner väldigt mycket för djur. Jag har alltid gjort. Och då såg jag att det här fanns. Och då fick jag en liten en ny tändning att faktiskt kanske titta lite på mina betyg och försöka göra mitt allra bästa. Och det här såg då den här läraren och tog ju tag i mig direkt och liksom försökte att hjälpa mig till 100% verkligen med att fortsätta ha den här glöden som jag hittade liksom.
0: Mm.
1: Och sådär.
0: Det där är så häftigt, ja. Att hitta liksom det som behövdes för dig, det var att få den här lilla känslan, men shit, det här vill jag ju gå.
1: Ja.
0: Och då
1: precis.
0: Så hände det saker och ting. Lyckades du då vrida om och få de betyg som du behövde för att ta dig in där sen?
1: Ja, men med hennes hjälp då och stöttning så faktiskt så höjde jag ju betygen, men hamnade tyvärr ändå på 27:e reserv, så jag kom inte in från början.
0: Nej.
1: Men faktiskt gjorde jag det sen, för det var så himla många som hoppade av. Så att det var ju gudomligt att få gå gymnasielinje som man verkligen ville gå.
0: Ja, det blir som något annat när man får gå skolan när man vill och är peppad.
1: Ja, precis.
0: Men du, alltså det här är ju några år sedan nu, Sandra. Vad hände sen? Alltså, jobbar du inom det här nu på något sätt, eller hur?
1: Ja, jag jobbar faktiskt på ett studieförbund där jag är verksamhetsutvecklare och utvecklar hundkurser och håller även i hundkurser också.
0: Ja, du ser.
1: Så att, ja. Så det har jag Ingrid Holmin att tacka för.
0: Alltså det är så himla fint. Men ja. Var hon en sån här lärare som liksom såg fler elever, eller var det du som kände liksom att här får jag hjälp?
1: Nej, men jag tror absolut att hon såg fler elever. Hon var en enormt varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan där, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär, och det ställde hon upp på. Jättegod.
0: Men alltså det är så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
1: Ja, gud ja.
0: Mm.
1: Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket liksom. Det tror jag inte.
0: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år hade liksom din skoltid alltid varit så där att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
1: Alltså jag tror nog att det var mest jobbigast i högstadiet. Det hände ju så mycket då liksom och sådär. Och så att det, ja, det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
0: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
1: Ja, precis.
0: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt. Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att vi fick prata med dig. Och så lycka till nu med alla hundkurser och allt vad det nu är. Jag antar att du har ett djur också hemma. Hund förmodligen.
1: Ja, jag har en labrador.
0: Ja. Ja, underbart. När skaffar du den?
1: Jag har för ungefär 5 år sedan. Aha. Är det. Mm. Ja. Så att han och jag gör mycket roligt tillsammans. Så ja, vi försöker ju också ge tillbaka lite utav... Så vi försöker ju stötta många hundekipage framåt. Då. Så ja. Det har ju... Ja, så att det är att se dem och få dem att växa tillsammans och sådär. Det finns många fina grejer där också. Ja,
0: gott föder gott, det kan man konstatera. Mm. Underbart att höra, Sandra. Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott, hej.
1: Hej.
0: Ja, du ser vilket underbart exempel. Och det är här jag vill höra, du kan också fundera lite grann, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju vara någon annan i skolan som fick dig att känna bara att liksom, jag kan, och så sen så händer det saker. Så fundera lite på det och så ringer in på telefonnummer 020 22 10 30 och så berättar du när skolan stöttade dig eller ditt barn.

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ju ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga Lill Porroma till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern, och jag hade en fantastisk SO-lärare, Lars Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, skriver Inga Lill Porroma. Det går också bra att skicka ner post på Karlavagnen snabbla Sveriges Radio, men allra helst ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Annette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tidan Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?
2: På många sätt. Underbar lärare, pedagogisk och sympatisk på alla vis, tycker jag.
0: Ja.
2: Han lever ju inte idag, men han hade ett jättebra musikintresse bland annat.
0: Okej.
2: Okay. Förutom fotbollen då.
0: Men vad var det med han som var så bra då, tycker du?
2: Ja, sympatisk och rolig. Han hittade på mycket bland annat. Och jag var ju med i en skolkör.
0: Ja.
2: Där alla klasser fick vara med från sjuan till nian. Och ja, vi hade ju mycket sammankomster, övningar och sådär. Och sen så kom det till sin plats att vi... Det blev känt, jag vet inte hur det kom sig, men det fanns en affär på den tiden. En hi-fi-butik som ville göra en inspelning just på den här kören. Det var ju intressant.
0: Så ni spelade in också då? Släppte ni någon skiva?
2: Ja, ja. Nej, det gjorde vi inte, tyvärr. Men det kom på en ett kassettband. Jag vet inte när det var, men 70-talet, 76.
0: Ja. Men visst är det häftigt att, jag menar, 70-talet, det var ju några år sedan faktiskt, och ändå så minns du Nils Tidan Johansson.
2: Absolut.
0: Det innebär att han gjorde. Var han duktig på att lära ut då?
2: Jag också, och sen var min granne.
0: Jaha.
2: Så att det var ju jätteroligt.
0: Men hur blir det då att ha en lärare som granne?
2: Jättehärligt. Underbart.
0: Det var det.
2: Jag tog även pianolektioner för honom.
0: Jaha. Spelar du fortfarande och sjunger och sådär?
2: Ja, sjunger jag, ja. Men bara till husbehov.
0: Ja.
2: Men ändå. Ja. Ja.
0: Men tänk, det var han som förmodligen inspirerade dig då, kan man ju säga.
2: Ja, mycket.
0: Ja. Ja, men underbart att höra. Det är så häftigt att man liksom, det finns vissa personer som man bär med sig. Det spelar som ingen roll hur många år som går emellan.
2: Nej. Mm. Men just den här inspelningen vi gjorde, det var ju jättekul.
0: Ja.
2: Och sen han, Nils Tidan här, Johansson, han hade ju mycket, ja, han var väldigt musikalisk.
0: Mm.
2: Så att han gjorde olika arrangemang för kören också i skolan här då.
0: Ja.
2: Så att vi var ju med på skolavslutningar och allting sånt också.
0: Mm. Ja, häftigt. Och så fick du med.
2: Ja, det var jättekul.
0: Du har inte kvar den där inspelningen ni gjorde då?
2: Den finns ju inte.
0: Nej,
2: tyvärr.
0: Just det. Ja, men underbart att höra i alla fall, Annette. Nils Tidan Johansson lever kvar i minnet, helt klart.
2: Jajamän, det gör han. Absolut.
0: Tack för att du pratade med dig, Annette.
2: Ja, tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej.
2: Ja, hej, hej.
0: Ja, musik är ju spännande och härligt. I Karlavagnen ikväll så vill jag veta, alltså, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Och det här kan ju vara då en lärare som har betytt mycket, eller en bibliotekarie kanske som alltid hade tid. Jag vet att jag pratade med någon som, det var någon kökspersonal som någon tydde sig till. Så att det kan ju liksom vara vad som helst. Eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig. Ja, men jag kan. Och man får lite stöttning. Så jag vill höra det här. Telefonnumret till Karlavagnen är 020-22-10-30. Eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hittar oss under. Eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man ju lugnt säga, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30.

0: Kim Carnes heter hon, Berre Davis Eyes här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi lyfter de goda exemplen från skolan som vi har varit med om. Det här är ju mycket, mycket spännande. Så att ring in på 020 22 10 30 och berätta när skolan stöttade dig eller ditt barn möjligtvis då. Man kan också e-posta, och postadressen är som vanligt då karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som man var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som ju också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefullt för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna eller?
1: Förlåt?
0: Ditt exempel som du nu vill berätta om, handlar det om någon skola från en skola i de trakterna?
1: Där jag började i den så kallade småskolan.
0: Ja.
1: Och det fanns ju första och andra klass. Och det fanns den här lärarinnan som jag tänkte på.
0: Ja, vem är hon då?
1: Hon hette Anna-Stina Johansson.
0: Ja.
1: Hon finns ju inte längre.
0: Nej.
1: Det är ju långt tillbaks. Det här var 1957 var det väl, när jag började i första klass där.
0: Och ändå så minns du Anna-Stina?
1: Ja, absolut.
0: Varför då?
1: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
0: Ja.
1: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle, ja, formulera ett A eller ett B eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Och hennes fingrar, men det tillhörde väl, ja, det var speciellt. Och den här, hon var ju en äldre lärarinna.
0: Ja.
1: Hon hade vackra målade naglar och så vidare. Och ja, följden av det, det blev väl det att jag har blivit senare, så har jag fått beröm för min handstil.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har tänkt på det där. Och ja, det är detaljer.
0: Mm.
1: Men det var ju också hela lärdomen så att säga. Nu hade jag lite kanske fördel, för jag hade min äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var de hade kvar. Speciellt, och jag glömmer det aldrig när jag skriver.
0: Så du känner,
1: ser jag det.
0: Så det är liksom hennes som ligger bakom, eller hon som ligger bakom att du är så bra på att skriva skrivstil då, eller?
1: Absolut. Finns ingen annan. Nej, vem annars?
0: Det är nästan så att man skulle vilja se dig skriva nu. Man blir lite nyfiken på att se hur det ser ut.
1: Ja, det ska du få. På vilket sätt?
0: Ja, jag vet inte. Det är lite halvböket med radio här. Men,
1: ja, jag kan skriva. Jag kan skicka ett vanligt brev till dig.
0: Ja, men gör det. Gör det.
1: Ge mig adressen bara. Det kan vi ta sen då.
0: Okej,
1: okay. Men sen var det inte bara det. senare när jag blev äldre, jag hade, eller äldre, jag fortsatte. Det var väl slutet av den här, när jag blev lite äldre, lite. Då skrev jag brev till henne, vart jag hade hamnat, och fick svar. Då hade hon flyttat hem där hon kom ifrån, Älvsbyn.
0: Jaha.
1: Och de breven har jag kvar. Och, men sen hon försvann väl då. Ja, hon var gammal då. Men jag fick bekräftelse på, ja, eller hon fick bekräftelse vad jag gav henne tillbaks.
0: Mm.
1: Med de här breven.
0: Ja, men visst. Och
1: jag tror det blev 2 eller 3 konversationen när jag blev, ja, inte första klass, men 7, 8 ungefär då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja, du ser, det är så häftigt, ja, när det finns...
1: Det var gymnasiet, det var skolgång på den tiden.
0: Ja, men exakt.
1: Och jag önskade alla elever nu, om de hade samma fina utbildningsvägar och möjligheter med lärare.
0: Mm. Ja, det är väl svårt att jämföra, tänker jag. Men jag tror, jag vet inte om man skriver skrivstil fortfarande. Det har jag faktiskt ingen koll på. Det kan vi ta... kolla upp.
1: Förlåt?
0: Jag vet faktiskt inte om man får lära sig skriva skrivstil fortfarande i skolan.
1: Nej, men det säger man ju, om man säger, ja, det vet jag inte, men du kan ju titta när en ung människa, när jag ber någon om någon anledning, en ungdom, eller jag kan inte, säger de, ärligt talat.
0: Ja, men det är underbart att få höra, Birger, i alla fall.
1: Ge mig din adress på något sätt.
0: Ja, vi ska, vet du vad du gör? Det är jätteenkelt. För man skickar bara till P4, alltså Karlavagnen i P4. Då kommer det fram.
1: Vad ska jag... Ja, som ett sms eller...
0: Nej, du skriver ett brev och så skriver du P4 Karlavagnen. Så kan du titta på nätet, så hittar du den där. Birger Tillman, ja. Jag får tacka dig, så ska vi släppa in andra här också. Så skickar vi en tanke till Anna-Stina Johansson, som var då från Norrland och din lärare. Tack för att du var med i Karlavagnen, Birger.
1: Tack själv.
0: Hej, hej, hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson, som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket, och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig... Och hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4, hittar du oss där, eller ring in, som vi helst vill. Vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction när de höll på, Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor, så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020 22 10 30 020 22 10 30. God kväll, Margareta Berg.
2: Ja, hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan. Ja, först i överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet. Och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk, som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från vad var det för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss. Det fanns väl inga kuratorer knappt, tror jag.
0: Nej.
2: Men hade vi problem, då gick vi ner till en herre som hette Pilblad. Han var vaktmästare egentligen.
0: Mm-hmm.
2: Han hade en liten affär i bottenvåningen på gymnasiet, och där kunde man köpa pennor och lite block och prata. När man var orolig så gick man till honom. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag vet att han hade en son som hette Allan, men vad han själv hette kommer jag inte ihåg i förnamn.
0: Men vad var det som gjorde att man kände att man kunde prata med han då?
2: Ja, han var neutral på något vis. Alltså, det var, man kunde inte såra eller göra bort sig inför honom.
0: Nej.
2: Utan han var en vänlig människa som lyssnade och hade små trevliga trösteord att komma med.
0: Ja.
2: Och sen var det en mera känd. Han hette Lars Hosserud, han kallades Hosse.
0: Ja.
2: Och han hade med visfestivalen i Västervik att göra, och Houghton and Singers och de här mera kända pojkarna.
0: Okay.
2: Som han sen, tror jag, jobbade med när han blev pensionär.
0: Mm-hmm. Men på och vilket sätt hade han koppling till dem då? Houghton and Singers och de här?
2: Ja, han kom ifrån Västervik.
0: Just det.
2: Och jag tror de bildade med honom som ledare.
0: Jaha.
2: Många sådana här. Jag vet inte om det var lite grunden till ABBA också.
0: Ja, så det blir ju eftersom att Björn Ulvaeus var ju med där i Houghton and Singers.
2: Jag är dålig på det här med musik. Jag
0: ja.
2: Kan bara lyssna, jag kan inte mera.
0: Nej. Men det är så häftigt också att det här är alltså personer som gjorde avtryck på dig så pass mycket så att du minns det här fortfarande. Liksom.
2: Ja. Och sen var jag väldigt dålig tyska, men jag blev bättre, och det har jag berättat tidigare, tror jag, i Karlavagnen.
0: Uh-huh.
2: Jag lärde mig tyska bra och hade en lärarinna i gymnasiet som var inte jätte gillad av alla, men jag gillade henne för jag kunde läsa verser på tyska, jag kunde läsa dikter för henne och hon grät och jag läste, jag kunde dem utantill. Jag kan dem fortfarande.
0: Men varför grät hon då? Var du så bra?
2: Ja, för det var sorgligt. Det var über allen Gipfeln ist Ruh, in einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Det var som en en dödsannons.
0: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska, så kan du den här?
2: men nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land, alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret.
0: Ja.
2: Och där var det tyska varje dag, omvänt med engelska som är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
0: Ja, wow. Du ser.

0: det där. Då gick det ju ganska bra då.
1: Ja, det gick mycket bra.
0: Vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har du varit mycket i Tyskland, eller har du?
1: Ja, jag hade en tysk pojkvän.
0: Aha.
1: Lite innan jag tog studenten, och han, så läste jag på Barlockinstitutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
0: Nej.
1: Det var i Stockholm. Det var att man fick lära sig stenografi och maskinskrivning och jobba som sekreterare. Så att jag sökte ett jobb i Hamburg och fick det när jag var färdig på Barlockinstitutet och jobbade som sekreterare hos en trävaruimportör till Tyskland i ett år. Så där lades grunden, och sen sökte jag till det här flygbolaget som jag kanske inte ska säga namnet till, men det tyska flygbolaget i alla fall, och fick jobb i Stockholm.
0: Ja.
1: Så att det var där jag... Och i Eksjö är det ganska mycket tyska turister, så att jag passar på att prata lite med dem när de kommer också.
0: Ja, du ser bara hur det kan bli.
1: Ja, det gäller bara att man är öppen och inte låter tåget gå förbi, utan att man hoppar på.
0: Mm.
1: Så att jag har alltid tagit chansen och kanske risken.
0: Ja, men det är underbart. Men det är så härligt också att höra, jag menar, du har ju några år på nacken, men att du minns de här personerna som betydde så mycket för dig i skolan.
1: Ja, jag minns många utav, jag hade ju sådana som jag, lärare som jag var rädd för. Jag vet, jag hade henne i franska, och hon var egentligen, det var egentligen mitt huvudspråk, men det var tyskan jag föll för och använde till slut. Franska har jag inte haft så mycket användning för.
0: Ja.
1: Men henne var jag rädd för.
0: Ja, men du Margareta, underbart att få prata med dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Och ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ja, hej då. Ja, här i Karlavagnen ikväll så vill jag höra de här fina exemplen från skolgången. Alltså när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30. Man kan också skriva mail, e-post kan man göra om man nu vill. Och då gör du det på... nu tappar jag bort det här. Där har vi det. karlavagnen@sverigesradio.se. karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så går du in och skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det? En bibliotekarie som alltid hade tid? Eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här? Ta och ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: Ikväll hölls den sista partiledardebatten inför valet på söndag. En bråkig men saklig debatt, tyckte Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén.
1: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
2: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
3: Nej, stopp. Så. Hon kan inte, jag, nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Fortsätt.
5: Det var ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
6: För det där är inte seriöst, att bara strö ut pengar på det viset. Kassa ut pengar på precis allting, lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
7: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner.
5: I ett något lägre, men ett lika skarpt tonläge, bråkade statsminister Ulf Kristersson och hans utmanare Magdalena Andersson ihop. Hon återkom som hon brukar till att tidelaget sänkt skatter för de rikaste, däribland sig själva, som hon ofta säger. Kristersson påstod att de rödgröna tänker höja bolåneskatten och göra det svårare för unga.
8: För att köpa en bostad, just dem skulle den rödgröna bolåneskatten drabba allt.
9: Vad svarar du på det, Magdalena Andersson?
10: Att det är ett fantasifoster från Ulf Kristersson.
5: Andra halvlek fortsatte bjuda på hårda konflikter, den här gången om kriminalitet och integration.
6: Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft i vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
11: Nu har Jimmy Åkesson två gånger pratat om vanliga muslimer som ett problem. Jag tycker det är ett hemskt uttalande.
0: Reporter här, det var Mattias Plejel. Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
12: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
13: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
14: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
15: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår håller är budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
14: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
15: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät enligt Lars Herlitz.
14: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
15: Vilka är de där kunderna?
14: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
15: Är det stora kunder?
14: Det är stora kunder.
0: Reporter, det var Anders Hjelmin. I Jemen, där fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över strategiska områden längs Röda havets kust. Nu senast hamnstår den Dubab och en Perim som båda är viktiga för kontrollen över Bab al-Mandab-sundet in till Röda havet. Samtidigt har Saudiarabien genomfört flyganfall mot hamnen i Mocka som Houthierna har kontroll över. Nu varnar FNs sändebud i Jemen Hans Grundberg för en fortsatt upptrappning.
4: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
16: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan somrått sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Yemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Så vädret här hemma då. Imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.
17: Det här är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30, och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Somber heter de, Homewrecker heter låten som du hör här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där vi den här kvällen i fram till klockan 12 så vill jag höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Förutom att jag vill att du ringer på 020 22 10 30, så kan du skriva e-post på karlavagnen@sverigesradio.se, och det är precis vad Maggan har gjort. Hej, när jag började i fjärde klass och flyttade från en byskola in till staden 1969 så hade jag så fruktansvärt svårt för matte. Fick en klump i magen inför varje mattelektion. Kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare, och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogiskt och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom, och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskade jag att lösa algebra upp gifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där. Bra exempel från skolans värld. Jag kan dra ett eget faktiskt. Min son gick högstadiet. Matteläraren ringer när jag är på väg hem, tror jag, och säger hej, hej, det här är matteläraren. Du, det går ju lite sisådär på matten för din son. Direkt så tog jag på mig skulle, okej, vi ska vara lite bättre hemma, vi måste hjälpa han och sådär. Bara, nej, säger matteläraren. Vi är för tråkiga, vi lär ut för dåligt, så att vi ska twitcha om de här mattelektionerna så att det blir, jag ser att de tappar intresset, och så vi måste göra mer intressant för det här gänget. Så att vi kommer börja med det på måndag, bara så att du vet. Då tappade man ju hakan, för det var ju ett så otroligt häftigt sätt att angripa problemet på något sätt. Så vi vill höra de bra exemplen helt enkelt från skolans värld, och det gör vi då enklast genom att du ringer in och berättar på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Vi landar i Motala. Susanne Tonhammar, hej.
1: Hej.
0: Nu får jag säga Umeå Motala istället för Stockholm Motala, för vi sänder ifrån. Jag har alltså drömt om det här hela mitt liv och nu fick jag göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att, du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig, jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarade han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom, utan han snarare lyfte mig, han såg mig och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte. Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta, totalt.
0: Man känner ju så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
1: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man borde kunna klara det, alla andra klarar det ju. Ja. Och så gör man prov på prov och man får IG på IG som det var då på den tiden. Och det, man känner sig ju totalt värdelös.
0: Ja. Men en annan sak då, för jag tänker, det är också lite grann så där psykologiskt att helt plötsligt, de andra de får åka på sådana här friluftsdagar, men du ska sitta kvar och räkna med, hur kändes det då?
1: Jag tyckte det var skönt, för jag tycker inte om att fara.
0: Ja, det var ju tur.
1: Men liksom, det var rätt så skönt att sitta där ensam med läraren, bara han och jag, och kunna koncentrera oss på en sak. Det var precis det jag behövde.
0: Men jag minns ju från min skolgång, om man då skulle få sån här specialhjälp någon gång. Liksom. Nu får du en extra tid. Det kändes ganska jobbigt, kan jag tycka. Men jag fick som inte fram att det här är ju bara bra, en fördel för dig att du får det här stödet. Jag torkade det lite grann, men varför ska jag sitta och göra det här? Alltså, du vet. Men hur var det liksom att sitta där då med Leif, sa att han hette?
1: Ja.
0: Vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt kunde lära dig?
1: Ja, men det var ju att han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än vad han jobbade på siffrorna. Mm. För han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det, och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså det här är ju närmare 25 år sedan eller någonting, men jag kommer ihåg ändå hur han liksom, jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga, du måste tro på din egna förmåga, du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
0: Wow, det är ju jättehäftigt.
1: Ja, han var helt fantastisk. Och han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan. Och så han var likadan då.
0: Wow.
1: Ja. Så han har alltid varit sån här som engagerar sig i eleverna och ser eleverna. Och så dömer de inte för att de... Det är ju så lätt hänt att man märker så här i skolans värld. Har du inte intresserad? Har du är dum? Eller såna här saker när de inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill. Utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det. Är det för lätt så tappar de intresset för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
0: Men du jobbar som lärare idag?
1: Jag är förskollärare.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, men hur känns det då?
1: Ja, men alltså jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag jobbar ju med de första åren i människornas liv. Mm. Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor.
0: Mm.
1: Det är ju där jag känner mycket i mitt yrke. Att, alltså jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Mm. Som de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den var. Och vilka svårigheter och vilka styrkor de har. Och bygga efter det. Så det är mycket så som jag fortfarande jobbar som förskollärare med. Att ja, du är duktig på det här. Men alltså sådana här saker. Att man ser eleven att du är så duktig på det här. Då jobbar vi vidare på det där. Och det här. Och liksom, att man är snabbare med berömmet än det negativa.
0: Ja, just det. Men också att man alla är så olika. Att man får, liksom man får det stöd man behöver just för sig själv på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad häftigt. Underbart att få höra, hörru du. Och så att du dessutom då fortsätter att jobba inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
1: Ja, det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare. Det är så att jag pluggar sent i mitt liv.
0: Ja, men det kan man göra.
1: Men jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är bästa yrket som finns i mina ögon.
0: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt. Ja. Och tusen tack, Susanne Thornhammar, för att jag fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Hej, hej. Ja, vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon, That's So True.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej men hej, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, jag satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså hur länge ska jag prata? Alltså var jag så här talmanus eller någonting så här klocktid som...
0: Nej, när jag börjar låta ointresserad då kan du sluta.
2: Eller hur? Ja.
0: Nej, men vad har du? Det är ju ganska spännande det här med skolan. För det är någonting som vi liksom går varenda en av oss egentligen.
2: Ja.
0: Och vad har du liksom för... Vad har du tagit med dig från skolans tid?
2: Alltså, ja, det är ju massor. Det handlar ju inte bara om uppväxt eller att man har barn. Utan hur man arbetar. Och ska jag säga vad jag arbetar? Kanske jag inte ska säga. Eller?
0: Jag har ingen aning. Vad jobbar du med? Jag har ingen aning.
2: Jag arbetar inom utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun, ja, som kommunikatör.
0: Ja.
2: Och då följer jag, alltså mitt arbete är ju ungefär som ni journalister. Alltså jag följer ju vad verksamheten gör och inte gör.
0: Mm.
2: Både och.
0: Ja. Ja.
2: och så lyfter vi fram goda exempel. Och det är någonting som har fascinerat mig de åren, 7 åren som jag har jobbat. Det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare.
0: Okay.
2: Heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen, ja, tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka, ja, läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, och de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig vara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Mm. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att, ja, men nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, ja, men behärska sin röst, äga sin röst, erövra sitt språk. Det är, ja, men det är ett unikum.
0: Vad heter det här projektet som du pratade om? Vad sa du?
2: Läsa äger. Så okay. Man kan nog, det är ju ideellt. Så att vill man läsa mer så är läsaäger.nu, om jag säger rätt. Så det är liksom, det finns inget vinstdrivande i det här. Nej. Utan liksom att det handlar ju om att alla ska, ja men det jag sa, det kan uppfattas som floskligt, men det handlar om att erövra språket helt enkelt.
0: Ja, och det där med att läsa, jag vet inte om barnen blir bättre eller sämre, eller, för jag tänker att förr i världen då fanns det inga ljudböcker, då var man ju tvungen att läsa till exempel, om man nu gillar och läsa böcker. Nu lyssnar man ju på saker och ting. Jag vet inte om det här spelar någon roll. Alltså.
2: Det går ner, alltså det är så, alltså alla forskningsrapporter visar på att det är så katastrofalt nedåtgående med, alltså med vanlig läsning. Sen hur man då uppfattar det, att är det så att vanlig läsning är fel och digital läsning är rätt, Det vet inte jag, men alltså det skrivna ordet någonstans, det ska man nog behärska. Och det är nog ändå en väg framåt.
0: Ja, det, är ju, det visar väl också forskning, nu får du rätta mig om jag är fel, att om man, alltså att kunna läsa öppnar ju så många dörrar. Alltså så är det.
2: Ja, ja så är det. Så är det. Ja, absolut.
0: Men vad spännande att man tappar, alltså vad är det för åldersgrupp man tänker på här? Att man liksom tappar fart under en sommarledighet till exempel. Alltså, vad är det?
2: Bland de yngsta. Okay. Det är väl där man har liksom identifierat. Så vet inte jag riktigt. Här är inte jag, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
0: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer skolan så här, så är det här som du har liksom hajat till över och tycker att det här tillför någonting?
2: Ja, absolut. Och sen finns det ju liksom, det finns ju andra projekt då, om jag får då säga det, inom Botkyrka som har varit, eller som är på gång, som jag tycker är otroligt spännande och som är... Ja, men också utifrån ett nationellt perspektiv, att man, det handlar också om språk. Mm. Det handlar om att överbrygga språk från till exempel lågstadie till mellanstadie. Att när man går över till matematik i mellanstadiet så blir språket svårare. Alltså då blir termerna jättesvåra för mellanstadiebarn och... Ja, det här visar också PISA-mätningar att barn i Sverige nationellt är sämre, tyvärr. Mm. Och det finns ett hinder någonstans där som man måste, den här bryggan, man måste liksom hjälpa barn på något vis att liksom brygga över till det här matematiska språket. Och där har Botkyrka faktiskt påbörjat ett forskningsprojekt med stöd av Stockholms universitet med maxanslag, vilket jag tycker är, alltså det är så superspännande, för att om det här visar sig liksom resultera i någon slags ny metod, så kommer det här ge liksom, ringar ut på vattnet helt, alltså nationellt.
0: Och det är så här. Vet du, jag tycker är härligt också med, när man pratar med, man märker att man sitter liksom inte still, utan man vill utveckla, man vill hitta nya lösningar, man vill göra det bättre för eleverna, och det är ju superviktigt att den här viljan finns. Det är ju fantastiskt. Ja. Sen måste jag också säga en sak som inte folk har. Jag jobbar ju lokalt på P4 Västerbotten. Och då pratade jag med en forskare, en professor på Umeå universitet som har forskat om barn och PISA-undersökningen här. Och då visar det sig att de proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra, de har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här, och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det, för jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
2: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att det är alla nordiska länder så var det samma resultat, att det liksom går ner till de här PISA-undersökningarna.
2: Ja, men man kan säga så här, när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, som det var hon ska jag säga att det var en professor, en kvinnlig, som sa också det, att det, man ser ju också, det är ju också ett mätverktyg där man känner att precis som du sa, att man kan följa ändå ett mönster, och det är lite intressant.
2: Ja, men du, och det är det som är viktigt, att det är många mätverktyg som finns. Det är exakt. Ju det som är viktigt. Ja, förlåt, nu ska jag vara punkt.
0: Nej, men det är ingen fara, jag tyckte det var underbart. Tack för att du ringde in och berättade den här sidan, det var ju helt underbart. Du fick ju också ett bra, liksom en positiv bild från skolans värld, det är väl det som är underbart. Tack för att du var med, Helena Mellström.
2: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej, hej.
2: Detsamma.
0: Ja, vi fortsätter. Vi har en halvtimme till, så att ring in och berätta om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller om det är kanske om ditt barn eller vad det nu kan vara, en vän eller en kompis. Telefonnumret är 020 22 10 30, så fortsätter vi lyfta skolan. 020 22 10 30.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020-22-10-30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag. Mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping. Jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till i mina ögon då bli veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen 020-22-10-30 numret och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred, vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Och ligger nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja. Ja, precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.
0: Mm.
1: Och då hade jag en väldigt fin lärare som heter Kari.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och hon fick upp ögonen för mig och med det här. Och jag hade ju inte haft matlagning som... Ja, men det var ju inget man tyckte var roligt från början. Men sen så... Ja. Blev det roligt liksom.
0: Men vad var det som gjorde då att det liksom... Att du, för du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär. Utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
1: Nej, men att man... När man fick beröm och att ja, man känner sig duktig och att man, ja, man känner sig liksom behövd på något vis.
0: Ja, men hur har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ av intresse då för att laga mat och sådär?
1: Ja, men det har ju fortsatt, har jag gjort sådär.
0: Mm.
1: Men det är inte... Ja, man tycker ju om att laga mat sådär. Mm. Men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
0: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att ja, men du är duktig här.
1: Ja, men ja, man... Hon tyckte att man hade rent i köket och sådär, men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
0: Nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
1: Ja, man trodde ju det i alla fall.
0: Ja,
1: det är, men det var... Man fick ju åka... Jag gick ju i skolan lite på landsbygden där, så att vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs.
0: Mm.
1: Och hemkunskap en gång i veckan, tror jag, eller varannan vecka eller vad.
0: Mm.
1: Och det, ja, det var, bara det var ju kul att åka in och hemkunskap.
0: Ja. Men skulle du säga att det här är det ämne liksom som du på något sätt det betydde mest för dig när du gick högstadiet?
1: Ja, det och idrotten tror jag det var.
0: Ja,
1: skulle jag säga.
0: Ja, ja, men det är häftigt.
1: Ja.
0: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
1: Ja, men tack själv.
0: Och tack. Ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
1: Ja, tack detsamma. Ja,
0: hej, hej.
1: Ja, bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Alexander från, ja, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen, och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen, och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag ju bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen, och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, man skulle lära, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då, så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när hon då skulle visa skillnaden så såg allting likadant ut. Ganska roligt, men också lite irriterande, och de här killarna fick faktiskt be om ursäkt också efteråt. Men nu är de goda exemplen vi ska lyssna. Så ta och ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 020 22 10 30. Du har ungefär 20 minuter på dig.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av Härnösand.
2: Jajamän, norr om Härnösand.
0: Norr om Härnösand, ja vad härligt. Du, när vi pratar om skolan här, då, vad har du för goda minnen därifrån?
2: Jag har mycket goda minnen.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Berätta.
2: När jag var väldigt liten så var min pappa kamrat med en rektor som hette Almerud.
0: Ja.
2: Så jag fick min första bok och då var jag 4-5 år gammal. Och jag kunde redan läsa.
0: Oj, det var ju tidigt ändå. Är inte det?
2: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa. Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att ja, men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa till hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället när de tragglade ABC.
0: Du var lite före din tid där alltså.
2: Ja, tyvärr.
0: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det.
2: Ja, men inte på den tiden.
0: Nej, varför då?
2: Man skulle inte få vara framför de andra, inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men hur...
2: Jantelagen.
0: Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
2: Förlåt?
0: Ja, men var inte det som du... Var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
2: Ja, men så var läraren, eller rättare sagt, de hade ju det de skulle
0: lära, ja.
2: Ja, vad ska jag säga, förhålla sig till.
0: Ja, du fick liksom, så de visste inte riktigt vad de kunde inte ge dig uppgifter då för att, till det, alltså, det behov du hade kunde de inte tillfredsställa.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men då hade jag ju bra lärare, för då fick jag ju sitta och rita istället.
0: Ja, men jag tänker att de måste ju komma i kapp till slut av dina kompisar.
2: Ja, men då var jag långt framför dem. Ändå.
0: Ja, du ser det här. Minns du någon lärare från den här tiden?
2: Ja, jag minns en lärare innan jag gick i tredje klass som hette Magda Wenberg.
0: Ha?
2: Hon är ju borta så länge,
0: ja.
2: Så jag är gammal.
0: Jaha.
2: Och jag minns Greta Stridsberg.
0: Ha?
2: När jag gick i sjätte klass.
0: Mm. Var hon bra?
2: Och det är också länge sedan.
0: Var det en bra lärare?
2: Absolut.
0: Mm.
2: Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
0: Ja.
2: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
0: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de kallade ni för A och B då säkert?
2: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att två, treer, tre, fyror och fem, sexer.
0: Ja.
2: Gick i samma klassrum.
0: Ja.
2: Vi var sju flickor i en klass.
0: Mm.
2: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i sjätte klass. Nej, du ska upp i huvan.
0: Jaha.
2: Men min pappa, han var ju en, ja, min far. Jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
0: Nej.
2: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
0: Men så att man fick kliva på den man fick alltså kliva på det tidigare alltså. Om man var då.
2: Ja, alltså man kunde gå ifrån sexan upp till real som det hette på den tiden. Man hoppade över sjuan.
0: Wow.
2: Och jag hade ju varit sjuk i flera år. Alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är jag väl ändå. Men men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker det om. Och jag kom in. Så jag gick från sjätte klass och upp i realen. Direkt.
0: Ja. Men skulle du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
2: Positiv.
0: Positiv, ja, vad härligt.
2: Jag har

30 numret 020 22 10 30. Här ska vi spela en låt som faktiskt blev framröstad till en av världens sämsta. Jo, det är sant. Även om den låg på hitlistor på 80-talet. De heter Starship.

0: Starship We Built This City. Det var nämligen så att den här låten blev ju en enorm hit, nådde första platsen på amerikanska Billboardlistan 85, men sen så vann den en läsaromröstning i Rolling Stones magazine där 2011 om den värsta låten från 1980-talet. Mycket, mycket spännande. Det här är Karlavagnen i P4 där jag vill prata med dig om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, och telefonnumret är då 020 22 10 30. Då har jag med mig, nu ska vi se här om jag hittar dig. Jo, där har vi Emil Mikaelsson, hej!
1: Tjena!
0: Du är ute och kör bil, vad jag förstår, eller?
1: Ja, exakt, kom precis hem.
0: Ja, vad härligt. Du bor i Falun?
1: Ja, utanför en liten by.
0: Ja, just det. Och vad har du för gott exempel då från din skolgång? Det måste ju vara ganska färskt i minnet då, tänker jag.
1: Ja, det är ganska färskt. Jag är 21 då, så att det var så här att när jag gick i åttan så kom ju den här pandemin som vi alla känner till. Och då hade jag en sån fantastisk lärare som heter Karen som såg mig när allt blev liksom tufft och lite mörkt under pandemin. Det var så att jag spelade ju innebandy och så liksom säsongen tog ju slut från ingenstans och det var en stor del av min identitet.

0: identitet. Ja. I alla fall på den tiden.
1: Mm.
0: Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen. Och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där. Och en fantastisk lärare, verkligen.
1: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där av pandemin, eller?
0: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det.
1: Mm.
0: Så att det blev ju en alltså, väldigt stor förändring. Speciellt, kan jag tänka mig, när man är tonåring också.
1: Men när liksom, hur började det här? Alltså, var det hon som frågade det rakt ut? Alltså, hur mår du, eller?
0: Nej, men jag tror att det liksom syntesen det åt mig, att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom, och då var det som att liksom allting bara släpptes.
1: Aha.
0: Och liksom det bara kom. Och det var, och det är jag väldigt tacksam för än idag.
1: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog, ja, att hon tog kontakt med dina föräldrar också.
0: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände. Och så liksom, vi hade ju såklart en diskussion om det.
1: Ja.
0: Och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom.
1: Mm. Hur slutade det här då för dig?
0: Nej, men alltså, pandemin tog ju slut som sagt. Och liksom, allting har en början, allting har ett slut. Så det slutar väl bra, tycker jag ändå.
1: Ja.
0: Jag gick ut nian. Hon var min lärare hela tiden. Hon var superbra. Och kom in på gymnasiet och allting gick bra, skulle jag säga.
1: Så att skolan landade fint till slut?
0: Ja, det måste jag säga.
1: Det är väl det viktigaste av allt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vad härligt. Du är ju bara 21 år. Kommer du att fortsätta plugga?
0: Ja, det har jag tänkt att göra. Just nu så pluggar jag inte, men jag har tänkt att börja plugga efter vintern.
1: Ja.
0: Eller till våren då. Ska jag.
1: Ja, du ser.
0: Och till och med så att jag skulle vilja plugga till lärare efter att ha sett liksom vilken påverkan hon har haft på mig. Eller liksom vilken påverkan man kan göra på unga, bara om man tar sig tiden.
1: Det är, liksom. Det är ju superstort. Och så kunna som på något sätt ge tillbaka och så förstå vad som betyder någonting.
0: Exakt.
1: Mm. Underbart exempel och tusen tack för att vi fick prata med dig, Emil.
0: Ja, tack själv.
1: Ha en underbar helg.
0: Tack detsamma.
1: Emil Mikaelsson, Falun. Sista av samtalet här i Karlavagnen ikväll. Tusen tack alla som har ringt. I Slussen har Renata Dos Santos och Kajsa Joelsson suttit. Vi har Filippa Kolstrup på sociala medier. Vår tekniker heter Björn Itzler. Producent Freja Lanto Heldebro. Det var Maria Ensell som har lagt musiken. Jag heter Jarl Stenlund och önskar alla en jättehärlig helg, tänker jag. Fram till nyheterna. New Kid, en låt som heter Hurricane.

0: Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom de två tonåringar som misstänks för dådet även är misstänkta för ett mord i Norrköping. Åklagare Karin Sandén.
1: Jag skulle säga att det är till för de misstänktas fördel. De är unga personer och de får då en rättegång, en process avseende båda de här sakerna.
2: I april i år sköts en man i 20-årsåldern i Gärle i området Öken i Oslo. De misstänkta gärningsmännen, 15 och 16 år gamla, är enligt uppgift från Värmland. Efter mordet i Norge reste de tillbaka till Sverige och några dagar senare på Valborgsmässoafton misstänks de ha skjutit ihjäl en man även här i Marielund i Norrköping. Därefter greps tonåringarna och svensk och norsk polis har samarbetat i utredningen. Det är ovanligt att ett mord i ett annat land avhandlas i svensk domstol.
1: När det gäller mord och brott i ett annat nordiskt land så finns det de förutsättningarna.
0: Reporter Simon Andrén. Och så en påminnelse om att du hittar vår samlade valbevakning i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniaro.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer att spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer att vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta och ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst, det kan vara soul eller jazz eller pop, en gammal rocklåt, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till, bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Håkan Hellström, din tid kommer, Autonose Remix, här är P3 och P4. Sara skriver, jag skulle väldigt gärna vilja höra en låt som heter Calleth You, Cometh I med The Ark. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

Får ett meddelande från Agneta som skriver en ny låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand. Det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

Victor Lexell och Molly Sandén här i P3 och P4. Jag vill ha en egen måne. Jag tycker den är väldigt bra. Träffas en massa släkt i Finland, kusin i Stockholm och så många fler. Vilka dagar jag har haft med dem. Jag hoppas att alla andra har en fin natt och kväll. Ted Gärdestad med Jag vill ha en egen måne, tack.

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Billie Eilish, skriver Maja. Den här låten påminner mig om min bästa vän som alltid dyker upp när livet är som rörigast. Vi har känt varandra i 20 år och jag blir fortfarande lika glad när hon ringer. Spela gärna Birds of a Feather med Billie Eilish.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlådeönskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja men hejsan, jag skulle vilja höra Kom och ta mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den biten. Tack så länge, hej då.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar. Och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare. Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej, hej.
1: Ja, tack för det. Lite så här, ja, vet du om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen. Det
0: kommer så på
1: det.
0: Natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med trafikläget, ja. Och sånt, med tanke på att det är från trafikredaktionen.
1: Precis.
0: Hur ser det ut?
1: Ska vi börja i Halland eller i Norrbotten?
0: Jag tycker vi tar Halland.
1: Då gör
0: först.
1: Vi det. E6an för er som kör från Mälbystrand mot Halmstad. Vid Snapparp så inträffade en olycka för en stund sedan. Det var en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där och hjälper till. Jag tittade på kartorna när jag gick från redaktionen och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där. Så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snapparp, alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
0: Är det sant?
1: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och en ort som heter Karungi. Vid en liten mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss. Nej. En stund sedan. Jo.
0: Vad dumt.
1: Ja, och jag har inga mer information om den här olyckan annat än det alltid har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg i kollision.
0: Så att man på patrull här under natten så är du redo att svara i telefonen. Hur svarar du då?
1: Ja, det brukar jag svara trafikredaktionen i och med att de ringer till trafikredaktionen.
0: Ja, det är trafikredaktionen som är klassiken. Ja,
1: men sen kan det även vara min kollega Anton Läck som arbetar med mig natt som svarar. Så att,
0: just det. Men då är telefonnumret precis som vanligt 020 999 444.
1: Strålande bra, Kalle. Tack.
0: Stadigt, ja.
2: Oh boy.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten. Här i P3 och P4 får du den. Önskan att det är det, och temat det är fritt. Så att du kan önska vad du vill, vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken, vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Så då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej, tack. Hej.

val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig debatt tyckte Sveriges Radios politiska kommentator Helena Gissén.
3: Jag tycker att det var en spänstig debatt. Jag tycker att den tydliggjorde skillnaderna, men det var ett väldigt högt tonläge och stundtals svårt att uppfatta vad de sa eftersom de mer eller mindre skrek i munnen på varandra.
4: Amanda Lind, jag vill släppa in dig.
5: Nej, stopp. Magdalena Andersson, förlåt. Nej, men hon kan inte få avbryta mig så att jag sen inte får tala till punkt.
4: Kort replik.
5: Men någon jävla ordning får vara. Amanda Lind.
6: Det hade varit ett taggat gäng partiledare. Vissa kanske skulle till och med säga övertaggade, som möttes på upploppet av det sista skälvande dygnet före valet. Tonläget skarpt, bråkigt, känslosamt, men innehållet sakpolitiskt och ideologiskt. Det började med ett klassiskt bråk mellan SD och V om skatter och väljarnas plånböcker.
7: För det där är inte seriöst att bara strö ut pengar på det viset. Kassa ut pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
8: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Elisabeth. Reporter Mattias Pleijel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska underhuset har röstat ner ett förslag om att tillåta assistera dödshjälp i England och Wales, det rapporterar BBC. 270 röstade för och 286 emot. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
9: Tack så mycket för det, Sofia. Och ja, Vaken tuffa vidare med mer önskemusik. Hör av dig om du vill. Vaken@sverigesradio.se.

Ophelia med Taylor Swift här i P3 och P4. Om man ska vara riktigt exakt så är det ju The Fate of Ophelia. Några minuter efter 1 klockan i studion i natt så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik ända fram till klockan 6. Det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, oh, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på baken@sverigesradio.se som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med baken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter det pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, håller jag på att säga, men det är Karina som vill höra Sven Ingvars. Och då är en låt som hon skriver, ja det är rent av den bästa låten. En låt man blir så där riktigt glad av. Jag vill att du spelar Torparock.

Torparock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver, den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu. Sienna Spyro och låten Great Expectations.

Sienna Spyro, alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frankie Goes to Hollywood med Two Tribes.

Vi växlar mellan olika genrer den här natten. Det blir väldigt tydligt. Vi håller på med Önskenatt där temat är fritt. Och det kommer bli väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig det. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

0: Just så heter den. Vi får den av Lordi. Här är P3 och P4. Vi får också in en del samtal till telefonnumret 020 99 55 00 som alltså går direkt till vår röstbrevlåda. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna in oss på ett utav meddelarna därifrån nu. Vi lyssnar efter.
1: I en värld som vi ser hemskheter hända om och om igen, i ett val där alla politiker står och tjafsar med varandra, skulle inte vara jättefint att få höra Imagine med John Lennon. De drömmer om en bättre värld. Tack!

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

Monday Morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt minst under gårdagen, att det var 25 år sedan 9-11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

Only Time med Enya här i P3 och P4. Får ett meddelande där det står: jag skulle vilja höra Bob Marley and the Wailers med låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med baken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Röyksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.

få in meddelanden på vår mejl vaken@sverigesradio.se, och det står: jag önskar att få höra Tougher Than The Rest, en låt med Bruce Springsteen. Det är en låt som är himla, himla bra. Det är mest därför jag vill att du spelar den.

0: Nu har ett nytt avsnitt från Petri Kring släppts.
1: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar. Nu känns det jättebra.
2: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
3: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
0: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
6: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Efter översvämningskatastrofen i Nepal för några veckor sedan har 1400 personer bekräftats döda och tusentals saknas fortfarande. Enligt Rädda Barnen har fler än 500 barn blivit föräldralösa och experter varnar nu för att barnen riskerar utnyttjas i människohandel. Indira Gale driver organisationen Change Action Nepal som jobbar för kvinnors och barns rättigheter.
3: När det gäller barnen som överlevt katastrofen är det just nu extra kritiskt, säger Indira Gale när vi ses i Kathmandu. Många barn har förlorat sina föräldrar. Gale och andra experter varnar nu för risken att de föräldralösa barnen ska hamna i människohandel.
4: There is huge demand of Nepali children and the Nepali young girls in Indian sex market.
3: Det är stor efterfrågan på nepalesiska unga flickor i till exempel den indiska sexindustrin och i Kina, säger hon. Och det händer att de säljs för äktenskap. Trafficking är ett stort problem i Nepal. De fattiga gränsdistrikten där den senaste översvämningskatastrofen slagit som hårdast.